0: kaupallinen yhteistyö Helsingin hautauspalvelu.
1: Kyllähän se on hyvä, että vähän vilkaista sieltä netisyövereistä ennen kuin siellä ollaan. Mutta tämä, kun Suvi on kirjoittanut mun mielestä aika rauhallisesti ja nätisti, mutta kun mä mietin niin omaa tilannetta, niin mä tiedän, että se aiheuttaa myös parisuhteessa, tiedätkö, vähän semmoisia niin kuin

0: Niin mä mietin, että onhan Suvia, mä aistin tässä, että Suviakin varmaan, että miksi hän meille kirjoittaisi, jos toi olisi vaan semmoinen, että no hänellä nyt on tällainen luonteenpiirre, vaan se on oikeasti niin kuin alkanut jo ärsyttää.
1: Niin ja sitten siinä tullaan siihen, että sitten kun se, sit se toinen ei kehtaa niin kuin sanoa enää siitä kivusta sille toiselle, jos ei se mene lääkäriin.
0: Niin,
1: että
0: ja sitten aletaan just niin kuin
1: hiljenee siitä, että on silleen, että no mene sinne lääkäriin tai pidä suus kiinni. Mutta meidän pitää auttaa nyt Ismoa. Ja meidän pitää ottaa nyt Suvi ennen kaikkea. Eli mitä tehdä?
0: Mitä tehdä tämmöisen vainoharhaisen kanssa?
1: Koska mä tiedän, että siellä on nyt ihmisiä, jotka kuuntelee, että kotona on tämmöisiä tilanteita. Koska mä oon nähnyt myös ystäväpiirissä tämmöisiä tilanteita. Niin help us out, koska me ei osata sanoa.
0: Joo. Miten tullaan toimeen hieman vainoharhaisen sairauksien perässä juoksijan kanssa?
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Täällä aamulypsyn aamuräntti käynnissä nyt sitten. Tiina on avasi täällä hanat.
2: Hyvää. Tekipä hyvää. Kiitos kun saa vähän räntää, mutta tämä on just sitä, että tämä ei ole mikään sellainen, että tämä tapahtuisi vain minulle, vaan tämä varmasti, että moni
1: joo,
2: on käynyt tämän saman läpi.
1: Joo, ja minä kattofirma-edustajana niin yritän tässä kuitenkin vähän asettua myöskin meidän kattofirmalaisten tiedätkö, puolelle. Tässä.
2: Ei kiinnosta.
1: No sen mä huomasin just, että se on, niin kuin tässä kuultiin, niin asiakkaat on vaikeita. Ja nyt
2: täällä on palohälytys.
1: Nykäsin tuosta kahvasta, jotta voin kadota savuna ilmaan kuin ninja tässä kohtaa. Joo, täällä jengit kyllä antaa Jeez. Sulle tukea, että I feel you, Tinni, täällä kirjoitetaan.
2: Niin.
1: Ja sitten otetaan, tuossa oli, jos oli aiheeseen joku ääniviestikin tullut, niin katsotaan täältä näin sitten. Anna-Liisa on laittanut tuosta, mä tuon tuosta.
3: Oi, vitsi, mä ymmärrän Tiina Reitta ton ketutuksen. Ja siis, mut hei, Suomessa on niin järjettömän huono tiedotus yhtään missään. Voi sanoa, että tämä yksi meidän valtion laitoksista, joka kuljettaa ihmisiä pitkin raiteita, niin heidän oma appikään ei tiedota, että junat ei lähdekä sieltä, mistä pitää, vaan pitää itse ihan kaivaa Iltasanomista ja muualta. Tai sitten itse asiassa ensin kuulin omaisilta, kun olin lähdössä pitkällä matkalla, että hei, sun juna ei lähdekään muuten sieltä varmaan, että katoppa, mistä se lähtee. Ja minäpä en hirveästi pystynyt katsoa muuta kuin ihan tiedotusvälineistä. Ei tämä oma laitos ollenkaan tiedottanut, mistä olisi pitänyt mennä.
1: Tiedotus. Hoidattiina tiedotus.
2: Kun mulla on ollut tästä ihan erilainen, ehkä mä oon elänyt sellaisessa kivassa kuplassa, koska mun edellisessä asunnossa täällä Helsingissä, vähän lähempään keskustaa kerrostaloasunto, niin siinä oli kato vielä alkuperäinen siis talonmies, kenen kanssa meistä tuli ihan kamuja.
1: Sä oot ollut oikein vanhaa Helsinkiä.
2: Joo, mä haluan lähettää siis Viljolle oikein lämpimiä terveisiä. Hän on siellä siis edelleen. Niin Viljo tuli kato aina ja saattoi soittaakin, kun on jotakin. Mm.
1: Niin sä oot tottunut tommoseen.
2: Mä oon tottunut semmoiseen, että ja sielläkin oli kuitenkin, se oli 60 jotain rakennettu talo. Kerrostalo, niin siellä oli vähän sitä tätä. Ja sitten kun siellä kävi kellarissa, kävi rosvot, niin saman tien tuli tiedotusta. Ja sitten kun oli vähän siinä mun vieressä, no se nyt ei jäänyt keltään näkemättä, kun oli se tulipalo sillä aikana siinä mun vieressä asunnossa, niin siitäkin oli silleen hyvää tiedotusta, että miten tapahtuu, että jatkossa näissä tilanteissa niin just toimikaa näin, menkää ulos. Ja siis niin kuin tiedätkö, silleen vähän kädestä pitämistä, jes, mutta silleen kerro kuin lapselle. Niin siellä ymmärtää tyhmempikin, eli minä. Mutta sitten tämmöinen, tämä on jotenkin mun mielestä vielä ihan käsittämätöntä, että kun se koskee kuitenkin montaa ihmistä, ja sitten kun minun kirjani siellä ei silleen virallisesti ole, niin mä en voi tietysti olla huutamassa joka väylässä.
1: Sä sanoit just, että sä oot huutanut siellä.
2: Joo, mä huusin. Siis eilen mä kysyin, että niin monelta about lähdette lounalle, että mä en käsitte enää yhtään. Ja sitten kyllä mä oon niin yhden tekstiviestin mä oon laittanut.
1: Mä haluaisin kuulla, että miten se työporukka puhuu niin kuin susta.
2: Ei kiinnosta. Tietysti,
1: ei, mutta siis mua kiinnostaisi.
2: Moro! Ja sitten osoite. Tämä remppa on edelleen meneillään. Nyt on ihan pakko kysyä, että onko antaa mitään aikasaamaa, milloin tämä olisi valmis?
1: Onpa piiloaggressiivinen.
2: Kaupunkiin kuuluu äänet ja korjausteet. Työt pitää tehdä. Ymmärrän toki sen, mutta tämän rempan viivästyttyä näin rajusti on tämä päivisin kuuluva aina jonkun paikan nakutus aikamoisen hajottavaa tällaiselle aamutyöläiselle. Terveisin Tiina Reetta.
1: Oma napa, oma.
2: Ei, mutta myös kaikille muille. Sitten mä kerroin tämän puolisolle ja sanoin, että sä voit kertoa tuonne.
1: No hei, nyt ne voi palvella sua ja alkaa nakuttaa. Mä oon
2: varmaan tämän jälkeen heidän ykkössuosikin.
1: Silloin, kun sä et ole siellä, eikö niin? Niin mitä sä luulet, että siellä esimerkiksi niin kuin normaalit
2: sitäkään,
1: ihmiset?
2: En mä sitäkään tarkoita. Mä en missään myös tarkoita sitä.
1: Tiina vilkuttaa viideltä, kun lähtee töihin. Hei,
2: aloittakaa
1: hei, nyt voi alkaa nakuttaa siellä.
2: Ei vaan, Jussa, kuuntele, sä tiedät, että mä oon kyllä kaikkien
1: milloin
2: puolelle.
1: Milloin mä nakutan sitä kattoa
2: mä
1: sitten?
2: Mä oon kaikkien puolelle.
1: Tää on just se ongelma, kun kukaan ei halua, että kaikki haluaa ekaksi korjatkaa katto. Sitten alkaa tulee älä nakuta silloin, älä nakuta tällöin. Älä nakuta
2: ei,
1: sieltä,
2: älä nakuta.
1: Ei vaan, älä
2: nakuta jotain 3 kuukautta perkulle.
1: Jos
2: sä oot sanonut, että se on loppunut heinäkuun, ne ketkä ei kuullut, niin tämä pitää olla heinäkuun, olisiko ollut alkupuolella valmis.
1: Lokakuuta. Heinäkuu,
2: heinäkuu. Niin mä haluan siis, että he maksaa meille, että me saadaan tästä siis rahaa. Mä en maksa penniä.
4: Vittu myöhässä!
2: Miten kaikkialla muualla valmistuu sitten ne katot näin, mutta te ette saa mitään mistään.
1: Hei, nyt tehdään sillä lailla. Me
2: onko
1: palautetaan nämä rahat ja mä
2: niin
1: jätän sulle tämän vasaralla. Pistä satana itse se katto paikalle siihen.
2: Mä lähetän
1: siihen.
2: Nyt laskun
1: pistä
2: itse, sinne.
1: Tossa se on. Ei kun laitat vaan.
2: Mä soitan mun kaverille. Hei, Ernan, se on rakentanut talon.
1: Tää on semmonen hyvä. Tää on semmonen hyvä, Tiina. Tässä on tää vasara, niin tässä on semmonen, että tätä saat nakuttaa ihan kun sä itse haluat. Tää on nyt sillä lailla hauska.
2: Älä säkin käänny
1: nyt mua
2: vastaan.
1: Käteen.
2: Älä käänny mua vastaan tässä. Mä oon kuunnellut vieressä sen 3 vuotta, kun sä rakensit sun taloa. Ja jeez, mulle kuuluu 84
1: siitä kämpästä. Hei, mutta siinä oli

0: Sä tiedät, mikä sun on sitten oppia siitä.
1: Se, että sulle tiedotettiin myös.
0: Ei, vaan mä tiedotin itse. Mä en ottanut tiedotusta, vaan mä tiedotin
1: itse. No niinhän
0: itse.
1: Mäkin on tehnyt, niin kuin sä huomasit, mä laitoin sen viestin, niin sä oot sitä mieltä, että mä en ole saanut laittaa sitä.
0: Joo, ja sit niin kuin mä aloin tekee kato itse. Sen siis, niin kuin tiedät. Mä esimerkiksi mun varaston katto, mä oon käytännössä itse sen jätkien kanssa tehnyt. Niin se katto tuli, katto laitettiin.
1: Niin, ihanaa! Näin mäkin luulin, että se menee. Katto korjataan ja lähdetään pois.
0: Joo,
1: ei. Tuolla on pakkasta.
0: Mutta kyllä mä oon vähän sillä lailla. Mä luulen, että sä oot nyt häirinnyt heitä liikaa. Ei pysty keskittyä töihin, kun aina miettii, että miten sen 4B-asunnon, se hullu, joka huutaa
1: näkyy,
0: sieltä.
1: Näkyy, että toi
0: Harakka, joka rääkkyy tuolta. Ne on heti sillä ei vitsi.
1: Mä aina avaan vähän sitä ikkunaa
0: oikeasti. Ne miettii siellä, ai vitsi, toivottavasti se mokka ei tänään kaada.
1: Mä avaan joka päivä vähän sitä ikkunaa näin. Monette menette luunolle!
0: On se.
1: Sitten mä en sano mitään muuta, kun laitan se ikkuna vaan ihan semmoinen, tiedätkö, se mökötys kolautus siitä ikkunasta.
0: Näin se on. Nyt Teflopradessi, tää on hei, lähiöunelmiin.
1: Ja terkkuja nähdään tänään, mä tuusin kympiltä.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse, kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi Heinäpelto.

0: kasvojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttoa niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tätähän se elämä on.
2: Rauhoitu.
1: Niin se menee. Rouvat keksii kaiken näköisiä hömpötyksiä ja sitten pitää alkaa niitä kotona testailemaan. Ja mikä se mukavampi koekka niin kuin oma puolensa. Mutta kun Tinni on jo oman puolensa testannut, niin mä oon nyt tässä sitten seuraavana ilmeisesti.
2: Tervetuloa.
1: Tuossa on nyt noita tommosia. Onks nää nyt, nää ei oo. Mikä on tämän kupin ja sen kuukupin ero oikeasti? Eikö tämä ole vähän samannäköinen?
2: Kuukupi laitetaan pimppiin silloin, kun se on kuukautiset. Se on ihan totta näin. Siis on, fakta.
1: On, mä tiedän.
2: Ihan oikeasti.
1: Mä lähinnä tarkoitin tätä fyysistä ulkomuotoa.
2: No se on sellainen, että kuukupi on sellainen muovinen.
1: Se on vähän samanmallinen.
2: On, mutta se on muovinen, koska tämän kun laittaisi tuonne,
1: onko tämä pienempi kuukuppi? Tämä
2: tulee tuonne.

0: Niskaseudulle. Se saattaa jättää sitten vähän mustelmaa.
1: Miten niin saattaa?
0: No, kun jos sulla on,
1: kuuluuko se nyt jättää
0: niin
1: mustelmaa vai ei?
0: Laitetaan 5 minuutin. Älä tämmöinen hiirulainen.
1: Anna mennä sitten
0: ihan
1: vaan.
0: Ihan oikeasti.
1: Ja mä sanoin sitten, jos sattuu heti.
0: Mä sanoin, että miksi
1: heti
0: meni niin paljon.
1: Aha,
0: sinne.
1: Aha, sä vedät sieltä vaan.
0: No,
1: okay.
0: En mä viitti ottaa sun paitaa sille pois, että tämä on kiusallista muuten kaikille. Tänne näin. Kato näin, tää laitan tuohon. Chup, ja sitten vaan pumpataan. Näin. Ja tää tekee siis sulle hyvän olon, kunhan sä nyt rauhoitat. En mä vielä. Nyt.
1: Ai. Kuuluuko se nipistää tuolla?
0: Vähän se joo. Näin.
1: Miksi nipistää
0: paljon?
1: Mä laitan
0: näitä kotona 24. Mietipä sitä, sulle laitetaan 4. Oh. Ei saa laittaa luun päälle, niin mä tästä vähän testailla.
1: Onko se varma, että se eka mennä
0: luun? Mä oon pahalla, niin tää on, ei ole
1: toi
0: ehkä
1: nipistää tosi
0: optimistisin radioon, mutta niin täällä, kun te ihmisen pitää huolta toisesta ihmisestä. Näin, kato, me pumpataan noin. Ja sit
1: onko se varma, että sä et pumpannut liian kirja? Toi eka tuntuu siis ihan sikapahalta.
0: No päästetään vähän pois. Noin. Vähän laitan takaisin, kun sä oot tämmönen hiirulainen. Näin, ja sitten ne nisko, nää on ihan, kato. Pidä pää rentona.
1: No miten mä pysyn tässä rentona?
0: Te ootte kyllä mahdottomia
1: te nipistää
0: miehet,
1: tuolta hartioista
0: oikeasti,
1: nyt.
0: Kyllä mahdottomia. Sä oot vaikeampi kuin kotona. Siellä se ei istuskenut, mutta mä annoin sitä kyllä, sillä oli jäätelö, miten sä meni vanhanaikaiseen. No,
1: kauan tätä nyt pitää sitten, voiko ne ottaa jo pois vai kauan näitä pidetään?
0: Me annetaan, ei me laiteta kuin nyt nämä 2, koska sä oot nyt tämmönen näin ja tuosta.
1: Kuuluuko toi tollain oikeesti niin kuin jomottaa?
0: Kuuluu, koska eihän se, jos se tuntuisi miltä, niin ei siitä olisi mitään hyötyä.
1: No ei varmasti, toi nyt ei mennyt kiinni.
0: Näin.
1: Nyt se on mun, no niin.
0: Näin.
1: Onko nyt hyvä?
0: Ota monta sun papin Instastory, ihan pienen jengi näkee. Noin, ne tummuu heti, sä oot tosi jumissa Juusa Mäkilähde.
1: Kuuluuko sen nyt, voiko joku sanoa, että kuuluuko sen tummua? Mikä joku laittoi, että menee liilan väriseksi, jos menee, niin sitten on niin kuin, sit se on ohi. Kaikki
0: niin.
1: On ohi.
0: Ei ole kaikki ohi. Noniin, nyt annetaan olla pieni tämä hetki. Semmoinen 5 minuuttia. Hyvä. Muista, sulla on Juusa 2. Mä laitoin niitä kotona 24.
1: Niin mä ymmärrän. Mä luulen, että sä oot laittanut nää liian jotenkin tiukalle. Mikä se olisi pitänyt se painejuttu, se tulijuttu olisi pitänyt tehdä tähän
0: en
1: näin?
0: Mä sit, en mä kato, kun siihen mä en ole vielä opiskellut sitä. Mä opiskellut vasta tämän pumpu.
1: Kuuluuks, onko, miten tämmönen tunnottomuus käsissä, niin onko se,
0: joo, sä oot niin jumissa, rauhoitu.
1: Eikö mulla oikeesti puutuu vasen käsi?
0: Joo, ei
1: miksi
0: haittaa.
1: Miksi tää puutuu?
0: Sä oot vasen kätinen, niin sit sä teet sille niin paljon. Kato,
1: en mä pysty nostamaan mun käsi.
0: Ihan kuin veljekset, kuin ilvekset mun
1: mä pystyn nostamaan mun käsi. Niin. Mä pystyn nostamaan käsiä. Eikö kyllä mä saan varmaan, mutta kato. Ihan oi, tää ei ole mikään vitsi.
0: Joo.
1: Mä en pysty niin kun nostamaan kunnolla käsi, kun sä se kiristää
0: annoit,
1: tuolta.
0: Sä annoit Tuukan repiä jotain sokeroida sun
1: jalkakarvoja,
0: no niin nyt pitää sit rauhoittua. Noniin, Instagramiin tulee video nyt. Yes.
1: Portti on poissin kyläbaari ja jos mä oon vielä täällä, niin katsotaan miltä toi alkaa selkä näyttää.
0: Tuonko synnytyskortti vielä tähän pöytään, vaikka en ole edes synnyttänyt, mutta voi siihen silti vetoa.
1: Palataan siihen kohta, jollei me taju. Pitäisikö sä oikeesti ottaa nyt pois?
0: Joo.
1: Niin kuin tää... Näin. Nyt mä oikeesti niinku, alkaa vähän niinku sumenee. Otaks ne nyt pois siitä? Näin. Ah, tosta tulee kyllä helpottava tunne, kun sen saa pois muuten. Hui. Et sen mä annan sulle. Miksi sä sanoit hui? Miksi sä sanoit hui? Onks sulla hyvinvointihoitaja joku peili nyt?
0: Mä voin ottaa kuva.
1: Miltä tää nyt näyttää?
0: Miltä se tuntuu on kysymys?
1: No,
0: joo, ei me tee tää kampaa.
1: Okei, helpottavalta sen takia, koska mua on just kidutettu 5 minsaa
0: ihan
1: tässä
0: hyvältä.
1: Näin. No se, kun sä loit mulle eka huonon, niin kuin pahan tunteen, niin sit totta kai kun sä lopetit sen, niin se tuntuu hyvältä.
0: Älä
1: joo,
0: me ikinä ottaa tatuointi, tää kitinä ja katina.
1: Täällä kupparitiina keräilee kamoja tässä näin. No minä tästä lähdenkin. Mun
0: täytyy näitä
1: just
0: siivota
1: tää.
0: Tässä laittaa järjestykseen, kun mulla on seuraava asiakas siellä kotona taitaa jo odotella.
1: Valitset halvimman, niin puoskarin saat. Mua nyt haiskahtaa. Tänne jengi laittoi viestejä, niin kuin, että tämä on ihan hyvä pointti, että niskassa, kun on kohta fritsu, niin sieltä tulee kotona sanomista. Niin ihan hyvä pointti. Onneksi sä et laittanut sitä tuonne kaa, että se on tuolla niskassa, niin eihän kukaan nyt fritsuja tee niskaa.
0: Hei, toi verikuppauskurssi, missä se käydään?
1: Että sä et käy missään semmoista kurssia.
0: Näytän
1: nyt, miten mä nyt näen, miltä te näyttää se mun niska. Onko se pahan näköinen?
0: Mä voin ottaa kuva.
1: Voiko sä ottaa mulle nyt kuva tosta noin, niin mä näen sen. Onko sulla vielä yksi kuppi kiis siellä?
0: Oi.
1: Miksi sä sanot oi joi? Miksi sä sanot oi joi?
0: Vähähän ne tummu, mutta ei ne näy pimeästi.
1: No mutta se oli, oliko se teki, että liila on niin kuin ok? Ei saakeli! Toi on musta!
0: Ei ole!
1: Mitä? Onko toi mun niska?
0: Oikeesti rauhoitu. Ihan toi on tosi hyvä. Tadaa!
1: Ei se nyt tolta kuulu varmaan näyttää.
0: Juuso on terve nuori mies nyt, uusi ihminen.

0: Tervetuloa jatkossakin. Nyt se on valmis. Valmis. Tadaa!
1: Oho. Oho, mä sanon
0: et
1: teille.
0: Etkö keksi muuta, mutta eikö tunnu vähän se myöntää? Nyt sä voit kuiskaa.
1: No edelleen, se tuntuu kai. Niin. Jos sä, niinku sä kidutat niin. Mua niin. Ja lopetat niin. Kiduttamisen, niin, niin se tuntuu hyvältä.
0: Paljon
1: mut
0: puhetta yhteen
1: miksi noin punertaa tuolta? Onko ne tulehtunut nyt
0: ei
1: jo?
0: Ei oo tulehtunut. Sä oot vaan niin juntturassa.
1: Kauan kun... tää näyttää tältä nyt sitten?
0: No ehkä vielä maanantaihin ehkä. Mutta ei paha. Mä kysyn sulta, onko sulla jotain
1: nyt oikein? Mä sanon tässä koko seurakunnan läsnä. Mä en niin kuin lähde näihin juttuihin.
0: Mä menen hakemaan tota Roki tai Luupin porukkaan hoitoon.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
2: Kyllä ennen.

0: oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: kiinnitin huomioon tämmöiseen iltapäivälehtien juttuun, taisi olla useammassakin paikassa tuossa, jossa kerrottiin Tampereen Pyynikillä vuokrattavasta asunnosta, jossa oli tehty kyllä monellakin mittapuulla jo hyvin erikoinen sisustusratkaisu. Nimittäin, tämähän nyt on aika perus, että voi olla sillä tavalla, jos on vaikka yksiö, että siinä on niin kuin tämmöinen makualkovi ja sitten se, siinä olohuoneen yhteydessä, eikö
1: kyllä,
0: näin?
1: On.
0: No mutta tässä Pyynikin asunnossa, niin siellä on tommoset ihan siistinnäköiset WC-tilat, siinä on lavuaaria, sitten siinä on WC-pönttöjä, taitaa suihkukin tuosta tilasta löytyä. Sitten ihan tollain sermillä tosta niin yhdistetty heti siinä WC-pöntön välittömässä läheisyydessä, niin meillä on siinä keittiö.
1: Ja se sermi on semmoinen mitä metrin mittainen varmaan.
0: Joo. Siinä on keittiö siinä, Tuukko katsoo parhaillaan tuota kuvaa tuossa just, niin kyllä kai sitä voi niinku ainakin semmoiseksi kätevän kompaktiksi ratkaisuksi kuvailla.
2: Siis mä sain täällä joskus aikanaan hirveästi heittiä tässä ohjelmassa.
0: Mm.
2: Tästä on jo vuosia aikaa, mutta kun mä sanoin näin ja mä oon ymmärtänyt myöhemmin nyt, että ehkä se ei oo. Ehkä se ei oo, muistaakseni Janni lähti sitä aika jengoltaan, mutta siis mä katsoin jotain ohjelmaa.
0: Onko se sellainen siis tämmöinen grand design?
2: Ei, kun se oli, mä tajusin siinä, että mä oon ehkä tehnyt virheitä, mutta mä joskus pienempänä, nuorempana, niin mun ihan lempipuuhaa oli, kun mä menin Kakkesbergerille, niin mä söin muroisin samalla.
1: Tää on outo, mäkin oon käynyt tämän sunkaan läpi täällä.
2: Joo, niin sitten ihmiset laittivat, että toi on ihan sairasta, ja sitten mä en ymmärtänyt, mikä siinä on muka sairasta, mutta ilmeisesti sieltä niin kuin pöntöstä sitten lähtee kaikkea skeidaa liikkeelle, kun se vessan vetää tai muutenkin.
0: Jos sulla on kansi
2: kiinni. Niin, no, sitä mä tätä just yritin, että jos mä laitan, kun mä istun siihen syön muroja, niin silloinhan mun hanuri peittää sen.
0: Jep.
1: Oliko sulla aika jotenkin niin kortilla vai oliko se vaan sun mielestä silleen mukavaa?
2: Ei, silloin lapsuudessa oli ihan jees, silleen niin. Käyttää sen ajan hyvin.
0: Yes. Ja totahan se on aikuisuudessakin, että aikaa on rajallisesti, se pitäisi käyttää hyvin. Jos tässä ei olisi tämmöistä yleistä hygienialynkkausta, niin kuin ilmapiiriä, niin kyllä mä ton potala istuvan murotuukan, niin mä ostan ton kuvion kyllä.
2: Ei mä millä potalla ollut, kyllä mä olin ihan silleen ala-aste, ehkä yläastekin ikäinen. Mä törmäsin netissä johonkin tämmöisen juttuun, että joku myönsi, että syö silloin, kun käy vessassa, ja sitten kaikki muut oli sille, että toi on ihan sairasta. Niin sitten jos joku on laittanut keittiön vessaan, niin jos siellä oikeasti sitä skeidaa, tiedätkö, leijailee niiden hiutaleiden muodossa, niin toihan on ihan sairasta.
0: Vähän se on vaikea kuvio, ja tässä on nyt sitten väännetty kättä tällä viikolla siitä, että onko tämä niinku ok, ja ilmeisesti nyt uusimman tiedon mukaan uudisrakentamisen kohdalla, niin tämä ei enää jonkun ympäristövalvonnan mukaan ok, mutta sitten kyllä niin kuin porsaanreikiä löytyy näissä niin kuin vanhempien asuntojen remonttisäännöissä, että sä voit periaatteessa sijoittaa
2: niin,
0: tällä tavalla.
2: Niin, että siinä on turvallisuusriski.
0: No siinä on tämä hygieniariski, joo, ja sitten turvallisuuteen liittyy se, että ainakin se, että jos kun tämä on tehty, niin siellä täytyy olla nämä pistorasiat niin tämmöisissä WC-tiloissa, kun siellä ollaan kuitenkin niin kuin oikeasti veden kanssa tekemisissä, niin ne pitää olla sitten tietyllä turvaluokituksella tuossa. Mutta siis niin kuin yhdistelmänä kuitenkin se, että sulla on nämä kaksi toimintoa. Ne myös niinku, nehän liittyy toisiinsa.
2: Niin,
0: vessa
2: niin,
0: ja
2: keittiö.
0: In and out, just näin. Ja sitten niinku mä mietin, että se on niinku periaatteessa täydellinen. Tai sitten niinku se, että olohuone ja keittiö mun mielestä, niin se olisi hyvä, että ne olisi vielä niinku lähekkäämmin toisiaan. Koska kyllähän se usein on niin, että jos sä niinku sohvalla istut, niin vähintään niin se jääkaappi saisi sijaita lähempänä. Koska kyllä siinä moni joutuu tekemään niitä ratkaisuja. Sehän on niin ärsyttävää, että jos sä alat katsoa jotain, sulla on siinä jotain, tiedätkö, naposteltavaa. Ja sitten kun sä istut, kun sä pakarat lasket siihen sohvalle, niin sä tajuut, että jotain unohtuu.
2: No, mutta kyllähän nyt olohuone ja keittiö yleensä on silleen Mä ymmärrän, että teillä on mansion, jossa on 8 kerrosta ja 3 keittiöä ja 18 eri siipeä.
0: Niin, ne on. Ja sitten mä mietin, että jos siihen lisätään niin kuin toisaalta se, että kun pötköttelyhan on kiva, eli makkari niin kuin samassa, mutta että jos me laitetaan olohuone, keittiö ja makkari niin kuin vierekkäin, niin sehän on siis tämmöinen niin kuin opiskelijayksiö. Eli niin. Toisin sanoen se on paras tapa asua loppujen lopuksi. Se, että kaikki on siinä samassa.
1: Niin kuin pöntöltä näet kaiken.
0: Käytännössä, kyllä. Et sit se, että on niinku tilaa ja siellä on niitä on erilaisia huoneita ja muuta, niin se voi tuntua semmoiselta kivalta ja jotenkin saavutettavalta. Ei. Mutta niinku tällä jälkeenpäin mietittynä, niin mä tajusin sen, että mä oon elänyt mun onnellisinta asumisaikaa aikoinaan tämmöisen opiston, semmoisessa opiskelija-asuntolassa, missä oli käytännössä kaikki toiminnot niinku ihan samassa huoneessa. Et jos me ei oltaisi oltu edes vähän sivistyksen parissa, niin mä uskon, että siellä olisi niinku kuseskeltu nurkkia kaikkea ihan siis jätkien kesken.
2: Minkä kokoinen toi oli toi kämppä, mikä siinä uutisessa oli?
0: Tässä

0: Onko tässä sanottu se niinku tarkka? Mä, näin mä oletan, että se on yksiö, että siinä on vähän tilaa niinku säästetty ja yhdistelty näin, että tämä vessa on. Kun vessathan pitää olla kato nykyisin aika isoja pienissäkin kämpissä, niin johtuen näistä niinku liikkumisasioista, että sinne esteettömyysasioista. Että sä pääset siis esimerkiksi pyörätuolilla pitää kato päästä vessaan ja sinne pitää pystyä kääntymään siellä ja muuten. Siksi ne on usein aika isoja. Sulla voi olla 24 yksiö, missä on kuitenkin niinku suhteessa asunnon koko aika iso se WC-tila.
1: Se johtuu siitä?
0: Joo.
1: Okei.
2: Okay. No jotain säännöstelyitä.
1: No mutta anyway, jos on tommoinen yksi, niin mä kutsun vaikka Rouvan kylään sinne, että no niin, tullaan, mennään, tehdään ihanaa yhdessä, tehdään ruokaa.
2: Niin.
1: Sitten mulla tulee paskahätä siinä, kun me tehdään ruokaa, niin mä oon siis, tosiaan ei ollut siis edes ove. Ei. Siinä on semmoinen suihku, sermi.
2: Metrin mittainen, kyllä.
1: Ja sitten on pariskuntia, jotka ei voi samassa kämpässä niin kuin edes käydä kakalla. Mm. Sitten mä laitan vähän chiliä siihen luokkaan. Oho, rööt, vittu, no mä menen tuon paskalle tuon sermin taakse.
2: Älä anna mua häiritä.
0: Mitä sä teet? Työ.
1: Ei, mulla löi rummuja ympäri, kun tehtiin meksikolaiset. No tässä me nyt ollaan.
0: Onko sulla
1: sä oot siinä keittiössä ja käristät jauhelia ja vaan paskaan. Onko sulla
2: Laita liesituletin päälle. Ei aise niin kattaa. Tätä.
1: Se on ihan järjetä. Ihan järjetä.
0: On niin kuin mä sanoin, tässä on menty liian pitkälle.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Pitkästä aikaa.
0: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
2: Joo, ja lista tarjoaa...
3: listafriikki.fi.
2: Mot.com.
3: Ui, siitä on niin pitkä aika, apua.
2: Mutta...
4: tässä ei ole minkäännäköistä kaupallista yhteistyötä.
2: Mutta...
3: olemme avoimia kyllä sellaisille tarjouksille.
2: Kyllä vaan, ja täällä nyt sitten tänään puhutaan karmanlaista.
4: Aha.
3: Oi, mä rakastan.
2: No mitäs teille tulee karmanlaista mieleen? Selittäkää vaikka kuulijoille.

0: No se karma korjaa, jos sä tötöilet ja pöpöilet muita kohtaan, niin sit sulle käy ehkä elämässä jotain ikäviä juttuja. Vähän niin kuin makaa kuin petaa.
1: Just näin, mutta yleensä ajatellaan just noin päin. Mutta karman lakihan toimii myös toki sillä tavalla, että jos teet jotain hyvää, niin se palautuu sulle ehkä

0: Jetsissä.
1: Mm, sielläpä siellä.
0: Ja 4-vuotias tämä Lausier kuitenkin eksyi äidistä ja suuntasi sitten veteen uimaan. Ja voimakas ja vaaralliseksi tiedetty pohjavirta nappasi hänet sitten pinnan alle ja poika olisi hukkunut, eli Alice Place olisi havainnut hänen uppoamistaan.
1: Hyvä Alice.
2: Hyvä.
0: Tämä Alice sitten sukeli separoimatta veteen ja veti tämän pojan rantaa ja elvytti takaisin elävien kirjoihin.
1: Wow.
0: No tästä pikakelaus 9 vuotta eteenpäin. Tämä Roger Lausier, joka oli siis hukkumassa silloin 65 vuonna, niin ei ollut traumatisoitunut tästä lapsuuden tapahtumista. Ja nyt 13-vuotias nuorokainen oli samasella rannalla, jossa vuosia aiemmin tuntematon nainen oli hänen henkensä pelastanut. Iloinen rantapäivä keskeytyy, kun tämä Lausier kuuli jonkun kiljuvan, mieheni meinaa hukkua. Hän hyppäsi läheiseen kumiveneeseen, meloi hädässä olleen miehen luo ja veti tämän kyytiin. Tämä Lausier ei tuntenut apua huutanutta naista tai sen puolen sitä miestä, jonka hän pelasti. Pohjattoman kiitollinen pariskuntakaan ei tunnistanut nuorta sankaria. Ja ehkä kuten arvasittekin...
1: Älä sano!
0: Niin ympyrä oli sulkeutunut, sillä pieni poika, jonka Alice Place vuosia aiemmin pelasti vedestä ja elvytti, oli nyt maksanut pelastamisensa pyytämättä takaisin.
1: Oho!
0: Uskomaton
1: Oho.
0: Yhteensattuma paljastui vasta seuraavana päivänä, kun tämä Blaze luki tapauksesta paikallisesta sanomalehdestä ja tunnisti miehen.
1: Wow!
2: Ihan kylmät väret.
1: On se, vaikka en mä tiedä, niin operoitiko tuossa jotenkin samalla alueella, mulla meni se vähän ohi.
2: Sama ranta.
1: Okei, että siinä tietysti joo, silti on toi niinku käsittämätön, että noin se voi mennä.
0: Joo.
1: Hyvä. No Alice, who the fuck is Alice?
0: Sitten vähän vastaava, mä voin tähän vetoisin.
1: Joo. Mm?
0: Michael Shannon joutui vuonna 2011 liikenneonnettomuuteen, josta kenenkään ei kaiken järjen mukaan olisi pitänyt selvitä, että niin kova oli mälli. Eli siinä rekka kääntyi moottoritiellä suoraan siihen katumaasturin eteen ja hän ei kerännyt yhtään reagoimaan. Ui. Ja tämä Shannon sitten törmäsi rekan kylkeen ja auto meni niin rytty, ettei tällä miehellä ollut mahdollisuutta päästä sieltä omin neuvoin ulos. Ja kaiken lisäksi auto sitten vielä palamaankin. Eli se oli niinku aivan niinku done and dusted. Siinä vaiheessa, kun pelastushenkilökunta kerkesi sinne paikalle, niin oli tämän Shannonin jalatkin jo niin kuin liekeissä ja tulessa. Ja kun palokunta sitten sammutti tätä paloa, niin yksi näistä ensihoitajista, Chris Trokey, onnistui kiskoa tämän jumissa olleen Shannonin ihan vihoviimeisillä sekunneilla ulos. Pelastaa hänet siis ihan satavarmalta kuolemalta.
1: Mutta sillä oli siis jalat tulessa.
0: Jalat oli tulessa jo. Trokey teki tietenkin vain työtään, mutta niin oli tehnyt tämä autossa palava Michael Shannonkin 30 vuotta aiemmin. Ja sen takia, mitä tämä Michael Shannon oli tehnyt 30 vuotta aiemmin, niin se oli se syy, miksi hän pelastui tona kyseisenä päivänä sieltä autosta. Nimittäin... No kerrotaan, Trokey houti tätä Shannonia tämän ambulanssimatkan ajan ja kuuli sen potilaan nimen sitten vasta sairaalassa. Ja siellä nimitettiin tätä autossa palannutta kaveria tohtori Shannoniksi.
1: Aha.
0: Ja silloin tämä ensihoitaja tajusi, että kenet hän oli juuri pelastunut. Nimittäin ensihoitajaksi opiskellut Trokey oli syntynyt keskosena vuonna 81. Eikä kukaan uskonut, että tämä 1,5 kiloa painava möllykkä niin selviää edes ylipäätään niin kuin elämään. Tai ei kukaan muu kuin tämä lastenlääkäri Michael Shannon, joka vietti monia unettomia öitä pitääkseen pienen Chris Trokeyn hengissä. Ja tämä Shannon oli siis ainoa syy siihen, että Trokey selvisi elämänsä ensimmäisestä päivistä ja nyt häntä oli sitten kiittäminen pelastajansa hengestä.
1: Toki karma olisi voinut tietysti, se kuulostaa minä aika kivuilta, että ne jalat on siis jossain kolmannen asteen palovammoissa, että varmasti kiitollinen sinänsä, että henki säilyi, mutta että... Olisi karma voinut mun mielestä antaa enemmänkin, jos hän on tämän keskosvauvan päällä, niin ei tarvinnut jalkoja polttaa kuitenkaan.
0: No joo, mutta se säilyi hengissä kuitenkin.
1: No joo.
0: Muutama päivänä viikossa työskentelevä Michael Shannon ja kolmivuorotyötä tekevä Chris Trokey tapaavat aina kolarin vuosipäivänä illallisen ja ihmettelyn merkeissä. Kumpikaan miehistä ei usko korkeampaan voimaan, mutta pelkkä yhteen sattumakin tuntui heistä liian käsittämättömältä. Ja tästä Trokeysta tuli sitten vuonna 2015 isä, niin ei varmaan tarvi kahdesti miettiä. Ja varmaan arvattikin, niin että kuka toimii perheen lastenlääkärinä.
2: No, aivan.
1: Näin juuri.
0: Kyllä se on tämä Mr. Shannon.
2: Kyllä tuossa johonkin vähän isompaa uskoisi varmaan itsekin tuossa kohtaa. Joo. Oikeasti noin käsittämättömiä asioita.
1: Ja noista tulee hyvä fiilis, mutta mä väittäisin myös, Tuukka, sä sanoit, että sulla saattaisi olla myös jotain niin kuin NS-negatiivisia, mutta kun niissä usein se on niin, että joku tekee jotain tyhmää tai sillä lailla, ja sitten se karma kostaa. Niin mä väitän, että siitäkin tulee ihan niin kuin hyvä fiilis kuulla se tarina. Niin pystytkö sä ottaa niitä?
0: Mä voin ottaa pari. Yes. Pari täältä, kyllä. Yes.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hesaris pitkä juttu siitä, miten Fazer lähti silloin, kun eduskunnassa tehtiin tämä valmistelu siitä, että tämä makeisvero nousee.
2: Entisestään.
1: Silloin siitä 15 sinne johonkin 2-5. Se oli siis se ehdotelma, niin 14-2-5,5. Se oli se ehdotelma, mikä oli itse asiassa toteutunut, se ei ollut pelkkä ehdotelma, vaan se oli, hallitus päätti silloin, että näin tapahtuu. Makeista ja suklaan arvonlisävero nousee 14-2-5,5. Ja niin sitten nythän tilanne on se, että se peruttiin. Ja se verokiristys tehdään sitten muualta. Mutta niin Hesaris pitkä juttu siitä, miten Fazer on alkanut lobbaamaan sitten tämän päätöksen jälkeen näitä päättäjiä, etenkin sitten Riikka Purraa ja Petteri Orpoa.
2: Että miten tämä tehtiin?
1: Joo, kyllä. Eli pääkohteita oli pääministeri Petteri Orpo, valtiovarainministeri Riikka Purra, heidän erityisavustajansa ja sitten heidän valtiosihteerinsä Risto Artjoki ja Riikka Slunga Poutsalo. Ja kaikki neljä tavattiin myös kasvotusta ja sitten on ollut sähköposteja, tekstiviestejä, puheluita.
2: Onko hyödynnetty sitä, kun Fazerilla, mä en tiedä, onko se ihan itse asiassa kaikille mahdollinen, että ainakin jossain vaiheessa mun mielestä oli semmoinen, että sä voit Fazerin siniseen suklaalevyyn niin tavallaan personoida sen kenelle sen tekstin siihen. Niin. Käytettiinkö näitä loppauksessa, että löytyykö pääministerin pöydältä Fazerin sininen, jossa olikin vähän enemmän tekstiä?
1: No sitä ei tarina kerro, mutta jutusta löytyy kuva, jossa Fazerin konsernijohtaja Christoph Witzhum ja Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen on iloisella mielellä Fazerin tehdasinvestointia koskevassa lehdistötilaisuudessa nyt heinäkuussa. Ja heillä on käsissään tuommoiset fasun siniset, missä lukee Lahti.
2: Aha, just näin. No mutta tätä mä tarkoitin, että näihin voi tehdä tämmöisiä personointeja. Tässä on tapa saada viesti liikenteeseen. Miten sitten?
1: Joo, ja sitten kun puhutaan tuosta Fazerin TJ:stä, tästä Christoph Witzhumista, niin aina täytyy muistaa sanoa kyllä koko nimi, koska sehän kuuluu Kreivi Karl. Christoph Erik Witzhum von Ekstad.
3: Mä rakastan. Näin.
1: Niin tossa on teille nimi.
2: Siinä ei normikokoinen käyntikortti muuten riitä. Pitää olla pikkasen isompi.
1: Joo. Ja toi jotenkin niinku oikein uhkuu semmoista niinku köyhät kyykkyä, rutiköyhät kyljellä. Mä oon Kreivi. Semmoinen unohdin laittaa tähän mun sähköpostin allekirjoitukset, muuten mä oon Kreivi.
2: Mulle tulee Kreivistä semmoinen mieleen, että hän tulee niinku, jotenkin, mulle tuli niinku, tiedät, semmoinen paronin omainen, se on vähän niinku samaa koulukuntaa. Mulle tulee Kreivistä mieleen, että hän saattaa liikkua tämmöisellä kaksi taso lentokoneella semmoisella vanhalla. Sillä on jotenkin semmoinen, mun päässä niin tällä Kreivillä on semmoinen lentäjä, vanha lentäjälakki päässä, kun hän tulee neuvotteluun sisään.
1: Joo, no tämä lobbaaminen, niin tämä volyymi löytyy tuolta avoimuusrekisteristä, johon vaikuttamisyritykset pitää merkitä. Joo. Niin sieltä selviää, että Fazer edustajineen teki yli 100 yhteydenottoa vallankäyttäjiin ja ne keskittyi kesään 24 ja alkuvuoteen 25. Ja kohteita oli kymmeniä ministereistä, myös silloinen elinkeinoministeri Ville Rydman ja silloinen työministeri Arto Satonen niin on päässyt mukaan tähän rinkiin. Ja joku täällä on kommentoinut sillä tavalla, että tässä ei niin kuin lähteitä suoraan sanota, mutta että on ollut jopa niin kuin aggressiivista, että ihan joka väylää pitkin on tullut. Ja tässä on muun muassa Purra ilmoittanut viestin valvoilla XS-maalikus 25 tietysti sitten, että verokorotus perutaan ja silloin Purra ilmoitti, että EU-oikeudelliset epävarmuudet, koska tässä on vähän semmoinen lakijuttu kanssa, että se miten mä ymmärsin sen, että voiko olla niin, että suklaan jäätelön vero on toi, mutta suklaan vero onkin sitten kaksi kertaa tai siis selkeästi niin isompi, niin se ei EU-lainsäädännöllisesti se ei välttämättä niin kuin mene enää läpi. Joo, niin se oli niin kuin se, millä sitä perusteltiin, mutta on tässä ollut suurena syynä, niin kun lukee rivien välistä se, että Fazer uhkasi sillä, että jos te teette ton, niin sitten meidän tehdas menee esimerkiksi Ruotsiin.
2: Se on näin. Ei se loppaus sinänsä, sehän on ihan perus toimintaa ja tämä just, että näitä ei ole mun mielestä yllätys, että on ollut vaikka mitä niitä oli 300 tämmöistä yhteydenottoa, koska tilanne on se, että sehän heidän firman kannalta, Fazerin kannalta on näyttänyt siltä, että nyt tulee muuten kallista tästä touhusta, jos tämmöinen todellakin nyt on menossa läpi, mutta on siellä varmasti, on se kun sulla on se Riikka Purralla on siinä, tiedätkö, se kännykkä siinä pöydällä ja sitten kun se 17 kerran sen aamuaikana sulla näkyy siinä Kreivi soittaa.
1: Niin No sieltä ei ole kreivi, nämä lobbaamistahan ei ole tullut suoraan kreiviltä, vaan
2: eihän
1: ne on tullut
2: hevospuolella
1: lakitoimisto Rocherin osakkaalta Mikko Alkiolta suurin osa.
3: Kuulostaa ihanan kalliilta toikin operaatio.
1: Joo, ja tämä lakitoimisto on Fazer ja silloin edusti. Ja nämä on lähtenyt, nämä mailit on muun muassa lähtenyt ensimmäiset lähestymiset, niin sinne on laitettu slaidit liitteeksi. Tuossa on sulla tämmöinen pikku diaesitys, niin jos chigat sen, ja siihen on oikeasti kirjoitettu niin kylkeen, että ohessa kesälukemista.
3: Pikku PDF:t.
1: Toimitan ohessa kesälukemiseksi laatimamme selvityksen suunnitellusta suklaan ja makeisten arvonlisäverokannan nostosta. Niin tossa on toi. Joku maili oli loppunut sellaisiin sanoihin, että parhain kesäterveisin voimia vaativassa tehtävässänne.
2: Wink, wink.
1: Joo, kyllä. Mutta pitkä juttu, ihan mielenkiintoinen, mutta mikä mulla nousi täältä sitten niin kuin silmiin, niin Fazer sitten myös niin kuin ehotti itse, niin kuin, että jos sulla on ongelma, ja sä sanoit, että tossa sulla on ongelma, toi ei sovi, niin totta kai sun pitää esittää ratkaisu. Mm. Ja Fazer myös antoi sitten, he ryhtyivät myöskin tämmöisiksi niin kuin lainsäätäjiksi, että he itse ehdotti, että mistä sitä voisi alkaa nipistää sitä rahaa, jos ei sitä tästä oteta.
2: Oliko Fazerin oma leikkauslista pöydällä
1: oli,
2: siis.
1: Oli. Ja niillä oli erilaisia sitten keinoja siihen, että mitä he ehdottavat, että yleinen tämmöinen elinkeinovero ja bla bla bla kaikkea muuta. Mutta yksi ulospääsy olisi ollut sitten laajentaa tätä herkutteluveroa myös kilpaileviin tuotteisiin. Mutta tämä, mikä mua tässä, niin kuin mikä osui silmiin, niin tässä matkalla esteenä olisi ollut rajauksen vaikeus ja muut hallituspuolueet, koska tässä on kaksi hallituspuoletta, nyt sitten RKP ja kristillisdemokraatit, jotka sitten puolustaa omia lempiherkkujaan.
3: Niin,
1: sanokaas mulle, mitkä on kristillisdemokraattien tai mitkä on RKPn puolustuslistalla?
2: No siellä on Öylätti ja Nuuska. Niin kuin tällä äkkiseltään tuli mulla mieleen.
1: No miettikää RKPtä.
3: Öylätti ja Nuuska.
1: No, tämä on niin kuin ihan järkevä.
2: Heidän joku oma herkkunsa.
1: Niin, tai joku, mikä riittyy ehkä sitten Suomen ruotsalai.
3: Skagenle, toastkagenle.
2: Ei, ravut.
1: Ei, kun miettikää nyt niin herkuttelut, mitä kaupassa myydään paljon, mitkä menee samaan kastiin kuin namit, suklaa.
2: Mitäs siellä on? Joku sipsi.
1: No tietysti joo. RKP on puolustanut Ahvenanmaalla valmistettavia sipsejä veronkorotuksilta tietysti. Kyllä ne omiensa puolia pitää. Niin. Mutta mulla tuli hyvä mieli ja mä oon aina taas askeleen lähempänä niinku kristillisdemokraatteja, koska he puolustaa henkeä ja vereen niin keksejä. Mä rakastan keksejä. Siis keksi on aivan ylivoimainen tuote. Suklaahippi. Hei, eihän se parempaa ole. Marje keksi, erinomainen.
2: Mut eikö se niin,
1: mä annan ison peukun tuonne kristillisdemokraattien suuntaan kekseistä näpitirta.
2: No mutta eikö se just kristillisdemokraattien keksi ole se Öylätti, se mikä jää sinne kitalakeen kiinni?
3: Se
2: sitten,
3: ei lähde muuten rapsuttelemalla.
2: Vai minkälaisia niin kuin Marje keksi fiilistä?
3: Jos se tuo L.U. Bastogne Tuukka, jos se tuo sen Bastogne keksin takaisin, niin mä hyppään tuohon samaan kelkkaan. Se niin. L.U. Bastogne, mistä me tykätään.
1: Ehkä tuossa on se, että semmoinen konservatiivinen henki ja semmoinen, tiedätkö, vanhat hyvät ajat.
2: Onhan se on totta.
1: Ja perinteet.
3: Jeps. Kyllä.
2: Aina pitää
1: niin vähän. Keksiä pitää olla pöydässä ja nisua.
2: Mm, kyllä. Kyllähän pastorille hei, kahvit niin. Ja keksit tarjotaan. Näin se on. Okei. Okay. Come on. Kyllä tätä nyt sit on.
3: No
2: maailma palaa meidän ympärillä ja tuolla vaan varmistetaan, että napostelupöydällä on jotain herkkuja jäljellä. Kiitos.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Mielarista.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Haluaisitko Tiina vielä kysyä jotain? Sä ihmettelit, että miksi sulla on tommonen naamari. Ja sitä sä kysyit. Ja miksi Tuukka saa olla tommosessa otsalampussa ja kiva pilvi vaan tossa mukana? Niin
2: miksi Tuukka on tollanen lellikki ihan oikeesti? Ei vaan nää sillä roolit. Sillä aina kun otsalamppu on tollanen söpö pilvi.
1: Mut hän on palkittu aurinkoarmas. Se on palkittu aurinkoarmas. Tuukka, Tinni, sä oot taas hyvä ottaa tämmösiä erilaisia rooleja vastaan. Sä teet sen paremmin
2: älä
1: kuin kukaan muu.
2: Älä myy tota mulle näin.
1: No niin, hyvät ystävät, kello on varttia vaille 8. Nyt on aika päätellä saaga loppuun. Juuson puutarha corneri ainakin tältä erää loppuu tänään tähän ja se loppuu aamulypsyn radioteatterin.
2: Luuletteko te, että mä näen jotain näistä?
1: Näytelmään. No, koitan nyt ja nyt älkää please kusko tätä. Tämä on mulle tärkeä juttu.
2: Tuukka viimeinen.
1: Tämä ei ole niin vaikeaa.
2: Tuukka, sulla on väärinpäin.
1: Tämä ei niin vaikeaa. Nyt me mennään sitten.
2: Tuukka. Tuukka, tämä on viimeinen. Älä kusko.
1: Valmiita.
3: Joo, joo.
1: Hyvä. Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä lattasta.
2: En mä näe mitään.
1: Puhutaan, mitä se sinulle merkitsee. Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarha corneri.
1: Ja aamulypsyn radioteatteri esittää Tuskaa terassilla. Oho, kato, tuolta tuli vähän päällekkäin. Älkää välittäkö siitä. Noin.
4: Oho. Pikku puuhastelua.
1: Ole hiljaa. Jännittää. Ei vielä. Ja Tiina.
2: Nyt. Hei! Minä se tässä Tiina terassilankku vain ihan rauhakseni pötköttelen ja kaunista kevätpäivää viettelen. Oi oi, onpas täällä kuuma.
1: Hyvä. Erittäin.
4: Muista otsalampu.
1: Ei vielä, ole hiljaa. Se on ohje sulle, ei sun kuulu lukea niin. Noniin.
4: Saako tulla nyt?
1: Joo. Se pilvi on, käännä se pilvi, se on väärinpäin.
4: Sorry.
1: Perkele nyt. Noniin, mennään. Siitä vaan.
4: Yes sir, yes daddy.
2: Hello.
4: Minä se täällä taas Aurinko Arvos Ritokoski. Täältä pesee näitä kusisia säteitä.
1: Kusisäteitä tulee
2: oi,
1: hyvä.
2: Oi oi, apua. Nyt kyllä kaunis kiitoratani.
1: Luetta.
2: Kuivahtaa kareaksi. Oi, oi, miten minun
4: oh,
2: käy.
4: Oh, yes, sir. Daddy likes.
2: Älä tule noin polttavasti. Hei, et voi.
1: Ei hätää, puutarhamies on täällä taas. Haha, pelastan sinut, Tiina terassilankku. Mutta voi ei, urakka on liian iso. En mitenkään jaksa yksin. Minun on soitettava apuun. Appiukko. Haloo, onko appiukko? Tule paikalle, nyt on hätä! Come on! Appiukko in the house! Terve appiukko!
5: Terve, täälläkö oli? Tilanne päällä! Minä kuulin, että täällä tarvitaan apua ja appiukko on aina valmiina talkoisiin. Minä vedin valmiiksi kotona jo käteen.
1: Hanskat! Näin se on. Tässä, kattokaa nyt kaksi. Tässä mallia. Hän on ammattilainen. Hyvä. Mahtavaa appiukko, että pääsit. Onhan sinulla vehkeet mukana.
5: Sinä tiedät, puutarhavävypoika, että minulla on vehkeet aina mukana. Minä toin puutarha terassi lastaa, minä toin puut öljyä, minulla on täällä ruui vähän, niin tietysti minulla on täällä kalja keissi ja tietysti kaikkein salaisin aseeni eli erehtymätön luoteeni.
1: Aivan mahtavaa. Sittenhän me öljytään.
5: Ei, täällä on terassiöljy. Vähän laitetaan terassiöljyä.
1: Sieltä.
5: Tiedätkö, peijoni sentään.
1: No, mitä
5: puutarhavävypoika.
1: Mitä?
5: Kyllähän tässä on melkoinen urakka meillä nyt päällä.
1: Hirvittävä urakkaa.
5: Ja kun tämä aurinkokin sattuu paistamaan nyt näin kirkkaasti.
1: No sepä se, senkin armas.
5: Niin mitäpä sanot?
1: No.
5: Jos napsautetaan sauna päälle ja laitetaan makkarat grilliin.
1: Hei. Toihan on ihan mahtava idea.
5: Kyllä, tämän ehtii sitten käsitellä vaikka seuraavana kesänä.
1: No ehtihän se perhana. Näinhän se on. Antaa olla. Heitetään lastat hittoon täältä. Tehdään näin. Ottaako aurinko armas makkaraa?
4: Mitä nää? Kusiset soosit. Plärättää.
1: Totta kai saat soosia. Totta kai saat soosia. Entäs Tiina terassilauta?
2: Voi kyllä, kiitos oikein mielelläni, vaikkakin aika helposti alkaa valitettavasti repettämään.
5: No siinäpä ei ole mitään hätää. Minulla on ollut köntsät housussa jo vapuusta. Ja minä puhun nyt vapuusta 1994.
1: No, sittenhän kaikki on hyvin. Ai ai, kyllä se vaan puutarhan hoito on mukaan. Mukavaa hommaa!
3: Juuson puutarha-korneri.

0: Radio Suomi Pop. Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Biltema. Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Allergia, oireille rukkaset.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feniks.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Muuttakaa sen hittibiisin sanotusta, ettei tule kunnianloukkausta. Antti Järvisillä on mieli musta, niin

kun se eksä on jo aviossa. Turha Antti Järvi sille suuta soittaa. Ei nimimiestä pahenna vois kunnioittaa. Näitä mestareita, joilla kestää kantti, kauan eläköön jää.

0: On se, on se kone.
1: Hyvä äntit!
0: On se.
1: Älkää lannistuko.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiennyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ilman vuosia, niin
0: soittaa Radio Suomi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
2: Me Naiset!
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Ei musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Radio
15: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valama luskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedän mitä.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä.

0: mun ja Tuukan tuosta lätkäreissusta niin on voinut ihan ilmeisesti lehdistäkin saakka lukea ja tuossa käytiin, ollaan tänä aamuna käyty hommaa läpi, mutta yksi semmoinen juttu, mistä ei ole missään voinut lukea ja mä luulen, että siitä ei ole mainittu Yleisradion missään tämmöisessä kiekkoraportissa, mutta siellähän oli totta kai toimittajia paljon paikan päällä ja sitten kun peli oli siis ohi, mehän oltiin siellä ihan siihen saakka, kun Suomenkin joukkue sitten poistui lopulta jäältä. Ja sitten me Tuukan kanssa paineltiin vielä siinä, kun siinähän oli näitä ravinteleita siellä jäähallissa, niin mehän mentiin vielä hetkeksi siihen istahtaan, kun se oli auki. Mutta sitten meille kävi tämmöinen sveitsiläinen rouva sanomassa jossain kohtaa sillä, että nyt on semmoinen tilanne jätkät, että teidän pitää lähteä pihalle täältä.
1: Olitteko te ainoat siellä?
0: No, oli ne, kyllä se siinä ympärillä, kun mä aloin katsoa, niin olihan se vähentynyt se porukka
1: no,
0: siinä.
1: Että me oltiin, hävissä, niin
0: meillä oli hyvä jäänyt. Fiilis, meillä oli hyvä fiilis
1: totta
0: siinä.
1: Kai.
0: Ja se, mikä meitä ehkä enemmän, tai eniten siinä vähän harmitti, että kun tämä rouva tuli sanomaan meille, että nyt pitäisi täältä lähteä, niin Tuukka oli just käynyt siitä tiskiltä hakemassa

0: kikkailtiin, siinä mentiin hissillä ylös, alas ja muuta ja päästiin sitten siihen pihamalle. Eikö se ollut, Tuukka, niin, että siellähän oli ihan hiljasta. Totta kai, kun Sveitsi oli, hän sveitsiläiset lähtenyt kotiin, mutta mulla on sellainen muistikuva, että me päästiin sieltä hallilta ulos siihen pihalle, niin sehän oli, siellä oli aika hiljasta siinä kohtaa.
1: Lokkiraakkuu siihen.
0: No, sitten me lähdettiin, Tuukalla varsinkin, niin oli siinä kohtaa ihan hyvä niin kuin meininki ja vauhti päällä siinä, ja lähdettiin siitä sitten kävelemään Suomen lippu hartioilla poispäin, niin aika pitkältä jo bongattiin sillä, että hetkinen. Se oli Tuukka, joka bongasi sieltä kaukaa, että hei, tuollahan nyt on, niin kuin, on tuttu kasvo. Tuttu kasvo mikin varressa siinä. Ja siellä oli tosissaan Yle Urheilun ryhmä tekemässä jotain viimeistä raporttia sitten sieltä hallin pihalta.
1: Joo.
0: Muistatko sä, Tuukka, itse, että millä sanoilla sä lähit siihen, sitten siihen niin kuin sisään?
2: Jotenkin siihen Saariseen liittymään. Katso, Saarinen täällä tekemässä rapsaa. Ja joo. Ton tyyppistä se on ollut.
0: Joo, ja se tuli vähän, mä sanoisin, että se tuli pikkasen ehkä sillä kovalla äänellä sieltä. Ja tosissaan legendaarinen urheilutoimittaja Jussi Saarinen tunnetaan varmaan ennen kaikkea näistä tämmöistä, hän on tämmöinen vähän niin kuin kaukalon laita toimittaja. Niin on tehnyt niitä paljon, semmoinen jykevä kaveri, joka hyvin semmoisella niin kuin skarpilla otteella tekee noita hommia, niin Tuukka iloluonteisesti siinä sitten bongas tosissaan ja alkoi tälle Jussille siinä huutaa. Jussihan ei niin kuin, hänellä oli siinä siis viimeinen homma just tulossa, niin aika no saman tien kun sieltä alkoi tämä Jussi Saarinen fiilistelyhuuto, niin siinä kohtaa Jussi Saarinen kääntyi ja oli saman tien Tuukalle sillä tavalla, niin että hei, meillä on täällä vielä hommat niin kuin käynnissä, niin kuin nyt työrauhaa tässä näin.
1: Joo.
0: Ja Tuukka luki hyvin huonetta ja oli heti sillä lailla, pahoitteli siinä kohtaa, että sori, teillä on tässä nämä kiireet ja muut käynnissä. Mutta sitten kun Tuukalla oli kuitenkin juhlat käynnissä ja Tuukka tajusi, että hänellä on kainalassa tässä niin tämä avaamaton punaviinipullo.
2: Tajusi, että mä oon maailmanmestari.
0: Tajusi, että hän on maailmanmestari ja näin. Niin sittenhän siinä kuitenkin, kun me käveltiin sitten niinku vähän jo heidän ohita, oltiin sillä, että joo, että ei mitään, hoitakaa anteeksi vaan, että hoitakaa hommat pois. Mutta sitten Tuukka kekkasi siinä, että mulla on tämä punaviinipullo, että olisiko täällä niin mestareille maistunut kuitenkin lasi punaviini?
1: Toihan on vaan ystävällistä.
2: Mestarusmaljit.
0: Yes, niin mä voin sanoa, että mä en ole ikinä nähnyt niin nopeasti, että voi kavereilla työhanskat tipahtaa.
2: Joo.
0: tipahtaa
1: aina
0: siinä.
1: Tippu.
0: Korkkinarahti auki, Tuukka alkoi sinne mestaruusmaljoja kaateleen siinä kohtaa, niin sanotaan, että ei jätkillä sit siinä kohtaa enää ollut niin kiire sen loppurapsan kanssa. Et
2: ei,
0: sen
2: kyllä
0: pojat
2: laittoi kolmijalat nippuun ja
1: hyvä, Tuukka.
2: Leimattiin kellokortit niin, ulos jätkien kanssa.
1: Eikä se
0: oli, siis siinä kävi vielä sillä, että kun meillä oli kaksi mukia siinä,
1: niin.
0: Ja siinä oli tämä Jussi Saarinen, ja sit mä en nyt muista tämän nuoremman kundin nimeä, joka oli siinä, hän kyllä jotain viestiä vielä laitteli jälkeenpäin, mutta mä oon bongannut kyllä, että Jussi Saarisella on vähän joku tämmöinen niin sanottu oppipoika siinä on ollut nyt messissä sitten.
2: Se oli tämä
0: sitten.
2: Simo,
0: just näin.
1: Joo.
0: Joo, ja siinä sitten, kun Jussi teki sen päätöksen tiimin puolesta, että joo, maistua. Me kyllä aina tämmöiset voitonmaljat voidaan tässä kohtaa ottaa. Ja hän siinä sitten ohjasi tietysti ja Simolle kanssa. Ja Tuukka kaatoi ne laseihin ja ojensi siinä sitten näille toimittajille. Niin siinä oli kuitenkin myös tämä kuvaaja sitten paikan päällä. Niin mukit loppu, mutta Tuukka pelimiehenä siinä sitten totesi, kun se punaviinipullossa, hän sanoi, ja kuvaajalle kanssa, sä voit ottaa tästä ihan itse tästä pullosta suoraan, niin ne työrukkaset, mitkä oli, kun ne, ja näin, se heitti ne tohon noin lattialle siitä, ja pullo käteen, ja sitten skoolattiin Suomen voiton kunniaksiin. Että terveisiä vaan sinne Yle Urheilunkin porukalle siellä tavalla, että kiva, että päästiin ihan pieni hetki juhlimaan.
1: Mutta toi on kunnon tämä ilon tuo Ritokoski, Tuukka, hyvin pelattu.
0: Joo.
1: Noin pidetään muiden hyvinvoinnista huolta myös.
0: Se on just näin, se on just näin. Ja
1: siinä heille paha mieli tuosta jäi.
0: Ei varmasti, siinä kohtaa mentiin suomen kielellä, mutta Tuukalla oli myös, täytyy sanoa, että kyllä kaveri on, sitten kun lähdetään tuollain maailmalle, niin on kielitaitoinen kaveri.
2: Ja saksaa lukenut kuitenkin yläasteella monta vuotta.
0: Joo, ja sen huomas siinä, toki vaatimattomana kaverina.
2: Pari hyvää one-lineria.
0: Yes.
1: Me kuultiin ne myös eilen.
0: Vaatimattomana kaverina, niin hän aloitti aina keskustelut ihan sama minkä maalaisten kanssa. Tietysti kun oltiin siellä Sveitsissä, niin lähti aina sillä, että Ich kann nicht spreche Deutsch.
1: Joo.
0: Sillä se lähti. Sen jälkeen hän laski numerot ykkösestä kymppiin vähän vaihtelevalla menestyksellä, mihin saakka päästiin siinä kohtaa. Sitten hän kertoo usein, että hänellä on ich habe zwei Schwester, että hänellä on kaksi siskoa.
2: Joo.
0: Tosi meidän hotellireseptuurin äijän kanssa, jonka kanssa käytiin kanssa tämä sama litania, numerot läpi ja muuta, niin Tuukalla pikkasen lipsahti se zwei, eli kaksi, niin siitä tuli enemmänkin Schwein. Ja mä sanoinkin Tuukalle, että nyt on sellainen tilanne, että sä sanoit just tuolle meidän respanukolle, että hänen siskonsa on sika. Niin meillä on tämmöinen tilanne tässä.
1: Kiva, että teillä on taksimittarissa niin kuin 40 euroa.

0: Se on liikahtanutkaan, kun Tuukka vaihtaa ensimmäiset kuulumiset.
1: Yes.
0: Kuskin tämän päivän
2: polttavat pitää vaihtaa.
0: Kaikki numerot. Ja...
1: Kaukumi Raus!
0: Rakastan sinua ja
1: joo, mitä, se oli
0: mitä,
1: siis...
0: mitä siinä puhelussakin meidät.
1: Tuukka on jakanut rakkautta siis Zürichin täydeltä. Ihan siis, sä saatoit olla mikä tahansa, kuka tahansa, mistä tahansa, minkä kansallisuuden omistama tahansa, mutta aina päätettiin siihen, ich liebe dich.
2: Joo.
1: Ich liebe dich. Ja tota,
0: varsinkin tämmöisen todella, toihan on ihana. Niin,
2: todella tummaan prostituoituun, niin rakastuin aika palavasti siellä. Siellä tota, Zürichin pimenevässä illassa.
1: Joo.
0: Kukapa ei niin rakastu.
1: Siinä tuli ich liebe dich. Se oli ainut ehkä semmoinen niin kuin vähän norma.
0: Et ollut
1: ensimmäinen oli viimeinen aine. Kisaturisti, joka on niin kuin rakkautta vannonut tuossa kohtaa. Apua. Onneksi J. Mäkilähde oli siinä kohtaa sit sen verran hereillä, niin mä sanoin, että tiedätkö Tuukka, ich liebe dich, niin nyt mä otan sut tästä, nyt me lähdetään kuitenkin, että ennen kuin täällä kirkon kellot soi, niin tota, lähdetään jatkaan tätä matkaa.
2: Joo, mutta mä olin kyllä kielimies, koska siinä oli myös, jos no joku näki niistä TV-kuvista siinä, kun se ratkesi, niin mä retutin sitä yhtä dumaripaitasta siinä. Hän oli ruotsalainen. Täydellä. Mä olin hänen kanssaan pitkät pätkät ruotsiksi vaihtanut.
0: Joo.
2: Vaihtanut siinä illan aikana ja mä oltiin niin kuin ihan hyvä pataa. Ja sitten hän joutui totta kai sivu-uhriksi siinä vaiheessa, kun se peli ratkesi.
1: Joo, sieltä tuli. Joo, ja sitten sä ihan siinä jossain vaiheessa me laahustettiin siellä pitkin tota noita tota Sveitsin katuja, niin sitten esimerkiksi yhdelle tämmöiselle kioskin pitäjälle, niin sä jotenkin onnistuit, sä puhuit hänelle siis siinä kohtaa, sä päätit, että paras valinta niin kuin ilmoittaa, että Suomi on maailmanmestari, niin sä aloitit ruotsiksi ja lopetit englanniksi lauseen.
2: Joo, se on varmaan.
0: Osaa niin kaikkea.
1: Joo, ne on.
0: Mutta siis ihminen, joka ei lähtökohtaisesti pidä juuri siis kenestäkään, ei terve, niin. Ei hyvä, että katsoo silmiin niin kuin täällä mitä? Studiossakaan, niin kuin, ei lähtökohtaisesti kyllä niin kuin pidä. Niin sit kun siinä on vähän punaviini, okei, vaati myös maailmanmestaruuden ja Zürichin pimenevän illan ja yhden prostituutin siihen, niin sit on tietysti, että niin sydän on auki ja sitä rakkautta jaetaan ihan jokaiselle, että se on käsittämätön se muutos, mikä siinä tapahtuu. Ja se on kyllä ihan virkistävästi, että on hyvä.
2: Joo. Sen verran täytyy sanoa, että jos joku, tässä on tämmöinen tipsi kaikille maailmanmatkaajille, tämmöiseltä kokeneemmalta virkamieheltä, että se on sitten sama, mikä se kyseisen maan rähmillä valuutta oikein on.
0: Joo.
2: Että onko se niinku frangi vai mikä se on. Sen mä oon huomannut, että jos mä euroseteleiden kanssa johonkin maahan iltaan lähden liikkeelle, niin kyllä ne siellä, sanotaan, että jos puhutaan niin sanotusti katukauppatuotteesta, niin siinä ei niinku foreksi eikä fireksiä tarvita väliä, että valuutta muuntii.
1: Kyllä ne
2: nippuu tottelee sielläkin, vaikka se on euroseteli, niin se onnistuu kyllä.
1: Se on totta, koska silloin kun aamulla sitten katsottiin tilannetta, niin Tuukalla tosissaan ei euroseteliä enää ollut jäljellä.
2: Ja mä en ymmärrä, miksi mä oon lähtenyt maahan, jos ei eurolla voi ostaa mitään niin hirveällä kasalla käteistä.
0: Miten
2: ja sitten se on joka bingo aina aamulla, että paljonko niistä on jäljellä. No ei mitään, on yllätys.
0: Miten meidän Ameksi jakselee tämän paukun jälkeen? Sitä kyseltiin eilen minulta. Mä sanoin, että mä en tiedä Tuukka Ameksista, mutta eiköhän se ole mukana ollut.
1: Aika hiekkapaperin kuivahan se on, mutta tämmöisiä nämä kisareissut on.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.

0: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!

0: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Käsin. Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: No Hesarissa tyly juttu. Viirupöllön kynsi on puhkassut Pirjo Miettisen silmään.
2: Karsee tilanne. Miten tää nyt, onko se pöllö hyökännyt jotenkin vai?
1: Mä kerron sulle. Lauantai-iltana 9. toukokuuta Miettisen Pirjo on havahtunut mökillään kumma ääneen. Se oli kuin koira haukuntaa ja Pirjo meni sitten ulos tsiigailemaan, että kukas täällä oikein haukkuu, mistä sitä

0: ääni on voinut tulla, niin Viiru Pöllö on lehahtanut siinä sitten Koivun oksalle ja siitä on Pirjo totta kai ilahtunut. Puolis oli kyllä aiemmin nähnyt Pöllöjä mökillä ja kuului isojen siipien iskevän, mutta Pirjo ei ollut Pöllöä nähnyt.
1: Mm.
0: Nähnyt siellä mökillä ja kaivo sitten puhelimeen esiin, käynnisti kameran, alkoi kuvata.
2: Niin kuin kaikki tekee tuommoisen hienon elämän nähdessään.
0: Ja etäisyys oksalla istuva lintu oli tässä vaiheessa ehkä 10 metriä, mutta sitten tuli tämä niin kuin misklikki Pirjolla, nimittäin hän otti muutaman askeleen eteenpäin.
1: Okay.
0: Tämä oli Pöllölle sitten liikaa ja syöksy sieltä lentoon kohti kameraa. Ja Pirjo ei tässä vaiheessa vielä ymmärtänyt, että tässä on nyt niin kuin tilanne päällä, vaan hän ajatteli, että komea ylilento.
2: Niin, niin.
0: No sitten tärähti.
2: Ei.
0: Tuli sieltä kynsi suoraan tuohon noin ohimoon ja toinen kynsi puolestaan suoraan vasempaan silmään.
1: Ei, ei vitsi,
2: apua,
1: miten karsee.
2: Apua, ei uskoisi kukaan, jos itse yrittäisi kertoa.
1: Aivan karsee tilanne. Siis mä oon aina sanonut, että noi linnut on kyllä niin kuin, kun ne hyökkii tuolla noin. Siis tässäkin, tosta kun me ei tarvitse mennä. Mä olin yksi päivä tuossa meidän sanomatalon ulkopuolella. Mulla oli joku patukka siinä kädessä, niin ne alkoi ne lokit niin kuin saman tien uhittelee sieltä.
2: Ne on semmoisia bussin kokoisia lokkeja.
1: Joo.
0: Ja mulla on kanssa, me joskus pienenä silloin kaverin kanssa leikittiin metsässä ja siinä oli variksen poika siinä maassa ja sitten lähestyttiin niitä, haluttiin tsiikaa, niin sieltä tuli tolla tavalla justiinsa emovaris tuli sieltä ihan suoraan syliin kohti. Niin vähän semmoinen, mä en sano, että mä pelkään lintua, mutta mä en fiilistele myöskään.
2: Joo, sama,
0: niitä.
2: Ei ole läpi.
0: Mutta siinä on Pirjo sit karjassut keuhkojen täydeltä, että ei saatana.
1: Aha, näinkö? Tämä sitaatti sieltä selvä.
0: Suoraan täältä Hesarin jutusta, joo. Ja täällä on nyt sitten pöllötutkija Pertti Sauralaa on haastateltu tähän juttuun myöskin. Hän sanoi, että tilanne on tuttu, että Perttikin oli vähällä menettää näkönsä, kun nuorena hurjapäänä meni viirupöllön pesällä ilman suojavarusteita. Että häntä oli kyllä varoitettu, mutta sanoi, että sitä saa mitä tilaa.
1: Se on, kun pöllöjen perässä menee, niin se on sitä.
2: Ne tulee ihan kans syliin sitten.
1: Siis puhki, sä Sanna käytit termiä niin kuin silmäpuhki, niin onko todella, siis menettikö hän näkönsä toisesta?
0: No hänen näkönsä pelasti todennäköisesti nämä silmälasit, mitkä hän oli päässä.
2: Mutta kiitos.
0: Siis jos mä kerron sulle, että hän on lähtenyt Pirjo Viirupöllön hyökättyä, niin ensin hän heitti lippasen kaket siihen ja sen jälkeen hän on hoiperellut omia jaloin rantaa ja sitten hän lähti miehen kanssa veneellä pois saaresta ja siellä otti ambulanssi ja ambulanssi vei keskussairaalaan Lappeenrantaan ja sieltä matka jatkui stadiin Tammisairaalaan ja siellä sitten selvisi, että pöllön likainen kynsi oli työntynyt koko silmälle. Ensimmäisessä leikkauksessa haava ommeltiin tiiviiksi, toisessa leikkauksessa silmää korjattiin sisältä ja näkökyvylle olennaisen verkkokalvovauriot laaseroitiin. Silmän sisään laitettiin kaasua, joka pitää verkkokalvon paikoillaan paranemisen ajan.
2: Okay. Silmäjutut on mulle vähän vaikeita.
0: Joo, ja mikä hirveintä, niin. Et ilman tapaturmaa niin Pirjo olisi tällä hetkellä niin Välimeren risteillä.
1: Ei, jos sekin meni siinä sitten.
0: Itsaile, että tällä kertaa sairaala oli hänen all-inclusive-lomansa. Henkilökunta oli huippua, ruokaa, hyvää huolenpitoa ensiluokkaista.
1: Aika kovalla asenteella varustettu on tämä Pirjo. Täytyy kyllä niinku hattua nostaa sillä tavalla.
2: Siis koko tuo matka sieltä saaresta sinne sairaalaan Helsingin Lappeenrannan kautta ja sinulla on koko ajan se kynsi siellä silmässä. Vaatii luonnetta.
1: Todellakin.
2: Oikeesti.
0: Joo, hän sanoi, että maisemat näyttää nyt siltä, kun toinen silmä olisi veden alla, että puhelin hälyttää tunnin välein, että täytyy laittaa silmä tippoi. Näkö palautuu hiljalleen, kun kaasu poistuu silmästä. Syksyllä tehdään vielä leikkaus, jotta silmä saa uuden linssin. Sen jälkeen nähdään, millaiseksi näkö palautuu. Ehkä ihan hyväksi.
1: Toivotaan näin, mutta tämä on...
0: Öisin pöllö yhä lentää häntä päin unissa. Tosielämässä niin, se saa nyt pesiä rauhassa, mutta siis tosissaan tähän oli haastateltu tähän juttuun, niin tätä pöllöä asiantuntija Pertti Sauralaa, ja hänellekin on kolahtanut joskus. Mutta nyt hän tietää, että kaikki pöllöt puolustaa pesiään, ja erityisesti viirupöllö niin kuin tosi tulisieluisesti. Että hän sanoi täällä, että rengastaja on kiivennyt pesille päässään niin pahvilaatikko kuin ämpärikin. Ja siis vaan muuten vähän vähän erikoinen
1: ihminen.
0: Kuuden vuosikymmenen aikana tutkijan varustus on hioutunut huippuunsa. Hän käyttää suojalaseja ja karvahattua.
2: No on,
0: sen päälle hän heittää vaimonsa kirpputorilta ostamaan ylisuuren nahkarotsi. Eli siis 60 vuotta kehitystyötä.
2: Ja me ollaan tässä tilanteessa.
0: Mut siis 60 vuotta kehitystyötä, siis muilla tutkijoilla tuolla ympäri maailmaa, niillä on miljoonan tutkimuslaitteet. Meillä on tuommoinen siis sarjakuristaja, geari, millä sä kiipeet.
1: Joo, ei ole hiukkaskiihdyti.
0: Ihme, että se pöllö käy kiinni.
2: Niin kuin
0: sä
2: niin
0: kelaat, sä tiedät sä, ottaa nirveke.
1: No ei, siis tuollahan tuolla kaverillahan on siis niin pöllönpesä siinä päässä. Että onko sillä tälläkin hetkellä, niin onko sillä joku viirupöllö siinä karvalakissa nyt sitten?
0: Jos mä taas Jenkeissä, niin olisi 50 000 euroa hiilikuitukypärä, mutta meillä on tuommoinen rouvan nahkarotsi ja karvalakki.
1: Kyllä.
2: Turvallisuus ennen kaikkea.
1: Varasettinen Tokmanin ämpäri, johon on leikattu silmäreijät. Just sen kokoiset, että pöllö pystyy, pöllön kynsi just mahtuu sieltä kanssa. Tarvittu.
2: Miten me ollaan näin köpölasseja oikeasti?
0: Tämä asiantuntija, tämä pöllötutkija Pertti tosissaan sanoo tässä, että tämmöisessä tilanteessa pitäisi suojata silmät ja perääntyä. Että pöllö on huomannut ihmisen lähestymisen jo pitkään, eikä välttämättä enää varoittele ennen hyökkäystä. Että tämä koiran haukkoa muistuttava varoitusvääni pitäisi olla niinku se viimeinen niinku ilmoitus siitä, että kohta tärähtää eluja.
1: Hyvä tietää.
0: Joo, rengastajilla on käynteihin erityislupa. Lintuja rengastetaan, koska näin saadaan tietoa esimerkiksi lintujen iästä käyttäytymismäärästä. Eivät pöllöt tällaisesta pidä. Saurala sanoo solmineensa pöllöömöjen kanssa sopimuksen. Aha. Yhtä rengastettua poikasta kohden hän voi ottaa vastaan 6 iskua. Mietin nytte. Tutkija tulee, Pertti tulee siihen, että nyt mä täällä mittaan sun skidin ja laitan tuommoisen tunnisteen hänen nilkkaan, niin hän sitten pöllö antaa siihen, että mä mittaan kuulettiin, että monta iskua ei pysty ottaa vastaan, koska tää tulee jabi.
1: Tehdään sillä tavalla, että karvalakki kaverissa saat lyö ensimmäisen kerran.
0: Joo, mutta mieti nyt, että jos joku kiipee Juuso sun lastenhuoneen ikkunasta sisään.
2: Tämä.
0: Ja laittaa sun lapselle jalkapannan siihen.
1: Kyllä.
2: Nahkatakin
0: ja lähtee menee ja sanoo, että joo, että nyt me tiedetään sun lapsesta vähän enemmän. Niin ethän sekä ole silleen, että jep, thanks.
2: Joo.
0: Eihän se niinkään voi mennä. Kyllä mä ymmärrän viirupöllöemoa tässäkin vaiheessa.
1: Ehdottomasti. Antakaa viirupöllöillä rauhassa. Ainakaan menkö lähelle sinne ollenkaan nyt sitten.
2: Ei missään nimessä.
1: Ja muutenkin toi on hyvä, mutta ehkä semmoinen tässä viesti kaikille, että just kun alkaa kuvaamaan asioita, niin se ei niinku, pitäisi vaan katsoa. Aistii tunnelma siinä hetkessä.
0: Joo, mutta Pirjolle vaan tsemppii hurjasti. Ja toivottavasti ensi vuonna sitten Välimeren risteilylle.
1: Se on näin.
0: Kahdella öögalla.
3: Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikset.
3: Joo, tänään on toinen päivä kuudetta ja on ohkaset päivyrit tänään. Että
4: paukusta.
3: No, katsotaan miten tässä meille käy. Nimipäivä onnittelut kaikille Venloille heti tähän kärkeen. Näin oikein hyvää nimipäivää. Mennään tänne tapahtumiin nyt katsoa, miten täältä oikein löytyy. Niin 53 olisi vuosi. Kertokaa mulle, mitä on sanotaan, mitä on vietetty.
5: Mitä on vietetty?
3: Tolla tavalla mä pyöräytän sen teille. Ja tässä tulee äänellinen vihje. Mitä vietettiin?
4: Tiina. Tiina. Tai joku kuningatar Elisabeth ja se Filippi, jotkut häät.
3: Ei.
5: Ei, vaan tässä on Juuso. Toi Elisabetin kruunajasta.
3: Kyllä.
4: Voi vitsi, että mä vielä syötin sulla missä mä saan sanoa tuota nytte?
5: Kyllä mä vähän ansaitsin. No ansaitsi. Sai.
3: Joo. Se on kyllä jännä aina, että siellä kun hallitsija vaihtuu, niin tai jos sukupuoli vaihtuu hallitsijalla, niin sitten twistataan kansallishymni myös uusilla sanoilla.
5: Joo.
3: Että ketä siinä oikein pitäisi niinku pelastaa, kuningatarta vai kuningasta.
5: Se on näin.
4: Ei ollut vaikka kauan piti tuota hommaa tuossa, niin ei tarvinnut twistailla ihan hirveän moneen kertaan sitä, eli tyylin 3000 vuotta.
5: Remixi biisistä. Juusella yksi.
3: Sitten mennäänkin jo synttärisankareihin. No nämä on ohkaset. Nämä on ohkaset. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään vuonna. 77 syntynyt suomalainen muusikko sanoilta ja sanoittaja säveltäjä. Ja
5: Seisko.
3: Hän on laulanut muun muassa näin, hän on siis suomalainen. Ja hän on laulanut muun muassa näin, että whatever you are doing there, you probably know this already. I wouldn't do the same for you.
4: Ei.
5: Mä en saa yhtään kiinni.
4: Mä saan toi Tiina. Petri Munk.
3: No tietysti, yes. Petri.

0: Restless Prince.
1: Restless Prince. Ai ai.
0: Noin päin. Tremonko isosti meidän miehiin. Yeah. Kyllä hän oli operoimassa silloin, kun oltiin Vihdissä tässä show, niin on hieno mies.
1: On ehdottomasti. Ja hieno biisi. Ja täytyy sanoa, että näin päin tehdään liian vähän, että käännetään, niin kun suomalaiset on käytänyt kaikki mahdolliset käännöshitit tehty silloin 70-80-luvulla, niin miksei toisinkin päin välillä voisi tehdä. Mm. Erittäin jees. Restless Prince.
0: Eli molemmilla on yksi piste nyt tässä vaiheessa.
1: Joo. Joo, näin se on.
0: No sitten tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviään, niin 90 syntynyt suomalainen laulaja.
1: Joo.
0: Tässä tulee nyt niinku ihan raakaa hänen lauluaan, niinku aivan raakaa hänen lauluaan. Ja on hieno laulaja, on hieno ääni, mutta kuka hän on, jos hänen laulunsa kuulosti joskus tältä?

0: Onko tää Tiina joku kikki?
1: Ei.
2: 90 oli otosukko.
0: Tiina! Kristiina Brask!
1: Kristiina Brask on oikein.
2: Hyvin haettu.
0: Joku se on Tuukan suosikkeen sillä vaan.
1: Joo, toi oli hänen aidoskoelaulustaan. Vuodelta. Vuodelta. Mikähän se
2: joku
1: sit
2: 2004,
1: vuosi on ollut?
2: 2006,
1: 2007.
2: Se on 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Olisin niin kuin varmis Kristiina Braskin uudelle tulemiselle.
0: Tuukkailta se EFA-kielimatkalla, oliko Juuso?
2: 2-1 Tiina johtaa.
1: Jos Tiina tiedät, niin
2: voitaisiin.
1: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä, niin vuonna 87 syntynyt laulaja.
2: 87.
1: Jos suomalainen. Mm-hmm. Musta tämä on muun muassa tämmöiset biisit. Mä nyt väitän, että olen kyllä Tinnille suoraan lapaa.
2: Älä hei, no niin.
1: Mut Juuso, surprise me.
0: Joo. Tiina. Mm. Pop in tonight is your
2: ei vastannut, Juuso.
0: Darin. Se on Darin.
2: Juuso. Darin.
1: Oikein.
0: Ei vittu voi mennä
1: tää. Keskellä päivää.
2: Täällä, miksi sä olet laulaa sitä biisiä?
0: Koska
2: vastaan,
0: mä olisin jatkanut niitä laulasanoilla.
1: Ei tää toimi niin, että silleen pelataan aikaa jollain laulusanoilla.
0: En mä sitä, kun mä tiesin sen nimen
2: jännäksi,
0: heti.
2: Kaksi, kaksi.
0: Se, ei, tää on kyllä paska.
2: Seuraava.
0: Täysin.
1: Sä oot tosi lähellä toista keltaista, toista keraulusta. Tosi.
2: Okata.
1: Ja toinen keltainen on ulos. Juuso, onneksi olkoon.
2: Ai jaa, no niin.
0: On tää, onko valvominen? Pitääkö vaan hermot kireellä täällä vai mikä vaivaa?
2: Mun mielestä tukkaisi täällä jollain hermot kireellä, niin.
0: Ei, mä oon täysin rauhallinen.
1: Että sä et voi niin tehdä, että mä varotan sua. Ja sä jatkat vaan niinku mikään. Eihän mä voi kunnioittaa. Eihän mä kunnioita itseäni tuomarina, jos mä alan tommosta kattoa niinku jatkuvasti.
2: Ich habe zwei Schwestern.
0: Jaa.
2: Mä sanon näin.
0: No mut onne Juuso. Yes,
2: kiitos,
0: on
2: kiitos voitosta.
1: Täällä on vatsapaika näreissään nyt tosta, miten noi päivyrit äsken loppu. Mä haluan tuomarin näkökulmasta selittää, miten tää tilanne. Tässä niinku lumipallo lähti väärään suuntaan. Mä en pystynyt enää pysäyttää. Mä yritin pysäyttää, mä en pystynyt pysäyttää
0: sitä. Mitä ne huutaa?
1: No tää on ilmeisesti tää on oikeusmurha sua kohtaan. Mä olin vähän puolivitsillä liikenteessä sen sun pisteen ryöstön kanssa siinä, että olisinko mä antanut Juusolle sen oikeasti. Todennäköisesti ehkä en.
0: Joo.
1: Sitten tuli ensimmäinen kirosana, mistä mä totta kai joudun sut laputtaa siinä keltaisella. Toinen kirosana siihen heti perään. Mm. Mä en olisi antanut siitä tuplakeltaista.
0: Tuliko kaksi kirosanaa?
1: Tuli V ja tuli P.
2: Joo.
1: Mutta mä en antanut sitä toista keltaista siitä toisesta kirosanasta, vaan se tuli siinä vaiheessa sitten, kun mä vielä uhkailin sua, niin sitten sä, siinä vaiheessa sä aloit sitten mulle.
0: Joo.
1: Niin sä aloit niinku ärsyttää mua. Muistatko sä mitä sä?
0: En muista.
1: Sanoit jotain, sä ärsytit silleen, että että annat tuon. Niin,
0: mähän en juurikaan tiedä, mistä sua vedetään naruista tuossa kohtaa.
1: Joo, just näin. Niin sä tiesit, mitä sä teet ja sä kannat siitä nyt seuraavaksi.
0: Mä vähän kokeilin. Eli miten nyt tapahtuu siis muuten?
2: Koska jos mä sain... Mun mielestä oli hyvä asiallinen selitys, mutta ei se varmaan enää niinku tuloksia voi tietysti, kun ne on nakuteltu
1: ei jo. Ei se tietenkään tuloksia muuta. Tää nyt meni valitettavasti näin. Mä sanon, tässä kun me tuomariston kanssa joudutaan tänäänkin katsoa videosulkeja sille, miten me tänään onnistuttiin. Ei tää meitä nappisuoritus ollut missään nimessä. Ei ollut nappisuoritus. Mutta tämmöisiä ohipelejä tulee välillä ja tämä meni nyt näin.
2: Ja
1: hän on itse oikeasti ansainnut myös.
0: Joo, ja mä pyydän anteeksi, tunteet vähän kiristyy, kun välillä kiristyy näin. Mutta kysyn huomisen osalta, saanko silti huomenna pelata, jos nyt tässä julkinen anteeksi pyyntö, täysin turha hermojen lyhy ehkä menettäminen.
1: No punainenhan on jalkapallon maailmassakin ja saa aina kolme peliä suoraan.
0: Oi, toi,
1: tässä meidänkin se on yksi peli suoraan, mutta sielläkin tapahtuu joskus niin, että tulee punukki, mutta sitten hovissa se muuttuu välillä, kun on katsottu videoita ja tutkittu, että oliko se nyt punaisen arvon suoritus. Niin katsotaan, niin kuin sanoin, tuomaristo kokoontuu ottelun jälkeen.
0: Okay.
1: Ja pitää omaa palaveria. Tulee tiedotteen kanssa ulos tänään kello 16.
2: Selvä. Jäädään ottelemaan.
0: Mä jään kanssa odottelemaan, mikä
2: Kampin peilisalista tulee sitten tiedotusta siinä kohtaa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovi ja ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Hei, onks sul purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Viimeinen tarina tähän aamuun ja varmaan tämän reissun osalta ainakin tässä kohtaa, eli meikäläisen ja Tuukan MM-kisa matka, joka oli semmoinen suht koht extemporea paukku tossa noin, niin tehdään sillä tavalla, Tuukka, sovitaan ennen kuin mä alan kertonut tämän juttu, niin sovitaan turvasana, eli sano joku turvasana, sä voit sanoa sen, niin mä lopetan siinä vaiheessa, koska mä en ole ihan varma, mitä mä voin.
3: Makkarakimara.
2: Makkarakimara. Selvä. Niin jos on semmoinen tilanne, että alkaa ahdistaa niin kuin oikeasti liikaa, niin sanot makkarakimara, niin mä otan siihen kohtaan stopin. Mutta periaatteessa ihan hauska. Käytännössäkin joo.
4: No.
2: Tilanne on se, hyvät ystäväiset, että Suomen voitokkaan pelin jälkeen me ollaan Tuukan kanssa lähdetty juhlimaan Zürichin pimenemään yöhön siinä. Mutta sitten meillä on tilanne se, että meillä on vielä meidän omat reput selässä ja oma hotellihuone niin kuin tsekkaamatta. Ja päätetään sitten jossain kohtaa siinä yön pimeänä tunteen, että kun me pakko käydä nämä oikeasti kamppeet heitään sinne hotellille ja sitten niin kuin jatketaan siitä reissua. Kello on ollut ehkä jotain kahden paikkeilla aamuyöstä, niin me ollaan päästy sinne hotellille. No sanotaan näin, että siinä oli melkoinen selvittely jo se, että päästään sinne sisälle ja kaikkea tällaista, mutta ei jäädä siihen roikkumaan. Vaan tilanne oli sitten se, että mentiin molemmat sinne omiin hotellihuoneisiin ja todettiin, että nyt sitten tosi nopeasti tästä on syytä niin päästä sitten liikenteeseen. Ja mä olin siellä omassa huoneessa, niin vähän jopa yllättäen Tuukka soitti mulle vielä, että hei, tuu hakkaan sitten ovea tähän näin, että hän ei vaan niin kuin nukaa tähän. Mä sanoin, että tämä asia on erittäin selvä ja näinhän me tehdään. Ja sitten...
4: Mitä kello oli siis?
2: Siis about 2 yöllä. Ja siitä puhelusta meni siis, mä katsoin vielä, meni 4 minuuttia. Niin mä olin Tuukan huoneen oven takana, nakutin sitä ovea siinä, soitin puhelimeen. Ei minkäännäköistä.
3: Tämä voi olla sitten ihan Stetsonissa. Mä en pysty todistamaan, mä en myöskään pysty kieltämään. Mulla ei ole minkäännäköisiä muistikin. Se on pirulainen toi punaviini meikäläiselle. Se vie kaiken muistin multa. Niin mulla ei ole harmainta hajua tästä, mitä Juuset seuraavaksi kertoo.
2: Sanotaan semmoista sun yleisestä mielentilasta siinä, niin sulla oli tavallaan, että sä olit ollut tosi kovas vauhdissa, mutta sitten alkoi olla just se, sä olit maailmanmestari, mutta se oli vähän läikähtänyt sillä lailla yli, että sulla oli pikkasen alkoi olla jo, niin kuin, että nyt unimatti saattaa just kutsua.
3: Aika pitkä päivä alla.
2: Aika tosi pitkä päivä alla ja näin. No sit tilanne on se, että mä menen omaan huoneeseen takaisin ja mietin, että mitäs mä tässä nyt niin oikein teen, että mä vois siellä keskellä yötä hotellista, että sä hakata sitä huoneen ovea kuitenkaan millään kirveellä siinä, että tää ei niin kuin johda hyviin asioihin. Sitten mä ajattelin vähän, että vitsi, että pikkasen kuitenkin, että nyt mitenköhän se on sinne nukahtanut, että vähän alkoi huolikin iskeen. Sitten mä ajattelin, että mä menen sinne respaan ja siellä oli se sama ukkeli, jota mä saatu just avaimet. Mä sanoin, että hei, nyt on sellainen tilanne, että sä näet, että me tulin ton kaverin kanssa tossa noin, niin ei vastaa mihinkään. Että onko mahdollista, että sen verran annat mulle avainta siihen huoneeseen, että mä käyn katsoa, että se on niinku kondiksessa siellä. Mm. Sanoin, että no, näin me tehdään, että tuot sitten tähän se avaimen takaisin ja sovittiin näin tää homma. Mä menen sinne ja räppään se Tuukan ove auki ja huomaan, että noni, näin, se on nähtävä, että kaveri on ottanut unimatit tohon noin. Rötkötti siinä ihan raukeena siinä sängyllä.
3: Raukeena?
2: Puhelin kädessänsä. Puhelin tällä tavalla kädessänsä siinä vieressä ja sit mä vielä kokeilinkin oikein, että mä sanoin, että soitetaan nyt vielä kerta. Soitin siihen puhelimeen, tosissaan sulle ei ollut äänet päällä siinä kohtaa, niin tää, että ei minkäännäköistä ääntä niin tullut kuin jotain pientä värinää siitä puhelimesta. Niin. No sitten alkoi semmonen niin kuin myöhempien aikojen tunkkaus, joka alkoi siis silloin 2 jälkeen yöllä ja mä siinä ravistelin kaveria hereille, sovin siinä samaan aikaan, tiedätkö, niin kuin siellä oli kaikkea porukkaa liikenteessä, mun lähettelin viestejä siinä ja
4: Tuukka... Mitä kaikkea porukkaa
2: no
4: liikenteessä?
2: Siis suomalaisia, mä lain Ville Tourulle siinä laittelin viestejä.
4: No vastasiko Ville Touru?
2: Sinne vastasi Ville Touru sitten lopulta, siinä yritti Tuukallekin soittaa, mutta kun sillä oli se äänet pois siinä ja kaverilla varsinkin, kun oli ihan kaverilla itsellä äänet pois siinä, niin se oli se haaste. Ja sitten mä aloin sitten Tuukkaa siinä tunkkaan, kun mä ajattelin näin, että sitä harmittaa itteensä, niin jos tämä katkee tämä ilta. Että mä en halua olla niinku vastuussa siitä, että mikset sä herät.
4: Mä ymmärrän.
2: Niin sitten mä herättelin ja no sanotaan näin, että se ei tahtonut siitä oikein nousta, mutta sitten mä latailin omalla kännykkää siinä, että no mä tässä kokeilen pikkuhiljaa, että antaa nyt kaveri ottaa pieni siivu unta ja tästä lähdetään. Sitten mä herättelin lisää ja no lopulta sen Tuukan sai sinne vessaan saakka siinä sitten, no se otti siinä pienet unet kanssa sillä matkalla siinä ja no sit mulla kamelin selkä katkesi siinä vaiheessa, kun kaveri huusi mulle vessasta, että nythän tsemppaa ja Hän tsemppaa siinä ja mä sanoin, että tämä peli on selvä, loistava, että alat tässä kohtaa vähän tsemppaa, tunti on menty tässä. Niin kaverin tsemppaus oli käytännössä se, että se tuli sieltä vessasta naamalle ja siihen koko lattiamatolle siihen puolelle siihen ja otti siihen kanssa pienen välilevon siinä. Niin siinä vaiheessa mä sitten totesin, että nyt on sellainen tilanne, että mä käyn katsoa, että onko täällä edes mitään meininkiä enää. Kävelin Tuuka yli siitä varovasti sitten. Ja
3: jätit lattialle nukkumaan.
2: Jätin sut siihen lattialle vielä hetkeksi nukkumaan siihen ja sitten mä lähdin katselemaan vähän, että aika hiljasta täällä kylillä on, kun Sveitsi luonnollisesti, kun he ei voittanut, oli vähän hiljentynyt ja sitten mä ajattelin, että no ehkä täällä ei ole. Nyt mä käyn sanoa sille Tuukalle, että nyt niin kuin sänkyy vaan ja nukkuu. Että
4: niin,
2: ei
4: kello on nyt siis 3.
2: 3 jotain semmoista, joo, vähän yli 3 on siinä vaiheessa, varmaan 3:30 alkoi olemaan. Mä takaisin sinne hotellihuoneeseen, niin kaveri on vielä tsempannut vähän lisää siinä, että se jäi multa, kiitos Tuukka tsempistä. Se oli sen verran oli kaveri muuttanut siitä, niin kun se oli täysin potslo jo siinä ensin, mutta oli sen verran ottanut niin kuin vauva ryömiessään, niin saanut itsensä sen verran polville, että oli vähän niin kuin mäkihyppääjä siinä niin kuin alastuloriin, tai siinä niin tota vaudiotto.
3: Hyppyrin nokalla
2: käytännössä, mutta siis nokka maassa. Ja hän oli semmoisessa.
4: Semmoinen matonen.
2: Semmoisessa, joo, ja sillä on niin vähän pyllypystyssä tavallaan siinä, että oli niin kuin, sanotaan, että sieltä oli niin kuin, ponnistus oli lähössä, mutta sitten ponnistus oli myöhästynyt 20 minuutilla.
4: Se on Tuukalla oikeasti sekunneista kiinni, aina kun se nukahtaa.
2: Joo, siinä oli semmoinen. Mutta sitten mä tosissaan oli siinä, että nyt on semmoinen tilanne, Tuukka Ritokoski, että mä ymmärrän, sulla on pitkä päivä. Nyt niin kuin, se on varmaan parempi, että meet vaan tuohon pötkölle, että nyt mennään niin kuin nukkumaan. Mm. Ei tässä ole sen kummempaa. Sitten jostain.
4: Noista toista sanoistaan se, kun trikkeröityi.
2: Ihmeen kaupalla.
4: Älä luule, että mä jään tänne nukkuun. Tuossa olisi pitänyt heti olla silleen, nuku vaan.
2: Joo.
4: Että ei mitään, että jää vaan pötkölleen. Niin sitten se on
2: mä sanoin sille, että lähtee. Nyt meet niin nyt konttaat tuohon sänkyyn ja sillä hyvä.
4: Niin.
2: Siinä vaiheessa niin
4: joo, nyt
2: kaveri terästäytyy, nousee seisomaan, hakee askeleita, kun pampi heikolla jäällä siinä. Mä näen siis...
4: Kun se on niin ressu, kun se ryhti on tämmönen kokonainen uumallinen vaan näin.
3: Hei.
4: Sä oot ihan semmoinen kokonainen uuva.
3: Mitä?
4: Se on semmoinen.
2: Kuvitelkaa tilanne siis semmoinen, että mä näen siis ihan suoraan edestäpäin. Tuukka nousee pystyyn siinä kapeassa eteiskäytävässä.
4: Joo.
2: Ja kun se nousee pystyyn, niin tulee horjahdus. Tulee horjahdus.
4: Toistoorin silti nukke.
2: Tulee horjahdus kohti sitä.
3: Niin kuin lapsi tulee, yes, niin pitää, joo.
2: Räsy nukke painaa sinne, se horjahtaa sinne toiseen seinään. Seinä ottaa vastaan. Seinä pidättelee meidän sankaria siinä. Ja siinä vaiheessa Tuukka ponnistaa sieltä vauhdin jälleen pystyy, mutta totta kai tossa tilanteessa otetaan korjaus toiseen suuntaan. Siinä vaiheessa mä näen, kun hän on tullut siihen seisomaan niin kuin suoraksi sieltä seinästä. Niin. Matka jatkuu kohti toista seinää, mutta itse asiassa Tuukka katoakin mun silmissä sinne seinän sisälle. Se oli meidän, pojat oli lyönyt siihen, kato niin toi takeille ja muille sen paikan siinä, niin se veti sinne pitkiä poikin sinne, siis aivan jostain sketsisarjasta. Mä näen, kun kilinä ja kolina kuuluu, tennarit enää näkyy siellä, muuten rötköttää siellä. Sitten mä menen kurkkaan siihen ja totean vaan, että katoppa, poika meni käymään narikassa. Se on siellä, sillä on niitä henkareita nenässä ja joka paikassa siellä. Pyörii ympäri ämpäriä. No ei mitään, sieltä revitään sitten kaveri pystyy. Siitä se lähtee.
4: Onneksi se on isompi jätkä. Revittää sellaista 100 kilosta siellä.
2: Mutta siitä se lähtee siitä se lähtee tunkkautumaan se homma.
4: Juu.
2: Me lähdetään ulos sieltä hotellista, päästään.
4: Onko meillä vähän tätä punaviiniä vielä siinä?
2: Totta kai meillä vähän punaviiniä. On meillä punaviiniä vähän on paidalla ja joka paikassa. Ja me lähdetään sitten etsimään sieltä vielä, että josko vielä tätä bileitä löytyisi. Ja päädytäänkin sitten ihan mukaville kaduille siinä ja sanotaan, että aika hiljasta siellä Sveitsissä oli lukuun ottamatta tätä meidän sankaria, joka siis tuosta kun mennään tuosta kaikesta nukkumisesta, niin mennään sanotaan tämmöinen tunnin verran eteenpäin siinä pikku rakenteluun.
3: Yhden elämäni parhaan kebabin sen kyllä.
2: Esimerkiksi näin. Mä sanoin, että menee vähän sen pitkin, että oli vaan nälkä.
3: Hyvä. Se oli kyllä hyvä. Rulla kebab.
2: Mutta se ilmeisesti auttoi, koska tämä video on kuvattu varmaan siinä. Se on mennyt sinne 6-7 välille. Siellä alkoi kaikki kioskit ja tiedätkö, tommoset aukeen pikkuhiljaa, mutta hiljasta oli Zürichin kaduilla lukuun ottamatta tätä kaveria tässä.
1: Hei, maailmanmestari! Suomi on uusi maailmanmestari!
2: Tätä kesti siis. Ja pitkä.
1: Hei, maailmanmestari! Suomi on uusi!
3: Mulla oli huoli siitä, että jengi ei välttämättä niinku tsen.
4: Joo, mä muistan.
3: Mikä tässä on niinku tää situation?
2: Yes. Yes.
3: Että, niin kun, mä en ole ihan sata varma, että tietääkö kaikki kadun tällä, että kuka on uusi maailmanmestari, niin mä ajattelin sen vaan heille ystävällisesti kertoa.
2: Tää ja ih liibedi.
3: Mä olin myös kukkiatinni tuomassa.
2: Se on totta. Sano siinä, siellä oli semmoinen kauppa, mikä oli siis ihan kiinni. Siinä oli semmoisia niin kuin aivan semmoisia mätiä kukkaruukkuja ja siinä edessä. Niin Tuukka sanoi, jos olisi, mä haluan viedä Tinnille kukkia tästä näin. Sitten mä näin jo siinä, että se on ottamassa
4: sitä. Ajatus jo riittää, niin mulle tulee hyvä mieli. Joo. Kiitos.
2: Joo. Ei sit otettu niitä, kun se ei ollut se kauppa tosissaan auki. Mutta sitten siinä oli joku semmoinen mummo ottamassa bussia. Niin mä ekaksi sanoin Tuukalle, että älä nyt ota niitä kukkia, että ne pitää tuolta ostaa. Että tuossa on toi mamma kattoo vieressä, niin lopeta se touhuaminen. Sitten Tuukka tajuu vaan siinä, että aha, tuossa on metrin päästä tuommoinen mummo, ja sitten kysyi siltä mummolta, että pystyisi myymään mulle vähän kukkia tästä näin.
3: Ruotsiksi.
2: Joo, ruotsiksi kysyi siltä mummolta. Hän vastasi saksan kielellä, että hän oikeasti ei niin kuin ole menossa ihan eri suuntaan tässä, eikä ymmärrä yhtään, mitä sä puhut. Ja soittaa kohta poliisit siinä kohtaa. Että tota. Eli kukat jäi saamatta.
4: Ei se mitään, tuo ajatus riittää.
2: Mutta muistakaa se, että Suomi on uusi maailmanmestari.
4: Apua.
2: Tämä on tiedotettu.
4: On se ihme, että toi on oikeasti hengissä näiden kaikkien juttujen jälkeen. Se on kyllä luojan lykky.
2: Tähän päättyy,
4: punaviini on murhaa, Tuukka.
2: Tähän päättyy raportti ja
4: kiitos.
2: Tiedotus tästä
4: oikeasti
2: reissusta.
4: 24 tuntia teille riittää ihan missä vaan siihen, että se on siis kestämätöntä touhua. Mitä lyhyempi, niin sen parempi teidän suorittaminen
2: ja
4: on.
2: Ja tosta se 6-7 tuntia eteenpäin, niin mä saan Tuukalta WhatsApp-viestin, onko sulla särkylehintä?
0: Suomi-pop top 10. Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: No mitä kulta?
7: Ootko vielä Prismassa?
6: En, on prisma.fiissä.
7: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
6: On pannut merkille.
7: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
6: Tilaan.
7: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
6: Se sytytysneste.
7: Juu, se jäi aurinkoon.
6: Noniin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Radio Suomi Pop.

0: Ja oikein raikasta huomenta, lypsäät. Kello minuutti yli 6 ja tänään 3. päivä kesäkuuta. Näin se on, Juuso Tinni Tuukka paikan päällä. En hirveästi haluaisi enää palata menneisiin juttuihin, mutta sen verran täytyy tästä nyt nostaa. Kun avasin tuon meidän WhatsApp-puhelimen, niin täällä on laittanut ihan hetki sitten Kirsti-viestiä. Ilmeisesti tuolla on, olisiko siellä tullut sitten tuossa ennen meidän tätä shown starttia, niin jotain noita eilisiä juttuja, koska hän Kirsti ehdottaa tämmöistä tai kyselee, että huomenta voisiko järjestää kilpailun, jossa olisi voittona matka Juuson ja Tuukan kanssa. Matkan kesto 24 tuntia.
1: Tämmöistä loistava idea.
0: Hän kertoo, että olisi kyllä mahtava voittaa se kilpailu, vaikka tosin siitä voitosta ei kyllä olisi pelkoa meikäläisen kohdalla, mutta pääsisi kuuntelemaan toisten seikkailuja. Niin, onhan semmoisiakin ollut aikojen saatossa. En tiedä, onko ollut ihan tämmöisiä, että ihan tällä kahteen henkilöön henkilöityviä, mutta että onhan erilaisia kaikennäköisiä reissujuttuja ollut, joten Kirsti, pistetään korvan taakse ja harkintaan, onko tämmöinen mahdollista. Sitten toinen nopea nosto tuosta noin, mikä herätti eilen, niin sillä tavalla vähän hässäkkää siinä, että mulle tuli kaikennäköisiä viestejä. Tää on sillain, mä en tiedä, Tuukka, onko se paljon katsellut eilen. Sä et ole varmaan hirveästi katsonut, mitä on tapahtunut täällä, mutta tää
2: Tää on ollut eilen koko päivän golfkentällä.
0: Joo.
2: Ja tenniskentällä.
0: Joo. No siinä on sitten meidän tuosta reissusta ihan muutama tässä, siis MM-kisareissusta. Niin siitä on ihan muutama juttu eilen vieläkin. Semmoinen niin sanottu jälkijättönen. Tuohon
2: jälkijättönen.
0: Joo, mä ottan sulle otsikoiden kautta tän, niin tää lähtee varmaan siitä aukeen kaikista parhaiten. Niin mä otan vaikka tommosen noin. Mä avaan tän ihan tästä näin, niin tässä on tämmönen. Suomalaisjuontaja sammui kesken kultajuhlan.
2: No, kukas? Mitäs?
0: Joo.
2: Ei kai.
0: Joo.
1: Ketä muita siellä on ollut?
0: Joo. Tässä on kato tässä just on.
1: Joo, laina vaan.
0: No joo, tässä on. Tuukka Ritokoski sammui kesken kultajuhlien.
2: No niin.
0: Joo. Kaksoispiste laitettu tuohon, pikku sitaatti tuohon noin. Sitten tässä on niin kuin pirullinen punaviini lukee tässä yhdessä.
2: Voi.
0: Yhdessä tuossa kohtaa. Se mikä tässä oli niin kuin.
2: Tämä on niin kuin kärpäisesti tehty.
0: No
2: ihan,
0: joo.
2: Ihan hirveä joo. Kokoinen härkä. Ei edes härkänen, vaan härkä.
0: Joo. Tää nyt on okei. Sanotaan näin, että mehän eilen käytiin eilisessä lähetyksessä, jos kuuntelitte sitä, niin käytiin pikkasen reissua läpi, niin kyllä mä sanon, että kun tämän Iltalehden tai Iltasanomien jutun, niin tämän, kun sen tollain litteroi. Niin
2: mulla
0: se
2: on Iltasanomien kanssa muutenkin biiffi.
0: Aha.
2: Ne pelkästään maalaa musta niin kuin tämmöstä epäonnistujan kuvaa. Milloin se on taistellut terassihiirien kanssa? Milloin mä oon jänishousu balilla, kakat housussa, ja milloin mä oon vaan niinku juoppo.
0: Joo.

0: Niin tämä sama kaava toistuu nyt vuodesta toiseen. Mä en ole yhtään positiivista. Mä en ole varmaan positiivisia juttuja tehnytkään, mutta ei niistä tarvitse silti kaikki huonosti jutusta kirjoittaa.
1: No ei välttämättä, mutta jos halutaan joku kultareunus löytää tälle, niin tässä esimerkiksi Ilta-Sanomien jutussa just, niin sua tituleerataan kuitenkin radion suosittelijaksi.

0: helvetti, otsikot on tehty, kuvitettu sillä tavalla, että näissä on kuvaa Musta ja Tuukasta, ja sitten jos kerrotaan, että tota, esimerkiksi näin, että radiojuontaja sammahti kesken illan, niin tässä on saanut otsikon ja kuvan perusteella sitten jengi arvailla, että kummasta mahtaa olla kyse. Ja meikäläisen brändillä, niin se just, että mullekin tuli sukulaiselta eilen huolestuneita viestiä sitten tästä hommasta näin. Kun ei ne lue että juttuja loppuvana katsoo tuo otsikko ja katsoo, että no siinä on kaksi kaveria ja kumpikohan näistä enemmän juopolta näyttää. Niin voin sanoa, että tuli jonkin verran osumaan meikäläisen.
1: Mutta sä oot kuitenkin ihan antanut tämän haastattelun teille Ilta-Sanomille.
2: Mä olin just kysymässä,
1: että sehän on vähän sille ansaan jutulla. Viritetty
2: henkilö. Miksi ei Tuukaan pyydetty mukaan? Mä vaan edustan siis tässä mun asiakasta.
0: Joo. Mä voin sanoa, että mä juttelin lähinnä siitä meidän lennosta, mistä oli kyse. No mä voin kertoa, miten se meni eilen.
2: Mm-hmm.
0: Se meni sillä tavalla, että Ilta-Sanomat otti just yhteyttä ja he oli halunnut jo reissun aikana kysellä kuulumisia meiltä.
1: Ei noille vastata Juuso joo puhelimeen. Miten sä oli niinku sitä ymmärrät?
0: No, se tein virheen. Te ei varmasti virheen ja mä kerron sulle, miten tää meni. Kato, kun sieltä tuli sitä viestiä, sit mä ajattelin, että mä teen tämmöstä, niin kuin, tämmöstä riskien hallintaa.
1: Niin just.
0: Et mä itse sanon,
1: se, niin kun mitä tässä on just tää joo ongelma. Joo. Teissä molemmissa on se ongelma
2: apua
1: itse asiassa.
2: Miten nyt
1: tapahtuu? Sini on selkeästi helpottanut tässä vuosien varrella.
0: Joo.
2: Mikä oli
1: tässä aiheessa, mihin mä kohta pääsen. Ja. Sä oot okay selkeästi niin kuin minun silmissäni helpottanut sen suhteen.
2: Mutta
1: teidän kanssa, kun on kiva lähteä tosi kiva lähteä molempien kanssa reissuun.
0: Joo.
2: Ja.
1: Niin se kamera pyörii saatana koko ajan siinä, 24/7.
2: Mä oon helpottanut hirveästi, mä en
1: sä oot ihan hurjasti niin helpottunut siinä ja rauhoittunut sen kanssa. Mutta se on niin kuin
2: tykkään
1: monen kanssa, niin kuin tosi paljon teidän kanssa matkustaa. Joo. Toi on ainoa ihan snadi miinus siinä teidän kamata.
0: Mä ymmärrän, että
1: Tinni, ole hyvä.
2: Mies, mä otan ihan omaksi puolustuksi tästä näin tiedän, että edustan itseäni tässä tilaisuudessa. Mä en ole kertonut yhtä asiaa ikinä Iltapäivälehdille.
1: Ja mä arvostan sua siitä.
2: Kiitos.
1: Sä et niinku puhu. Vasikat laulaa.
2: Mä vastaan puhelimeen, mikä numero mulla on tallennettu.
1: Sä et ole pilliin puhaltaja.
0: Yes. Mutta mä ymmärrän Tuukka ton pointin, että se on totta, että kun kamera laulattaa, niin siinä ei paljon tarvi edes puhelimiin välttämättä vastailla, mutta sitten kun on tehnyt sen virheen, että kamera on laulattanut, niin mä ajattelin, että mä teen tämmöistä, mä otan omaan piikkiin, mutta siis riskiä hallintaa ajattelin harrastaa ja kertoa itse suoraan ennen kuin joku tavallaan vetelee johtopäätöksiä kaiken näköistä jutuista, mitä täällä kiertää ja täällä radiossakin kerrotaan. Niin, mä sitten tosissaan tälle toimittajalle kerroin aulisti siitä, että kuinka oli kiire lentokentällä ja kaikkea tällaista. Sitten me päästiin Tuukan kanssa sinne. Mä päätin sen tarinan siihen. No sitten me lopulta ehdittiin sinne ja nähtiin ja oli aivan fantastista nähdä tämä Suomi voittamassa maailmanmestaruus. Niin samaan aikaan sitten toimittaja sen jälkeen sanoi mulle, että joo, haluatko jotenkin kommentoida tuota, kun tuossa tällä toisessa Iltapäivälehdessä on tämä tämmöinen niin koodisana punaviini. Ja mä sanoin, että anteeksi, ootko hetkisen, mä pikkasen pistän sut pitoon tuohon ja kävin kurkkaamassa, että siellä oli tosissaan tehty sitten toisella puolella ja ihan niin kuin se oli lähtenyt ihan jo sitten laukalle, joten sen jälkeen kun mä otin tämän toimittajan sitä pidosta pois ja sanoin, että joo, no ei kai tätä. Eikä tätä ihan niin kuin täysin kieltää voi, että joku on punaviiniä jossain, ehkä joskus nautinut, kun kai punaviiniä joskus ihan veniselitteli.
2: Joo, heitäkö ensimmäisen kiven?
0: Joo, siinä meni pieleen. Uh-huh. Mä huomasin sen, että joo, tätä ei kyllä mediaa ei voi hallita millään tavalla.
1: Se on molemmissa lehissä siis.
0: On varmasti vähintään molemmissa.
2: Saattaa mullakin tullut. No niin. Mä otin yhden sellaisen screenshotin ja laitoin Juuselta Siltapäivälle, että tämä teidän, en mä tiedä miten paljon te olette suunnitellut tätä teidän promokiertoa, että, mutta ihan hyvin kulkee tämä teidän PR-tilaisuus, mikä on käynnistynyt silloin sunnuntai-aamuna, niin ei tule niinku turhaan lähetetty tuonne matkan päälle. Että
1: sä äitiällä ylpeä pojastaa taas kerran.
0: Se on näin, mutta tosissaan, musta eilen kerrottuna ihan hauska, lehteen litteroituna pikkasen haastava. Näin se kyllä niin kuin menee. Tässä Iltalehden jutussa varsinkin, missä on.
1: Sä täytyy ymmärtää, Juus, että sun sanalla on niin kuin vielä joku painoarvo
0: selkeästi
1: näissä jutuissa.
0: Joo,
1: mä voin
0: selkeästi
1: sanoa tässä ohjelmassa ihan mitä tahansa höpö juttuja.
0: Joo, selkeästi.
1: Kiinnosta.
0: Selkeästi.
1: Sitten kun sä alat kertoa tarinaa, niin sit se on lehdessä. Mietin vähän, Juus.
2: Niin, Juus, nyt pitää vähän funtsia. Mutta on tää Tuukka, mä ymmärrän, että toi on niin harmillista. Toi, just kun laittaa Ilta-Sanomat ja sun etu- ja sukunime, niin ei tää niinku pelottava vieras piinaa Tuukka Ritokosken kotiestus, tommonen pienen pieni hiiri. Sirren kuva. Sitten täällä oli, että sä oot saanut ihan joka ikisen suomalaisen puhelimet myttyy silloin, kun sä sanoit sen koodin.
1: Sitten mä oon ylpeä.
2: Joo, niin kenelläkään ei toiminut.
1: Toi on hieno. Tuo on aika raju.

0: Kenelläkään ei toiminut siis puhelimet. Niin, sillä saisi tosi paljon. Ja sitten on vielä Facebookilla, että Ilta-Sanomat teki tukesta pelkuri vaan. Niin kuin, ei tämä niin kuin kiva ole, niin mä ymmärrän, että mä en kyllä puhu tohon suuntaan, Tuukka. I got you.
1: Mä kiitän siitä.
2: Joo. Mä otan opikseni, että mä en enää yritä tämmöistä riskiä hallintaa, koska Tuukka Ritokoski on riski, jota ei voi hallita.
0: Ihan yhdessä vaikka siihen. Tai ei, mä otan tuon takaisin. Mä otan
2: joo, toi
0: heti.
2: Oli helvetin hyvä idea. Hei, ihan fantastinen idea, kyllä. Tuukka ihan parhaimmillaan tommosessa noin, kun
0: se on
2: ihan pääsee suoraan jo sanomaan. Se on ihan toi.
1: Vesa laittoi tänne, että älä itke Tuukka, mitä lehdet kirjoittaa, kun itse olet käyttäytynyt ääliömäisesti. Mä en vieläkään sano, että mä oon käyttäytynyt millään tavalla ääliömäisesti. Mä oon juttunut maailmanmestaruutta, that's it.
0: Te olitte semmoset ihan
1: siitä kirjoitetaan lehteen, niin se on mun mielestä vähän
0: nöyrä. Te olitte 100 siinä ei ole mitään poikkeavaa missään tuossa teidän tekemisessä.
2: No.
0: Paitsi, että se on lehdissä.
2: No, näin se on.
0: Se on ihan hauska.
2: Joo, mutta se, jos joku taas jälleen, vielä viimeinen niin kuin kultareinus tälle, niin se onneksi tämä mun sitaatti laitettiin tänne näin. Mun mielestä se oli ihan tässä jutussa niin vielä ihan sillai suoraan. Että mä kerroin sen, että silloin myöhään yöllä, niin sä halusit linjata sitä asiaa siitä, että mitä on tapahtunut ja sä olit sitä mieltä, että ihmiset ei niin kuin ota sun viestiä oikein vasta eikä niin kuin taju, mitä on tapahtunut täällä. Täällä on kerrottu tässä jutussakin, että mentiin siellä pitkin Zürichin katuja ja Tuukka olisi ilmoittaa kaikille paikallisille vielä, että todellakin tilanne on se, että Suomi on uusi maailmanmestari ja maailmanmestari ja maailmanmestari.
1: Niin, niin.
2: Sekin on tuohon kirjoitettu noin tollain.
1: Kyllä tosta vähän yksinkertainen kuva kaverista kieltämättä tulee. Tosiaan, jos musta niin kun tekee profiloa, niin ihan vaan noiden juttujen perusteella, mitä netistä löytyy, niin
0: ei anna parasta.
1: Mä aika heikolla hangilla ollaan.
2: Joo, en laittaa CV:hen noita linkkejä. No, mutta elämässä eteenpäin, hyvät ystäväiset, taukoja taulu.

0: tässä. Oikein hyvää huomenta, Lypsäjät. Varti yli 6 on kello. Sen verran mietin tuota kuvien ottamishommaa vielä, että se on kyllä vähän tämmöistä niinku keski-ikäistä osastoa toi tuommoinen niinku reissujenkin tallentaminen sillä tavalla, että kun Tuukka sä sanoit, että kun pitää niitä kuvia ja videoita ottaa, niin se on ihan totta, mutta se lähtee jotenkin sillä lailla. Mä katson, kun mä tykkään tallentaa lasteni kanssa kaikki reissut niin kuin muistojen pankkiin myös sillä tavalla.
1: Hei,
0: mutta totta kai.
1: Mun faijakin dikkaa ja on dikannut ihan koko elämänsä ajan. Niin sillä, siis muun muassa mentiin johonkin futispeliin ulkomailla, niin iPadilla kuvaili kaiken.
0: Joo.
1: Se ihan kauhean huomaamattomasti. Ja sitä ennen tietysti videokameroilla ja kaikilla muilla. Mutta hän ei laita niitä myöskään someen.
0: Yes, ja tämä onkin. On se. Kato, kun me ollaan vielä sun isän kanssa vähän eri sukupolvea, niin se on ihan totta. Siis mä just mietin, että mun pitää hommata itselleni pädi ilman nettiliittymää. Niin se on niinku se ratkaisu tuohon hommaan. Mutta toisaalta just se, että on aina valmiina kuvaamaan. Mua harmittaa, että mulle ei ole siitä hetkestä, kun sä kävit siellä Narikassa pikkasen pyörähtää siellä hotellihuoneessa, mistä eilen kerrottiin. Ja mistä on myös niitä iltapäivälehdet kertonut, koska se on ihan tämän vuoden, mä sanoisin, mun hauskimpia asioita, mitä mä oon niin kuin paljalla silmällä todistanut. Et toisaalta hyvä, että mulla ei ehkä ollut siinä, jos mulla olisi ollut jotenkin kamera, mä olisin kuvannut sitä, niin mä olisin keskittynyt siihen hetkeen, minkä mä näin siinä. Et se oli kyllä ihan tosissaan yksi semmoinen niin kuin, siis täysin komediallinen kohtaus, mitä ei voi käsikirjoittaa, mutta tosissaan niin kuin seinän kautta kimmokkeella toisesta seinästä.
2: Se tuli varmaan niin yllättäen, että ei siihen mitään tekee.
0: Ei olisi missään nimessä.
2: Ja toisaalta toi on kanssa kiva. Ja mä myönnän, mähän olen siis kuvannut ennen niin kuin ihan kaiken mahdollisen. Koska sit mä ajattelin, että ne on kanssa mulle jää jotenkin säilöön jotain, mitä ikinä, missä mäkin Tuukankaan ollaan oltu. Ja joo, mutta kun sinne niin kuin riittää semmoinen muutama. Ja mä oon oppinut sen kyllä tässä nyt vuosien varrella.
0: Että nauttii hetkestä enemmän.
2: Niin kun me oltiin vaikka siellä Taylor Swiftin keikalla, niin mä käytin Tuukan materiaaleja, koska hän oli vielä parempi kamerakin. Mutta silleen, että mä ajattelin, että mä nyt en kuvaa tässä ihan kaikki, koska mä en tule näihin palaamaan about ehkä ikinä. Siis se on kyllä ihan kiva, että on niinku rauhoittunut
0: se. Tiedätkö mitä Tuukka, sä oot semmoinen alligaattorimies. Kato, kun se oli niinku...
1: Oppa tarkkana.
0: No kato, kun mä aika paljon tulee mulle vastaan kaikki niinku luontovideoita tuolla somessa myös, erilaisia niinku eläinjuttuja, siellä on täynnä kaiken näköisiä niinku luonnon taisteluhetkiä ja muita, niin mä tajusin just, että sä oot vähän niinku semmoinen alligaattori, että se on ihan paikoillaan. Ihan paikoillaan siinä. Siis hotellin koko lattia, mutta tuolla niin siis jaksaa
1: niin
0: siinä.
1: Niin sä palaat tähän vielä.
0: Joo, mä sen verran palaan.
1: Niin. Tämä liittyy jotenkin mun persoonalta.
0: Ei.
2: Niin mä kertoin, että sä oot niin rohkea.
0: Mutta siis, tiedättekö, semmoinen krokotiili-alligaattori, kun se on ihan hievahtamatta. Siihen olisi voinut joku niin kuin lintu, että sä istuu siihen nokalle ja käydä siinä hampaita vähän kutittelemassa ja muuta. Siis aivan paikoillaan siis useamman tunnin siinä. Ja sit, kun tulee, gaselli ilmestyy sinne yhtäkkiä siihen juottopaikalle, niin sitten se alligaattori sieltä semmoista ihan niin kuin myöhempiä kuin horroksesta herää. Niin tämä kaveri, joka tosissaan sieltä tuli ylös ja päätyi sinne Narikkaan sitten muutaman mutkan kautta pitkin poikin henkareita sinne pyörimään, niin se on, niin kuin, se on alligaattori mies.
2: No mulla on tietysti ihan, mä kerron nyt, miten mä näin ton tilanteen mun silmissä. Ja mä pyydän anteeksi, mä näin sellaisen, kun sä just selitit sitä asentoa, ja sit mä vertasin heille, että näyttikö Tuukko sellaiselta matoselta, joka on siinä lattialla, niin mä näen sen, mikä se on se Richard.
0: Scary.
2: Niin sit siinä on se matomaton, ei ole se yksi kenkä.
0: Joo.
2: Niin sehän kulkee silleen tavallaan. Että jos se menisi tälleen maata pitkin, niin mä näen, että se on semmoinen yksi kenkä, se on semmoinen pötkölönmallinen, niin se on semmoinen pötkölönmallinen, ja sitten silloin se sillä matosella on se toinen naama siellä maassa, se yksi kenkä on siellä toinen, mutta peffa on tälle ylhäällä.
0: Näin. Mä kuvasin sua kuitenkin alligaattoriksi. Sä voit valita, haluatko olla matomatonen vai?
1: Toi
2: oli ensimmäinen mielikuva, mikä mulla tuli eilen, kun te kerrotte sitä, niin mä näen semmoinen, siinä olisi vielä se hattu, missä sen pieni kukka, ja semmoinen niin hyvän tuulinen, mutta vähän hassus asennos.
0: Otetaan roastin viimeinen osa tässä. Mulla sain tosissaan eilen itsekin jonkin verran viestejä, vaikka mä en liity millään tavalla tähän suomalaisjuontajan sammumiseen kesken kultajuhlien. Yksi mun kaveri esimerkiksi oli tehnyt tämmöiset, hän oli yhden lisäsanan laittanut niin kuin tämmöisellä nuolella tuohon otsikon väliin, niin. Että suomalaisjuontaja sammui kädelle kesken
1: Toi on ihan hauska.
0: Täällä on tätä samaa tematiikkaa. Okei, olisiko se nyt sit siinä? Kuumaa seuraavaksi.
1: Se vitsi, kun mä oon yrittänyt etsiä Ketonen ja Myllyrinne klippiä niin kuin kissojen ja koiren
0: kanssa. Ai
1: toi kanssa. Vai? Niin.
0: Eikö sä löyä sitä mukaan?
1: Ei sitä ole löytynyt mun mielestä vähän aikaa.
0: Mitä?
1: Jatkalaatikko, Ketonen ja Myllyrinne. Löytyykö tuolla laatikko? Se on mun ihan yksi top. Onhan se täällä.
0: No,

0: Ajattelin kanssa, että on
1: se
0: et
1: se ihan hirveästi
2: ole. Tämä on niin hauska. Siis kattokaa oikeasti kattokaa YouTubesta omalla ajallanne sitten.
0: Niin.
2: Ketoneen Myllyrinen.
0: Se on loistava.
2: Discussion, missä tämä isäntä
0: Sapu
2: on niin testapäissä, mitä hän on rakastellut koko yön vieraita naisia. Se oli aistillista. Sitten toi nainen kuuntelee tuon koko räntien lopusta. Se on silleen, missä sä oot ollut? Samu Hiekkala tekolle kädelle. Noniin, mene suihkuun.
0: Joo, tein sulle vähän aamiasta tässä. Näin se on. Se on samaistuttava ehdottomasti. Kuumaan seuraavaksi tulipala.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kumaa ja tulipalo soi tässä 24 minuuttia yli 6 on kello. Hei, Aisa Kellitin ajetta tuolta ja sen jälkeen ajankohtainen töötti. Siellä on ihan vakaviakin asioita. Yön aikana on ollut todella ikävä tilanne tuolla Saksan suunnilla. Otetaan siitä nopeat tiedotteet nyt sitten, koska tämä on tosissaan yön aika tapahtunut, niin ei ole välttämättä tästä vielä ehtinyt kuulla. Ajankohtaisuudet siis ja sportit totta kai.
1: Aamulypsyssä McDonald's ja herkullisin festarikesä. Radio Suomi Pop.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
10: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
12: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
15: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
14: Pitkä omaan päähän?
15: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
14: Kiitos.
16: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuu ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: A legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Isaac Elliot ja Ai että. Otetaan nopea ajankohtaistööti ja aloitetaan ikävillä uutisilla tapahtumilla. Kun Suomi nukkuu, niin Saksan Dortmundissa on tuossa edellisen illan ja yön aikana ollut vakava panttivankitilanne. Bild on tästä uutisoinut ja Ilta-Sanomat sitten kirjoittanut juttua myös. Siellä on mies lukittautunut asuntoon ja otti 3 lasta panttivangeiksi. Ja nämä oli ilmeisesti ja tiettävästi hänen tyttäriään, nämä lapset, 12-17-vuotiaat. Ja mä huomasin tämän jutun. Ja tämä sitten nyt on tullut tavallaan päivitystä tähän ja onneksi tämä nyt on päättynyt niin, että tilanne on ohi, mies on antautunut ja lapset on kunnossa. Mutta hyvin ikävä aksidentti ollut siellä sitten Dortmundin virkavallalla selvitettävänä tuossa yön aikana. Mitä muuta aika tähän hurjaa päivään? Joo, todellakin.
1: No mä menen sitten taas aivan ääripäähän tämmöiseen vähän humpuukiuttuun, mutta oli eilen näin iltapäivälehdessäkin isosti, ja tässä käytiin somessa keskustelua. Nimittäin Ylen aamun Facebook-tili lopetetaan. Ohjelma on kertonut tästä asiasta sometileillä, ja syynä on ihan suorilta säästöt, niin tämäkö nyt sitten harmittaa?
0: Yle aamu oli, onko tämä aamu TV siis, heidän Facebook-sivussa?
1: Joo, okay. Joo, Yle aamu tässä lukee.
0: No mihin nyt sitten antaa rapsakkaa palautetta?
1: Nimenomaan, en mä oikeastaan, ei varmaan ole mitään sellaista väylää sitten, missä jotain kirjeitä laittaa, että sinähän nyt postimerkkiinkin, tai postikorttienkin hinnat nousi eilen sen
0: verran. No Ylen vaihteeseen voi tietysti
1: niin,
0: aina soittaa.
1: Niin, voi soittaa sinne, mutta on kyllä. On kyllä harmittaa täällä ihmisiä. Yksi kommentti, että yhä vaan vähenee mahdollisuudet vuorovaikutukseen kaikkien yhteisen ja maksaman Ylen kanssa. Harmi. Yle ei siis jatka nykyajassa, vaan siirtyy menneisyyteen. Hyvää matkaa, kommentoi sitten taas toinen.
0: Siirtyy menneisyyteen.
1: Ja sitten kysellään nimenomaan, että paljon nämä vuosittaiset säästöt on siinä, että jos tätä Facebook-tiliä ei enää ylläpidetä, että minkälaisesta summasta puhutaan.
0: 8 henkilötyövuotta varmaan.
1: Niin per julkaisu.
0: Niin, tyyppisesti.
1: Raaka homma.
0: Tyyppisesti.
1: Joo, mutta sinne ei voi enää, että jos meitä etsimään sitä, niin sitten se katoaa sieltä. Sinne on nyt kiitokset laitettu. Ja hei, ylenaamu@yle.fi. Palautetta voitte laittaa sinne samoin vinkit.aamu@yle.fi.
0: No niin, löytyyhän niitä osoitteita
1: löytyy
0: siellä.
1: Löytyy. Sähköpostiosoitteita on pikkelin.
0: Otetaan vielä yksi, nimittäin Rovaniemellä hevosille järjestettiin musiikkikonsertti. Siellä on ollut Dino, Timppa ja Kroisos Pennonen. Nämä hevoset siis, jotka on päässyt nauttimaan tämmöisestä klassisesta musiikista. Sello ja kontrapasson säkeitä siellä on painettu menemään ja ilmeisesti hevoset on ihan dikkailu. He on ollut hämmästyneitä ja sen jälkeen rentoutuneet. Mutta jos sitten tiedemiehiltä kysytään, niin on kuulemma edelleen epäselvää, että voiko eläimet nauttia musiikista. Mä veikkaan, että nyt siellä moni vaikkapa koira

0: koiran omistaja, niin heillä saattaa olla tästä mielipide, että onko se oma koira semmoinen, että onko tehnyt havaintoa, että se dikkailisi musiikista. Ja jos, niin minkälaista musiikista? Mä oon ihan varma, että jos aletaan kaivamalla kaivaa, niin kyllä täältä joku tämmöinen hevikoira löytyy esimerkiksi täältä Suomen maasta, joka rauhoittuu kotona sillä tavalla, että sille soitetaan esimerkiksi Children of Bodomia
1: on, tai jotain muuta. Näet, mitä on tapahtunut, kun tamariiniapin noille orangeille on muun muassa laitettu musiikkia.
0: No, mitä ne tykkäs?
1: No esim. He viihtyy enemmän hiljaisissa kuin musiikin täyteisissä tiloissa, mutta sitten tässä on mielestä rotat viihtyivät jatsin parissa, mutta ainoastaan nautittu on koko ajan. Se lukee
0: kiva
1: tuolla.
0: Tutkimus. Kiva tutkimus. Minä urheilu.
2: Joo, nyt kun ollaan noista MM-kisoista päästy nyt yli ja ohi, niin lätkä vielä jatkuu tuolla Pohjois-Amerikassa. Nimittäin viime yönä pyörähti käynti sitten NHL:n finaalisarja ja siellä siis vastakkain Carolina Hurricanes ja Vegas Golden Knights. Ja kentällä tällä haavaa niin yksi suomalainen eli Sebastian Aho, Carolinan ykkösketjun sentterinä siellä pyörii ja ensimmäinen ottelu, lopputulos Carolina 4, Vegas Golden Knights 5 ja aikamoinen hulmu. Hei, matsi toi on ilmeisesti ollut, että siellä on niin kuin vuoroin läiskitty lötöä uuniin. Ei suomalaiset tehopisteet, eli Sebastian Aho on jäänyt tuossa nollille, mutta ilmeisen hyvää hoki, jos juttuja on uskominen, mitä täällä netistä löytyy, niin viihdyttävä ensimmäinen finaali.
0: Ties toi Vegas on voittanut Stanley Cupin. Milloin?
2: Mutta silloin, kato silloin kun
0: ihan,
2: ne tuli.
0: Ihan silloin alkuun.
2: Eikö? Joo.
0: Oliko se ainut vai onko se sitten, kun mä mietin, että ne on ollut tuolla kyllä korkealla kamppailemassa siitä, mutta onko vaan yksi voitto sitten? Mä mietin, että mikä on Carolina.
2: 18 ja 23. Niin kato, voitti, Florida on voittanut nyt 2 kertaa putkea, mutta ne on ollut niin kuin ennen tätä vuotta, mutta sitten ne on ollut 3 vuotta putkea finaaleissa.
0: Aivan.
2: Ne hävisi silloin, se ekalla kaudella ne hävisi silloin finaaleissa just Vegasille.
0: Onko Carolinalla noita mestaruuksia?
2: Carolina voitti 2000, mä sanon sulle 7.
0: Joo.
2: Voin olla väärässäkin. Joo. Katoppa, minä
0: mä katson, tässä samalla, niin voit mennä eteenpäin. 2006, joo, kun täällä sanot. 2005-2006, olit okay, lähellä, niin, tarpeeksi lähellä.
2: No sitten mitä muuta, niin eilen julkistettiin sitten ensi kauden kotimaisen SM-liigan otteluohjelma. Ja kausi starttaa jo 1. syyskuuta, että ei tässä nyt ihan kauhean kauan tarvii enää otella.
0: No
2: niin kotimainen hokicello palaa sitten askiin ja ennätykselliset 17 joukkuetta. Jokerit palaa liikaa pitkän tauon jälkeen ja aloittaa kautensa Sportin vieraana. Ja pelejä luvassa enemmän kuin koskaan aiemmin. Kukin joukkue pelaa ennen pudotuspelejä 64 ottelua.
0: Nonni.
2: Eli runkosarissa yhteensä 544 ottelua kotimaasta hokiin. Ja 23. maaliskuuta on viimeinen ottelukierros sitten. Ja siitähän 12 menee sitten pudotuspeleihin. Ja sitten ne loput pelaa siitä, että ketkä putoaa sitten sinne B-sarjaan ensi kaudessa, koska 13-17 sitten lähtee alaspäin myöskin. Niin tämä on niin kuin kaikkien aikojen kausi ja totta kai tällä tavalla niin kuin paikallisotteluiden ystävänä niin kiinnostaa, että miten noi IFK-jokerit pelit. Mun mielestä tämä on hieno juttu, että niitä pelataan vaan 4, koska jossain vaiheessa oli silleen, kun oli jotain tammikuun tasauspelejä ja sitten jengit sai valita, ketä vastaan pelaa sen viikonloppuun back-to-backit ja kaikkea. Mutta niin, oli joku kausi, kun mun mielestä pelattiin 7 tai 8 niitä, niin siinäkin alkaa mennä teistä.
1: Joo.
2: Ja sitten ei ole mitään harjoitusotteluita, vaan se ensimmäinen näiden IFK-jokereiden kohtaaminen on sitten vasta liigassa. Ja se oli 8. lokakuuta sitten nimenomaan jokereiden kotiottelu, niin siinä on jotain, mitä odottaa sitten. Ja kerrotaan sen verran vielä, että Paavo Nurmi Games.
0: Aivan.
2: Tänään sitten Turussa.
0: No niin.
2: Suomen Turussa.
0: Yleisurheilu.
2: No hienot kisat. Juuso, sunkaan, oliks Tinni silloin?
1: Eikö te olitte muuten?
0: Me oltiin meillä lapset, kato oli.
2: Joo,
0: mun lapset oli
2: muutama vuosi sitten.
0: Joo, mutta varmaan pari vuotta aikaa.
2: Siellä oli hyvä meno ja meininki. Että jos Turussa saat vailla tekemistä, niin iso suositus Paavo Nurmi Gamesille. Kerrotaan pesäpallosta vielä sen verran, että eilen pelattiin ja tänään pelataan. Eilen Superpesiksi 3-ottelu Hyvinkään voitti Kempele 2-0, Joensuu Alajärven 2-0 ja Pattu hävisi Viimpelille kotonaan 0-2 naisissa. Kirittäret haki Laitilan Jyskeestä vierasvoito, Manse voitti Roihuttaret ja Seinäjoki Kotareiden jälkeen Joensuun. Ja tänään sitten Superpesiksessä Kite Alajärvi klassikko, Kossu Kouvola ja Manse Kempele. ja sitten naisten puolella yksi peli, pesäkarhut pöytyä, niin siellä on palloa ilmassa tänään.
0: Peli on selvä. Kiitoksia Sportista.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Radio Suomi Pop.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
6: Olsson. Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
13: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
14: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
21: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Munkin pitäisi taas pestä auto.
24: Tarviiko apua?
23: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
24: Pois alta! Ah!
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Motonet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch.

0: Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
2: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
3: Tämä.
1: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Siinä yö ja särkynyt enkeli. Oikein hyvää huomenta. Lypset 12 minuuttia vaille 7 kello.
1: Helsingin Sanomia. Mä tässä katselen läpi ja täällä on ihan hauska otsikko. Täällä ehkä studiossa eniten tää saattaa liittyä Tuukkaan, jos se nyt on ihan väärässä. Tuukka, merkkaako sun elämässä mitään päivämäärä 19. marraskuuta? Tiedätkö, mistä puhutaan?
2: 19.
1: Oletko laittanut tämän kalenteriin?
3: 19. Milloin se Nelli Matula vetti sen Pultsan keikan?
0: Mun tuli sama mieleen.
1: Ei ole Nelli Matula.
0: Onko se joku vuosittainen, onko se vuosittainen juttu?
1: Ei, kun tämä ei missään nimessä vuosittainen juttu. Viimeksi jo tämmöistä on tapahtunut siis 13 vuotta sitten.
3: Tämä on joku avaruuteen liittyvä.
1: Ei ole avaruuteen liittyvä.
0: Voiko olla tommonen, voiko se olla jotain vapaa-paini, joku
1: wrestling-tapahtuma? Ei ole tätäkään.
3: Tämä ei ole mikään vapaa-paini-fani.
0: Ei, mutta mä ajattelin, että joku tommonen tappelutapahtuma.
3: Onko tämä, tuleeko joku Suomeen?
1: No, tulee Suomeen. Tulee
0: Ricky Martin.
1: Tulee siis... Jo Tuukka on ottanut 13 vuotta, että Ricky Martin tulee.
3: Ei, viivara viiva on.
0: No tää just.
1: Toi, ei, tulee siis ihan silleen koko maailma. Oikeasti maailma varmaan hetkittäin jopa silleen vähän niin pysähtyy.
3: Siis koko maailma tulee jotain.
1: Ja 13 vuotta sitten on tapahtunut. Joten odotukset marraskuulle ovat hyvin korkealla. Ja täällä on ihan leijaa tekstiä. Mä kerron tästä näin, että... Kun tätä tuotetta on tehty, niin täällä on todettu tässä toukokuun alussa, että meillä ei ole mitään budjettia tämän tekemiseen. Me saadaan käyttää tähän niin paljon rahaa kuin me ikinä halutaan, koska tämä tulee tuomaan meille miljardeja ja se on pommivarma juttu.
3: Kyllä suomalainen juttu.
1: Ei ole suomalainen juttu, kansainvälinen, mutta tulee myös Suomeen ja saa sinunkin Peffan kyllä penkkiä. En tiedä, onko siellä höpöt ja töpöt ja löpöt ja kaikki
3: okay,
1: istuu vieressä.
3: Okei, Toy Story 3 onko?
1: Ei,
3: mitä?
1: Toy Story 3 tuli joskus ehkä 4 vuotta sitten.
3: Ei kun 4, anteeksi.
1: Viitonen.
0: Mutta ei ole siis mikään tämmöinen animaatioelokuva.
1: Ei ole, kun nyt aletaan olemaan maailmassa. Kolmekin

0: kirjainta.
1: Kolme kirjainta.
2: Se on kuin sarja. Mitä sarjaa sä katot?
1: Okei, jaa, no nyt mä ymmärsin.
0: Mä näytin tämmösen pienen peliohjaan
1: nytkin. GTA, siis se on sitä odotettu, en mä muistanut tuota tarkkaa päivää, mutta tiedän, että tulee loppuun.
0: Joo, no kertonut nyt, että 19. marraskuuta ja 13 vuotta sitä odotettu, niin täällä on nyt sitten jossain pelifoorumeilla, kun ihmiset siis jutellut sitä, että aikovat suunnitella tätä kesälomansa järjestämistä niin, että saa jätettyä kesälomapäiviä niin kuin tonne marraskuulle. Että kun tämä peli ilmestyy, niin voi sitten pitää kesälomapäiviä. Niin en kyllä tiedä, mä en ole ikinä pitänyt edes mihinkään muuttoon liittyen. Kesäloma, tai mitään tämmöisiä vapaa-päiviä, ootteko te?
2: Muuttovapaa, en muista.
0: Niin se oikeassa työpaikassa on tämmöisiä on. On. Ei koske varmaan meitä.
1: Mä oon pitänyt silloin, kun mä muutin mun vuokrakämpästä aikana. Mun mielestä niin. Mä oon pitänyt
0: Missä
1: silloin.
0: Sä olit silloin siis hommassa?
1: Täällä mä olin tyyli varmaan ehkä just aloittanut silleen virallisesti täällä töissä ehkä.
0: Joo, mutta siis tämmöisiä on olemassa. Mutta en tiedä, olisiko mikä. Me pidettiin kyllä yksi vapaa-päivä Tuukan kanssa silloin, kun me mentiin katsoa sitä Taylor Swift.
2: Mutta tommoinen yksi vapaa-päivä uuden pelijulkaisun yhteydessä on varmaan aivan... Se on niin kuin,
0: en mä usko, että ne yhtä vapaa-päivää...
2: Aivan liian vähän. Ei kun mä mietinkin, ymmärsin niin. Kyllä mitä tarkoitit. Mutta niin, niin, siihen täytyy nimenomaan säästää kesäloman viikko tai viikkoja. Mitä sä Tuukka arvioit vanhana gamerinä, niin tommoinen, jos on mahdollista, niin kuinka paljon sitä, minkälainen ajanjakso sitä tulisi pelattua sinne putkeen, jos se olisi mahdollista, ennen kuin taas päivänvalo niin, näkee. Niin, jaksaako sitä jauhaa niin kuin tyyli 2-3 viikkoa putkeen vai?
1: Joo, tämä rookie numbers. Niin just, joo. Rookie, you gotta pump those numbers up.
2: Mikä se sitten on, se kauan siellä oikeasti siellä
0: niin kuin sille yhdeltä istumalla.
2: Peliluolassa että pystyy niin. Olemaan siellä pelituoli. Ne on hyviä ne
1: pelituolit. Se on niin poikkeuksellinen peli. Tota on otettu niin,
0: 13 vuotta,
1: niin kauan. Juu. Ja sitä on viivästytetty. Siis sen piti tulla jo joskus 24 varmaan ensimmäisen kerran. Mut sitä on siirretty. Mutta se annetaan niille anteeksi, koska kaikki tietää, että siitä tulee niinku kaikkien aikojen realistisin peli ikinä. Silloin kun pelattiin Pleikka 2 jotain GTA San Andreasta, niin oltiin silleen, että tämä on niin, tämän aidommaksi ei voi peli mennä, että nämä ihmiset täällä kadulla, niin ne reagoi, kun mä ajan tästä autolla ohi ja paukuttelen pyssyllä tää, niin tämä on ihan sairasta, niin se mihin se on mennyt, niin se joo, sitä on kyllä otettu tosi paljon.
2: Onko tuossa semmoista vaaraa, että kun sitä on otettu niin paljon, ja nyt sitä on myös just siirretty.
1: Mennä strippiklubille myöskin.
2: Näin
0: siis
2: mä oon ymmärtänyt.
0: Oikeasti, jengihän pelautuu niiden titien takia.
2: Onko vaara, että titit tuleekin olemaan vähän pettymys, että sitten se... Että onko tässä maalattu niinku liian?
1: Ei ole vaaraa.
0: En mä usko myöskään. Vaara.
1: Tai no varmaan joillekin se on, mutta se, ne traileritkin on, mitkä sieltä on tullut jo kaikki ulos, niin kaikki on vaan ihan tosi innossa.
2: Okei.
1: Että sen takia se hyväksytään, koska tiedetään, että se lopputuote tulee varmasti lunastaa, niin siksi se on niin kuin...
2: Joo. Siitä on siellä jo paineet siellä kyllä varmaan siellä
0: on,
2: firmassa.
0: On, ja toi on oikeasti niin iso maailman
1: meininki. Mutta siellä miljardeja rahaa.
2: Nimenomaan, selvästi ei ollut budjettia.
0: Ei ole siis oikeasti, niillä ei ole budjettia. Sieltä on joku pelikehittäjä kommentoinut, että nyt tämä on isojen poikien homma, että tästä tulee isojen poikien peli. Ja meillä on siis vilpittömästi rajaton
1: niin,
0: budjetti
1: käyttää. Niin, ja ne saa sen
0: siis
1: kahdessa päivässä takaisin myöskin.
0: Niin saa.
1: Siis tuossa tulee siis ihan ylivoimaisesti myydyin siis, leikkaripeli ikinä.
0: Ne odottaa, sitä on myyty, sitä edellistä on myyty 240 miljoonaa kappaletta. Niin nämä veikkaa täällä, että se kahden ensimmäisen...
1: Paljon myyty?
0: 240 miljoonaa. Että he miettivät, että...
1: Olisi voinut olla enemmän.
2: Niin, olisi kuvitella kanssa.
0: Joo, pelisarjan edellinen osa ilmestyi 13 vuotta sitten on myynyt yli 240 miljoonaa kappaletta. Joo. Take Two, ja tämä lehti, joka tässä lainataan, odottaa heti ensimmäisenä päivänä 2 miljardin dollarin ja 20-25 miljoonan pelin myyntiä.
2: Joo,
0: siis ensimmäisenä
2: mennään heittämällä.
1: Niin paljon kuin siis tuossa koronassa olikin niin kuin kaikkein huonoa, niin sitten sitä vaan ollaan muisteltu jälkikäteen, että se oli kyllä niin kuin tuon pelaamisen suhteen, niin se oli hienoa aikaa. Ja kun kaikki oli himassa, kellä ei ollut mitään tekemistä, ja silloin tuli just uusi kodi, tuli silloin niihin aikoihin ulos, niin silloin niin kuin nuorten miesten, miksei naistenkin, niin elämä kyllä, samaan aikaan kun se meni ihan päin prinkkalaa, niin osittain siinä oli myös jotain sellaista todella niin kuin hienoa.
0: Nyt siellä roikkulinjoilla koko ajan joku.
1: Joo.
2: Suomihan on...
1: Vielä uusi peli just siihen samaan rahaan, jota kaikki
0: mikä hekuma.
2: Suomihan on kiitollinen maa siinä mielessä teille pelaajille, koska 19. marraskuuta niin aika helppo laittaa töihin, tiedätkö, siinä kohtaa, kun loskaa on maassa. Joku influenssa. Influenssa nyt tuntuu
0: torstai.
2: Siltä, että...
0: Otat siihen torstai perjantaivapaan, niin sä oot pitkä viikon.
2: Kahden, kolmen, neljän viikon niin, saikun totta. Siihen pystyy ottaa ainakin aika helposti. Okei.
0: Tuukalta virkavapaa.
2: Jäämme odottaa, mitä tapahtuu Tuukalle 19. marraskuuta. Nyt BM ja viimeinen tanssi.

0: BM Jalavi Uusivirta, viimeinen tanssi soi tässä. Muutama minuutti välillä 7 kello, joten kohta 7 uutisia Ilta-Sanomat hän meille toimittaa. Katsotaan tämän päivän ja aamun säät. Ja sitten käsitellään ainakin yksi juttu, missä on mennyt aika näppärästi kaikki vihkoon.
1: Aamulypsy ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja. Radio Suomi Pop.
2: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. HolidayClub.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johon

0: häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Niinku persikka. Niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsää aina.
14: Ei ole.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Opetusministeri Anders Adlercreutz ja tutkija Maria Aalholm eivät lämpene kansanedustaja Fatim Diarran avaukselle koskien S2, eli suomi toisena kielenä -opetusta. Diarran mukaan S2-oppimäärästä pitäisi luopua. Diarra täsmentää ISL:lle, että hänen mielestään maahanmuuttajalapsilta ja Suomessa syntyneiltä maahanmuuttajataustaisilta pitäisi vaatia yhtä paljon kuin muilta. Nykyistä järjestelmää perusteltuna, mutta korostaa, että S2 tai R2 oppimäärässä opiskelun pitää olla tilapäistä. Tutkija Maria Aalholm ei ajattele, että S2 oppilailta vaadittaisiin vähemmän kuin muilta. Aalholm korostaa, että oppilaiden lähtötaso on eri. Yhdysvallat sanoo torjuneensa useita Iranin ohjuksia. Lisäksi Yhdysvallat sanoo iskeneensä Hormutsin salmella sijaitsevalle Kesmin saarelle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus, eli CENTCOM, kertoi hieman ennen 3 viime yönä, että Iran laukaisi useita ballistisia ohjuksia lähialueen maita vastaan. Iskut eivät CENTCOMin mukaan onnistuneet. Hieman aiemmin CENTCOM torjui Iranin drooneja, jotka oli CENTCOMin mukaan suunnattu siviilialuksia kohti. Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat maanantaina paljastaneensa valtavan huumetunnelin Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Asiasta kertoo muun muassa CBS News. Viranomaiset epäilevät, että tunnelin kautta on salakuljetettu yli 45 miljoonan dollarin arvosta kokaiinia. Tunneli löytyi kuukausia kestäneen operaation seurauksena. 4 ihmistä on syytteessä salakuljetuksesta, kertoo syyttäjän virasto.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä näyttää sää tänään 3. kesäkuuta?
18: Pilvisyys vaihtelee laajalti, on pouta ja päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Lämpötilat enimmäkseen 18 ja 23 asteen välillä etelä- ja keskiosassa maata ja sitten pohjoisessa 10 ja 18.
7: Tämä selvä.

0: Teiska Juusotini, Tuukka täällä ja kohta puhutaan siitä, kun on porukka mennyt turvallensa, mutta sitä ennen musiikillista asiaa. Suomalaisuuden soundtrackin 25-vuotisjuhlavuottahan täällä Radio Suomipopilla vietellään ja tässä on koko vuoden juontajat tarjoilleet tämmöisiä omia biisisuosituksia. Nyt kun on siirrytty kesäkuulle, niin ollaan samalla siirrytty myös kesäbiiseihin ja se on meikäläisen vuoro.
1: Radio Suomipop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Minä soitan ja suositan teille tänään kappaletta, joka on ilmestynyt vuonna 2014. Jos en ihan väärin muista, niin koska olen ollut jo silloin radiojuontaja, niin mä oon päässyt ensi soittamaan tätä kappaletta. Ja mä muistan, että artisti tuli myös käymään siinä ja mä kyllä vähän kattelin, että mikä tämä tämmöinen partaveikko oikein on. Mikä se kaveri tämä, minkälaisella biisillä sieltä nyt sitten oikein tullaan. Kyseessä on artisti nimeltään Kasmir. Kasmir julkaisi tämän kohta kuultavan kappaleen tämmöisenä ensisinkkunaan ja sehän pongahti kaikkien listojen kärkeen. Se taidettiin ainakin jossain listauksessa valita sitten vuoden 2014 kesähitiksi ja kyllä se on kesäinen kappale ja silloin kun se julkaistiin, niin siinä oli jotain semmoista vähän erilaista, että se tarttu suomalaisia ja sitä hoilattiin ainakin nyt vuosi 2014 messissä ja kyllä mä sanoin, että on se semmoiksi jonkinnäköiseksi ikiklassikoksi jäänyt, että jos ja kun tämä biisi kohta radiosta tulee, niin mä veikkaan, että sanat löytyy sieltä jostain selkärangasta. Kyseessä on kappale, joka on tietysti nimeltään Vadelman vene ja tämä sopii tähän ajankohtaan muutenkin hyvin, koska tässähän soudellaan Hankoon ja Hankoon paikka, mistä aamulypsy lähtee kisaristies kiertueelle nyt tulevana perjantaina ja sieltä lähdetään menemään sitten ihan sitä Suomen pohjoista kärkeä kohti. Joten tosta lähtee, hyvät naiset ja herrat, Kasmir ja Vadelman vene.

0: ei mennä soutamalla sinne, vaan bussi kulkee halki Suomenmaa, eli tehdään Suomen mittainen radiolähetys perjantaina 6:00 sitten startataan ja mennään niin pitkälle lauantaihin, kun tarve vaatii, että ollaan siellä ihan Suomen pohjoisimmassa kärjessä. Hyvää huomenta Lypsäät, 7:11, Juusotinni Tuukka täällä ja nyt Helsinkiin. Helsingin Hämeentiellä oli ennen tiistaina niin ikävä tunnelma. Siellä itkettiin. Siellä itkettiin ja siellä odoteltiin ambulanssia. Nimittäin tilanne se oli se, että siellä oli pyöräilijöitä useampikin niin kaatunut ihan pitkiä poikin katua. Ja sehän ei ole kiva. Mä en tiedä, milloin olette viimeksi vetänyt pyörällä pannut. Mutta sehän on yllättävän kivuliasta voi olla se touhu. Ja kun ne usein ne pannutukset on sieltä lapsuudesta, niitä ei muista, mutta et sitten jos aikuisella kaatuu, niin siinä voi sattua oikeasti aika pahasti. Se ei ole kiva homma. Ja siellä oli siis ihmisiä pitkiä poikin pientaretta ja ambulanssit paikalla. Ja syy oli se, että nämä pyöräilijät oli liukastunut niillä pyörillä. Miten voi liukastua keskellä kesää tässä? Niin helpostikin. Siellä nimittäin siellä tiellä oli ollut jotain sellaista, mikä sinne ei kuulu. Ja sitten oltiin kaatuiltu.
1: Banaaninkuoria.
0: Aika klassikko. Aika klassikko olisi banaaninkuoret, mutta ei. Mutta jotain semmoista liukastavaa ainetta siellä oli ollut. Ja totta kai ensimmäisenä tässä varmaan herää ajatus, onko kyseessä sabotaasi. Toi banaaninkuorikin on vähän semmoinen, okei, senhän voisi heittää niin kuin niissä piirretyissä, voi myös lentää vahingossa, mutta sitten banaaneja käytetään myös sabotaasitarkoituksissa. Esimerkiksi tunkemalla niitä pakoputkiin. Niin tämmöinen temppu on näillä. Älkää tehkö sitä. Mutta kyllä tässä sabotaasi oli kyseessä, mutta ei semmoinen harkittu sellainen. Tämä oli tavallaan niin kuin vahingossa tapahtunut sabotaasi. Nimittäin Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara oli päättänyt kokeilla vähän uutta ainetta tien pinnassa. Ja he oli halunneet tehdä tämmöistä pölyn sidontaa. Eli kun täällä katupölyjä paljon on, niin sillä tavalla sitten kuitenkin estää sen pölyn leviämistä. Ja he oli sitten päättäneet käyttää tämmöistä ainetta, joka oli vähän ympäristöystävällisempi. Ja se on semmoista ainetta, mitä käytetään siis myös liukastumisen estämiseksi, esimerkiksi talviaikaan. Mutta nyt kun tätä ainetta oli sitten sinne laitettu ja aineen toimittajakin oli todennut sitten, että aineen ei pitäisi aiheuttaa liukkautta, niin päinvastoin oli käynyt ja se oli ollut sitten käytännössä ilmeisesti ihan luistirata. Että se oli mennyt jengi ihan pitkiä.
1: Mikä myös, että ne aloitti sen kokeilun siis Hämeentieltä. Yes. Ei silleen jostain ihan hevon skuukessa, missä vaikka itse testaa sitten ensin, vaan laitetaan suoraan Hämeentielle.
0: Yes. Ihan se tie, että niin kuin esimerkiksi kun Suomesta löytyy vaikka kujia ja polkuja, niin tossa olisi ollut mun mielestä kanssa se niin kuin ihan hyvä starttipaikka.
2: Ja kertoko Helsingin ulkopuolelle, että toi on äärimmäisen siis vilkas.
0: Juu.
2: Vilkas tie.
0: Juu.
2: Sitä käyttää autot ja kävelijät ja pyöräilijät ja en osaa mitä lukuja sanoa, mutta siinä menee paljon porukkaa.
0: Mutta tämähän menee,
2: ei tämä nyt vainkaan
0: tämä. Mutta tämä menee niin sarjaan tähän, että näinhän se usein menee, että jo tulee se idea, ajatellaan, tässä on ihan hyvä tarkoitus ollut näin. Sitten on soitettu sinne, hei teillä oli, Ari, me ostettiin teiltä sitä ainetta silloin talvella, kun laiteltiin sitä tuonne, niin eikö se ole tuohon, eikö siinä ollut se pölyä sitova ominaisuus? On, joo. Joo, voitaisiin laittaa sitä nyt tässä, kun tässä on niin hirveät pölyt tuossa noin, mutta eihän se mitenkään liukasta. Ei se mitään sellaista ole. Mä uskon, että siellä on ollut ihan niin kuin molemmin puolin niin kuin varma tahto ja tieto ja toive siitä, että ei tämä tämmöistä aiheuta, mutta sitten kun hutkitaan, niin sitten käy tuolla tavalla.
1: Mikä tämä tämmöinen aine on? Onko siellä ihan nimetty tämä aine? Koska
0: on.
1: Mä voisin ostaa sitä 25 tönkkää tuosta noin heti pois kuleksimasta.
0: Kyllä, kalsiumkloridia.
1: Okei.
2: Ja sitä vähän kato blendaat.
0: Ei, kun anteeksi, nyt sä katsoit väärin. Aika. Kalsiumkloridia on käytetty, joo, mutta tää tiistaina kokeiltiin toista ympäristöystävällisempää ainetta, koska toi kalsiumkloridihan on vähän tiukkaa tavaraa.
2: Joo.
0: Kyseessä on ollut formiaattipohjainen liukkauden torjunta-aine.
1: No niin, mä laitan pari lavaa sitten tilaukseen ja sitten mä asetan semmoisen webkameran tuonne pystyyn, koska ne on maailman hauskimpia ne videot jostain Kanadasta esimerkiksi tai Jenkeistä, kun sinne
0: totta
1: tulee vähän lunta ja kaikki autot vaan liukastelee tai sitten tsykät, niin sehän on maailman hauskinta viihdettä, niin mä haluan nyt pari lavallista.
0: Mä aloin miettiä tätä
1: sun. Jos se on ympäristöystävällistä, siinä oli joku tämä kahvila tässä jutussa, mikä on siis Kalliossa, niin ne kallialaiset hipsterit, jotka niillä tsykillä ajelee siellä, nehän puhuu ympäristö puolesta.
0: Se on totta.
1: Ympäristö säästyy.
0: Joo.
1: Pyöräilijät ei niinkään. Hei, put your money where your mouth is. Joo. Mikä sulla on tärkeämpää?
0: Ja kyllä mä sanoin, että oikeasti, jotka niin kuin tuossa kuunneltiin tuota Kasmirin Vadelmaminen biisiä, niin kyllä mä sanoin, että kaveri, joka

0: niin kuin ylimitoitetussa parrassa Jacques Cousteau pipo päässä ajelee fiksipyörällä tuolla, niin saa mun puolesta vähän pannua.
1: Niin kun... Mä tykkään tästä, että tie ei ollut liukas koko matkalta, vaan siellä täällä. Eli tässä oli tämmöinen niinku peli käynnissä.
2: Niin no,
1: että löydä liukas kohta ennen kuin liukas kohta löytää sut. Ja sitten tuli vaan molemmille, tuli vaan useammalle hopeet kaulaan tässä pelissä.
0: Se on
1: posti katoo. Mutta siis tämä on kyllä tämä niinku, tää pyöräilijöiden niinku uutisointi, tämä on niinku sääennuste. Tänään harmittaa, huomen harmittaa, viikonloppuun vasta harmittaakin.
2: Niin no.
1: Joo. Niinku yhtään positiivista uutisista niinku pyöräilyyn liittyen ei ole tullut viimeisen 5 vuoden aikana, kun aina
2: ei
1: jotain harmittaa.
2: Eikä
1: se 15 vuotta... Niin kuin yritettiin rakentaa Kruunuvuoren siltaa ja saada sitä hanketta eteenpäin. Sitten kun se on valmis, niin se sillan sävy niin ei tuo näiden pyöräilijöiden arvomaailmaa. Niin voi hemmä.
0: Sitten pikku kuoppa oli siellä. Mä aloin miettiä just tätä, kun sä sanoit, että tämmöinen piilokamera voisi tehdä ja laitella tuota ainetta tuohon huvin vuoksi ja katsella sitten niitä videoita. Niin mä aloin tässä miettiä, että mitenköhän se Kruunuvuoren sillan se kuoppa siihen, niin oliko se sitten loppujen lopuksi kuitenkin semmoinen, että mistä kameroista siellä on katseltu, että kenellä jysähtää ensimmäisenä siihen. Että kyllä se semmoinen, että jos pyöräilijät on äkäisiä, niin pyöräilijöille ollaan myös äkäisiä. Ja se ei tule varmasti muuttumaan
2: niin,
0: ikinä mihinkään.
2: Niin kehä on mennyt aika pahaksi just silleen, että sit käy tälleen. Että kokeillaan vähän tuollaiselle ihan siis järkyttävän kokoiselle tienpätkälle tuollaista, mikä tosiaan sitä ei ole koskaan kokeiltu asfaltille. Joo. Soraan.
0: Mutta totta kai mä haluan tässä varoittaa kaikkia teitä oman elämänne keski-ikäisiä Tour de France-haaveilijoita, jotka siellä vedätte niissä spandexissä ja muuta. Että Hämeen tiellä, kun te siihen tuutte nyt polkemaan niitä teidän pohja-aikojanne siellä niiden teidän kenkienne kanssa, jotka on kiinnitetty lukoilla niihin polkimiin.
2: Nyt vähän
0: polkimiin,
2: niin, harmittaa.
0: Niin mä sanon, että ottakaa haaste vastaan. Käykää näyttää siellä, miten
2: homma toimii. Lupaatko sä vannoksia, että sä et lipsahda tuohon, niin kuin tähän edellä kuvailtuu ikinä?
0: Mulla on onneksi polvet niin huolessa kunnossa, että mä jotenkin niin näen itse. En mä voi täysin.
2: Muuten ihan hirveän hyvä liikuntamuoto.
0: Miettikää, kun mäkin tulisin. Sä oot kyllä ihan oikeasti. Sitten
2: on sellaista bensaa ja liekkiä, tiedätkö, Tuukan kammalla levitetty.
0: Miettikää, mä tuun aamulla tänne. Mulla on tosi nopeat
2: lasit. Sä kannat sen tänne studioon,
0: se saamarikin.
2: Ei, se kopsuttelu jää ihan oikein, kuten sanoin.
0: Toivotaan ihmisille hyvää huomenta ja hörppää Dexalia semmoisesta pullosta, mikä on mulla kiinnitettynä myös siihen pyörä. Siinä on pyörässä on teline.
2: Se on sulle sen päiväinen escape room, jossa rupeat harrastamaan, että me tehdään Tuukan kanssa kaikkemme, että sun tänne pääseminen on käytännössä mahdotonta.
0: Mutta toisaalta, jos mä alkaisin tollain niin kuin kilpapyöräilemään harrastusmielissä ja näin,
2: et
0: niin siinähän tulee...
2: Olisiko raskas
0: tuukka toi? Hyvät pakarat tuukka tulee
2: mieti
0: siinä?
2: Piste. Kuin
0: jos polkee paljon pyörällä, niin eikö se kehitä just reidet ja pakarat? Niin
2: no kyllä siihen varmaan osat vastata, kuin raskas
0: täällä, toi. Sullakin Tinni voi sanoa, että täällä pää kääntyisi, kun meikäläinen tulisi semmoisella oikein pyöräilyllä pyllyllä tuohon noin pikkasen kekkuloimaan, tiedät sä vähän kattelee virittelyä.
1: Kuitenkin sama kaveri puhuu, joka sanoo golfkentällä, että hänestä on nöyryttävää niin kuin kävellä golfkentällä, että hän ottaa aina
2: jos mä oon jotain oppinut, niin se on sen mä oon oppinut just, että Juuso ei kävele siellä metriikään ja se auto otetaan ihan keinolmilta.
0: Joo, mutta Tour de France on eri juttu.
2: Apua ihan
0: Italia ympäriä. Ja.
2: No jos haluttiin kun alkaa yksinhuoltaja sinkuksi, niin sitten sä voit varmaan valita.
1: Kenelle Juuso?
0: No toi on hyvä kysymys.
2: Ja oikeasti Tuukka, käy ostaa
1: tämä oli hyvä uutinen. Mä tykkäsin tästä uutisesta, niin kuin, että tuossa on vähän niin kuin elämää.
0: Joo.
1: Ja jatkossa vaan laittakaa Starava ihan rohkeasti samaa mömmöä sinne. Sitten vaan semmoinen liikennemerkki, että tämä on nyt semmoinen alue, missä kaupunki pikkusen improvisoi.
2: Joo.
1: Me kokeillaan kaiken näköisiä juttuja tässä.
2: Testitään kesät kunnossapitoa.
0: Mä tilaan
1: nyt jo. Ken uskaltaa, niin saa mennä tästä Hämeentien läpi tuosta noin tuonne kallioon. Niin olkaa hyvä vaan. Just näin.
0: Mä tilaan jo syksyksi vähän isommat samettihousut, koska mun takapuoli tulee olemaan semmoinen oikeasti. Money making machine. Että.
2: Sä et kuule meistä enää ikinä, jos
0: siitä
2: tuohon tolle tiedät,
0: tosta mä laitan mä XL-kokoisen, koska se, ne pakarat ei ihan pieniin pöksyihin mahukkaan. Hyvä!
3: Aamulypsyssä fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa. Radio Suomi Pop.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: säästä kuin mestari.
9: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
10: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Kuules poika.
13: Niin?
12: Se on ilmoja pidellyt.
13: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
12: Näin on. Tilaatko norsun?
13: Eli hinausautokeskuksen.
12: Niin.
13: Tilaan.
14: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
15: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
16: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
21: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
22: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
23: Sydän sais jo siirtyä seuraavaan, mut en siitä paskaa saa toimimaan.
22: Kaikki Suomen parhaat biisit.
24: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
22: Ja suurimmat hitit.
25: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita, eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
22: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Neli Matulla hitaammin hautaan soi tässä kello 28 minuuttia yli 7. Oikein hyvää huomenta, Lypsäjät. Ilta-Sanomissa oli juttua tämmöisestä kauneuskirurgisesta toimenpiteestä, mutta sana kauneus ei välttämättä nyt ehkä tähän niin hyvin liity ja istu. Toki kauneus on katsojan silmässä ja tässä tapauksessa itse asiassa korvissa. Nimittäin Ilta-Sanomien tämmöisellä videolla kerrotaan venäläismiesten tämmöistä hittikauneusleikkauksesta, joka ei ole kauhean paha hintainen. Se maksaa 7000 rublaa, eli semmoinen 6000 rublaa, eli noin 70 euroa. Eli kauneusleikkaukset, eikö se ole aika halpa?
1: Sehän on siis lävistyksen hintatyyli.
0: Just tämä, just
1: tämä. Joku korvakoru, tai minä olen vuosikausia ottanut, mutta jotain tuommoisia ne maksaa.
0: Joo, siis tässä jutussa kerrotaan siitä, että siellä miehet, jotka eivät ole harrastaneet painia tai jotain kamppailulajeja, niin tekevät itselleen ja leikkauttavat tämmöisiä kukkakaalikorvia. Ja miten, mikä Tuukka sulle niin kuin esteettisesti se kukkakaalikorva? Kyllä mä tunnistan sen ilmiön ja sitten mä saatankin joskus kiinnittää oikein huomiota, että no niin siinä näkee taas, että on oikein niin kuin kunnon painikörmy tai vastaava, jos on korvat ihan semmoisella kukkakaalilla. Mä en ole pitänyt sitä semmoisena niin kuin tavoittelemisen arvoisena asiana, sitä korvan mallia. Sehän on, kyllä mä sillä lailla arvostan ihmisiä, jotka osaa erilaisia kamppailulajeja.
1: Joo, ja onhan ne muutenkin, ei ne ole silleen niin pienemmästä päästä.
0: Mulla on itselle judossa myös nimittäin. Tätä niin kuin lajitaustaa sillä tavalla, niin mä pystyn kyllä.
1: Judossa?
0: Kyllä, niin.
1: Minä vuonna me oltiin siellä?
0: No se on ollut. On sitä nyt aikaa ja mä oon kuitenkin nyt tämmöinen keski-ikäinen mies, mutta kyllä mä oon käynyt judossa vetää kaiken. No ne on niin semmoisia vaikea selittää amatöörille, mutta siis semmoisia.
1: Ei sulla ainakaan, ei sulla ihan hirveän rustoon toi korva mennyt. Ei se ei, verran, lähinnä, siellä naama siellä tatamissa ei ole.
0: Sen verran vähän aikaa siellä.
1: Sä oot selitellyt itse, sulla on siis tilanteista,
0: mä olin sen verran vähän aikaa siellä judossa, että mä lähinnä opettelin siis kaatumisia. Erilaisia ukemeita siis. Mutta jos tarvii oikein hyvää ukemin, niin semmoinen saattaa vielä lähteä tuolta selkärangasta.
1: Okei. Niin, mikä oli kysymys?
0: Kysymys.
2: Niin vastaisi tähän sun kysymykseen nyt, kun pääsen vielä vastaamaan.
1: Joo.
2: Niin, en ole korvia kattonut sillä silmällä, enkä varsinkaan miesten korvia sillä silmällä, että niin fiilistelisin. Mutta mun mielestä ne on vähän hassun näköiset, mutta niistä kyllä varmaan tässä tavoitellaan sitä, että siitä näkee sitten korvasta heti, että tolle ei kannata niin ryttyä.
1: Mm.
2: Kyllä jos mä kukkakaalikorvan näen jossain, niin mä mene paukuttaa päätä. Kyllä mä sen verran niin sun ajan tästä tilanteesta, että toi äijä muuten tappaa mut, jos se haluaa. Niin ihan vaan paljon käsi.
0: Mm. Onko jotain muita tommosia, kun tässähän haetaan tämmöistä stereotyyppisen maskuliinista ulkonäköä näillä korvilla ja just halutaan antaa nimenomaan varmasti tuo viesti, minkä Tuukka tuossa sanoi, niin onko semmoisia, kun arpiahan usein poistetaan tämmöisissä operaatioissa, mutta olisiko se kanssa, että jos oikein jonkun näyttävän arven tuosta kasvojen poikki esimerkiksi itselleen teetättäisi niin, sillä tavalla, niin saako sillä niin kuin myös sellaista vähän vaarallisen miehen lisää?
1: Keksit siihen jonkun loistavan vedenpitävän tarinan myös, että mistä se on tullut. Mutta se pitää olla tosi hyvä, se tarina, se pitää olla aina sama.
0: Kyllä. Se täytyy melkein olla joku semmoinen Rambo-osaston juttu. Tai ehkä parhaiten toimii se semmoinen, että kun sulla on se aivan valtava iso arpi, joka menee tuosta noin niin kuin poikki kasvojen, niin sitten se pitää sitten kuiteta sillä tavalla, että no tämä on semmoinen juttu, että ei mulla oli semmoinen vaihe elämästä, että mä voin tästä puhua tai sitten sillä että no mulla on tämä, mutta sillä toisella, niin kuin joku tällainen.
1: Joo, oikeasti
0: vähän mysteeri.
1: Esteettinen klinikka Tallinnassa käyty siellä vähän ruuaamassa.
0: Mutta mä en välttämättä halua kuitenkaan arpea naamaan, niin mietin, että mitkä muut on tämmöisiä niin kuin miehekkäitä kehossa olevia asioita. En tiedä, onko runsas karvotus esimerkiksi sellaista.
2: Oh, sen miehekästä, jos on hyvät rintakarvat vaikka.
1: Mutta toisethan kokee ne tosi vaikeana silleen, että ajetaan niin sitten aina kaikki pois, jos on tämmöiset.
0: Niin, mutta onko
2: se silti miehekästä?
1: Niin, ja se on ihmisetkin.
0: Että esimerkiksi semmoinen valtava selkäryijy. Niin semmoisen,
2: sekin on miehekäs.
0: Niinpä. Niin semmoisen mä voisin ehkä periaatteessa ottaa sillä tavalla, koska se on kuitenkin sitten niinku jotenkin niinku helpompi.
1: Siis kyllä varmaan semmoisiakin tehdään, semmoisia kauneusleikkauksia miehelle, koska sehän on ihan seksikästä, että sulla on semmoinen, mikä tämän osan nimi on kädessä, nyt mä näytän tästä ranteesta tämän kyynärvarteen.
2: Käsivarsi.
1: Onko se niinku ihan käsivarsi?
0: Varmaan tämä,
1: niin,
0: joo.
1: Niin jos tässä menee, kato, siellä verisuonia menee sillä lailla seksikkäästi.
2: Varmaan
1: ihmisille on ihmisille oikeasti on laitettu tänne tyyliin silikoonia tai jotakin.
0: Joo.
1: Eikö varmaan onkin, laitetaan ihmisille semmoisia miehille?
2: Ei kai.
1: No ihan varmasti, koska sellaiset verisuonet on semmoisten turvallisten ja niin kuin tämmöisten kantavien ja jaksavien silleen.
0: Eikö sitten on myös vähän semmoinen tavallaan semmoinen niin sanottu sinivalo homma, niin kuin, että jos on oikein vahvat suonet tässä, niin eikö sinne pikkasen...
1: Ei, myös... no, se, jos mulle nyt tähän laittaisi, kyllä sulla pitää vähän reenottua.
2: Tulee semmoinen narkkarifiilis. Mm.
0: Niin kuin sitä mä mietin, että jos suonet oikein pullottaa, niin tuleeko sitten semmoinen?
1: Ei, mutta pointtina on just se, että kyllähän siihen pitää olla jumpattua niin kuin lihastakin siinä alla, että jos mulle nyt laitettaisiin tähän sellaista, tai semmoiselle ihmiselle, joka ei ole jumpannut, että on silleen hoikempi. Niin sitten se näyttää ihan darkalta, mutta että jos sä oot
0: niin,
1: treenannut...
0: Niin kuin se on sillä lihaksikaa.
1: Ihan varmasti saankin,
0: mutta joku on laittanut. Eli tää on niinku sulle, tässä selvisi se, että sulle ainakin niin tommonen pullottava suoni niin on...
1: Kaikilla vahvat omaansa. Kädet, kyllä, vetovoimaiset, kyllä, en kiellä.
0: Voinko mä tehdä itselleni tosi isot kädet? Koska se, eikö se ole käsittää, ettei sitten naiset just katsele käsiä ja jalkoja. Mä teen siis oikeasti semmoista, niin kun miettii hanskakokoja, niin jos miettii, että olisi vaikka 9 tai 10, mutta tekisi siis koon 18 niin kuin kädet... Ja sitten 4-9 kenkä. Eikö ne ole yleensä semmoinen, mitä te naiset katsotte, että minkä kokoiset kädet ja minkä kokoiset jalat?
1: No, mutta on se kyllä, että jos ei silleen mätsää yhtään sun vartaloa, että se on ihan semmoinen liimaanleikka kennukke otettu jostain semmoista askarteluvihkosesta laitettu siihen. Kyllä se näyttää siis niin kuin...
0: Niin näyttää, että mä oon myös urheilumatsia, kun mulla on se semmoinen käsi, siis mitä heiluttaa siihen.
1: Se näyttää siihen täysin, siis täysin järjettömältä. Jos olisi silleen, muuten ihan normaali vartaloinen, niin sitä olisi vaan niin kuin kauhean kokoista.
0: Toi olisi tärkeää, että naiset pitää aina arvioida sitä kokonaisuutta.
1: No kun sit sun pitää laittaa, niin kun sun pitää tehdä muutenkin silleen, että se on semmoinen, no kyllähän siis järkyttävän kokoiset silikoonirinnat on oudon näköiset, jos ihminen on muuten tosi pieni, vai mitä?
0: Mutta kuinka paljon Tuukka tuossa tilanteessa, niin sitten kuitenkaan tulee samalla tavalla sitä kokonaisuutta?
2: On ne Dajon
1: niin, okay. Niin silleen, niin että et se pitää olla kaiken pitää, tämä on mun mielipide, kaiken pitää olla sopusuhtainen. Että jos sullakin olisi nyt silleen ihan järkyttävän kokoiset kädet, niin se näyttäisi silleen, että sulla on niin kuin irtokädet. Mietin, se näyttäisi tosi tyhmältä, siis aivan ääliömmäiseltä.
0: Okei, okay, no
1: ja oikeasti, ja tommosia varmaan sitten tehdäänkin. Mutta tai en minä tiedä, sanotaanko kukaan jotain käsiä.
2: Onhan niitä uutisia tullut, missä jengi pumppaa niitä jotain ihan hirveitä aineita niihin pelkkiin hauiksi ja sitten vaan niin, roikkuu, se on semmosia kipparikallehenkinen tyyppi.
0: Kyllä kaikki.
1: Mutta sitten siinä on, että 3 kuukautta sen jälkeen ne myös kuolee, kun ne on laittanut betoniin niiden rintalihaksiin.
0: No se niin on se siinä, sitten joku hinta näissä on näissä aina tämmöisissä jutuissa, mutta...
2: Mutta et se Juuso kaukana ollut totuudesta, kun tänne tuli tällainen viesti Tomilta, että Slaughter to Prevail-bändin laulaja Alex Terrible. Niin hän on itselleen hankkinut arven kasvoihin niin ihan vaan niin kuin teettämällä.
0: Tämä.
2: Mä vielä Dajon näköinen, kun se on niin laittanut sen tolleen pystyyn.
1: Niin onko se vielä niin kuin siis kertonut
0: joo, silmän sivuun tavallaan tuosta kulkee. Niin kuin.
1: Niin toi ihan liian siis siisti arpi.
2: Mitä?
1: Tuommoinen niin kuin siisti, että toi on niin kuin tuommoinen muoto on laitettu just täydellisesti.
2: Mä tein mikään Harry Potter arpi nyt on, mikä niin, aina tulee ihmiselle. Kyllä arvet on yleensä semmoisia suoria viivoja.
0: Joo, kun meikäläinen tulee.
1: Mutta ei toi näytä oikealta nimenomaan. Me puhuttiin äskenkin justkin, kun me sanottiin tosi Juusokaa, että se menee niin kuin tästä kasvojen ohi. Niin kuin, että se pitää olla se lääkäri myös tehnyt vähän silleen, että se tulee sieltä kauempaa silmät kiinni.
0: Kyllä mä
1: sanon. Silmät kiinni ja tekee kerran
0: näin. Mä sanottiin niin, että kun mä lyön tuosta kuulee oikein isot lapa, rukkaset käteen ensin itselleni ja sen jälkeen isona vähän nenää ja just Harry Potter arpi tuohon otsaan ja korvat.
1: Ihan Sirkus Finlandia lähtee oikeasti kummajaiseksi esiintymään.
0: Näin sinä voi käydä.
1: Se on ihan, että sulle tulee suorilta kutsu
0: yes,
1: sinne.
0: Mutta ainakin jengi huomaa, koska se tässä ehkä on niinku tarkoitus näistä tällaisissa.
1: Joo.
0: Mä laitan varaan leikkausajan.

0: Tapio Juha, hieno biisi, sitkeä sydän. Onko se Juhallakin varmaan taas keikkakesää tuossa tiedossa, saa painaa menemään ympäri ämpäri Suomen maata ihmisiä viihdyttämässä. Oikein hyvä huomenta Lypsä, että kello 20 minuuttia vaille 8, Justinin niin Tuukka täällä, Ahti ja Beemi tuolta seuraavaksi tähdet. Ja Apulannankin, hei, hieno hitti vuosien takaa päästään kuuntelemaan.
1: Aamulypsyssä Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149 euroa.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
11: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
10: Mitä siinä sitten oikein kävi?
11: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
10: Kiitos.
12: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Mitä?
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pii.
18: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
19: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
20: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
21: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Lahti ja BM tässä duetoivat tähdet on tää kappale kello 13 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta lypsäjät.
1: Täällä on yleisivuilla juttu. Tälle saarelle sijoitetaan tuhansien sotilaiden varusteet. Tältä näyttää puolustusvoimien uudessa jättivarastossa. Eli siis Kemissä on nyt otettu käyttöön tämmönen uusi varasto, joka toimii puolustusvoimien ja myös Naton liittolaisten pohjoisen operoinnin tukena. Veitsiluodon vanhalla tehdassaarella.
0: Okei.
1: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kolmannen logistiikkaryhmän varastotoimintoja sijoitetaan Stora Enson suljetun paperitehtaan tyhjiin halleihin.
0: No siellä on tilaa sitten.
1: Tämä on kyllä, ja siinä oli siis kolme vaihtoehtoa, mä voin arvata. Siinä oli kolme vaihtoehtoa. Siinä tehdään joko pelikaanivarasto, padelhalli tai sitten NATO tämmöinen varasto. Päädyttiin tämän viimeisen.
0: Ja luultavasti siellä on muutama padelkenttä siellä kyllä on.
1: Joo, ihan varmasti.
0: Ton lisäksi, koska aivan se varmasti. Kuitenkin siellä keskikäiset miehet touhua ja varastoi tykkejä, niin kyllähän sen pitää muutama padeli saada pelattua.
1: Joo, yli 25 000 neliöä on tilaa ja sinne varastoidaan muun muassa taistelijoiden varusteita ja lääkintämateriaaleja ja hallin pinta-ala vastaa noin 3,5 jalkapallokenttä. Tämä on muuten, onkohan niin kuin toimittajilla joku tämmöinen sanaton sopimus, että jos puhutaan jostain mittasuhteesta ja jostain isosta, niin laita aina futiskenttä siihen. Se on niin kuin suomalaiset on vähän, ne ymmärtää sen futiskenttä. Jos laitat siihen hehtaarit tai neliöitä, niin joo, ei ymmärrä. Laita futiskenttä, sillä mennään.
0: Se on ihan totta.
1: Tiloihin on mahdollista varastoida myös aseita ja ajoneuvoja. Varastoon ei kuitenkaan tule räjähtävää materiaalia.
0: Joo.
1: Mulla on taas semmoinen fiilis tästä semmoinen, että miksi mä tiedän tämän? Minkä takia tämä on yleisessä tiedossa? Että se on tuolla saarella, tässä ja tässä paikassa, vanha Sturen tehtävä. Me laitetaan sinne, laitetaan meidän kaikki.
0: Siinä on semmoinen Yale Doorman, niin se on 1927 risuaita. Ja niin semmoinen on siinä se, niin sillä
2: jos
0: pääsee
2: se
0: iso.
2: Aukee, jos se aukee, niin se on semmoinen kynnysmatto, niin siellä ollaan avain.
0: Ne on ne tankkien avaimet on siinä, telan siinä, niin kuin takatelan siinä.
2: Oikealla puolella.
0: Niin siitä kun katsoo, niin sieltä löytyy sitten.
1: Uusi varasto palvelee sekä puolustusvoimien omia että tarvittaessa liittolaismaiden tarpeita ja se myös vahvistaa kykyä ulkomaisten joukkojen vastaanottamiseen ja tukemiseen. Varasto esimerkiksi tukee puolustusvoimien ja sen kumppaneiden harjoitustoimintaa. Tämä on merkki Natolle ja liittolaisille, että Suomi sekä puolustusvoimat ovat sitoutuneita puolustamaan pohjoista aluetta. Tuo on toikin vähän silleen, että jenkeillä on lentotukialukset ja briteillä on ydinsukellusvene ja Ranskalla on ydinase.
0: Meillä on siilo.
1: Meillä on 4000 pari sukkia. Meillä on 4000 pari sukkia. Niin se on tossa.
0: Lämpökerrastoja.
1: Ei leoparditankkeja, ei F-35, mutta me tiedetään, että meillä on täällä. Me tiedetään tasan tarkkaan, missä hyllyssä on niin sadetakit.
2: Merimapilla kerrasta.
1: Niin sä et tätä tiedä, mutta Juuso varmaan, tämä on varmaan ihan ylisukupolvinen kokemus se silleen, että kun sä menet sinne Intin varusten varastolle, niin tuolkin kun on 4000 pari kenkiä, niin jos mä menen siihen kassalle, kun siellä tiskille on silleen 4-1, ei ole. Mitä? Ei. Se on 4000 pari kenkiä. Joo, ja 4-1 on meillä ihan finaalissa.
0: Niin jo. Se on mutta ihan kaikki.
1: Tuossa on 4-3, se on pikkusen väliä, laita pari sukkaa siihen, niin peli on selvä.
0: Mutta sitten mä saatan olla Tuukan perässä siinä, kun se on käynyt tämän keskustelun. Sitten mä oon sillä että mulla on 4-4, mutta voisi ottaa se 4-3. Ei ole.
2: Ei ole.
0: Eiku mitä? Sitten mä oon sillä no antakaa vähän isompi, sitten antaa kengät, sitten mä lähden niitten kanssa, mä katson 4-1. Mitä tää näin? Miten tää näin pyörätit?
1: Just näin. Et viemään sen sadetta.

0: tää on pikkusen tää nafti tää sadetakki, niin se saa, se käy pyörättää siellä tiskin kanssa ja tulee se saman takin kanssa. Mitä tuota on saman kokoinen joo, mutta se mahtuu siihen. Kyllä siihen mahtuu.
1: Hei, nyt pakkaa. Ani. Kolme tai minuuttia lähtee.
0: Mieti sinne, että tulee joku amerikkalainen upseri tulee sinne silleen, että no niin, mitäs teillä oikein on? Ja sitten siinä on suomalais puolustusvoimien eversti päällykkäinen, ne on siinä. Mitäs teillä oikein? Here we have gloves. Okay, well, what about here? We have gloves. Yes. Yes. And what about there? Winter gloves. Okay. You have gloves here. Yes. Mittens.
1: Kyllä. Only right hand. Only right hand. Left hand. I don't know where.
0: Mut on tää hieno tällaisessa.
2: Ei, eikö se nyt soittelineis yes.
1: The washing machine somehow we have only left foot socks here. Yes, you know. You put it in the machine and then oh.
2: Ollaanko me tässäkin näin köpölasseja?
1: Mikko Kultonen. Abrakadabra, hokkus pokkus. Taikuri Timo, taikuri Luttinen.
0: Toivottavasti tätä varaston materiaalia ei koskaan tarvita. Täällä sanoo vielä Leinonen. Ja mikäs on Leinonen? Kalle Leinonen, hän on tämän kolmannen logistiikkarykmentin komentaja. Niin hän sanoo tosissaan, että toivottavasti tätä ei koskaan tarvita, että nostamme varastoinnilla kuitenkin kynnystä siihen, että Pohjois-Suomi ja koko Suomi on valmiimpi sitten puolustamaan itseään, jos tarve vaatii. Ja alleviiva täällä, mitä räjähtävää tuolla. Ja toi on niin kuin semmoinen virallinen vastine siihen, että ei ole mitään hätää. Ei voi räjähtää.
2: Joo, turvallinen.
1: Ei, Suomen armeijassa ei räjähdä mikään muu kuin punkka.
0: Joo, mutta siis toi on, tiedättekö, jos taas Jenkeissä, vaikka niin. Tämäkin tämmöinen, että meillä on varastu tämän villasukkiin, niin sehän Donald Trumphan maalaiset on silleen aivan niin kuin todella lavella pensillä silleen, että nyt on avattu jotain aivan uskomatonta. Että
2: näin,
0: todella uskomatonta. Siis. Monet sanoo, Everstit sanoo, tämä on uskomaton. Venäjä tietää sen, Kiina tietää
2: kyllä.
0: Sen. Jos joku katsoo edes tänne päin, niin alkaa rytkyä paukkuja. Sitten suomalaiset silleen, että tuossa on halli, sinne tulee tavaraa. Toivottavasti ei koskaan tarvita, tuot saa kahvi. Nähdään.
2: Me ollaan kunnon oikeasti.
1: Only in Finland.
2: Miksi me ollaan tämmösiä?
1: No niin, Apulantaa vielä ennen 8 uutisia. Tämä on hieno biisi, Teit meistä kauni.

0: Apulanta ja hieno kappale Teit meistä kauniin. Otsikot on tehnyt Tuukasta tässä viime aikoina erikoisen oloisen hepun. Ja tähän palataan heti tuossa 8 uutisten jälkeen. Nimittäin kun otsikot värjäävät elämäsi, niin se on innoittanut myöskin musiikin tekijöitä. Ja uusi laulu on maailmaan syntynyt.
1: Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: sittarit.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
8: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
7: Täh?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Älä huido.
13: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
15: Niin, rakas?
16: Ootsä vielä Prismassa?
15: Olen.
16: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
15: Mitäs nyt niin?
16: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
15: Neljäkös niitä lapsia oli?
16: 5.
15: Just, eli iso trampoliini.
16: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
15: Selvä.
16: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
18: Kaikkea on.
9: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
10: Finago.
17: Ilta-Sanomien uutiset. Opetusministeri Anders Adlercreutz ja tutkija Maria Aalholm eivät lämpene kansanedustaja Fatim Diarran avaukselle koskien S2 eli suomi toisena kielenä opetusta. Diarran mukaan S2-oppimäärästä pitäisi luopua. Diarra täsmentää ISlle, että hänen mielestään maahanmuuttajalapsilta ja Suomessa syntyneiltä maahanmuuttajataustaisilta pitäisi vaatia yhtä paljon kuin muilta. Adlercreutz pitää nykyistä järjestelmää perusteltuna, mutta korostaa, että S2 tai R2 oppimäärässä opiskelun pitää olla tilapäistä. Tutkija Maria Aalholm ei ajattele, että S2 oppilailta vaadittaisiin vähemmän kuin muilta. Aalholm korostaa, että oppilaiden lähtötaso on eri. Yhdysvallat sanoo torjuneensa useita Iranin ohjuksia. Lisäksi Yhdysvallat sanoo iskeneensä Hormutsin salmella sijaitsevalle Kesmin saarelle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus, eli CENTCOM, kertoi hieman ennen kolmea viime yönä, että Iran laukaisi useita ballistisia ohjuksia lähialueen maita vastaan. Iskut eivät CENTCOMin mukaan onnistuneet. Hieman aiemmin CENTCOM torjui Iranin drooneja, jotka oli CENTCOMin mukaan suunnattu siviilialuksia kohti. Yhdysvalloissa Kalifornian Bakersfieldissä on käynnissä panttivankitilanne pankissa, kertovat muun muassa The Independent ja ABC. Poliisin mukaan mies on linnoittautunut Chase-pankkiin sivullisten kanssa ja lähettänyt pommiuhkauksen. Ainakin yksi ihminen on saatu vapautettua ja osa panttivangeista on päässyt pakenemaan. Poliisi on evakuoinut useita lähialueen rakennuksia ja kehottanut ihmisiä poistumaan alueelta.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan säitä tähän uutisten perään.
19: Se on melko pilvistä ja epävakaista. Kursateita tulee lähes päivittäin ja sateiden sijassa voi olla paikoin myös ukkoskuuroja. Jakson lopussa, eli viikonlopulle asti, niin vaan länsi- ja pohjoisosan yli liikkuu laajempia sadealueita, joiden sijassa myös ukkostaa. Mutta lämpötilat on ihan kivat. Ne on 14-20 asteen välillä ja huomista alkaen 17-26 asteen välillä.
0: Joo, siellä on ihan hellettä. Kato, sehän niitä ukkosia sitten aiheuttaa niin helposti. Mutta joo, mä kuulin kanssa tuolta jostain Etelä-Euroopasta tulee lämmintä ilmaa Suomeen nyt, niin kivoja kelejä tarjolla.

0: Huomenta vaan lypsää, viittä minuuttia yli kasin on kello justiin, niin Tuukka täällä ja tänään keskiviikko 3. päivä kesäkuuta. Tuossa aikaisin aamulla niin perattiin vähän eilisen uutisotsikoita, joissa Tuukka oli mukana. Ja Tuukallahan alkaa olemaan pikkasen se track recordi semmoinen, että se otsikointi, mitä nyt tässä vaikka viimeisen puolen vuoden aikana on tullut, niin maalaa ehkä vähän semmoista kuvaa. Sitä sitten itse käyttää jotenkin termiä, että näiden perusteella niin tulee hippasen yksinkertainen kuva.
1: No niin. Joo.
0: Niin. No mä annan olla, mutta kyllähän se niin on, että jos nämä otsikot näitä nyt yhteen laitetaan ja siitä biisi leivotaan, niin se saattaa antaa sitten tosissaan sellaisen kuvan kaverista, jolle sattuu ja tapahtuu.
1: Mitään biisiä?
0: No se on,

Toikin on hyvä kysymys, mutta sen takia meillä on Edith Velho Kuopiosta DJ Panda taiteilija nimellä musiikkia tekevä kaveri, niin, on laittanut täällä nyt kynän sauhuamaan. Ja otetaan pikku näyte tässä kappaleesta, joka on ilmeisesti nimeltään Kuka Tuukka.

0: kosken tukkaa. Joo. Joo. Joo, joo.
1: Mulla alkoi oikein oimalla nykimään veri suoni.
0: Mä ymmärrän, mutta toive oli toteutettu. Sä toivoit hilpeätä kantaria, niin sitä on
2: saanut. Ei oikein. Se on kiva, kun
0: toi rujo, kun ton niputtaa. Toisaalta, muikku, hei, laita toi mulle PDF-tiedostonen. Jatkossa mä välitän vaan ton, jos joku kysyy ihan mitä tahansa. Ota tosta.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.

Viivi ja Robin Pakaleen ihana kipu soi tässä kello 11 minuuttia yli 8. Oikein hyvää huomenta lypsejä. 8 tunnillahan aina aamulypsyssä kisataan noi päivikset ja ne on tulossa tuossa 10-15 minuutin kuluttua. Ja aina sen kyseisen päivän päivämäärän tapahtumilla ja syntymäpäivä sankareilla siinä mennään. Ja tänään kun on 3. päivä kesäkuuta, mä nyt toivon, että mä jotenkin oletan, että tämä ei ehkä olisi tullut sun tähän visaan. Pahoittelut, jos vien nyt tästä matskua, mutta

0: ajo mieleen tuossa, kun sä puhuit vähän aikaisemmin siitä, että Suomessa aina kun halutaan joku koko ilmoittaa, että niin kuin kuvailla jonkun asian kokoa. Me puhuttiin näistä armeijan halleista, että se on tietyn ja tietyn, niin kuin, kuinka monta jalkapallohallia mahtuu siihen, tai jalkapallokenttää siis. Niin tänään starttaa siis 3. päivä kesäkuuta Stadicup Helsingissä jalkapalloturnaus, joka on siis tyttö- ja naisjoukkueelle. Ja meikäläinen on ensimmäistä kertaa mukana siellä, nyt sitten valmentajan hommissa. Mä en ole käynyt, mutta ihan mielenkiinnosta vaan, että onko meillä lypsejä kuulolla, jotka ovat Stadicupiin tällä hetkellä esimerkiksi matkalla, koska sinne tulee joukkueita ihan reippaasti. Viime vuonna oli ollut 461 jengiä, ja tämä on ilmeisesti siis maailman isoin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus. Suomessa siis.
1: Aika hienoa.
0: Joo, kestää useamman päivän tässä, koska tänään se starttaa ja sitten se menee tuonne niin kuin sunnuntaille saakka. Itse kun asutaan tässä pääkaupunkiseudulla, niin meillähän menee homma sillä, että meillä on niitä pelejä tuossa. Tänään on siis ensimmäinen peli. Käydään se tuossa pelaamassa ja sen jälkeen sitten kotia pötkölle. Että se ei ole niin kuin meidän jengille, se ei ole semmoinen turnausreissu, koska ne on ollut kyllä ihan parhaita. Eikö säkin Tuukka ole käynyt? Musta mä oon kysynyt tämän monta kertaa, mutta oliko sullakin ollut jotain tämmöisiä turnausreissuja lapsuudesta? Onko se käynyt jossain noissa vaikka ulkomailla jossain isommissa?
2: Ahvenanmaalla.
0: Joo.
2: En sen kauempana en ole.
0: Oliko se Fudis vai?
2: Oli.
0: Oulanskappi. Se on yksi näistä tämmöisistä niin kuin legendaarista. Mä en päässyt ikinä mihinkään tämmöiselle ulkomaan Fudis-reissulle, mutta me käytiin taas silloin Fudis-porukan kanssa, niin mun mielestä oli tuolla Lahdessa oli joku semmoinen vähän isompi turnaus, missä me käytiin muutamana vuonna, mutta se on niinku, se on kivaa, kun se on semmoinen turnaus, missä ollaan vähintään yksi yö. Voi olla koulumajoitus, niin kuin se usein on, niin toimii. Et monille seuroille tämä on varmasti semmoinen, kun tullaan sieltä kauempaa, niin sitten vietetään täällä aikaa. Voisin kuvitella, että jos kauempaa tullaan, niin mahtuisikohan niihin päiviin jotain vähän muutakin, kun se kuitenkin se peliohjelma on semmoinen niin kuin suht löysä siinä, että tiedät, se Linnanmäki jotain ehkä visitti ja kaikkea tällaista.
1: Ainoa niin kiva.
0: Joo, mutta tosissaan iso turnaus starttaa tänään ja siellä varmaan paljon joukkueita ja perheitä mukana, nyt kun tässä lasten kesälomatkin on starttailu. Ja sitten se toinen iso turnaus, joka on vielä kyllä todella paljon isompi, eli Hesakappi, se on varmaan Suomen legendaarisin jalkapalloturnaus. Siinä mäkään en ole käynyt siis silloin, kun olen itse pelannut, mutta nyt sitten oman pojajengin kanssa ollaan parina vuonna oltu siellä. Siinähän on isot mytkeet ja sitten se on levittäytynyt ihan ympäri Helsinkiä, koska niitä kenttiä tarvitaan niin paljon. Itse asiassa ei pelkästään Helsinkiä, musta tuntuu, että siinä mennään Espoon ja Vantaankin puolelle. Siellä on mukana siis semmoinen 1800 joukkuetta. Et silloin on vipeilystä ja vilskettä täällä pääkaupunkiseudulla. Okei, hei, nyt portti on pois ja sen jälkeen jatketaan tällä päivämäärällä, eli 3. päivä kesäkuuta on päivisten aika.
3: Aamulypsyssä McDonald's ja herkullisin festarikesä. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mites nyt niin?
11: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikki.
7: asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
14: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
15: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
14: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: mutta tästä välistä ei puhuttu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
5: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Portti on pois ja Randellinin Kaitsu. Juhannusyö soi tässä. Kello 24 minuuttia yli 8. Oikein hyvää huomenta, lypsejät.
1: Tuossa kun oli puhe noista Stadia Hesakapeista, niin tämmöinen viesti tuli, että myös Power Cup on 11-14, eli ensi viikolla täällä Stadissa. Siinä on lajina siis lentopallo.
0: Jaa, no niin.
1: Tänne ne kokoontuu nuoret, hurjat, urheilijanuoret.
0: Just näin, turnaustamaan sitten. Hyvä, kiitos tästä tiedosta. Aloitamme tämän päivän määrän puitteissa päivikset.
2: No niin, nyt päiväajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
1: Jo tänään on 3. päivä kesäkuuta ja nyt on sit ohkaset. Nyt niin kuin tämä kilpailu saattaa loppua ennen kuin tämä kerkee edes kunnolla alkaa. Oho. Nyt kannattaa olla heti hereillä. Ja vähän joutuu heti Violalla ja Orvokille ensinnäkin oikein hyvää nimipäivää tänään, Nimppari Kaffet. Niin joutuu heti vähän virittää. 18.85. Mm? Silloin suoritettiin Kanadan maaperällä viimeinen tämmöinen sotatoimi. Ja silloin niin Cree-Intianien johtaja Big Bear, niin hän karkasi, mutta keneltä? Ja nyt tarvin täsmällisen vastauksen.
0: Okei.
1: Keneltä tämä Big Bear karkasi?
3: Voiko se olla joku, siis mä nyt vaan heitä mietin, että joku tämmöinen, tiedätkö, Jacques Cousteau?
1: Ei.
3: Joltain tämmöiseltä niin kuin...
0: Ai meritutkijalta.
3: Joltain tutkijalta, niin, että on pitänyt niitä panttivakeja, koska mehän ei ole ihan hirveän kohdeltu näitä niin alkuperäiskansoja
1: ei
3: tuolla.
1: Menkää siitä, mistä aita ei ole on matalin, ja sitten sen jälkeen
3: vaimolta
1: tarkentakaa.
3: Vaimolta.
1: Ei.
0: Siis noilta,
3: karkasi joltain, siis karhuilta.
0: Ei, kun se on tossa nyt se.
1: Minkä siitä, missä ei aita ollenkaan, ja sitten tarkentakaa sitä vielä, että minkälainen tämmönen tää oli, kenet hän karkasi.
0: Minkälainen tämmönen tää oli? No se karkasi
3: joltain. Hirmuhaltija.
0: Joltain siis seriffiltä, armeilta, joltain tämmöisiltä. Ne kanadalaiset, nämä tämmöiset punanuttuset, ne... Ne vitsi, miksikö niitä sanotaan?
3: Tiedätkö
0: se joku Power Rangers se on, mutta...
1: Joo, mutta mene sillä ihan perustermillä vaan.
0: Perustermillä?
3: Poliisilta.
1: Yes, ja tarkenna.
3: Vankilasta.
0: Ei,
3: mutta... Miltä... Poliisiin jostain...
1: No Juuso sai kiinni.
0: Joo, mä sain, mutta kun mä en saa sitä, mitä poliiseja nämä nyt on, tämmöisiä niinku ratsupoliiseja.
1: Joo, no niin, kiitoksia oikein paljon. 18.85.
0: Miksikö niitä sanotaan, niitä joukkoja?
1: Viimeinen Kanadan maaperällä suoritettu sotatoimi Cree-Intianien johtaja Big Bear karkasi ratsupoliiseilla. Se oli semmoinen keissi se.
0: Joo.
1: Ja sitten tällä päivämäärällä täältä tapahtumissa, niin kuin sanoin,
0: oli kova.
1: Niin on todella on ohkaiset nämä. Niin.
3: Millä aikakaudessa se siis menee?
0: Säkkustoa, 1900-luvulla.
1: Mennään.
3: No ei siitä paljon puhuta. Mennään 300-400 vuotta. Joo. Mennään.
1: Sanotaan vielä sen verran, että Tinnisellahan oli se pelikielto, ja sitten se kumottiin, koska tuomaristo kokoontui.
3: Se oli kiitos tuomaristolle.
1: Joo. Tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna

0: koko syntikka käyty läpi tässä tunnarissa.
1: Hirviömäisen hyvää iltaa Viihteestä. Euroviisuvoittaja Lordi sekoitti Suomen lisäksi myös muut maat. Sopimuksia satelee maailmalta. Ensi vuonna Euroviisut
2: Suomessa... Onks Viivi Avella?
0: On Viivi Avella.
3: Ei vitsi, mulla tuli se mieleen, mutta en saanut kakastua ulos tossa.
1: Lordi paljastaa omat sosikot.
0: Okei, okay. En nyt kyllä häntä enää jotenkin tunnistanut. Sitten on niin aikaa, kun hän on ollut
2: oli
0: tuolla.
2: Oli pakko miettiä vaan toi aikakausi.
0: Joo, se oli hyvin mietitty. Yhteen.
4: No sitten tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviään, niin 91 syntynyt suomalainen median moniottelija, sanotaan nyt näin, vaikuttaja ehkä lähtökohtaisesti. Kuka on hän?
5: Ehkä semmoista niinku itsenäistymistä tosi Tiina. Nuorena verrattuna
0: Sara
5: muihin.
0: Sara Sieppi on oikein. Olipa nopsaa.
4: Jokos tämä on tämä Sara Siepin bebe, niin syntynyt.
0: On aikapäivä.
4: No hurjasti onnea myös perheen lisäyksestä sitten täältä näin. Tinni, jos tiedät, niin voit.
2: Yes, mitä? Yes.
4: Tällä päivämäärällä on syntynyt. Se oli kuule semmoinen vuosi kuin 27. Mm-hmm. Niin, sanonkohan mä nyt hänen nimen. Kyllä mä sanon, karjalaisen Ellu. Ja Ellu on sitten Juuso. Luonut jotain.
2: Niin.
0: Uppon alle.
4: Joo, Uppi sukeltelee tässä ja Juusolle aivan oikein. Se oli tieto selkeästi.
0: Se oli ihan jo nimestä heti tiesin, kenestä on kyse. Täytyy tostakin tunnarista sanoa, että on se peukku
4: toi
0: ollut.
4: Tunnari, toi vaan yhdestä
0: biisi.
4: Jaksosta.
0: Okei, okay, just näin. Tuon peukkua ollut käytössä siis silloin aikapäiviä sitten jo. Hyvä, kahteen.
4: Sitten tämä täytyy ratkaista meidän jollain kysymyksellä. Niin kuin sanoin, niin täällä ei ole mitään, mistä mä voisin teitä kysyä. Mutta kyllä mä käytin silti kysymyksen kysyn. Ja se niin kuin siitä jää kiinni.
2: Ei, se ikinä, niin. Siitä se ei ole jäänyt kiinni.
4: Ja mennään takaisin tuonne, olisiko Tinni tiennyt Jelena Isinbajevan?
2: Ei olisi tiennyt.
0: Se ei mä syppäin.
4: Sitten mennään tuonne tapahtumiin takaisin ja sieltä löytyy tämmöinen jutska, että 69 on joku sarja niin nähnyt viimeisen jakson.
0: Viimeisen?
4: Joo, ensi ilta sille oli 3 vuotta aikaisemmin 66.
0: Juuso,
4: no.
0: Toi Happy Days, onnenpäivä.
4: Ei oo Happy Days.
2: No tää on joku Tiina Bonanza.
4: Ei oo Bonanza.
0: Myöhemmin vähän.
2: Onks draamaa?
4: Ei ole draamaa.
0: No. Pieni talo preerialla.
4: Ei. Tämä on semmoinen ohjelma, mitä mä en katsoisi, vaikka mua uhattaisi aseella.
0: Oho.
2: Tiina, niin, tai... No. Ei, sano vaan.
4: Ei kiinnosta vaan.
2: No, tämä on joku siis Star Wars TV-sarja.
4: Ei.
0: Juuso.
2: No,
4: mä tiedän Juuson nenäasennosta, että se sai niin tosta kiinni. Ja vähän niin, twistaa tuosta vastausta ja sanoo nyt, että vastaus on
0: Star Trek.
4: Kyllä.
0: Ja näin
2: se,
0: se toimi.
2: Se on sama asia.
4: Star Wars ja Star Trek.
2: Siis mä en tiedä mitään hirveämpää kuin Star Warsit ja Star Trekit. Ja
0: kiitos niin kuin, Tiina Raimo Helminen Wikström syötöstä. Se tuli maalin takakulmalle ja mä puttasin siitä sisään. Kiitos kova, sä oot syöttöpiste.
2: Aina sun pitää tulla mun... Niin,
0: lämmin kiitos. Mutta hei Tiina, joukkueena tässä mennään.
2: Mä tunnen, kun se on kivulla, kun
0: tuuri meni sisään.
2: Reppuselle, kun ei omilla jaloilla, noilla pienillä jaloilla.
0: Juusolle toinen voitto
2: tälle
0: viikolle.
2: On niin pieni jalka, ettei pidä noin pitkää runkoa.
0: Mitä se höpöttää siellä se Raipe? Aamulypsy.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Eerin on elämälaina, soi tässä. 25.9 on kello, oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Hei, Kamut ja Ranut on homman nimi McDonald's messissä, eli mäkkäri. Eli vähän niin kuin meikäläinenkin tässä näin samalla tuntuu niin kuin kotosan lämpimältä. Miten Tiina homma menee tuolla nyt sitten? Nettiinhän pitää mennä, supla.fi/radiosuoja.
1: Joo, sitten tässä lukee toi Kamut ja Ranut ja siellä... Kerrot vaan lyhyesti, että missä olette Kamusi kanssa tutustuneet ja miksi haluat hänet, tai juuri hänet mukaan festareille. Ja festari, mitkä festarit? No sä voit itse valkkaa, sä voit valkata Himosjuonnus, Suompop-festivaali Oulu, Tikkurilla-festivaali tai Kuopio Rock. Ja nämä on siis kaikki 3 päivän lippu, niin valkkaat sitten siitä, että minne haluaisit mennä ja sitten kerrot siitä sun Kamusta, että minkälainen tyyppi jätät yhteystiedot on. Hirmu on helppo.
0: Eikö sulla tulekaan vähän semmoinen joku kamuporukka, kun te olette noille festareilla käynyt? Musta tuntuu, että niin kuin Suomipop-festareilla, niin sulla on ainakin monena vuonna ollut siellä niin kuin jotain siis näitä omikavereita messissä. Te olette lähtenyt jonkinnäköisellä niin kuin poikakööriillä. Minkä kokoinen? Onko siinä samat naamat vai onko ne vaihtunut niin kuin tässä aina?
2: Siinä on hyvä runko ja sitten aina muutama stuntti joka vuosi mukana. Ja sitten siitä se... Projekti menee niin, että sitten sunnuntaina ihan raaksi heräillään siinä ja sitten otetaan lounashuukissa ja sen jälkeen lähdetään työntää kohti virtoja. Ja
0: aivan mökki siihen päälle.
2: Raututaan siellä 3-4 päivää.
0: Nice.
2: Käydään kalassa. Käydään ihan jätkien kanssa ihan hissukseen niin uistelemassa kuhaa.
0: Se on varmaan siinä kohtaa ihan jees, koska sitten taas siinä ei ihan just edellisenä iltana oltu ihan hissukseen, koska muistelin, että aika usein teidät on jyväskyläläisessä tämmössä karaoke-ravintolassa sitten myös.
1: Siinä on kyllä pari stunttia tosiaan pyörinyt siinä. Siinä stuntti ja stuntin perään.
2: Ja Tinni Portsarin aveilla.
1: Jumalan kautta, että on ollut kyllä muuten vahtikoira ja siinä
0: Tiinasta
1: on duuni. Voi herra
2: sun
1: jumala.
2: Sun kunniaksi

0: Täytyy sanoa, että viime vuonna, kun sä et ollut siellä Portsarin niin. ovella, niin, niin en yhden enkä kahden, vaan useamman kerran kuulin jätkien suusta, että nyt sitä tinni, jos tää kaivataan tässä ovella.
1: Niin.
2: Joo, Tuukka saa nimittäin lauluseuraa aika helposti, se on niin kova poika laulamaan, niin jos joku miettii, mihin tässä viitataan, niin se on just se, että...
1: Ja kun se on niin häveli, kun ei se tarkoita sitä pahalla, mutta sitten mä sanoin Tuukalle näin, moi Tuukka, kun tuut tosta ovesta, kun se on semmoinen pieni karakoppi sinne Londoniin vaan terveisiin, siinä on siis ovi. Jokainen tietää, minkälainen ovi. Joo. Mä näin, että Tuukka, kun sä meet ulos tosta ovesta, niin laitatko sen kiinni? Ja kun tuut sisään, niin laitatko kiinni? Mm. Ei mitään, tää on niinku, mulla on yksi pyyntö. Milloin
0: susta tullut tommonen niinku keskitysleirivartija?
1: No silloin, kun mä yritän pitää tietysti huolta siitä, että siellä on jonkunnäköinen järki ja siellä joku ihminen pystyy hengittämään esiin kuin silleen, enemmän kuin puolet keuhkoistaan sisään, koska se on aika crowded. Ja se on sen takia, että Territokoski ei, siis se jättää se oven, niin kuin se häntä on 6-metrinen.
2: Se on mun mielestä jopa tämmöinen vähän henkisellä tasolla. Tuukka aina jättää vähän oven
1: sun
2: auki.
1: Sun omat ystävät on tälleen, Tiina, voit sä auttaa?
0: Viime vuonna me oltiin treidattu Tinni, niin Jyp-legenda Jarkko Immoseen. Niin Jarkko oli siitä vähän heikko portsari, että ihan kuka tahansa siihen tuli pääsi sisään. Jarkko, mulla on vähän semmoinen fiilis, että Jarkko otti vitosen aina siinä ovella.
2: niin se keräs.
0: Hän ei ollut siis... Varsinaisesti niin kuin portsari vähän oli ovistopperi.
2: Joo, joo.
0: Eli piti sitä auki.
2: Joo, joo, just
1: siis
2: näin.
1: Kyllä, en mä sitä kiellä yhtään, että nämä stuntit ihan terkkoja seuraavalle kesälle, jos minut siitä löytää, niin käteisellä kyllä peffa mahtuu siihen.
2: Mutta...
1: Hyvillä käytöstavoilla, mitkä välillä on uupunut.
2: Niin, ja toisaalta mun mielestä toi, että ovi on auki, jos Tuukka jättää kerran oven auki, niin sehän on tavallaan, sehän on kutsu siihen, se on mahdollisuus tutustua uusiin kivoihin tyyppeihin, niin kuin tässä McDonald'sinkin hommassa, niin sehän on, siinä pääsee kertomaan, että miten on johonkin tutustunut, niin joku tarina voi alkaa sillä, no siinä oli Londonin karaokehuone, se ovi auki.
1: Mutta siinä määräilemässä, että kuka vuorollaan saa Tuukka.
2: Sä oot tommonen ankeuttaja. Sä oot tommonen ankeuttaja, mutta ei se
0: party
2: mitään.
0: Pooper.
2: Pooper.
0: Tinni on party pooper.
1: Sä itse sanoit, että mua on siellä viime kesänä kaivattu.
0: Joo, mutta en niin. minä. En sekuntin vertaa.
1: Älä viitti. Sä soittelit mulle maanantaiaamullakin, että I love you tänne radioon.
2: Se on kyllä totta, soittelit. Ja tai ihlipedi ja I love you kaikilla mahdollisilla kielillä. Semmonen kamuli se Tuukka on. Hei, käykää osallistumassa suplo.fi/radiosuomipop. Siellä siis festarilippuja tarjolla Mäkkärin Skabassa.
3: Aamulypsy ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/panchovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kun Sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suoja tiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
17: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
18: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
19: No tietysti Ruka Coaster.
18: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Halo Helsinki, heidän uusin hittinsä, tai sanotaan näin, että tästä on tullut hitti, kyllä niistä melkein kaikista kappaleista, joita julkaisee, niin hittejä tulee. Voiko enkelitkin eksyä? Kello 12 minuuttia vaille 9, oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Nyt vähän nostalgian nälkäisille 80-luvun lapsille jotain. Mä lähden liikenteeseen tämmöisestä tunnarista, katsotaan lähteekö täältä. Täältä tätä mulle vielä pyörittämään vai onko tää jo kyykännyt? Miksi olet kyykännyt täältä? Mä nimittäin siis törmäsin tähän aiheeseen tuossa tänään aamulla ja olin heti sillä, että miksei kukaan ole kertonut mulle tästä, että tilanne on se, että uusi elokuva on nyt sitten tullut ja tää on mun semmonen niin kuin lapsuuden ihan semmonen ihan niin kuin ykkössuosikki MacGyverin ja teini-ikäisten mutantti Ninja Kilpikonnien ohella. Katsotaan, saanko mä tämän täältä uudestaan pyörimään, kun täällä oli nämä kaikki. Täältä tulee nyt mainoksia ja muita, koska YouTubestahan nämä kaikki tunnarit pitää kääntää ja ladata täältä. Mulla oli tää täällä jo valmiina. Katsotaan, lähteekö se tuolta soittaa.
1: No tulee, mutta pidä lujasti kiinni.
0: Tässä on itse asiassa piirrettyä sarjaa. Tämä on vuodet 1983, joten pikkasenhan laatu on tämmönen niin kuin heikon olonen, mutta siellä se ehkä tuli pienenä kuiskauksena jo.
1: Jos osuisimme moottoriin, voisimme pakottaa hänet laskeutumaan.
0: Että kyseessä on He-Man piirretty. Tämä ei varmaan Tuukalle ole niin kuin kauhean tuttu, mä veikkaan. Joo, kato, kun sä oot 90-luvun lapsia ja He-Man on sitten taas meille 80-luvun lapsille, niin on ollut tosi iso juttu. Tinni on vähän siinä rajoilla.
2: Ei yhtään, ei
0: joo,
2: yhtään.
0: Eli se ei ole, ei. Se ei ole niin kuin sun juttu, mutta mä tiedän.
3: Kyllä mä nyt He-Manin tjennaan niin, sillä valkoisella fledalla.
2: Joo,
0: ja kato, tilanne,
3: keltaisella ehkä.
0: Tilanne on se, että He-Manista siis tänään tulee ensi-iltaan uusi elokuva. Mä tuossa ihan tsekällä törmäsin, tämä on nyt multa täysin ohi. He-Manista on tehty siis tämä lasten piirretty aikoina. Ilmeisesti jotain uuttakin Netflix on tarjonnut tässä näin, mutta mä muistan ne 80-luvun piirretyt, jossa oli hyvin dupatut meiningit ja siinä se alku meni sillä tavalla, että He-Man sanoi siinä ihan selvällä suomen kielellä, että pääkallolinnan nimeen minä olen vahvin! Ja sitten se osoitti sillä miekalla menemään. Ja He-Manin päävastus on Skeletor, totta kai. Aika tämmöinen legendaarinen kulttihahmo tuolla piirretyissä. Onko Skeletor sulle tuttu noin niin kuin tukkahahmona?
3: Joo,
0: nimen? Joo. Se on se pahis siinä. Ja tämä He-Man on siis 80-luvulta ja se tuli siinä niin kuin tämmöisenä lasten TV-sarjana. Ja sitten totta kai Mattel teki siitä tämmöisen action-figuurilelusarjan. Erittäin suosittu, mutta se lähti hiipuun siinä 80-luvun puolivälissä sitten siellä Jenkkilässä. Se yritettiin tunkata uudestaan lentoon tekemällä elokuva. Ja Master of Universe oli se nimeltään. Siinä He-Mania esitti Dolph Lundgren, joka muistetaan tuosta Rocky-elokuvasta, sitten Rockin nelosesta Ivan Drago, tämä kanssa tämmöinen niin kuin legendaarisia pahiksia elokuvamaailmasta. Siis ruotsalainen kaveri, joka esitti venäläistä nyrkkeilijää siinä Rocky-elokuvassa, niin hän oli sitten He-Maniksi onnustautunut ja se elokuva, se oli huono. Se oli kieltämättä niin aika huono ja sai huonon vastaanoton ja sitten se He-Man homma vähän siitä hiipuikin. Mutta nyt tosissaan kattelin täällä, että ilmeisesti Suomessakin jotain ensi-iltaa jo järkätty ja näin, mutta Finkin on sivuilla täällä ihan kerrotaan, että niin tämä on K12 kamaa, eli ei ihan rainta mahdollista ensi-ilta tänään 3.6. 2 tuntia 20 minuuttia täyttä tykitystä Eterniasta. En tunne He-Manin esittäjää.

0: Hän on siis, hetkinen, katsotaan tuosta tämä näyttelijä, Nicholas Galitzine. Ei sanonut mulle edes niinku kuvissa mitään, mutta sitten hei, Skeletorin roolissa Jared Leto.
1: Se on kova.
0: Joo, hän on siinä.
2: Mikäs tämä on tämä niinku, Grace Cully?
0: Grace Cully on siis, hyvä kun kysyit, Grace Cullyhan on siis tämä linna.
2: Okay.
0: Se, Grace Cully on mielestäni se, siellä asuu se velhotar on mun mielestä siellä. Ei kun hetkinen, vaan onko Grace Cully se He-Manin asumus, kun sitten on...
2: Se tätä, ainakin tämän episoden jutun mukaan, niin se on nimenomaan tämän He-Manin se mestä.
0: Joo, niin onkin. Ja sitten on tämä, se pääkallolinna on, ei kun onko se just se sitten sama, kun mulla oli se semmoinen lapsena joku näistä tämmöinen linna.
1: Ja minkä sä sanoit, että sen edellisen elokuvan nimi oli mikä floppasi?
0: Se oli mun mielestä Master of Universe.
1: No niin, tämäkin on.
0: Niin onkin, niin onkin.
1: Niin, tehdään samalla nimellä.
0: Sama, mutta hei, mietit nykypäivän tehosteilla, niin hei, pikkasen eri homma. Se oli kato 87 mun mielestä se edellinen,
1: ymmärrän,
0: niin pikkasen kapealla tultiin. Oli se Skeletor siinäkin ihan pelottava, mutta Grace Cully on se. Sitten se on Skeletorin linnahan on kanssa näyttävä. Suomalaisilla lapsilla, jos on mun ikäpolvea, mä tiedän, että niin osalla oli just jompikumpi näistä linnoista ja sitten näitä action-figureita, niin ne oli kyllä kovaa kamaa silloin 80-luvun puolivälin paikka tai sen jälkeen siinä. Kyllä mä sanoisin, että Suomessa 90-luvun alussa vielä hiimeneillä leikittiin, koska asiat tuli vähän niin kuin sieltä sillä lailla perässä, että vaikka se oli Jenkeissä hiipunut, niin Suomessa kyllä tykättiin.
2: Mutta luulisin, että sitä Skeletorillakin alkaa pikkuhiljaa närästä, että jos on 4 vuosikymmentä nyt ottanut dunkkuu tuommoiset niinku blondetulta Tarzanilta, niin ei siinkään ole edetty mihinkään.
0: Ei ole todellakaan. Ja kyllä se siinä kieltämättä He-Manissa, siis kun se oli kuitenkin itselle niin kuin iso sankari, niin tuolla jos miettii sitä Lukea ja kaikkea tämmöistä. Ja tosissaan niin kuin siellä ylipäätään porukalla oli niin kuin oli semmoiset niin kalsarithan ne oli käytännössä.
1: Se on tommoset pikkuhousut.
0: No, aika pikkuhousuthan ne on sillä tavalla, että onhan tossa vähän semmoista niin kuin, ehkä tuo mun Finland-kuvasto ja muuta, jos sen haluaa siinä nähdä sillä tavalla. Mutta oli miten oli, hän on mulle edelleen niin kuin iso sankari.
2: Hei, mitäs nyt tämmöisenä diversiteettiaikana niin toi nimi? Tuossa on niin kuin tuplahuono.
0: Tuossa
2: on
0: niin kuin
2: hii ja vielä mään vielä samaan rahaan, niin ottakaas tosta. Niin tämähän ei nyt, mä aion itse tehdä tästä kansalaisaloitteen. Toi pitää saada neutraaliksi pyöräytettyä
1: mikä
2: jollain tapaa.
1: Mikä meillä olisi? Pitää tarjota vaihtoehtoa.
2: Täytyy funtsi, niin.
0: It.
1: Human.
0: It people. Ei se, ei, vaikea on, mutta mä ymmärrän Tuukka sun tuottumuksen tosta. No,
1: totta
0: että
1: kai.
0: Ei,
1: toi,
0: ei missään nimessä, tiimen ei ole tätä päivää. Mulle se onkin nimenomaan 80-lukua. Joo, mutta tänään ensi illassa. Tän mä käyn kyllä kattoon, koska mä oon niin nostalgian nälkänen. Tää on niin iso osa mun lapsuutta, että olen siellä.
2: Mutta mistä tietää, että IT oli feministi? ET siis. En tiedä, minäkään.

0: Leven the Leavings, unelmia ja toimistohommia, kello 3 minuuttia vaille 9, oikein hyvää huomenta Lypsiä. 9 uutisia on kohta säätietoja. Pitää antaa pieni semmonen menotärppi muuten vielä tälle päivämäärälle, eli 3. kesäkuuta. Tää nyt ehkä tulee, kun tää tässä vaiheessa annetaan, niin sit vähän tänne niinku pääkaupunkiseudun suunnilla pyöriville, mutta pakko tehdä nosto, koska on tarjolla semmoista musiikkia, mistä meikäläinen dikkailee.
1: Aamulypsyssä fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomi Pop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Moi!
12: Ai moro!
11: Mitäs viikonloppu meni?
12: Vähän väsyttää.
11: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
12: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
11: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
12: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
11: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
12: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
13: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykyynsä yli Naton vaatiman määrän, koska Venäjän uhka on merkittävä. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti siihen eriävän mielipiteen. Pietarissa sijaitseva öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustat ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Palosta leviää mustia savupilviä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi STP:tä lähellä olevan Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Kalevi Sorsa-säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Kiitos Ilta-Sanomat jälleen uutisista. Tiina, miten säät?
8: 5 vuorokautta sää on melko pilvistä ja epävakaista. Jakson lopussa sää hieman selkenee, etenkin maan itäosassa ja kuurosateita tulee lähes päivittäin. Sateiden sijassa voi paikan muodostua ukkoskuuroja. Sää lämpenee. Päivän ylilämpötila aluksi 14 ja 22 asteen välillä ja torstaista alkaen 17 ja 26 asteen välillä. Valmis.

0: Joo, huomenta vaan lypsäät. Kello 5 minuuttia yli 9. Juuso ja Tinni ja Tuukka täällä. Hyvää huomenta.
1: Helsingin Sanomat on haastatellut nuoria tuolla kadulla ja kyselee heiltä sitten, että voitteko mainita sellaisia asioita vaatetuksessa, mistä sä tunnistat, että ihminen on keski-ikäinen.
0: Okei, mielenkiintoista.
1: Nyt kyllä millaiseen mulla on ihan täysillä, kun tässä on tälleen. Millaista vaatteista tunnistaa keski-ikäisen, niin tässä ensimmäinen Martti vastaa, että joku mekko sellainen kirkas raikas. Siis mä just sellaista mallailin eilen, että mä laitan sen kesällä, kun yhdet häät ja sitten kun on muutakin, vähän muuta menoa, niin se on nimenomaan semmoinen niin kuin pitkä nilkkoihin asti oleva kirkas, raikas,
0: keski-ikäinen.
1: Täysin näköjään niin kuin heidän mukaansa keski-ikäinen.
0: Onko farkkumekko keski-ikäistä?
1: Sitä ei ole mainittu tässä, mutta sitten tuommoinen niin kuin huppari, mikä on sellainen pidempi. Ja
0: se on mekkohuppari vai?
1: Eikö, siis ihan vaan siis huppari tässä sanotaan. Niin kuin, no jo tavallaan mekkohuppari, mutta sitten mä en niin kuin tiedä, minkälainen oikein on siis mekkohuppari.
0: Ei, niin sehän on semmoinen oikeasti tosi pitkä semmoinen.
1: Niin, ja sitten ilmeisesti
0: tulee vähän.
1: Ja sitten täällä on, he mainitsevat, että niinku tällaiset oikein kireet, esim. Mustat pillifarkut.

0: missä on vähän niin kuin semmoista tavallaan niin kuin ei tommoset pillifarkut, vaan ihan tavalliset lahkeet. Mikä se termi on? Tavalliset lahkeet.
1: Regular.
0: Niin se on vähän siitä tunnistaa myös, varsinkin jos värinä on tumman sininen, niin no, se on sitten niitä
2: siis
0: näkee kaikkialla.
2: Nämä nuorilta kysytty, mitä nämä niin kuin nappulat oikein tietää, mistä pukeet, mistä lähtyt kiinni nyt.
0: Sitten on, että ei ole mietitty. Elätte
2: napapainos, hei, toi oli 90-luvulla.
1: Niin totta.
0: Sitten täällä on, tiedättekö mikä osuu kaikista?
1: Kyllä, done that.
2: Mikä töihin?
0: Pojat, tiedätkö, mikä osuu kaikista eniten, mikä on silleen paha, mitä nämä kommentoi täällä, mistä tietää keski-ikäisen. No se, että ne on niinku käytännönläheisiä ne vaatteet, että ne on mukavia. Ja ei ole katsottu, että kengät mätsää muihin vaatteisiin. Mulla on skinifarkut, lipilapit. Mä oon siis noitten mielestä ja noitten silmissä mä oon aivan siis, että se jo, mä maadun tuolla. Mä kasvan niinku horsmaa, että syökö muurahaiset poistoon, jos tuonne kadulle kaatuu. Tiedätkö, näitä ei mulla ole mitään. Mun peli on täysin tota.
2: Joo, no, mutta se loppuu toi ilveily loppuu siinä vaiheessa, kun näiden eläkeikä on siis 96.
0: Onko sun reppu tänään?
2: Anna mun olla ja elää mun omaa elämää, mutta näiden eläkeikä on 96, niin se loppuu sen vittuulu siinä.
1: Ja hei, tässä näin mun tietokoneella, mun tietskarilla sanotaan, että skinifarkut on palannut vahvasti ja niitä pidetään monikäyttöisinä luottovaatteina.
0: Keskisuomalaisesta?
1: Kirjasta.
0: Nimenomaan.
1: Näin herrasmies pukeutuu kirjasta. Eikö ihan oikeasti,
0: tiedätkö, niin kuin ei ole ok silleen.
1: Mitä ei ole ok?
0: No se, että jos me luetaan vääristä paikoista, missä ne on kohdennettua mainontaa meille, tiedätkö. Ja semmoiset vaatteetkin on oudot, että sä voit töistä lähteä suoraan kavereitten kanssa jonnekin. Et herranjumala, kyllä te käytte vaihtamassa vaatteet.
2: Mä katsoin tämän videon siis eilen siis ihan rehellisesti, niin mä dikkaan näistä nuorista, kun Nani Pappaa, laitas Juuso sieltä toi auki. Niin, tämä
0: niin
2: esimerkiksi tämä, niin kuin, tämä seuraava leidi, niin Nani Päällikkö.
3: Ja just näitä niin kuin klassisia sitä kukkakuviota näkee paljon. Just käytännöllisesti niin kuin pukeudutaan. Ja et saattaa miettiä silleen, että se koko outfit pystyy käyttämään koko päivän ajan.
4: Käytännönläheistä. Että niin kuin, joku ei paljon mieti, että mitä vaikka kengät sopii asuun. Ne voi olla käytännöllisesti hyvin jalkaan sopivat kengät tai reppu selässä semmoinen.
3: Että töistä sä voit suoraan lähteä sitten vaikka kavereiden kanssa tai näin.
2: Miten noin niinku pappaa?
0: Miten sä tarkoitat niinku pappaa?
2: No näinkö näin, kun tulee tolleen näin, että pukeudut täällä, että reppu sekä.
1: Käytännöllisesti jalkinetta siinä.
2: Siis ton ikäisen pitäisi jännittää kameraa edes, niin noin on niinku aivan tolleen niinku natiiveja tossa.
0: Ne on koko elämänsä kuvannut kaikkea TikTokia, Instagramia ja YouTubea, niin eihän niillä ole mitään sellaista jännitystä, mikä meillä oli pienenä, kun porukat kuvaili meitä koko ajan. Me oltiin superkiusantuneita siitä, että semmoinen niin kuin kannettavan tietokoneen kokoinen videokamera kuvaa meitä tekemässä asiaa X.
1: Ja pystyy hyvin niin kuin ilmaiseen itteensä tuossa, mutta kyllä mä sanon, että mä vähän nyt aloin miettiä.
0: Mutta me ollaan nämä kaikki, mitä ne kuvaa.
1: Mä näin lentokentällä siinä, kun me Tuukan kanssa tultiin tuolta reissusta, niin siinä kun mä kävelin sitten tuolla Helsinki-Vantaan päässä, niin siinä oli kyllä täytyy sanoa, että muutama, ne oli vähän mua vanhempia herrasmiehiä, mutta oli ollut siinä reissussa, niin oli aika semmoista niin kuin, kyllä täytyy sanoa niin kuin sillä osui kivasti, niin kuin me boomerit siinä käveltiin, koska mä kiinnitin kyllä huomiota, että siinä oli kavereilla just, että oli farkut, perusfarkut jalassa, sitten oli semmoinen suomalaisen ulkoilumerkin niin kuin takki, ja sitten oli semmoiset seikkailijan kengät, eli semmoiset niin kuin tuetut Koretex-kengät niiden farkkujen kanssa
0: niin
1: viritetty. Ja juttu kuului tällä tavalla näin siinä näiden kahden herrasmiehen välillä, että joo, se on meikäläiselläkin täällä vastaanottokomitea paikalla, viittasi tähän Suomen kato. Ja sitten se toinen ukko siinä, ai jaa. Sitten sanoi, joo, vaimo on siellä vastassa. Johon toinen sanoi, oho, no mitenköhän me siitä selvitään. Hohoho, jakvi. Koretekset meni.
0: Hallitus
2: junioreiden kanssa samaa mieltä, että ne retkeilykengät yhdistettynä farkkuihin, niin se on raaka yhdistelmä. Se on niinku mitään häpeilemätön suoritus.
1: Mä voisin alkaa
2: pystyy rokkaamaan, niin sit se on niinku chapeau vaan.
0: Siis Tuukka meistä on eniten kiinni missään tämmöisessä asioissa, että se ymmärtää vähän. Ei nyt millään pahalla meitä kohtaan, mutta sä oot ihan silleen. Mä seuraan noita sun asostilauksia, niin hyvältä ne näyttää.
1: Mulla on farkut ja mulla on noi kengät. Mun tarvii vaan enää yhdistää ne. Että mä oon niinku sillä tavalla.
2: Mut itse asiassa nykynuoriso pukeutuu myös niinku niitten nää New Balanceit ja kaikki muut kengät. Nehän näyttää ihan lenkkitossuilta. Ja mä en ymmärrä sitä, koska se oli silloin, kun me oltiin yläasteella, niin jos sä olit ihan niinku junttien juntti.
1: Aha.
2: Oikein niinku A-luokan juntti, niin sit sä pidit farkkuja ja tennareita.
0: Niin joo,
2: se oli niinku nolot ikinä.
1: 95 MM, jos katot niitä, niin siellä oli niinku farkut ja niinku lenkkarimalliset tennarit, niin ollut silloin niinku 10 vuotta aikaisemmin.
2: Niin sitä mä en ymmärrä, miten se on nyt tullut, koska Janne Saarinen, joka on siis niinku prototyyppi esimerkiksi,

0: mikä on cool. Kyllä. Ja hänelläkin on niitä New Balancen semmoisia lenkkareita. Mun mielestä se on edelleen Dajon näköistä.
1: Joo. Mutta toi on kans,
0: ei paha halkeille.
2: Ne on oikeastaan
1: toi on
2: pappaa,
1: just kun tulee toi, että alkaa niinku toteen sillä tavalla, että... No siis toi, on, toi tuukka on reitti siihen, kun alkaa kommentoimaan revittyä farkkuja sillä, että oho, rikkinäiset farkut.
2: Ai,
1: miten
2: se on
1: jo uutena jo rikki? Niin se on näin. Mutta mä aloin nyt kiinnostumaan tästä, kun Tuukka sanoi maalaston kuitenkin, että toi on niinku raaka ratkaisu ja se on niinku mitään häpeilemätön ja pelkäämätön toi, että
2: toi
1: mä voisin alkaa niinku kyllä farkkuihin yhdistää ne. Mulla on siis hyvin retkeilykenkiä plus mulla on yhdet aika hyvät semmoiset turvatyökengät, niin se voisi olla kanssa ihan jees.
0: Tässä on tässä jutus myös siis stylisti Outi Brooks, joka sitten antaa vähän niin kuin lihaa luiden ympärittä ja pelkästään näiden junnujen lässytystä.
2: Niin hän
1: pappa kimpoile.
2: Noin linjata.
0: Mutta hän täällä kyllä sanoo, että muun muassa, että jokainen nainen on kokenut jossain tietyssä iässä saaneensa eniten kehuja ja siksi sen ajan tyyli on aina helppo tukeutua.
1: Jaa, se menee noin.
0: Että jos joku sulla on ollut joku siisti tyyli, joskus sulla on kehuttu siitä, niin sitten kun tulee niinku irrotteluhetki, siis niin sitten se alkaa nojaamaan sinne suuntaan.
1: Missä sun missiksit on?
2: Mulla oli niin siisti tyyli oikeasti. Missiksit ostettu Myyrmannista Waldo's Clothingista, Waldon pitämästä liikkeestä, missä oli oikeasti, siis mä palaan tähän aina, sellainen 2,5 sentin vetskari, koska ne oli niin matalat. Ja sitten semmoinen Roodokselta ostettu feikki joku Chanelin semmoinen valkoinen toppi, missä oli timanteellisesti Chanel sitten tossa.
1: Wow.
2: Wow, siihen kun mä palaan.
1: Siihen on helppo palata.
2: Siihen kun mä palaan, niin on kotona palata. Porukka.
0: Tämä Outi sanoo täällä myöskin, että meillä on hyviä muistoja ajalta, kun olimme nuoria ja nättejä. Juh. Ja tietty tyyli sai meidät itsevarmaksi, kun haluamme kokea olevamme itsevarmoja. Palaamme käyttämään niitä turvavaatteita, niin varmaan se on noin. Ei ole tullut ajatelleeksi. Mä en tiedä, onko mä koskaan ollut nuori ja nätti, mutta että, no en mä kyllä siihen, ei, en mä kyllä ole varma. Mutta tässä on myös tämä sama juttu, mitä hän itse sanoi tässä, että niin. Naiset saa tosi paljon niin kehuja ulkonäöstä ja vaatuksista kaikesta muusta.
2: Ei.
0: Miehet ei saa sitä niin usein, niin sitten teidän pitää olla naiset tarkkoina siinä, että milloin te kehutte ja mitä te kehutte, koska se tulee niin kuin muokkaamaan meidän tyyliä, vaatetusta ja vaikka miten me laitetaan hiukset, niin seuraavaksi 30 vuodeksi.
1: Kyllä tässä.
0: Koska mä muistan aina, silloin Juuso oltiin siellä, oltiinko me Marokossa, muistaakseni vain Virossa, niin se sanoi se hieroja mulle silleen, että sulla on kivat hiukset. Mä en ikinä unohda sitä.
1: Niin just.
0: En ikinä unohda sitä.
1: Mulle pari tyttöä sanoi, kun mä olin 8-luokalla, että kylläpä sulla on hyvä toi sun tuoksu, niin edelleen löytyy kahvista.
0: Joo, just näin.
1: Oli 8-luokalla.
0: Niin, teidän täytyy olla varoillaan siinä, että mitä te kehutte, koska miehille ne jää myös muistiin,
1: ihan.
0: Niin kuin ne kehut.
1: Jos me jotain muistetaan, niin tommoset asiat.
2: Tämä oli erittäin hyvä tieto.
1: Elastista ja Jenni Vartijasta seuraavaksi epäröimättä hetkeenkään.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään. Meillä oli tämmöinen isohko muotikeskustelu tuossa äsken. Mulla oli pakko ihan tekoälyltä vielä kysyä ja kertoa hänelle, että mä oon tämmöinen kohta 42-vuotias perheenisä, niin minkälaisia farkkuja mun pitäisi käyttää. Niin ekaksi tämä tekoäly sanoo mulle, että voit käyttää käytännössä mitä tahansa farkkuja, joissa viihdyt. Ikä ei määritä farkkumallia.
1: Juuso, mikään mikä näyttää superhyvältä. Luuleeko sä, että yksikään naisen korkokenkä on silleen, että mä viihdyn tässä korkokenkässä?
0: Varmasti.
1: Ei vaan, mitä karsemmalta tuntuu, niistä paremmalta. Joo. Ainakin naisillinen näyttää.
0: No mut kun tää just tää alkaa tällä, mutta sit täältä löytyy kuitenkin, kun tässä sit on, että tässä vähän suosituksia, että suorat farkut vois olla hyvä. Sit täällä on tämmönen vältä yleensä erittäin tiukkoja skinifarkkuja, ellei se ole oma tyylisi. Niin ja hyvin matala vyötärä. Vitsi, onko miehillä ollut koskaan kunnolla muodissa matalavyötäröiset farkut?
1: Siis Jimi, muistatteko mikä se on?
0: Jimi Pääkallolla, totta.
1: Siis sillähän on kaikki karvotuksetkin niin siinä, mikä se elokuva. Just satuin näkemään pätkän siitä elokuvasta. Hän on siinä jossain koulun semmoisella lavalla, hyppää siitä lavalta lattialle. Mä katsoin oikein, että noi ei, noi on ihan apua.
0: Mun mielestä niin tällä miehellä, niin siitä etupuolelta se, että jos se menee tuohon niin sanotusti tolpajuureen se raja, niin se vielä, mutta kun sehän tarkoittaa, eikö se tarkoita sitä, että se sieltä takapuolelta myös, niin sehän tarkoittaa sitä, että mulla näkyy rekkamies, ei, kun mä seison
1: ollut,
0: suorassa.
1: Ei, mutta sehän on ollut luonnon oikku, mitä se ei ole näkynyt se persvako silleen 15 senttiä. Se on ollut täysin käsittämätön,
0: kun
1: kaikkia maailman
0: niin?
1: kaavoja ja maan vetovoimaa vastaan on ollut se, että etupuolelta se näkyy käytännössä kaikki. Jos olisi nainen, niin luulisi, että se on niinku siis...
0: Siis jos mulla olisi matalalvyötäröiset farkut edestä vedetty siihen just niinku tohon niin sanotusti vesirajaan, niin mullahan näkyy siis kassit tuolta takana.
1: Kysy ChatGPT:ltä, kysy noilta nuorilta tuolta kadulta. Onko se ok? Mitä olette tästä mieltä?
0: Annetaan
1: olla. Hitto, kun sä oot syytteen.
0: Annetaan olla.
2: Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomi Pop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Niin rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Ootsä tosissas?
12: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
13: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
14: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
13: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
14: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
15: Ja suurimmat hitit.
17: Haihtuu ilmaan vuosia, niin kuin kyynelet sateessa.
15: Soittaa.

0: rakastuu. Kello puolella 10 sinä, Elias Kaskinen, ja meidän tässä kuuluisi rakastua. Oikein hyvää huomenta, Lypsät Justini Tukka täällä.
1: Tällainen Ruotsissa joku janari, niin kokeillut sitä juttua, mitä mä oon miettinyt, että toimisiko se sillä lailla, tällään. Ja se on aluksi toiminut sillä lailla, mutta sitten lopulta niin ei se toiminutkaan.
0: Mutta kokeili kuitenkin.
1: No. Kyllä kokeili ja pitkään se onnistui. Hän siis, aina kun hän oli tämmöinen torikauppias, niin aina kun hän sitten ajeli siellä pitkin maita ja mantuja, niin aina kun tuli tommonen kamera, niin hän peitti sitten omat kasvonsa aina sitten sen kameran kohdalla ja terätti niihin ihan surutta ylinopeutta.
0: Joo.
1: Ja Hollands Posten on kirjoittanut tästä asiasta ja heidän mukaan niin tälle miehelle oli kertynyt 89 ylinopeustapausta.
0: Aika raikkaasti, mutta eikö se mene sitten rekkarin perusteella?
1: Ei riitä, kun ei ne voi todistaa, ketä sitä autoa ajaa. Niin ajaa autolle, ei voi antaa sakkoa.
0: Aivan.
1: Poliisi ei kuitenkaan pystynyt 100-prosenttisella varmuudella todistamaan, että juuri tämä mies olisi ollut ratin takana. Ja tuossa on teille esimerkiksi yksi, tämä löytyy Iltalehden sivuilta tämä uutinen, niin tuossa esimerkiksi teille yksi kuva, niin siinähän pakulla paiskii menemään ja on nostanut vain jonkun tuommoisen lippulappusen tuohon face eteen.
0: Lukeeko siinä jotain siinä lapussa?
1: Jotain mä en näe täältä lukee, saakka. Tästä saa oikein.
0: Joo, mutta eli ihan tuolla ei ole mikään kommandopipo eikä mikään tämmöinen sen isompi viritys, vaan ihan vaan peittänyt jollain tuossa kasvonsa.
1: Joo, tässä tapauksessa oli pysäköintilupa, mutta sitten välillä on ollut muitakin välineitä käytössä, kuten esimerkiksi pelkkä ojennettu käsi tai sitten jotain muuta. Ja viime vuoden toukokuun 18. päivä sitten kauppamiehen paku tallentui taas 3 eri nopeusvalvontakameraan kuvaan 22 minuutin sisällä. Ja eniten siinä oli hänellä vauhtia enimmillään niin 80 alueella 102. Et ei tämä nyt mitään mega hurjastelua, mutta ylinopeutta nyt kuitenkin.
0: Sen verran, että kamerat räpsyy tuossa menee, mutta sä sanoit, että on niinku toiminut, niin kuin tässä nähdään, mutta siis ei ole toiminut. Eli onks, mitä sitten on tapahtunut?
1: Joo, sen lisäksi, että hän on ajanut ylinopeutta, niin yhdessä kuvassa hänellä on ollut matkapuhelin vielä kädessä, että siinä on tommoinen raskauttava vielä.
0: Okei. Okay.
1: Ja Rotsi Skoudet ei sitten luovuttanut tämän asian suhteen, vaan halusi saada tämän kahlien kiinni ja hän sitten, niin kuin tämä Kiirunan poliisi otti yhteyttä paikalliseen liikennepoliisiin Hamstadissa ja sitten pohjoisruotsalaisen kunnan poliisi tarjosi omaa apuaan eteläruotsalaisille kollegoille, joiden alueella kaahaileva kauppamies sitten asuu. Mm-hmm. Sitten alkoi tämmöinen pikkutarkka tutkinta ja tämän sitten pikkutarkan tutkinnan perusteella niin he sai näyttöä siitä, että kyllä tämä on tämä kaveri. Ensinnäkin kuviin tallentuneet pakettiautot kuuluu tälle kauppamiehen yritykselle, mutta se ei riitä vielä. Mutta lopulta joistakin kuvista niin erottuu kaulaa, suuta ja nenänpäätä. Mm-hmm. Ja nämä sitten oli näitä ratkaisevia tekijöitä. Ja sitten poliisi löysi tästä kauppiasta kuvia, jotka oli julkaistu eri lehtiartikkeleissa markkinoilta ympäri maata. Ja sitten ne alkoi vertailemaan sitä nenänpäätä ja korvan nupukkaa ja mitäs toi kaula ja noin. Ja nämä sitten riitti niin kuin näytöksi siihen.
0: Ai oikeasti? Mä ajattelin, että onko siellä kaulassa on täytynyt olla joku, niin kuin, että mä ymmärrän, jos kaulassa olisi vaikka joku tatuointi. Mutta toi, että voiko todella nenänpään perusteella?
1: No poliisikuulustelussa kauppamies kiisti kaiken, sanoi, että en ole tämä kuljettaja. Ei, en tunnista henkilöä, voi olla kuka tahansa kaula ja se, mitä mainitsit, meillä kaikilla on kaula. Mies yritti selittää poliisille. Ja sitten hän myöskin yritti kiemurilla tästä pois, että hän sanoi, että epäilee, että joku muu henkilö olisi kuljettaja. Ja niin. Sitten ilmeisesti ehkä nimennytkin jonkun.
2: Joo.
1: Ja ei kun itse asiassa joo, ei. Ei suostunut paljastamaan poliisille, kuka olisi voinut olla tämä mystinen. Kuule, tämähän on ihan klassikko silleen, että niin kuin eihän, miten se laki menee niistä perheenjäsenien vasikoimisesta? Et onko se niin, että lainkaan mukaan sun ei tarvitse niin kuin ihan lähisukulaista vasikoida mistään?
0: Mun mielestä se menee sillä lailla, että sä et voi esimerkiksi vaimoon vasikoida, mutta vaimo voi vasikoida sut. Siinä joku tommonen on se pykälä.
1: Kauppamiehen olemuksesta poimittuja yksityiskohtia lisäksi poliisilla oli vielä yksi valttikortti takataskussa ja sen syyttäjä vetäisi esiin sitten oikeudenkäynnissä niin kuin savuavana aseena.
0: No.
1: Eli miehellä oli täsmälleen samanlainen matkapuhelin kuin poliisin kameraa tallentuneessa kuvassa. Ja 89 tosissaan oli näitä ylinopeussakkoja, niin lopulta häntä syytettiin kuitenkin vaan 11 ylinopeudesta ja 1 puhelimen käytöstä ajon aikana.
0: Kyllä siitäkin jonkinnäköinen laskuhan siitä muodostuu. No.
1: Tuli siitä 10 000 kruunua, 925 EG, mutta siis tohon suhteutettuna, juu, mitä hän on tuolla räpsäättelyyn menemään, niin aika vähän.
2: Juu, ei
1: ja syyttäjäviraston mukaan rangaistus ei muuttuisi ankarammaksi, vaikka miestä syytettäisiin kaikista 90 tapauksista. Tämä oikein ymmärrän, miten voi olla.
2: Onko tämä niin kuin maksimit? Että tässä on tultu maksimeihin, että me ei enää tässä samasta teosta sitten, että loput on vaan silleen hyssytellään, että älä viitti tehdä uudestaan.
0: Ja tämä oli hyvä oppikokemus nyt meille kaikille muillekin, eli jatkossa vaan niin siis poolokauluksellinen paita.
2: Niin no.
0: Niin sillä kato.
1: Mutta miten se kommandopipo? Kun ei, siinä ei näy sitten enää yhtään mitään.
2: Ei, säästyt niin. Kaiken.
1: Sitä mä oon miettinyt. Silmät. Jos mä kommandopipo päässä ajelisin aina. Mm. Niin onko se niin kuin case closed?
2: Mutta jaksat sä sitä, että ne ottaa sun jatkuvasti sit yhteyttä sieltä, että taas sun autolla on ajattu, niin kuin, että onhan siitä
1: no
2: sulle vaivaa koko ajan.
1: No sitä, kun mä jaksan maksaa niitä laskuja.
0: Niin, mutta sulle tulee kaikki pysäytyksiä. Kato, kyllähän niin. Ihmiset, jos sä jossain valoissa pysähyt siihen ja tota, niin viereen tulee auto. Ja sulla
1: mä oon menossa tekemään graffitteja.
0: Niin, kyllä. Mä oon Paavo Arhinmäki. Niin. Hyvä päivä. Mutta siis just se, että kato, sit jengi soittelee sillä, että täällä joku ajelee kommandopipo päässä, niin sit tulta aina kyselemään. Että ainakin kyselyihin joutuisit vastaamaan varmaan sen kanssa. Mutta laskettelureissu
1: niin,
0: totta
1: kai. Niin, mutta tiedätkö yötä myöten, jos ajaa vaikka Jyväskylään täältä näin. Hmm. Eihän kukaan nyt näe, että kuka, mikä tämäkin on päässä.
0: Ei
1: siinä on niitä tolppia on niin kuin harva se metri. Hmm.
0: Niin, mutta kun sulla saattaa myös tulla semmoinen, että kun sä oot vähän semmoinen
1: larppaaja. Enkä mä ajan ylinopeutta, mä vaan pohdin tässä niin kuin hypoteettisia niin. Skenaarioita.
2: Ei sillä nyt mitään alatarmaskeja, älä nyt siihen
0: ei, mene. Ei, vaan sillä käy sillä tavalla, että tukka alkaa larppaan, se näkee kuitenkin, vaikka muut ei näe sua, niin sä näet itsesi esimerkiksi peilistä, niin sulla saattaa tulla semmoinen, että hei, mähän on kioskiryöstäjä. Sitten sä käyt ryöstää jonkun sivan siinä niin kuin ihan tuolla extemporea vaan, niin sitten se on se, niin, kun niin. Siitä tulee sitten oma juttusa tavallaan.
2: Ja sitten Tuukka on antanut meille elävä ohje siitä, että älkää ikinä säilyttäkö sitä ajokorttia siellä aurinkolipassa, niin Tuukka on ryöstänyt yhden sivan siinä ihan vahtipäissä ja kaiken joka ikiseen kameraan 2000. Sulla on koko ajan ollut perkulle se sun ajokortti jotenkin silleen, että se näkyy niin
1: se
2: jokaiseen kameraan he, sotuja myöten joo. Kaikki.
0: Tässä ajokortissa on sama henkilötunnus niin kuin sulla on.
2: Ei, tämä ei.
1: Ettepä kaikilla ihmisillä on kaula.
2: Ja kaikilla on sotu.
0: Kyllä, mutta ette nähneet mun nenänpäät.
2: Niin.
0: Siitä. No niin, tämmönen tilanne siis Ruotsissa. Eli ehkä se näin on, että on tossa niinku onnistuttu, mutta on aikamoiset selvitystyöt siinä varmaan
2: niin,
0: ollut.
2: Ja aika kuluttavaahan niinku toi aha, on, niinku, kuka tänne, nämä maksaa nämä tutkimukset. Niin.
1: Mikko sanoi tänne, että Suomessa taitaa sakko mennä ajoneuvo-omistajalle, jos ei kuskiin voida tunnistaa. Miksi?
0: Eli no kun ei ne jaksa selvittää, ne niin. On vaan se, jollekin se lasku lähetetään. Kyllä. Ja sitten toivotaan sormet ja varpaat ristissä, että joku sen maksaa.
1: Voiko
0: sieltä
1: sakon antaa ajoneuvolle? Itse ajoneuvolle ei voi määrätä rangaistusta, sillä Suomessa rikosoikeudellinen vastuu on aina fyysisellä ihmisellä. Ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle voidaan kuitenkin määrätä seuraamuksia auton pysäköinnistä tai liikenneturvallisuusrikkomuksista.
0: Seuraamuksia.
1: Hyvä Suomi. Justiinsa näin. Kyllä se pitää olla jämpti näin, että täällä niinku liikennesäännöt on.
0: Kyllä, ja joku saa sakot.
3: Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kumaa ja ylivoimainen pauhaa tässä. Hei, se on jo 20:10 kello. Viivi aamun kuiskaus tuolta seuraavaksi. Ja tohon ihan loppuun, niin hei, menovinkki kaikille niille, jotka täällä ainakin nyt sanotaan pääkaupunkiseudulla vaikuttaa. Ja jos dikkailette samantyyppisestä musiikista kuin meikäläinen, teille voisi jotain kivaa olla tälle illalle tarjolla.
1: Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 €. Pirkkabanaanit 99 € kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
13: Kato, se on jo kuljetuksessa.
14: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
16: Juu, se etuovi siinä.
15: katso taas.
16: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
15: Niin, no.
16: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
15: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
16: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
15: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
16: No enkä mennyt oikeasti mitään.
15: Se on moro.
16: No joo, on pro.
17: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

Viivin aamukuiskaus soi tässä, hei lypsäjät, se on lypsy meillä paketissa ja jatkamme huomenna 6:00. Vielä tähän loppuun pikku shoutouti Kausti-nimiselle yhtyeelle, jota mä soitin aikoinaan tuolla perjantai-biisitaistossa. Ja kyseessä on tämmönen yhtye, joka tekee vähän rankempia kovereita suomalaisista pop-kappaleista ja he sitten silloin halusivat kiitoksena tästä nostosta, niin meille ihan räätälöidä jonkun biisin, mikä me haluttaisiin tämmöisenä ryminä versiona. Ja totta kai me valikoitiin sitten niin Mörren Leka läpi yön. Ja tämmöisen kappaleen kaverit duunasivat, ei jäänyt pelkästään puheeksi. Ja se julkaistiin sitten viime syksynä. Niin tämä yhtye tänään keikalla Helsingin On The Rocksissa. Ensimmäinen Kaustin live-keikka. Niin mä en valitettavasti itse pääse paikalle, mutta käykää sitten tsekkaamassa niin jätkien kisakunto siellä, että miten lävähtää ja lähtee. Niin päätetään tämä lähetys nyt sitten tällä Kaustin versiolla läpi yön kappaleesta. Palataan huomenna. Hei!

0: lypsyssä McDonald's ja herkullisin festarikesä. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota Off Punkki. Käytä

0: Jos ideaa turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
2: Joo,
1: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
10: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän muun muassa Venäjän uhan vuoksi. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suuri öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena Pietarissa. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustot ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droniuhasta. Tänään Pietarissa alkaa Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän. Kesän ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin alkuviikosta. Sinilevää havaittiin Raumalla ja Pohjanmaalla Luodon kunnassa. Sinilevän määrä oli melko vähäinen. Muualla Suomessa sinilevää ei ole vielä havaittu.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Töttörö ja keskiviikkopäivää. Kello 9:03. Tänään pilvisyys on vaihteleva. Aurinkoisinta on etelässä. Maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella tulee jokunen sadekuuro. Muuten sää on enimmäkseen poutaista. Etelätuuli on länsi- ja Pohjois-Lapissa kohtalaista, muualla heikkoa. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä tänään 20-23, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 13-18 astetta.
11: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
13: Hei ja ihanaa päivää, aurinkoista sellaista ja kesäistä päivää. Satu Kotonen, olen minä. tää ei ole niinku joulupukin kuuma linja, mutta siis nyt on ihan semmoista on suuren urheilujuhlan tuntua ja paljon kaikenlaista ihanuutta sulle tarjolla. Sen lisäksi tietysti, että tässä kun parhaat biisit soitellaan, me pidän sulle seuraa kello 14 ja ihan takuun varmaa Suomen parasta musakattausta on luvassa, mutta sen lisäksi tänään sulla on mahdollisuus voittaa liput Eppu Normaalin keikalle tuohon Bolt Areenalle. Että onhan kuulolla. Tänään ilmaiset lounaat on luvassa ja sitten meillä on toi meidän sympaattinen muumimaailmakisa. Mitä muuta tarvit? Et mitään muuta. Pidä kanava auki. Suvi Teräsiskaa tulossa. Gimmelin Roviolla pyörähtää puolen tunnin sisään. Teflareilla ja Roope Salmisella ja Stigillä hommat käyntiin. Kiva, kun oot siellä.
15: Radio Suomi Popin

0: 10 000 tuntia kaukoalta. Keskiviikkopäivän kello on 10:10, Satu Kotonen Suomipopilla pitää sulla seuraa kello 14. Eppu Normaali -yhtyeen maailmaan hypätään podcastin muodossa. Huomenna torstaina, huomenna ensimmäinen jakso 50 tarinaa Epuista -podcastista on tulossa. Se tulee Supla-alustalle ja läpi kesän jaksoja kuullaan. Siellä on Eppu Normaali -yhtyeen jäsenten lisäksi haastattelussa heidän läheisiä ihmisiään. Siellä on HR ja siellä on pomoa ja siellä on paitamyyjää ja siellä on valokuvaa ja sen lisäksi siellä on myös semmoisia tunnettuja media- ja kulttuurialan vaikuttajia, joille Eppu Normaali -yhtye merkitsee paljon. Mä paljastan tässä vaiheessa ekan jakson vieraat. He ovat todella, todella suuria Eppu-faneja. Elli Noora ja Samuli Sirviö, eka jaksoa 50 tarinaa Epuista -podcastista siis julki huomenna. Eilen Ismo Alangon kanssa tehtiin haastattelua ja Rosa Meriläinen on käynyt. Harri Moisio on käynyt jutulla. Mika Kaurismäen kanssa ollaan juteltu Epoista ja ties mitä muuta. Tätä kaikkea on tiedossa siis, kun podcasteja ruvetaan tässä julkistelemaan. Huomenna eka jakso. Mutta tämän lisäksi, nyt sitten niinku kaikista tärkein asia. Tässä kohtaa keskiviikkopäivää. Mieti sinä ja sinun ystäväsi ja Eppu Normaali Bolt Areenan keikka Helsingissä tuossa perjantai-lauantai-osastolla. Sulla on mahdollisuus päästä sinne palkintolipuilla. Kupletin juoni on se, että kun Eppu Normaali -biisi soi, se tulee olemaan Vihreän joen rannalla kauan sitten. Mä tiedän, se on siis maailman rakastettavin biisi, mutta kun se soi tässä lähetyksessä ennen kello 14, niin soitat mulle saman tien 010 800 103. Voit voittaa ne Eppu-keikkaliput.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Onks tää nyt selkeä? 010 800 103. Joku soittaa jo nyt. Mikä on just hyvä juttu? Testiä. 010 800 103. Se on. Siinä vaiheessa kun Eput soi, niin soittele tänne päin. Tässä olisi Klamydia.
3: Vaikka

0: Tämä on kyllä varmasti laulu- ja soitinyhtiö Klamydian tärkein biisi, jonka he ovat tehneet. Tämän on myöskin Jannika B. versioinut. Aivan mielettömän hieno biisi. Molemmat versiot aivan viimeisen päälle. Kello 15 minuuttia yli 10. Satu täällä. Mukavaa keskiviikkopäivää. Lupasin, että Gimmel soi Roviolla biisi. Se rokataan tuossa kohta. Tulossa vartin sisään myöskin Suvi Teräsinskan kappale Rikki, mutta riittävä. Ja sitten JVG:ltä tuossa pian ikuinen vappu. Heti seuraavana soi Aliisa Syrjä.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
17: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
19: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
19: Kiitos.
5: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
2: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
2: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
2: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
3: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
2: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
20: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Itse asiassa.
22: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
23: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
24: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
25: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
26: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
24: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
27: Oot sä tosissas?
28: Radio Suomi Pop.
29: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä oli se Syrjä nähdessä jotain sellaista, se menee niinku ohi kaikkien suojausta ja silleen niinku take my money. Ai vitsi, miten ihanaa. Sydän on rikki. Okei, okay. Nyt tässä on tämä niinku rikkinäisyysteema. Suvi Teräsniskan rikki, mutta riittävä on tulossa. Ja Teemu pisti viestiä 0403564556 liittyen tuohon pyyntökappaleeseen, joka kuultiin hetki sitten Suomi-popilla, että mietipä, että Eskarit veti kevätjuhlassa ton Klamydian kappaleen. Siinä kului nessuja yhdelle jos toisella ja sit niinku monta itkuimia perän jälkeen. Ai mua liikuttaa nyt toi. Ai vitsi. Hei, WhatsApp-numero tosissaan 0403564556. Kello on 25:10. Julistetaan meidän lounaskilpailu alkavaksi. Kenenkaan haluat päästä safkaamaan, syömään, skruudaamaan, nauttimaan lounasta niin, että ei tarvii itse tehän mitään muuta kuin mennä paikalle, niin laita mulle viestiä ja pienet perustelut perään, et kenen kanssa.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Nää on

klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Gimmel Roviolla.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Miten olisi pienet vapun juhlinnat tähän keskiviikkopäivään? Robbaria edessäpäin myöskin, mutta nyt JVG. Ja

0: JVG:n ikuinen vappu soi Radio Suomi Popilla. Toi kappale pyyntö, joka soi tuossa aikaisemmin tässä lähetyksessä, niin se nyt on kirvoittanut aika isoja tunteita tuossa. Tulee viestiä, tää on tullut Tiinalta. No niin, kiitos tästä. Mulla tuli jo kyyneleet silmiin ajatuksesta, että lauma eskarilaisia laulaisi pyyntökappaleen En kestä. Itellä poika menee eskariin syksyllä ja aina kun tää biisi soi, kumpana vaan versiona, tulee hän mun mieleen. No todellakin. Sitten tulee viestiä, tää tuli Juhalta, että tuohon pyyntökappaleeseen oma tarina, oltiin sairaalassa ja just pitelin tyttölastani ekaa kertaa sylissä ja samaan aikaan radiosta alkoi soida Jannika B:n versio pyynnöstä. Muistan sen tilanteen koko loppuelämäni. Ai että, musan voima, niin uskomaton. Hei, kiitos näistä tarinoista 0403564556. Ja kohta seuraavia tarinankertojia.
1: Kohta tulossa.
0: Yksi ihanimmista turkulaisista, jonka tiedän, soi kohta. Ja sit siitä uudesta kaupungista vierestä, niin ihania herroi. Neppareita kohta, pysy kuudolla.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor -taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
15: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
17: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
21: Ei oo muuta tylsä enää.
20: Ei oo.
22: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

tosi kaunis biisi. Tää on Robinilta Tuut Tuut Tuut. Varmaan ihan okosti rokkaa toi biisi esimerkiksi Tammerfesteillä, jossa Robin esiintyy tänä suvena. Paljon tietysti keikkoja Robbarilla tiedossa. Hei, kohta olisi tulossa keskiviikkopäivässä Radio Suomi-popilla tarina nuoresta tytöstä baaritiskillä. Tarinan kertojana on Kaija K. Ja nyt sitten lisää Nessut esiin biisejä. Tämä on Neon 2 Suomi-popilla nyt pieninä palasina. Pieni

0: Bessin kyyneleet sateessa. Hyvää keskiviikkopäivää. Toivottelee Radio Suomi Popilta Satu Kotonen kanssasi matkaa tekemässä kello 14. Evelinan Tornado pyöräytetään heti uutisten jälkeen. BMI ja myöskin tulossa. Meillä on lounaskisa käynnissä. Ja siis semmoinen kisa, jossa on palkintona kahdelle ilmatteeksi lounaat. Laita kuponki sisään osallistumiset siis WhatsAppilla 0403564556. Ja ääniviestithan on ihan best.
1: Hello, hello.
0: Hello.
1: Lounaskisaan osallistuisin. Meikäläinen tässä kohta puoliin emännöin paria teiniä, jotka tulee Hypekoniin viikonlopuksi. Heidätpä olisi vallan mainio viedä ilmaiselle lounaalle. Maksaisin sitten omani vaikka itse, koska heitä on kaksi. Hyvää kesäkuuta Satulle.
0: Hei, kiitos viestistä. Ja ihanaa kesäkuuta myös sinne. Wow, ihana viesti, ihana tunnelma. Tämä on Kai K.

0: Aivan just kello 11 uutiset. Suomen puolustusmenojen tuplaamisesta uutisissa aivan kohta laajemmin. Uutisten perään muun muassa Evelinalta Tornado ja Beemiä.
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Go!

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149 €.
9: Tää

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän muun muassa Venäjän uhan vuoksi. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suuri öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena Pietarissa. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustot ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihasta. Tänään Pietarissa alkaa Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän. Kesän ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin alkuviikosta. Sinilevää havaittiin Raumalla ja Pohjanmaalla Luodon kunnassa. Sinilevän määrä oli melko vähäinen. Muualla Suomessa sinilevää ei ole vielä havaittu.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Pilvisyys vaihtelee, aurinkoisinta on maan eteläosassa tänään, itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella tulee jokunen sadekuuro. Muuten sää on enimmäkseen poutaista. Etelätuuli, Länsi- ja Pohjois-Lapissa kohtalaista tänään, muualla heikkoa. No entäs ne lämpötilat? Ihan siis sortsikelit on kyllä. Jopa meikäläisen systerillä, joka on semmoinen vilukissa, että etelässä ja lännessä 20-23 välillä ja pohjoisessa 13-18. Helpostihan polvihousuissa tarkenee.
3: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Hei hei, ihan uutta keskiviikkoosi täältä Helsingin ytimestä, Sanomatalosta. Täältä tää lähetys tulee. Siis mikä on tehdessä täällä lähetystä, kun tosi monihan siis tulee sillai, no tietysti käy ihan sillai niinku arjessaan tässä pyörimässä Sanomatalossa, mutta tosi monihan siis käy täällä sillai turreilemassa. Ja tota meidän palapelihommaahan tulee myöskin aika moni kattelemaan tähän näin tälläkin hetkellä. Taitaa olla tuossa jokunen kaksikko, jotka on tullut vähän katselemaan, että saako ne nyt mitään aikaiseksi siellä. Twitchistä voi käydä katsomassa, että mikä on lopputulos. Mutta hei, tosiaan täältä terveisiä. Ja Seinäjoelta sitten puolestaan laittaa meidän kuuntelijaviestiä. Kolmen lapsen mummi, olisi mahtava viedä heidät ja ehkäpä myös vanhemmat syömään näin kesän kynnyksellä. Terveisin Marjo. Kiitos Marjo viestistä ja terveisiä joka puolelle Suomea. 0403564556. Se on WhatsApp-numero tänne.
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
10: Radio Suomi Popin päivä.
11: Ja Satu Kotonen.
9: Ja lounaskisa, se on auki. Kenet sinä haluat viedä syömään meidän laskuun? Laita mulle koodia. Nyt Eveliina. Valot

0: BM ja kaiken arvoinen. Linda ja Pete kohta äänessä. Komeasti soi liekin heitin myöskin Leijonien kultajuhlissa ja viulut soivat. Ja vitsi miten, hei, nois ysi gaaloissa, mistä nyt on nähnyt paljon somessa juttuja, niin siellä on myöskin liekin heitin ollut isosti edustettuna. Seuraavana soi Portion Boys. Mitä sanotte, tyypit? Et minkälainen se on se suomalainen festarikävijä, kun teillä on siitä paljon kokemusta?
1: Kesäiloittelu. Että siellä jotenkin niinku uskalletaan päästää niinku kaikki sisäiset villieläimet valloilleen.
2: Se on kyllä kans hienoa, kun koko niinku, mitä me nähdään, niin kaikkein rujoinkin ukko siellä vetää pelti paljaana sitten loppukeikasta, niin ai että.
3: Ja sitten se on myöskin hauskaa nähdä, että jos joku hieno festarikenttä ja sitten siellä sivussa on joku tyyppi, vaikka siellä istuu siellä. Sitten sillä on siinä vaikka kylmä kädessä ja sitten se vaan niinku nyökyttelee sieltä. Tietää, että tämä on niinku, mä tykkään tästä.
4: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: Mäkin heitin. Ja muutamasta muustakin jutusta. Tuukka Ritokosken maine sen sijaan, niin kyllä on iltapäivälehdissä ollut niin sanotaan näin, että Tuukka on itse ollut vähän huonona siitä, että hänen maine on kyllä vedetty ehkä lokaan iltapäivälehtien otsikoinnissa. Tästä kuullaan avoin tilitys Anin jälkeen tässä lähetyksessä.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo,
2: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivareinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Pee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000€ matkalahjakortin. Picnic.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aika

0: Ani, jos puhutaan totta. Sannin me ei olla enää me. Tää voisi mennä niinku Tuukka Ritokosken ja Iltapäivälehtien väliseen suhteeseen. Nimittäin tänään aamulla oli puhe siitä, miten Iltapäivälehtien uutisoinnit ovat vuosien varrella pilanneet Tuukan maineen ja antavat herrasta aivan niinku tämmöisen niinku yksinkertaisen kuvan. No tästä nyt sitten aamulla kuultiin kappale Kiitos Kuopion vahvistuksen Juuso Muikun, joka pyöräytti semmoisen ikävän kappaleen ja se kyllä todistaa tämän ikävän maineen.
1: Tuossa aikaisin aamulla niin perattiin vähän eilisen uutisotsikoita, joissa Tuukka oli mukana. Ja Tuukallahan alkaa olemaan pikkasen se track recordi semmoinen, että se otsikointi, mitä nyt tässä vaikka viimeisen puolen vuoden aikana on tullut, niin maalaa ehkä vähän semmoista kuvaa. Sitä itse käyttää jotenkin termiä, että näiden perusteella niin tulee hippasen yksinkertainen kuva.
2: No niin.
1: Jos nämä otsikot näitä nyt yhteen laitetaan ja siitä biisi leivotaan, niin se saattaa antaa sitten tosissaan sellaisen kuvan kaverista, jolle sattuu ja tapahtuu.
2: Miksi kukaan leipoisi mitään biisiä?
1: Otetaan pikku näyte tässä kappaleesta, joka on ilmeisesti nimeltään Kuka Tuukka?

0: Joo, joo, joo.
1: Mulla alkoi oikein oimalla nykimään verisuoni.
2: Mä ymmärrän, mutta toive oli toteutettu. Sä toivoit hilpeätä kantria, niin sit on saanut.
3: Ehkä oikein. Se on nyt tilaa, kun tätä lehden paketta.
2: Toi rujo, kun ton niin

0: Sanni, me ei olla enää me. Loistavaa keskiviikkopäivää. Satu Kotonen pitäisi olla seuraa Radio Suomi Popilla. Mitä sanoisit komioiden kaihosielosta? Se olisi tulossa kohta. Ja nyt. Tässä on semmoista niinku sopivaa säröä sinfoniaorkesterimallia. Arttu Viskari Suomi Popilla. Suomi Finland perkele.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Tää on vaan niin hyvä biisi. Mä ymmärrän kyllä, että kun tossa on toi R-pää, niin se tietysti sitten, jos on pieniä lapsia kuulolla, niin vähän sitten saattaa tota noin niin semmoista aiheuttaa, mutta semmonen R-pää laulu nyt siihen, oi että, on se kova. 11.36 kellossa. Siis täällähän laitetaan niinku kroppaa likoon niin sanotusti. Komioiden kaihosielu tulossa ihan kohta. Robin Pakkaleen ja Agnestikki ja soitan sulle. Kun kuulet Eppu Normaalia tänään, on huudettu biisikin jo ennakkoon. Kun tulee Vihreän joen rannalla kauan sitten, niin tiedän, että se on tosi tärkeä biisi monelle Epuilta. Mutta voit voittaa liput Bolt Areenan keikalle. Tuossa perjantai-lavantai-osastolla Eput keikkailee Helsingissä ja sinne sulla on mahdollisuus päästä kaverin kanssa kuuntelemalla Radio Suomi Poppia. Pysy kuulolla. 010 800 103, se on numero tänne päin.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomi Popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi Pop.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäis olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
12: Vilhelm hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista

0: saa kotiovelle nyt jopa tunnissa. Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Radio
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
11: Väärin vartti matkaa kello 12 uutisiin. Loistavaa keskiviikkoa. Mun nimi on Satu Kotonen, pidän sulla seuraa Suomi Popin päivälähetyksessä. Agnestikin Suomi Rockia tulossa ja nyt komia, tää on Kaiho Sielu.

0: Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello on kohta 12, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Moikka Satu, terkkuja Porvoosta. Haluaisin viedä mun lapsen lapseni Biancan syömään. Hän täyttää tänään 12 vuotta. Hän on ahkera ja todella reipas ja niin rakas minulle ja hänen enoilleen. Kirjoittaa Pirkit meidän WhatsAppissa. Kiitos Porvoon suunnan terveisistä. Hei, mahtavaa. 0403564556. Sitten puolestaan Mikko kirjoittaa, että hei, täällä susirajalla 12 astetta tuulee kylmästi. Ei kuulemma tarkene shortseissa. Kiitos Mikko. Ja onkin muuten tulossa hei tuossa perjantai-lauantai-osastolla oikein kunnon Suomi-turnee, nimittäin Aamulypsyn kissan ristieskiertue. Hei, se starttaa perjantaina. Hangosta lähdetään ja Nuorgamiin päädytään jossain kohtaa. Ja tätä iloittelua voit sit seurata radiosta. Pidä huoli, että sulla on supla ladattuna puhelimeen, että pääset olemaan koko ajan messissä.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Perjantaina tosiaan Aamulypsy sitten lähtee tien päälle. Tasatunnin taistelussa teemana on kappale, joka soi sun päässä juuri nyt. Mulla on yksi lega, joka on soinut nyt pari päivää mun päässä. Esittelen sen vähän myöhemmin, mutta nyt Agnostic Suomi-rockia.

0: No niin, Antti Järviset ja kumppanit. Ihanaa keskiviikkopäivää. Tässä soi Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidelly Radio Suomi Popin päivälähetyksessä. Mirellan timanttei, Mariskan minä liityin sinuun. Nää on tulossa, eli isoi tunteit tulossa. Puolustusvoimat kertoo tehneensä valvontalentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella Ukrainan Pietariin tekemien lennokki-iskujen vuoksi. Ja muun muassa tästä Ilta-Sanomien kello 12 uutisissa pian.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: Sittarit.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haab, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin.

0: Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Voi salta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Puolustusvoimat kertoo tehneensä valvontalentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella Ukrainan Pietariin tekemien lennokki-iskujen vuoksi. Myös meriliikennettä reititettiin uudelleen. Suuri öljyterminaali syttyi tuleen drooni-iskussa Pietarissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvistaa Telegram-kanavallaan, että Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjällä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droniuhasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aio käynnistää turvallisuustutkintaa Helsingin Kalasataman tuhoisasta kerrostalopalosta. OTKES perustelee asiaa sillä, ettei palossa tullut uhreja. Asukkaat joutuivat evakkoon kuukausiksi savu- ja vesivahinkojen takia, mutta se ei riitä tutkinnan perusteeksi. Kerrostalo tuhoutui tulipalossa asuinkelvottomaksi Kalasatamassa toukokuun loppupuolella. Perusterveydenhuollon potilaat odottivat hoitoon pääsyä entistä kauemmin viime vuonna. Asia selviää THL:n tuoreista tilastoista. THL:n ylilääkäri Sara Launio arvioi tiedotteessa, että etenkin nuorten hoitoon pääsyn heikentyminen on huolestuttavaa. Erikoissairaanhoidossa pitkään hoitoa odottaneiden määrä laski.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa. Aurinkoisinta on eteläosassa. Itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella tulee jokunen sadekuuro. Muuten on enimmäkseen poutaista. Etelätuuli on Länsi- ja Pohjois-Lapissa kohtalaista, muualla heikkoa. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 20-23. Idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 13-18. Huomenna torstaina etelä- ja keskiosissa aurinkoa, vaihtelevaa pilvisyyttä, iltapäivällä yksittäisiä sadekuureja. Pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä, sadekuureja jo aamusella. Huomenna tillalla sää laajalti selkenee. Huomisen lämpötilat 20-25, pohjoisessa 15-20 siinä välissä. Etelässä ja lännessä huhellettä lukemat ovat mahdollisia.
12: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
14: Hei, Satu täällä. Satu Kotonen, moikka. Ja Eppu Normaali, lippuja on tarjolla. tässä ohjelmassa, siis seuraavan parin tunnin sisään. Mä nyt annan tämmöisen haarukan. Seuraavan kahden tunnin sisään, kun kuulet Eppu Normaalin musiikkia tässä lähetyksessä, niin soita mulle ASAP 010-800-103. 10 soittaja palkitaan Bolt Areenan lipuilla. Tuossa on Boltilla tiedossa Helsingissä 2 keikkaa, niin sinne pääset kaverin kanssa, jos oot toi 10 soittaja. Eli Eppuja bongataan. 010-800-103. Se on numero tänne päin. Ja kohta esitellään tasatunnin taistelun toinen ehdokas. Siinähän on 2 kappaletta vastakkain. Toinen on juontajan ehdokas, toinen on kuulijan ehdokas. Ja kappaleet, jotka soivat päässä, on teemana. Pysyhän kyydissä kohta. Mirella ja nyt Mariska.
16: Radio Suomi Popin päivä.
17: Satu Kotonen.
18: Suomen parhaat biisit. Mm-hmm.

0: Mirellan upea megabangeri Timantteja soi Radio Suomi Popin keskiviikkopäivässä. Neljää ruusua soi hei seuraavana. Upea biisi tulossa Tie ajatuksiin.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Se viritellään nyt huippuunsa. Ja tässä tarvitaan sinua, koska tasatunnin taistelussa on kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontaja valitsema, toinen on kuuntelija valitsema. Ja sitten näistä kahdesta äänestetään kuulijoiden toimesta jatkoon. Parempi biisi. Tämän päivän teema on siis kappale, joka soi päässä, eli voisiko sanoa, että korvamato. Siis tää mun ehdokas on soinut mun päässä nyt tässä niin kuin pari päivää. Tai itse asiassa juontaa juurensa siihen, kun lasten kanssa kuunneltiin siis Suomi-musaa. Ja sitten esikoinen laittoi tämän biisin soimaan. Ja se onkin sitten soinut sen jälkeen mun päässä. Ja mä siis meinasin niin kuin pakahtua ylpeydestä, koska siinähän kävi niin, että myöskin sitten tää nuorempi kotonen tämän kappaleen tiesi, ja sit me laulettiin kaikki autossa yhdessä tätä. Voi olla, että jää soimaan sunkin päähän nyt.
2: Jyrki, Jyrki, älä tyrki.
0: Siis vanha kunnon Jyrki Boy. Se laitetaan tänään tasatunnin taisteluun. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitä sä haluat vastaan? Mikä on se biisi, joka on sopiva korvamaton Jyrki Boyta, legendaarista Jyrki Boyta vastaan? Pistä koodia. 0403564556, se on WhatsApp-numero. Kohta Aisa Keliot, ja nyt soi neljä ruusua.
2: Tahdon

0: Neljä ruusua. Tämä on Tie ajatuksiin Radio Suomi-popin keskiviikkopäivässä. Kello on 11:15. Tasatunnin taistelussa teemana korvamato, kappale, joka jauhaa päässäsi. Niin kerro siitä ihmeessä WhatsAppilla 0403564556. Täällä tänne tulee viestiä Sleepy Sleepers Lilli. Pikku G-tä ehdotettu Jukka poikaa. Mun ehdokas on Juise Leskinen ja Koitus Int. Jyrki! Tää on kyllä nyt pari päivää tässä rallatellut meikäläisen päänupissa. Oispa kiva kuulla tää. Minkä sä haluat tätä vastaan? Laita viestiä 0403564556. Tänne tippuu viesti, että Mari Rantasilan auringossa, jota muuten taisi viime viikolla heruteltiin myöskin. Tapani kansan rakas! No niin, pistä tulee vaan ehdokkaita. Otetaan näistä kuulijoiden ehdokkaista yksi mukaan. Jyrki Boita vastaa ja sitten tänne kahden välillä käydään toi vääntö. Hei, kohta soi sisko ja sen veli, jota muuten itse asiassa ehdotettiin just äsken myöskin. Tää tuli Teemulta. Teemu, terveisiä. Ahtia tulee ihan kohta sulle.
1: Radio Suomi-popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi-pop.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02:03:00.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuhan silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi.

0: päätetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kappas kolme putkea.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Kun kesä koittaa, sitten...

0: että...
1: Isaac Elliot ja siinä soi ai että. Ja mahtava keskiviikko meininki tässä meneillään. Nyt on kyllä on laidasta laitaan näitä ehdotuksia, kun teemana tasatunnin taistelussa on korvamato, niin ihan hillittömän kovia ehdotuksia tänne tulee. Siis muun muassa tätä biisiä tossa ehdotettiin.
2: Tää biisiä soimaa sun tähän.
1: Biisiä et onhan, siis jos joku on korvamato, niin onhan se nyt tietenkin tää biisi jää soimaan sun päähän kappale. Mutta 0403564556, se on siis numero, jossa sit äänestyskin tullaan suorittamaan. Kyllä tässä nyt Jyrki Boy saa arvoisensa vastineen. Nimittäin Heidiltä tuli kyllä kieltämättä erittäin kova veto.
3: No hei! Ehdoton korvamato olisi kyllä Levottomat jalat. Mulla on Levottomat jalat. En muista esittäjä ja olen just tässä ajelemassa töihin, niin en pysty sitä mistään tsekkaan, mutta se olisi kyllä aika kova korvamato.
4: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Tämä on legendojen taistelu. Jyrki Boy Juiselta.

0: Kiitos Heidi tästä. Kumman näistä haluat kuulla yhden jälkeen? Laita viestiä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Näiden kahden klassikkobiisin välillä, Jyrki Boin ja Levottomien jalkojen välillä, siis käydään äänestys. Nyt WhatsAppilla saa laittaa koodia. Pistähän vaikka ääniviestillä, niin saadaan sitten kaikille kansalle sinun kaunis äänesi mukaan. Nyt PMP-lautturi ja tämän perään Ahtia.

0: Ahti, sisko ja sen veli. Tosi hieno biisi. Tästä on tullut monta viestiä tänään, että saisko tän kuulla? Vaikka sukun nimi olisi eri, täällä on sisko ja sen peli. Oi että. Vähän liikkis biisi. Hei, Radio Suomi Popilta terve vaan ja loistavaa pikkulauantaita. Kello on 12:30. Kumman näistä legendaarisista lauluista haluat kuulla yhden jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Teemana on korvamaton. Siis tää on nyt pari päivää soinut mulla tää Jyrki Boy päässä. Ei siinä.

0: tiskiin. Tää on siis ehkä mahdoton valinta. Mitä mieltä sä oot, kumman haluat näistä kuulla tänään?
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.
2: Näihin hommiin ei synnytä.
0: Portion pois, näihin hommiin ei synnytä ja viskari edessä päin. Hyvää päivää sinne.

0: Portti on pois. Siinä vaiheessa, jos kun jossain vaiheessa tulee ennen kello 14 eppu normaalia, niin jätä kaikki hommat, mitä sul on, koska eppu normaalin Viireänjoen rannalla kauan sitten kappaleen bongaamalla voit itsesi kiikuttaa Bolt-areenalle kattoon stadionluokan keikkaa. Tästä on tulossa kaikkien aikojen eppukesä ja nyt Pela-osastolla Helsingissä on eppu normaalin isot gigit ja sinne sä voit päästä, joten oohan tarkkana.
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Piste.fi.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakader otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
17: Älä huido. Ota off.
18: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
19: No miltä ne putket näyttää?
0: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
19: Joo. tarvii mitään isompaa.
20: No näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että ollut aika hyviä bisnesidikseen, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
19: Aivan.
20: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
19: Noin, tähän... valmista.
20: Oho.
19: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
20: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
19: varmaan. Se on moro.
20: No joo, on pro-meininki.
21: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
22: Motonet Pro.
23: No, löytyykö kalaa?
24: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
23: Sinä päätät. Piste.fi.
25: Radio Suomi.
0: Ei tämä nyt mitään, mikään patakakkosen tunnari on, mutta voin vislata. Arttu Viskari raikaa Radio Suomi-popilla. Tämä on Suomen muotoisen pilven alla, hyvä herrasväki.

0: Tämäkin mies esiintyy kultajuhlassa, Leijonien kultajuhlassa. Ja tää biisi siellä veivattiin. Arttu Viskari. Ai vitsi, hyvää keskiviikkopäivää. Kyllä tässä vielä on semmoista mitalikahvin makua ehdottomasti tässä päivässä. Alisa Syrjän uusin biisi tulee ihan kohta, sen piti olla minä. Ja nyt on semmoinen tilanne, että sinuna ottaisin puhelimen käteen.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
2: Jassi

0: Näen jo tässä sen niin kuin perjantai-lauantai-osasto Helsinki Bolt Areena, kun Eppu Normaali soittaa Kaikki häipyy, on vain nyt. Isot keikat ja siellä väki laulaa. Uskon, että vähän kyynelehditäänkin. Ja semmonen peli tässä oli, että kun soi tämä kyseinen kappale, tämä hieno Eppujen klassikobiisi, niin tänne päin piti soittaa 010-800-103. Halojaa, kuka siellä?
1: No Hanna soittelee täällä, moro moro.
0: Moro Hanna, miten eput maistuu sulle?
1: No eputhan maistuu kyllä oikein hyvin, että tulee kuunneltua paljon.
0: Onko ollut meininki, että tänä kaikkien aikojen eppukesänä niin myös Hanna nähtäisi siellä yleisön seassa?
1: No ilman muuta, ilman muuta.
0: Sä päätit soittaa. Hyvä, että soitit. Siis meillä soi joka ikinen tuutti, mikä vaan voi soida niin sanotusti, niin soi nyt. Ja oli semmoinen puhe, että kun Eppujen toi biisi soi, niin 10. soittaja palkitaan Bolt Arenan lipuilla. Hanna, onneksi olkoon! Sä saat 2 lippua lauantain Eppujen keikalle.
1: Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa.
0: Hei, onneksi
1: kiitos
0: olkoon.
1: Kiitos paljon.
0: Kenet otat mukaan?
1: No tyttären otan mukaan.
0: Oi, oi, oi. Eli siellä on niinku, no kuinkahan monen sukupolvi eppuja tietysti fanittaa?
1: No 2.
0: No niin.
1: Mun lisäksi.
0: Kuulostaa aivan loistavalta. Onneksi olkoon ja nauttikaa keikasta.
1: Mahtavaa, kiitos kovasti.
0: Lisää syrjää kehiin. Onneksi olkoon Hanna. Tämä on Alisalta, sen piti olla.

0: Aliisa Syrjän aivan mielettömän hieno biisi, sen piti olla minä. Se soi Radio Suomi Popilla, kello tulee 13. S-ryhmä arvostelee toimeentulotukilain muutoksia. Muutosten takia S-ryhmän bonukset vaikuttavat tuen määrään. Muun muassa tästä aiheesta kohta Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, yes, yes, yes.
13: A legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Puolustusvoimat kertoo tehneensä valvontalentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella Ukrainan Pietariin tekemien lennokki-iskujen vuoksi. Myös meriliikennettä reititettiin uudelleen. Suuri öljyterminaali syttyi tuleen drooni-iskussa Pietarissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvistaa Telegram-kanavallaan, että Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjällä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droniuhasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. S-ryhmä arvostelee toimeentulotukilain muutoksia. Muutosten takia S-ryhmän bonukset vaikuttavat tuen määrään. SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly kirjoittaa S-ryhmän blogissa, että heille tulleen palautteen perusteella moni kokee muutokset epäreiluina. Kiraly toivoo, että muutosten vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aio käynnistää turvallisuustutkintaa Helsingin Kalasataman tuhoisasta kerrostalopalosta. OTKES perustelee asiaa sillä, ettei palossa tullut uhreja. Asukkaat joutuivat evakkoon kuukausiksi savu- ja vesivahinkojen takia, mutta se ei riitä tutkinnan perusteeksi. Kerrostalo tuhoutui tulipalossa asuinkelvottomaksi toukokuun loppupuolella. Perusterveydenhuollon potilaat odottivat hoitoon pääsyä entistä kauemmin viime vuonna. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreista tilastoista. THL:n ylilääkäri Sara Launio arvioi tiedotteessa, että etenkin nuorten hoitoon pääsyn heikentyminen on huolestuttavaa. Erikoissairaanhoidossa pitkään hoitoa odottaneiden määrä laski.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Hei, huomenna suottaa olla, että hellerajat paukkuu. Tänään aurinkoisinta etelässä, pilvisyys on vaihtelevaa. Maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella tulee jokunen sadekuuro. Muuten on enimmäkseen poutaista. Etelätuuli Länsi- ja Pohjois-Lapissa kohtalaista, muualla heikkoa. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 20-23, idässä ja pohjoisessa 13-18. Ja tosissaan huomenna 20-25 on päivälämpötila pohjoisessa 15-20. Etelässä ja lännessä hellelukemat ovat huomenna torstaina mahdollisia. Noin muuten tosiaan etelä-keskiosissa aurinkoinen, vaihteleva pilvinen päivä. Iltapäivällä saattaa tulla huomenna joitain sadekuuroja.
19: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan.
20: Studion WhatsApp 0403564556.
19: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
18: Kyllä kansa tietää, että kumpi pitää soittaa? Tasatunnin taistelussa on kaksi laulua vastakkain. Toinen on mun, Satun. Hei, Satu Kotonen täällä. Terve, juontajan ominaisuudessa vielä tunnin. Niin mun valinta, ja sitten tuli kuulijalta ehdokas. Tää on kyllä tosi silleen... Nyt on kova battle. On Hassisen kone vastaan Juise. Tohon voittobiisin perään tulee Erika Wigmania, JVG rehellisesti. Apulannan armo tulee. Kaija Koota soita sulla puolen tunnin sisään. Mutta mitäpäs sanoo arvovaltainen raati, Virpi pistää viestiä, että levottomat jalat ehdottomasti. Samalla linjoilla on Tiina, hän on maalaushommissa. Mitä sanoo Anna?
22: Terveisiä Suomi-popin kuuntelijoille Tampereelta ja ehdottomasti tamperelaisten valintaan Juise Leskinen ja Jyrki Boy.
23: Haluaisin kuulla Jyrki Boyn, koska se piristää päivää.
24: Teemu, moi. No, tasatunnin taisteluun laittaisin Juise Leskisen Jyrki.
25: Tasatunnin taistelu. Kun itse tässä nytten palstalla nautin auringosta ja kitken näitä rikkaruohoja, niin en tarvitse tähän nyt mitään kiireen tuntua, niin siksi Jyrki Boy. Levottomat jalat muuten jees, mutta nyt ei sovi ihan tähän fiilikseen.
21: Radio Suomi Popin päivä.
19: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

Jyrki Boy, todellinen korvamato. Se soi tasatunnin taistelun voittobiisinä tänään Radio Suomi-papilla. Hei, siis tuossa niinku tamperelaiset kovastikin aktivoitui, niin siis Tamperellahan on tämmöinen niinku Juise Tampere kulttuuriraitti, että siellä voi niinku kävelemällä tai fillarilla mennä Juisen jalan jäljessä. Tämä nainen puolestaan sitten 2013 valmistui Tampereen yhteiskoulun lukiosta.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

JBG soi Radio Suomi-papilla rehellisesti. Onks tää elämää vai kummelia? Ja siis samalla kun tää biisi, tää JBGn biisi lähti soimaan, niin tuli tieto, että siis kun on kummeleilla on tää Mökkinaapurit-sarja, niin tämä saaga saa jatkoa. Uuden tuotantokauden kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä. Siellä on Pirjo Heikkilä, Timo Kahilainen, Jonas Nurman, Minka Kuustonen, Kaisa Hela, Heikki Hela ja liuta vierailevia tähtiä. Niin Mökkinaapurit, uutta settiä kuvataan parhaillaan. Hei, keskiviikkopäivän kello on ihan just vartti yli yksi. Ja oli puhe, oli puhetta, että tänään on jälleen mahdollisuus voittaa liput koko perheelle muumimaailmaan. Ja hommahan on siis tietenkin se, että yhdet puheet, niin nyt tarkkana ennen kello 14, kun kuuluu tämänkaltaiset äänet muumimaailmasta. Tää on huilipuiston ääni. Ai että tää on ihana. Siis tätä maailmaa löytyy siis Naantalista muumimaailmasta. Huilipuisto on yksi kohteista. Okei, mä haluan sinne. No kun tulee huilipuiston ääntä tässä lähetyksessä, niin soita tänne. Sä voit ottaa liput

0: Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi-pop.
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
20: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli 149 euroa.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiksi Heinix.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosia, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio

0: Apulanta Armo soi Radio Suomi-popilla aivan mahtavaa keskiviikkopäivää. 0403564556, se on numero tänne päin. Ja ilmaisten lounaiden osaltahan toi numero, se päivystää. Ja tuossa vielä ennen kello 2, niin joku voittaa lounaat, eli me maksetaan lasku. Mutta mitäs kaikkea täällä vähän niin kuin sitten kertoillaankaan, että missä seurassa olisi kiva lähteä syömään? Mitäs täällä?
1: Veisin syömään tämän ensirakkauteni. Alku oli ujostelua molemmin puolin ja elämä kuljetti meidät eri tahoille. Tuli vuosi 22, tavattiin. Oikea ihminen, mutta väärä aika. Tuli vuosi 25, joulukuu. Tuli soitto, mitä teet saattona? Vastasin töitä. Uuden vuoden jälkeen matkasin hänen luokseen ja sillä tiellä olen. Ja kaikkea tuntuu. Ja kaikki tuntuu niin helvetin hyvältä ja oikealta. Paluuta ei ole nyt. Nautitaan kaikesta mahdollisesta. Ja ennen kaikkea toisistamme. Onhan hän kulkenut jo muutaman vuoden sydämessäni. Kiitos Jari, rakastan edelleen. Viikolla on aika mahdoton käydä syömässä. Mutta jos onnistuu viikonloppuna, niin se olisi sitten kunnon laatuaikaa oman murun kanssa.
0: Siis kiitos Satu, ihan mieletön, kylmikset menee tuosta tarinasta. Kiitos osallistumisesta.

0: Tämä on Kaija Koonen, pelkää pimeää. Jännäks menee? Nimittäin Muumimaailman liputkin on vielä tarjolla tälle päivälle. Tässä niinku koko ajan tulee. Haloo Helsinkiä, ainaskin. Ihan kohta. Pysy ihmeessä kuulolla. Ja ihanaa päivää.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja Muumimaailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -pankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat -filee-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
10: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista piknikillä.

0: Sputnik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Picnic.fi.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: säästä kuin mestari.
1: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
0: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Rakkaat ihmiset, keskiviikkopäivää, 13.42 on kellossa. Tässä kuulumisia Muumimaailman huilipuistosta. Ensi viikolla kausi aukeaa Naantalissa. Sinne sulla on mahdollisuus sun perheelle voittaa liput nyt. 010-800-103 on numero. Eli nyt soittoo tänne. 010-800-103 ja linjat aivan tukossa, morjentes.

0: Tämä kaunis kappale kuuluu Halo Helsingin uuteen tuotantoon. Voiko enkelitkin eksyä? Se soi Radio Suomi Popilla. Kello on varttia vaille kaksi ja äsken tuli semmoista ihanaa tuulahdusta Naantalista, huilipuisto. Soundia kuultiin ja siis meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop, siellä voit käydä tekemässä semmoisen matkan ääni matkan ja käydä kurkkaamassa ja kuuntelemassa, että minkälaisia kaikkia kohteita muumien maailmasta löytyy. Siellä on oma kilpailu, mutta meillä on tämmöinen kilpailu, jossa ääniä muumien maailmasta bongaamalla voi voittaa sinne lippuja. Halojaa, Satu täällä, kuka siellä?
1: No Jussi täällä, moi.
0: Terve Jussi. Mikäpä se sai miehen radioon soittamaan näin kauniina keskiviikkopäivänä?
1: Mä olin kuulevina niin muumimaailman ääniä.
0: Onks kuullut niitä ihan niinku oikeassakin elämässä? Onko tullut käytyä?
1: Ei ole tullut käytyä. Itse asiassa olen saanut palautetta siitä, että en ole vienyt lapsia sinne.
0: Oikeesti?
1: Mutta ne on sitten kyllä päässyt jonkun kaveriperheen mukana tai jonkun muun kanssa, mutta
0: niin.
1: Kyllä tästä aina vuosittain perhe kokoontuu, niin käydään keskustelua.
0: Että palautetta tulee ja sanomista tulee. No, mikä sulla on nyt sitten ajatus, Jussi, että meinasitko, että itse menisit vai yksinäs vai?
1: No ei, se voisi näyttää hieman oudolta, että kuka ei kuulu joukkoon.
0: No älä nyt.
1: Täytyy varmaan alipiksi ottaa lapsen lapsi mukaan sitten.
0: Hei, eli aiotko korjata nyt tilanteen sitten?
1: Joo, kyllä tämä täytyy varmaan korjata sitten, mutta todennäköisesti saan silti palautetta, että omia lapsia ei viedä, mutta lapsen lapsia sitten viedä.
0: Antaa niiden puhua. Jussi, onneksi olkoon. Pääset viemään lapsen lapsesi ja itsesi muumimaailmaan. Grattis!
1: Kiitos. Loistavaa.

0: Tässä soi Kääriältä vantaalainen. Kello tulee 14. Tänään Susanna Laine pitää sulle seuraa Radio Suomi Popin iltapäivässä. Tänään hei Noora Louhimon kuulumisia kuullaan. Hänhän meni ja voitti Tähdet kauden. Mutta nyt on aika sitten ilmoitella, että kuka on onnekas voittaja meidän lounaskilpailussamme. Marjo on muun muassa pistänyt viestiä, että täällä mummilla olisi heti seuralaisia mielessä. Mitäs sinne kuuluu Seinäjoelle, Marjo?
1: Justiin kävi tuossa pari tuntia sitten niin yksi lapsen lapsista katsomassa mummia työmaalla.
0: Oi, mikäs mummi tekee työkseen?
1: Mummi on koulun keittiöllä töissä. Oh. Niin mummi tekee nyt täällä siivoja sitten, kun on koulu kiinni. Niin.
0: Milloinkas nyt sitten niin kun mummi pääsee kesälomille lompsis?
1: 12 päivää, eli vähän vielä pitäisi jaksaa.
0: No kuule, ihana kun laitoit viestiä. Tänään, Marjo, sinun viestisi on valittu voittajaksi lounaskilpailussa, joten onneksi olkoon. Ilmaiset lounaat niin. Suomipopin osalta, niin he tulee nyt sulle.
1: Voi kiitos, ihanaa. Tämä oli niinku parasta. Kyllä mä ne lapsenlapset ainakin mukaan otan.
0: Joo, niiden vanhemmat voi jäädä nuoleen näppejä, ne voi sitten syödä jotain jämiä.
1: Joo.
2: Radio Suomipop. Ilmainen lounas.

0: Tuura Kilpeläinen ja Kaiho Karavaani. Ankkurit irti ihan kohta Suomi Popin iltapäivässä Susanna Laineen kanssa. Hei, presidentti Niinistöltä on poistettu umpilisäke. Siitä uutisissa ihan kohta ja Sussukassa jatketaan tästä. Moikku huomiseen!
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
10: Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
19: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
20: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: moro, mitä äijä?
1: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
2: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
1: Jahas, no, mikäs tää on?
2: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
1: Pizzaa?
2: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
1: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
2: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää enää.
6: Ei ole.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
8: S-ryhmä arvostelee toimeentulotukilain tuoreita muutoksia. Muutosten takia S-ryhmän bonukset vaikuttavat toimeentulotuen määrään. SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kirali kirjoittaa S-ryhmän blogissa, että heille tulleen palautteen perusteella moni kokee muutokset epäreiluina. S-ryhmässä bonus on ostohyvitys, eli jälkikäteen annettava alennus ostoista. Koska se maksetaan rahana tilille, se vaikuttaa toimeentulotukeen. Kela laskee toimeentulotuen määrää varten mukaan kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat. Presidentti Sauli Niinistöltä on poistettu umpilisäke. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Leikkaus tehtiin eilen illalla Jorvin sairaalassa Espoossa. Niinistö kertoo kärsineensä eilen illalla yltyneistä vatsakivuista. Vaiva tutkittiin ja sen jälkeen umpilisäke poistettiin. Kaikkinensa aikaa kului Niinistön mukaan vain muutama tunti. Haimasyövän hoitoon on saatu lupaavia uusia tuloksia. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan uusi lääke voi jopa lähes kaksinkertaistaa pitkälle edennyttä haimasyöpää sairastavien elinajan. Tutkimuksessa uutta lääkettä kerran päivässä saaneiden elinaika oli keskimäärin vähän reilun vuoden, vanhoja hoitomenetelmiä käyttäneiden reilut puoli vuotta. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 500 potilasta. Haimasyöpä on yksi tappavimmista syövistä. Haimasyövästä tekee huonoennusteisen se, että syöpä löytyy usein niin myöhään, että se on jo levinnyt, eikä leikkaushoito ole enää mahdollista.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosissa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheella. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila jää paikoin 10-15 asteen väliin. Etelässä lämpöasteita tänään 12-20.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Oikein ihanaa keskiviikkoiltapäivää, Laine ja Susanna tässä. Kiitoksia Satu Kotoselle keskipäiväseurasta. Tästä mennään eteenpäin iltapäivää tuonne kello 18 saakka. Ja tämä päivä on hieno. Mulle saapuu vieraita tänään. Elastinen tuossa 16 jälkeen. Ja nyt aivan tuota pikaa laulaja Noora Louhimo, joka voitti juuri Tähdet-tähdet-ohjelman. Hän on tuttu maailman lavoilta ja tehnyt musiikkia koko pienen ikänsä, mutta nyt ponnahti varmasti meille suomalaisille tutuksi. Nelosen Tähdet-tähdet-ohjelmasta, jossa sunnuntaina siis Noora korjasi koko potin. Niin hän on täällä aivan tuota pikaa, mutta kuunnellaan ennen sitä, kun otetaan Noora studioon, niin Arttu Viskaria ja Beemiä tulossa syntymäpäivä.
4: Radio Suomi Pop.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista podcast. Kuuntele vain Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: mikäs rotu tää nyt oli?
1: Tää on mopsi.
0: Se on mopsi ihan suoraan sanottuna.
1: Joo. Mä oon aina sanonut, että mä en ole koira-ihminen, että mä oon mopsi-ihminen, mutta kyllä mä rakastan kaikkia koiria ja eläimiä. Meillä on kanojakin kotona. Niin.
0: Oo, siis sun kotona?
1: Meillä kotona,
0: joo. Oi, te asutte maalla?
1: Mä asutaan maalla, joo, ja ihan mettässä oikeastaan.
0: No mut ihanaa.
1: Se on kivaa tuommoista vastapainoa tähän hektiseen elämään.
0: Niin on, ja sitten on kaikkia glamour-juttuja, sit voi mennä kanojen
1: kanssa. Niin, sitten laitetaan verkkarit päälle ja kanalaa.
0: Yes. Hei, puhutaan kaikesta. Sulla on pitkä ura takana. Ehkä tulit kuitenkin suurelle yleisölle tutuksi nyt tänä keväänä Tähdet-ohjelmasta, kun voitit sen uskomattomilla vedoilla ja näin. Niin puhutaan kaikesta, miten oot päätynyt alalle ja tähdistä ja vähän tulevasta. Naura Louhimo siis vieraana täällä. Kuunnellaan seuraavaksi Jannaa, sä et ole hullu.
2: Radio Suomi Pop.
3: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: Janna, sä et ole hullu, soi Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä. Studiossa on Laine ja Susanne ja vieraana Noora Louhimo. Sä voitit Tähdet-tähdet-kilpailun tuossa viime sunnuntaina, nähtiin finaali. Mitä ajatuksia pyöri päässä, kun katsoit itse tuota finaalia?
1: No siis ensinnäkin mun ystävät ja perhe oli järjestänyt mulle ihan älyttömät yllätysfinaalikatselmusjuhlat Tampereella ja oli tosi koskettavaa ja liikuttavaa ja jotenkin jännittävää ja silleen, että kaikki tunteet tuli pintaan taas

0: uudestaan, kun katso sitä finaalijaksoa ja jotenkin sydän on täynnä kiitollisuutta ja rakkautta tällä hetkellä.
1: Oletko saanut paljon viestejä tuon matkan varrella niin kuin faneilta ja ihmisiltä noista sun vedoista? Tai mä ainakin olen huomannut, että some on ollut aika niin kuin täynnä. Noora on ylivoimainen, Noora.
0: On kyllä tullut tosi paljon. Kiitos teille kaikille kannustuksesta ja kommenteista. Toi oli niin kuin itselle semmoinen ihana asia, tämä tähdettäjät, että mä sain tuoda esille itseni nyt semmoisena monipuolisena artistina, mitä mä aina, minkälaisena mä oon aina itseni mieltänyt. Ja nyt kun lähdin pois pelkästä metalliboksista, niin nyt pistetään niin kuin kaikki boksit auki. Ja mun seuraava albumikin tulee olemaan kyllä enemmän pop-vivahteinen.
1: Yes. Mikä sai sut lähtemään Battlebeastista? Oliko se just se, että sä halusit laajentaa repertuaria ja tehdä kaikkea?
0: Kyllä, että mä oon pienestä tytöstä asti haaveillut soolourasta ja sitten totta kai mä niin kuin haluan mennä myöskin niin kuin niille poluille, mihin elämä vie, niin silloin kun Battlebeastiin pyydettiin mukaan, niin ennen sitähän mä olin tehnyt siis poppia, bluesia, rockia, mutta en metallia ja sen takia se kiinnostikin, koska mua on aina kiinnostanut laulajana ja artistina niin kuin tehdä kaikenlaista ja myöskin niin kuin se, että pääsi sinne metallimaailmaan, niin se on ollut pelkästään plussaa ja ihanaa ja mä oon oppinut siellä tosi paljon myöskin ja kehittynyt. Ja sitten kun tuli aika kypsäksi metallibändissä, niin sitten mulla on nyt semmoinen olo, että nyt mä haluan palata takaisin sinne mun popjuurille, koska sitä mä en ole tehnyt vielä ihan niin kuin silleen isolla kädellä.
1: Musta tuntuu, että sulla kytee aikamoinen popura tuolla jalkojen alla.
0: Kyllä, näin on ainakin tämä mun tavoite.
1: Just näin. Noora Louhimo on studiossa Verna Jatketaan Nooran kanssa ihan kohta. Elias Kaskista tulossa seuraavaksi. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele. Onko se mörkö?
2: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com.
11: Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
0: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Oot sä tosissas?

0: rakastuu.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seis.
1: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tässä mukana menit ja voitit sen ja sait aika kovaa suitsutusta tuomareilta joka jaksosta. Oliko sulla semmoinen olo sen ohjelman edetessä, että piru vieköön tässä saattaa tulla voitto kohdille vai mitä sä mietit niiden viikkojen aikana, kun me sitä kuvattiin?
1: Musta se tuntui tosi jotenkin tälleen suomalaisena ihmisenä tosi

0: niin kuin absurdilta ne suitsutukset, mutta mä oon myöskin tällä alalla oppinut sen, että kaikki hyvä palaute kannattaa ottaa ja haluankin ottaa sen niin kuin sydämeen ja silleen niin kuin kiitollisena siitä, että se oikeasti menee just sinne sydämeen ja sieluun ihmisillä se mun tulkinta niistä biiseistä ja se on niin kuin se, mitä mä haluan myöskin tehdä esiintyjänä ja artistina, että mä saan ihmisille niin kuin voimaantumista ja rakkauden fiilistä ja siis en mä oikeastaan niin kuin, en mä niin kuin miettinyt mitään semmoista, että pitäisikö tässä nyt voittaa tai haluaisinko voittaa, koska musta tuntui jokaisen jakson jälkeen ja siinä aikana, kun me tehtiin sitä, mulla tuli semmoinen olo, että mä oon niin kuin voittanut jo, kun mä pääsin tähän työryhmään, tähän ohjelmaan ja siis tapas niin hienoja ihmisiä ja inspiroi niin paljon ja myöskin se, että jokaisessa esityksessä mä sain niin kuin todellakin antaa itsestäni ihan kaiken ja se oli mulle todella helpottavaa, että esityksen jälkeen niin kuin tuli semmoinen tietysti helpotus, mutta sitten myöskin tosi kiitollinen olo siitä, että okei, että tämä meni niin kuin perille tämä tunne ja viesti ja sitten vaikka tämmöisiä palautteita, mitä on tullut yleisöstä, että jokukin tämmöinen niin kuin mies laittoi mulle, että niin kuin että hän ei ole aikuisiellä itkenyt ennen kuin se kuuli mun lauluäänen. Niin toi oli niinku semmoinen mulle, että tää on sitä, mitä mä haluan niinku myöskin tehdä. Että mä saan ihmiset auki ja vapauttaa itsensä niistä semmoisista emotionaalisista kahleista. Että ne voi tuntea vapaasti inhimillisiä tunteita, mitä ikinä ne nyt sitten onkaan.
1: Se on varmaan niinku älyttömän tärkeää just esiintyjänä toi. Ja kyllähän siis siellähän me tuomaritkin usein liikuttuja itse mukana. Ne oli kyllä. Mut mistä toi sun ääni niin kuin tulee? Tai siis sille, että esimerkiksi just toi vaikka Lady Gagan Bad Romance. Sitten mun mielestä niin kuin yksi käsittämättömpiä vetoja ikinä, mitä mä oon kuullut missään, oli tämä elokuva- ja TV-musiikki, kun sä lauloit sen Define Gravity. Sitten, niin tavallaan se oli semmoinen, mä olin, että ollaanko me Suomessa? Ollaan, me ollaan Pasilassa. Täällä on tällainen Pirkanmaan likka tullut. Että sun äänihän on kansainvälisen tason ääni, niin kuin tuomaritkin sanoi. Niin okei, sä oot varmaan harjoitellut hirveästi ja totta kai se vaatii lahjakkuutta kaikkea. Mutta mitä ihmettä? Mitä? Miten sä selität ton?
0: No mä oon ihan pienestä tytöstä asti, palataan aina sinne pikkutyttöyteen, koska mä oon niinku pienestä tytöstä asti kuunnellut Whitney Houstonia ja Michael Jacksonia ja Celine Dionia ja kaikkia näitä niin parhaita, joo, jotka on inspiroinut mua esiintyjinä ja laulajina. Ja se ei se tekninen puoli niin kuin todellakaan pelkästään, vaan just se sielukkuus ja se, että ne saa ihan samaa, mitä ne laulaa, onko se joku maitopurkin kyljen teksti, niin se niin kuin menee vaan niin kuin tonne ytimeen. Ja toi on ollut niin kuin mulle semmoinen juttu, että semmoiset artistit on aina mua inspiroinut, jotka osaa niin kuin, että ne saa ne ihmiset niin kuin yhteen ja ne saa ihmiset niin kuin tuntemaan ne kappaleet ja sen viestin. Mm. Olipa se kieli mikä tahansa, niin se on jotenkin itselle semmoinen juttu, että toi, että mä pystyn niin kuin suomalaisille yleisölle laulamaan myös englanniksi kappaleita, jotka menee niin kuin tonne ihon alle, niin se on mulle myöskin tosi iso saavutus, koska mulle on myöskin sitä toitotettu välillä, että kyllä sun pitää nyt suomeksi tehdä kuin suomalaisille, mutta kyllä mä aionkin tehdä. Mä aion tehdä kaikkea.
1: Niin just. Kohta puhutaan lisää siitä, että mitä Nooran tulevaisuus näyttää, mutta sitä ennen Nelli Matulaa hitaammin hautaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: Nelimatula hitaammin hautaan studiossa Laine Susanne ja vieraana Noora Louhimo, joka voitti Tähdet-tähdet-kilpailun. Viime sunnuntaina nähtiin finaalia ja ootko saanut kulkea kadulla rauhassa nyt tämän jälkeen?
1: Oon kulkenut ihan rauhassa. En mä kauheasti missään pyörinyt. Enemmän tuolla kotona siellä kanalassa pyörinyt. Meille siis tuli sunnuntaina tipuja. Niin, samaa syssyä siihen, niin niitä on hoivaillut.
0: Joo. No miltä sun kesä ja tulevaisuus nyt näyttää? Onko tipujen hoivailujen lisäksi luvassa musisointia?
1: Nyt on paljon keikkoja. Käykää tsekkaamassa nooraluhuma.com. Sieltä löytyy paikat ja liput ja sitten myöskin meillä on Arne Pelkosen kanssa tulossa meidän Matka tähtiin -konsertti syksyllä, josta mä oon todella innoissani. Se tulee olemaan, ei mikä tahansa konsertti, se tulee olemaan spektaakkeli.
0: Se on spektaakkeli. Missä se on?
1: Se on tuolla Tapiola-salissa Espoossa.
0: Just näin. Alisa Syrjä, Sydän rikki, Eppu Normaali, Tahroja paperilla ja jatketaan Norrakaavi. Ihan pieni hetki.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
4: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen? Vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
13: Klaas Olsson.
14: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
15: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
20: No mitä, kulta?
21: Ootko vielä Prismassa?
20: En, on prisma.fiissä.
21: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
20: On pannut merkille.
21: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
20: Tilaan.
21: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
20: Se sytytysneste.
21: Juu, se jäi aurinkoon.
20: Noniin.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
24: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
25: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen.
0: todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
1: Radio

paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Heppu Normaalit, Tahro ja paperilla. Suomi Popin keskiviikko-iltapäivässä Laine ja Susanna täällä ja Noora Louhimo, Tähdet tähdet. Voittaja lähtee nyt siis kesäkeikoille luvassa. Kyllä. Mitäs toi, sä vähän tuossa vihjailit jo, että uutta musaa ehkä tai mitäs?
1: Joo,
0: mitäs?
1: Siis mulla on nyt keikkakesän lisäksi, mulla on biisinkirjoituskesä ja se tarkoittaa sitä, että kaikki vapaa-aika oikeastaan, mitä mä käytän, niin se on tuolla erinäisillä biisisessioissa ja biisileireillä ja Kanalassa. Ja tää on mun suunnitelma. Ja puutarhan touhuamista siinä välissä, niin sit saa vähän semmoista mieltä muuallekin. Mutta se on niinku nyt se pääfokus. Ja
0: onko se kieli nyt suomi?
1: Se tulee olemaan kyllä enimmäkseen englantia ainakin, että semmoinen varoitus niin sanotusti, mutta kyllä mä niin kuin haluan tehdä myös suomeksi, että senkin verran varotan.
0: Eli sä tähtäät kansainvälisille urille?
1: Ehdottomasti jatkan tätä kansainvälistä uraa ja myöskin haluan laajentaa.
0: Et ole kyllästynyt maailman kiertämiseen?
1: En ole, mutta haluan myöskin enemmän tehdä Suomessa ja haluan, niin kuin nyt kun olen tavoittanut tämän suomalaisen kansan, niin haluan myöskin tehdä. Ja nämä, vaikka ne on englanninkielisesti ne biisit, ne on silti teille kaikille omistettu, olipa kieli tai maa tai kulttuuri tai kansallisuus, mikä tahansa.
0: Niin kyllä Suomessa suomalaisetkin kuuntelee englanninkielistä musiikkia.
1: Niin kuin Celine Dionia esimerkiksi.
0: Niin esimerkiksi, Celine Dionia ja Noora Louhimo. Hei, ihan mahtavaa, kun kävit Suomi-Popilla piipahtamassa. Kaikkea hyvää sun kesään ja keikkailuun ja maailmanvalloitukseen ja kaikkeen.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop.
3: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja

0: Huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
1: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Moikka! Mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä aina.
18: Ei ole.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Poliisi kävi viime vuoden keväällä Ulvilan surmana tunnetun Jukka S. Lahden kotitalolla etsimässä murhavälinettä. Asiasta kertoi Yle. Etsinnät eivät Ylen mukaan tuottaneet tulosta. Lahden surmapaikalta löytyy jo murhavuonna 2006 fileerausveitsi ja halko, joiden uskotaan myös olleen aseina henkirikoksessa. Lahden puolisoa Anneli Aueria alettiin epäillä murhasta vuonna 2009, ja pitkän oikeusprosessin jälkeen Vaasan hovioikeus vapautti hänet syytteistä vuonna 2015. Keskusrikospoliisi tutkii Jukka S. Lahden murhaa yhä aktiivisesti. Poliisi on myös viime aikoina kuullut useita henkilöitä todistajina. Espoon Viherlaaksossa palaa omakotitalo. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos antoi 1:30 aikaan iltapäivällä vaaratiedotteen terveydelle vaarallisesta savusta Espoon Tuokkoskujalla. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Pelastuslaitos tiedottaa, kun vaaratilanne päättyy. Pelastuslaitos on sammuttamassa tulipaloa 17 yksikön voimin. Helena Koivu on valittanut Turun kiinteistöä koskevasta käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Valitus on jätetty hovioikeuteen eilen. Helsingin käräjäoikeus vahvisti toukokuussa, että Turun kaksikerrassa sijaitseva kiinteistö kuuluu Mikko Koivulle. Entinen aviopari Helena ja Mikko Koivu ovat riidelleet kiinteistön omistuksesta pitkään. Koivut ostivat kaksikerran tontin ollessaan vielä naimisissa, ja tuolloin omistusoikeus jakautui puoliksi.

0: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskivaiheella. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskiosissa. Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella sää on tänään pilvistä ja lämpötila jää 10 ja 15 asteen väliin. Etelässä asteita tänään 15-20.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Suomen parhaat biisit on soitossa tänäänkin. Kesäistä keskiviikko-iltapäivää vietetään Viivin USA. Laitetaan soimaan seuraavaksi Beemiltä ja Olavi Uusivirta tulossa Viimeinen tanssi. Ja hei, tuossa ihan hetken kuluttua otetaan myöskin tämän viikon Poppaako biisi. Ja se on Mintun Maailma on mun. Se soitetaan aivan tuota pikaa. Mutta jos oot jo kuullut Tyken, niin käy äänestämässä sitä supla.fi/Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Suomi Popin keskiviikon iltapäivässä 15.08 näyttää kellolainen ja Susanna täällä. Hei, lämmöt nousevat. Kuulkaa, se on semmoinen tilanne, että huomenna ehkä helleraja saattaa rikkoutua. Korkeintaan paikallisesti. Hellerajan rikkoutuminen huomenna on todennäköisintä itärajan tuntumassa tai kaakkoisessa Suomessa. Muuten ollaan 20-24 asteen välillä. Eli nyt kun tänään on ollut, tai oli jo selkeästi lämpöisempi päivä, kun tuossa tepastelin, niin huomenna se sitten siitä vielä lämpenee. Tämä lupaa hyvää. Tuossa toi toukokuun loppu oli niin chili, että chilipotkua, että ihan kiva, että lämpenee. Hei, tänne studioon saadaan lisää vieraita aivan kohta. 16 jälkeen studioon saapuu Elastinen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.
0: Häneltä ilmestynyt uutta musiikkia yhdessä Sara B:n kanssa. Jutellaan siitä ja kaikesta muustakin, mitä Elastisen kesään kuuluu. Tässä yö, niin paljon me teihin luotettiin.

0: Työ, niin paljon me teihin luotettiin. Kello 15.13. Hyvää keskiviikkoa ja ihanaa alkanutta kesää. Kyllä on mukavaa. Luvassa. Kaikki kiva edessäpäin, eikö tämä ole parasta aikaa? Ja kaikki kiva edessä myös täällä, nimittäin kello 16 studion saapuu Elastinen. Hän on tehnyt uuden biisin nimeltään Uskomaton. Uskomaton niminen sinkku on ilmestynyt viime perjantaina ja Sara B. on fiittaamassa tässä biisissä. Ela on tässä 16 jälkeen sitten kertomassa vähän tuosta yhteistyöstä ja biisin tekoprosessista ja kysellään vähän kesäkuulumisiakin. Kohta soitan sulle Robi Bakkalen ja Tuut Tuut Tuut, Portion Poissia ja Kake Randelin ja Juhannusyö ja sitten mennään tämän viikon Poppaako biisin pariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että

0: siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
10: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
9: Niin. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsää enää.
15: Ei ole.
17: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Portti ja Boys, juhannusyö yhdessä Kake Randelinin kanssa. Hei, nyt on se hetki, kun äänestetään poppaako biisiä, eli joka arkiviikko täällä kuunnellaan jotain uutuuskappaletta. Ja kerrotte kovasti, mitä olette siitä mieltä. 0403564556 on studio WhatsApp-numero. Ja sitten tuolla supla.fi kautta Radio Suomi Pop, niin siellä voi myöskin äänestää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat

0: Tämä on siis Minttu, maailma on mun.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Mitä mieltä olitte? Mintun maailma on mun on siis tämän viikon poppaako biisi ja se me kuultiin äsken. Ja täällä on kirjoitettu meidän suplassa, että todellakin poppaa. 72% on sitä mieltä, että todellakin on hieno biisi. Ja sitten 28% on toistaiseksi sitä mieltä, että nyt ei oikein lähe. WhatsApp-viestejäkin tulee ihan sikana tänne. Hei, te olette ihan mahtavia. Poppaa, vitsi mitkä sanat, huikee Minttu. Jes, käy äänestämässä suplo.fi/radiosuomipop.
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa suplo.fi/radiosuomipop.
2: Radio Suomi Pop.
1: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Kaija K. ja Valot pimeyksien reunoilla.

0: Kaija K. toimittelee tämän kappaleen Valot pimeyksien reunoilla. 15.34 näyttää Suomi-popin kello. Ja tuossa vähän aikaista kerroin tosiaan tuosta helteestä. Eli huomenna ilmeisimmin nyt sitten voidaan ylittää tämä helleraja Suomessa. Ja tänne kirjoitettikin Sami laitto viestiä, että joo, pärjätään ilman mitään helteitä. Täällä keittiössä on ihan tarpeeksi lämmin nytkin. Siis mietin tosi paljon ihmisiä, jotka työskentelee just tämmöisissä paikoissa kesällä, kun keittiöt ja muuta. Me oltiin kuvaamassa Grillit tulessa -ohjelmaa tuossa tämän vuoden huhtikuussa. Oli vielä tosi kylmä ulkona. Huhtikuun loppupuolella oli semmoista 4-5 astettakin välillä. Mutta kivasti ne grillit lämmitti. Se oli se, niin kuin se plussa juttu. Mutta sitten, että kun ulkona on se 30 ja sitten siinä on sen hellan edessä, joko ulkona tai sisällä, niin se on aikamoinen juttu. Festarillakin näkee kojuja, missä on niin kuin ihmiset töissä niissä kojuissa ja myy sieltä jotakin kebappia, niin kyllä täytyy nostaa hattua siitä hommasta. Mutta joo, Grillit tulessa -ohjelma siis kuvattiin tuossa reilu kuukausi sitten ja tänään se käynnistyy Nelosella kello 21. Mikä mandoliini siellä juontamassa tuomarina Akseli Herlevi ja siellä on 8 julkisuudesta tuttua oman elämänsä grillaajaa, chillaajaa sitten mestoilla ja tänään se starttaa ja joku heistä on sitten kesän kuumin grillaaja. Elikkä voittaa itselleen mainetta ja kunnia ja ikihonkaisen grillisankarin kilven. Ohjelma menee siis niin, että heille annetaan aina jaksossa ensiksi joku alkutehtävä, että nyt sun pitää grillata vähän jotain pienempää ja sitten on pieni tauko ja sitten on illan päätehtävä, missä grillataan sitten vähän jotain isompaa ja täytyy sanoa, että oli kyllä hemskutin hauskoa. Toivottavasti se välittyy sitten TV-ruuduista tänään kello 21.4, kun se starttaa. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Lieki Heiti Kohta, Olli Halonen, Suomen kesä. Ja hei, 16 jälkeen studioon saapuu Elastinen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149€.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
18: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
19: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7€. Pirkkabanaanit 99¢ kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Suomi-pop top 10. Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radio Suomi-pop.

0: hetken vaan.
1: Moi, Suomen kesä, se on hetken vaan ja Suomipop-festarit on niin pienen hetken heinäkuussa, että ne pitää elää täysillä alusta loppuun. Jyväskylään ja Ouluun lippuja vielä löytyy heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Suomipop-festareita vietetään. Hei, ootko käynyt osallistumassa jo Panchovilla kisään? Nimittäin Panchovilla täyttää 25 vuotta tänä vuonna ja sen kunniaksi uusi uudistunut ruokalista. Kaikki vanhat tutut hyvät herkut siellä myöskin tarjolla. Mutta meillä on kisa tuolla supla.fi kautta Radio Suomipop. Sieltä pääset osallistumaan. Käy kertomassa muistosi Panchovillasta vuosien saatossa, niin pääset kisaan mukaan. Ja palkintona on 350 euron arvoinen tämmöinen juhla sinulle ja ystävillesi. Eli kokoat sun hyvän kaveriporukan tai perheen tai minkä tahansa ja Panchovillaan 350 edestä saatte mennä nauttimaan jutuista. Ja täällä on mahtavia tarinoita ihmiset kirjoittanut. Mummin kanssa juhlimassa kesää kahtenakin edellisenä kesänä Panchon terassilla. Lapsille omalta listalta jotain, niin kaikki viihtyy. Ai että. Olin juuri täyttänyt 20 vuotta, kun siskoni veivät minut synttärin dinnerille Panchovillaan. Suurinta luksusta herkkua, mitä tuonikäisenä tiesin. En ollut juuri käynyt ulkona ja olin otettu siskojeni yllätyksestä. Ai että, täällä on ihania storia. Ensi treffeilläkin on käyty Panchossa. En muista ruuasta mitään, mutta oli kyllä huippukerta. Näin kirjoitetaan tuolla sivuilla. Käy säkin laittamassa oma tarinasi, niin oot mukana 350 euron arvoisen lahjakortin arvonnassa Panchovillaan. Supla.fi kautta Radio Suomipop.
2: Radio Suomipop.
3: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.
1: Tämä on kuumaa, ylivoimainen ja 10 minuutin kuluttua 16 uutisia ja uutisten jälkeen studioon saapuu Elasti.

0: Ai että, kuumaa ylivoimainen oli tämä. 15.52 näyttää Suomi-popin kello. Se tarkoittaa sitä, että ihan kohta 16 uutisia, säätietoja. Kääriän cha-cha-cha odottelee tuossa vuoraan heti uutisten jälkeen. Ja studioon saapuu Suomi-räpin legenda Elastinen 16 jälkeen. Hän on julkaissut uutta musiikkia perjantaina Sara B:n kanssa. Niminen, uskomaton niminen kappale on tullut. Jutellaan vähän siitä, miten Sara B. on valikoitunut fiittaajaksi ja mitä Elastiselle muuta kuuluu, minkälainen keikkakesä on edessä. Ja tietenkin, jos Elalla on aikaa, niin mä ajattelin laittaa hänet mun tämmöiseen pieneen piinapinkkiin. Mulla on tämmöinen ystäväkirja, missä kysellään aika henkilökohtaisia kysymyksiä, niin katsotaan, jos hän suostuu siihen, niin otetaan myöskin Elan kanssa ystäväkirja juttuja sitten tuossa tietysti 16 jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se mörkö?
3: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: No mitä kulta?
12: Ootko vielä Prismassa?
11: En, on prisma.fi:ssä.
12: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
11: On pannut merkille.
12: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
11: Tilaan.
12: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
11: Se sytytysneste.
12: Juu, se jäi aurinkoon.
11: Noniin.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala oli vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintä jaetaan perintökaaren mukaisesti. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Tämä kävi ilmi Ilta-Sanomien lukijakyselyssä. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine betonikaupunkina ei vastaa todellisuutta. Monien mielestä Kymijoki, nähtävyydet ja miljöö jäävät liian vähälle huomiolle. Toiseksi aliarvostetuimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Savonlinna ja kolmanneksi Helsinki. ISN lukijakyselyyn tuli noin 5400 vastausta. Haimasyövän hoitoon on saatu lupaavia uusia tuloksia. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan uusi lääke voi jopa lähes kaksinkertaistaa pitkälle edennyttä haimasyöpää sairastavien elinajan. Tutkimuksessa uutta lääkettä kerran päivässä saaneiden elinaika oli keskimäärin vähän reilun vuoden, vanhoja hoitomenetelmiä käyttäneiden reilut puoli vuotta. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 500 potilasta. Haimasyöpä on yksi tappavimmista syövistä.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosissa. Yksittäisiä heikkoja sadekuuroja voi esiintyä. Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila jää paikoin 10-15 asteeseen, mutta etelässä keikutaan 20 molemmin puolin.
18: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Suomen parhaat biisit ja Suomen parhaat vieraat. Studioon on saapunut Elastinen.
19: Oh yeah.
17: Suomi-rapin legenda.
19: Mahtavaa kesää kaikille kuuntelijoille ja sulle myös.
17: Kiitos samoin. Onko sulla kesä jo alkanut?
19: Nyt on aika hyvä kesäfiilis. Mä jo äsken tosin, kun teet sä auringossa kahvit ja söi jätski jotenkin silleen.
17: Oh.
19: Tätä on kyllä odotettu todellakin.
17: Just näin. Joo. Onks jotain spessua niinku kesätekemistä? Sä oot tietysti, mä katsoin sun keikkakalenteria, mutta tuli hiki jo siitä, mutta onks mitään muuta?
19: No se on
17: mikä on
19: ehkä,
17: kesäpuuhana?
19: Se on parasta on kyllä toi tota keikkailu. Mut sit se vapaa-aika sen rinnalla, niin mökkeily ja se ihan just tollanen rentoutuminen ja se nolla-aika. Se on kiva myös tehdä duuniikin kesällä, kun kaikki muut on lomalla, niin saa tehdä rauhassa esimerkiksi musaa. Se on tosi jotenkin kivaa.
17: Pystytkö sä mökillä tai jossain niinku?
19: Ei, kyllä mä yritän nykyään erottaa vapaa-ajan ja työt aika hyvin. Et se on myös semmoinen, mitä on joutunut harjoittelemaan paljon. Ja sen kyllä kesällä onnistuu myös.
17: Joo, että sitten mennään selkeästi studioon, kun tehdään
19: just
17: töitä ja sitten kotona
19: näin
17: tehdään ihan muita lauluja.
19: Just niin.
17: Kärjän cha-cha-cha, sillä me lähdetään ja kohta me kuullaan Elastisen uusi biisi Uskomaton, missä on mukana Sara P. ja jututaan vähän Elaa, että mistä siinä oikein kyse ja miten tämä yhteistyö syntyi.
18: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.

0: tämä kaveri heiluu vihreässä polerossa, varmasti tälläkin hetkellä jossakin ja täällä studiossa punaisessa takissa on Suomi-rapin legenda Elastinen, joka on julkaissut uutta musiikkia. Perjantaina tuli uskomaton niminen sinkku Sara B:n kanssa.
1: Kyllä.
0: Miten löysit Sara B:n? Miten
1: no, mä tein, edellinen levy oli sellainen niin kuin soolo, oikea soololevy, mä tein sen vähän niin kuin tuotinkin melkein kokonaan itse ja tein sen ihan itsekseni, siinä ei ollut ketään vierailijoita kaikkea. Sitten sen jälkeen, kun mä tulin siitä projektista tulos, niin mä oon viettänyt siellä aika paljon aikaa noiden nuorempien hahmojen, niin kuin kaikkien näiden Suomen junnu starbojen kanssa, ketkä, kenestä on tullut muuja tosi hyviä kavereita, esimerkiksi Turistin kanssa ollaan tehty paljon musaa ja staresia. Sitten jotenkin musa, mitä on syntynyt, niin on nyt vähän silleen ehkä uudenlaista ja erilaista ja silleen taas siinä, missä edellinen levy nojasi historiaa, niin nyt yritetään taas katsoa vähän tulevaisuuteen. Ja sitten mä oon tehnyt paljon yhteistyötä nyt näiden nuorempien tekijöiden kanssa ja siinä on jotenkin ihan mahtava energia ja lataus. Ja nyt semmoinen helsinkiläistuottaja kuin Salah Polo, ketä tuottaa noita IBE ja Aresta ja kaikki noin Suomen top-räppärit, niin meistä on tullut hyviä kavereita tässä vuosien varrella ja sitten me ollaan senkaan nyt tehty. Ja tämä biisi syntyi sitten silleen, että siinä oli vähän niin kuin heti kun se syntyi, niin se huusi, että nyt tähän tarvitaan, tämä olisi niin kuin duetto ja tämä olisi niin kuin Mimmin kanssa duetto ja sitten Sara B oli niin kuin top of mindissa molemmilla silleen, että se tuli heti ekana mieleen ja Sarasta mä dikkaan tosi paljon, että se on ihan uskomaton lahjakkuus. Ei voi tarpeeksi niin kuin ylistää sitä studiotyöskentelyä ja kaikkea, mitä se meni ja energiaa, mitä se toi huoneeseen ja tilaan, niin oli kyllä ihan fantastista.
0: Ihan mahtavaa. Biisin nimi on Uskomaton. Saat itse kertoa, mä menin sinulta kertoa, mistä se kertoo, mutta kerro sä, mistä se kertoo.
1: No se on vähän tällaisesti, että meidän molempien säkeistöt sopii aika hyvin yhteen ja meillä oli molemmilla omat vähän niin kuin ihan omaan henkilöhistoriaan semmoiset liittyvät storit semmoisesta, että saat viettää kavereiden kanssa jotain iltaa ja sitten jostain ihan, saatat olla jossain ihan omituisessa mestassa ja sit sä näet siellä kun tyypit, että ei mä voi tänään nyt tavallaan tällaista tyyppiä tai jotenkin niin kuin, että mitä sä täällä teet, miksi sä oot täällä tai silleen. Ja se oli niin kuin se päällimmäinen ajatus, että se kertoi sehän rivi, mistä se lähti, se, että käyt sä usein täällä, mä en ole käynyt enkä toistettua, että se oli mun mielestä se, että ollaan jossain, niin kuin se mun päässä se on joku semmoinen baari, mihin sä meet viimeisenä koko stadissa ja sitten sieltä löytyykin se, mitä sä oot etsinyt kaiken tämän ajan. Ja jotenkin se on semmoinen niin kuin Romeo ja Julia tarina tavallaan.
0: Ihanaa. Joo. Ja teillä molemmilla on tällainen
1: tarina. Meillä oli molemmilla vähän niin kuin samanlaiset storit tai ainakin samanlaisia kokemuksia.
0: Joo. No nyt me kuullaan se, mikä on Uskomaton Elastinen yhdessä Sara B:n kanssa. Olkaa hyvä.

0: Tämä on Elastinen uskomaton yhdessä Sara P:n kanssa. No miltä kuulosti radiosta, Ela?
1: No, en ollut aikaisemmin radiosta vielä kuullutkaan. Tulipa tosi hyvä fiilis. Niin kuin, ja. Tämä on kyllä kesäbiisi.
0: Mä menisin jo sanoa, että tämä on kesäbängeri.
1: Onneksi me ehdittiin saada tämä vähän nyt kesäalle valmiiksi ulos. Niin.
0: Joo, ja sitten sanoit tuossa, että tämähän on mennyt listallakin niin kuin tosi
1: joo,
0: hyvin.
1: Siis ihan mieletön lähtö oli, että Spotifys mentiin kakkoseksi heti tuonne Mirella ja Lauri Haavin perään. Et silleen, että se oli jo kyllä iso saavutus. Että
0: joo.
1: Kyllä tässä niin kuin on aika etuoikeutettu olo, että saa edelleen pyöriä ja tehdä tätä samaa hommaa jo 27 vuotta nyt.
0: Niin mieti.
1: Tulee syksyllä.
0: Just niin. Mikä siis, 2000 oli, kun tuli toi?
1: Niin 99 tuli meidän eka biisi.
0: Eli se oli toi
1: Voittamaton, joo.
0: Joo, joo.
1: Ja siitä niin kuin, tavallaan vaan, että itselle tämä pysyy edelleen. Nyt taas on niin kuin ihan uusi energia ja uusi fiilis, kun on tehnyt vähän eri porukassa eri tyyppien kanssa ja hakee niin kuin fiiliksiä myös siitä. Niin.
0: Miten ne suhtautuu suhun? Sanoit just, että teet paljon nuorten näiden tyyppien kanssa turistiin tutustuneen muihin mikä se oli se?
1: Salapolo,
0: niin onko ne silleen niin kuin äijä on legenda?
1: Sala on itse asiassa ihan niin junnu enää, että se on vähän
0: joo, se on vähän
1: unikäisempi, mutta

0: tavoitetta. Mutta kaikista tärkeimpänä ehkä pinnassa on kuitenkin aina se, että se tekeminen pysyy itselle tosi siistinä. Ja mä nautin siitä, niin kun, että kaikki näkee silmin sen, että mitä paljon mä dikkaan siitä, kun päästään tekemään.
1: Ja se näkyy niin. Sun live-esiintymisen kaikessa, että
0: joo,
1: sä oot fiiliksissä.
0: Mä oon sanonut aina sitä, että mun ei tarvitse tätä sitä jotenkin iloa ja positiivisuutta hakea kauhean kaukaa, että kun mä pääsen esittämään musaa, tekee musaa tai puhuu musasta, niin sit mun on niin kuin aina, mä lyön itteni ihan hirveän liäkkiin, niin se on kyllä silleen.
1: Onks koskaan semmoinen olo, koska monet sun ikäisetkin, tai jotka on tehnyt noin pitkään, ei välttämättä sun ikäiset, mutta jotka on tehnyt noin pitkään, niin sit ne on niin kuin lopettanut jo, että mä jaksan enää, että mä teen jotain muuta. Onks sulla käynyt ikinä semmoista fiilistä, että
0: ei vai niin kuin, joo. Ei kertaakaan ole ollut semmoinen olo, että mä jotenkin haluaisin kävellä pois ja jättää tämän jutun taakse. Että mä en, Se sama juttu, mikä on välillä raskas, niin se on se, kuitenkin se sama, mikä mut sit tervehdyttää ja aina niinku parantaa, on just se, että mä saan sit rauhassa myös tehdä musaa ja saan niinku tehdä kaikenlaista musaa. Ja, ja nyt esimerkiksi, kun on ollut tosi kiireinen kevät, niin jotenkin eniten mä odotan sitä, kun päästään taas esiintyä ja nyt on uusia biisejä ja on ihan mahtava meininki, niin se on kyllä jotenkin silleen ihan fantastista, että se sama asia ja se duuni niin kuin myös palkitsee.
1: Just näin. Elastinen vieraana siis jatkaa Elankaan ihan kohta. Kysellään vähän kesäfestari meiningeistä. Ihan kohta tulossa myöskin Isaac Eliot ja ai että.

0: Nelima tulla uusikuisuus. 16.16 näyttää kello Suomen Popin studiossa. Lainen Susanna ja vieraana Elastinen, joka keikkailee tänäkin kesänä. Onko muuten yhtäkään kesää ollut niin, että et ole keikkaillut sen 27
1: ei,
0: vuoden aikana?
1: Ei me semmosia. 2005 kesällä oli juhannusvapaa. Silloin mä muistin, se oli ihme.
0: Aika kovaa.
1: Se jäi trauma jäi siitä silloin.
0: Sä olit ihan huonona, söit jotain makkaraa.
1: Silloin oltiin vasta kuin 6 vuotta syvällä ja mä en tiennyt yhtään, että nytkö tää loppuu tähän. Te ei tullut festarikeikkaa juhannuksi.
0: Vitsi. Minkälainen on paras niin kun, otollisin ja ihanin kesäfestari? Onko se niin kun, kellonaika, mikä sijainti, missä, kuinka ulkolava, sisälava?
1: Kyllä noi niin kun, auringonlaskut ja me ollaan bändi, joka viihtyy myös niin kun, ihan päivänvalossa ja auringossa silleen, että se

0: siinä on
1: niin kaikille sovi.
0: Niin, kaikessa on puolensa tavallaan silleen, että kyllähän se aina kivoin on se, jos tietenkin festari päättävä slotti pimeällä, mutta sit se on niinku yleisölle sit raskain odottaa tietysti.
1: Niin.
0: Meitä on usein, mä oon saanut palautetta siitä, että me laitetaan bailut aika hyvin käyntiin kanssa silleen, että ollaan tyyli ekana tai alkupäässä ja tolleen. Ja tota, et se, kaikki illat on erilaisia, sit se kosketus vaan sen yleisön kanssa, niin se on jotenkin aina sellainen maaginen ja ainutlaatuinen.
1: Mm, just näin. Isaac Elliot, ai että ihan kohta, ja Jonna Tervomaatakin tulossa Rakkauden haaralla. Eihän sulla ole elastinen kiire.
0: Ei ole kiire.
1: No niin, jatketaan kohta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Ah! Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
14: Joo.
13: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Kappas kolme putkeen.
18: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
17: Ai koska
18: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
17: Premium! Niin mikä se on?
18: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
19: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
19: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
19: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
1: 02-02-30.
19: No, soitan ehkä itsekin.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
20: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
21: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
20: Mikä? Mistä sä puhut?
21: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
20: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
21: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
22: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: Itse asiassa.
24: Bilteema.
25: Komissaario Koskinen on palannut.
26: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
27: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
25: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
28: Ei ole muuta tylsä hänä.
29: Ei ole.

0: Aisa Keliot, ai että, 16.25 Suomi-popin iltapäivässä kellolain ja Susanna täällä. Ja täällä on myöskin Elastinen. Ja passaako Elastinen, jos laitetaan pieni ystäväkirja tässä?
1: Passaa hyvin, joo.
0: Yes.
2: Susanna Laineen ystäväkirja.
0: No niin, tässähän mennään kysymyksiä eteenpäin. Lempinimi?
1: Kyllä varmaan tuo Ela on se, mitä kaikki käyttää. Mä jopa miettinyt, vaihtaisi joskus kokonaan sen nimen, kun ei mua kukaan Elastiseksi kutsu, paitsi niin. Just haastatteluissa.
0: Niin just. Niin. Mitäs äippä ja iskä sanoo?
1: Ne sanoo kiimukseen. Mulle ei koskaan, siis siitä ei keksitty mitään hyvää.
0: Joo.
1: Mutta joskus yläasteella me yritettiin ja se paras, mihin päästiin, oli joku Kiki.
0: Kiki, just joo. Ela, okei. Okay. Horoskooppimerkki.
1: Oinas.
0: Mm-hmm. Oi, kukas Oinas vai?
1: No varmaan joidenkin mielestä, mutta en kyllä koe olevan.
0: Niin itse kyllä oo.
1: Mä en ihan hirveästi noihin nojaa elämässä.
0: Harrastukset?
1: Liikunta niin monipuolisesti kuin mahdollista ja sitten tuollainen nikkarointi.
0: Ihana. Teekö sä linnunpönttöjä vai mitä?
1: No se vähän kaikkea. Ja semmoista linnunpönttöjä, mihin itse mahtuu. Siis semmoista mä en hakenut.
0: Lempiruoka?
1: Kyllä mä tykkään noista pokebowleista nyt tällä hetkellä, tiedätkö, ja sitten mikä olisi ehkä bravuuri, mitä itse harjoittelut tekee, on jotain taimaalaisia semmoisia. Niin
0: okei,
1: okay.
0: Kova. Mm. Mistä pidän?
1: Vaikea keksiä, helpompi olisi ehkä mistä en pidä, mutta mistä
0: se
1: pidän, niin tietysti joo, mistä pidän, niin pidän siitä, kun aurinko paistaa. Kaikki vaikuttaa paremmalle ja helpommalle.
0: Just näin. Ja mitä in

0: inhoan.
1: Inhoan, se on tosi vahvasti sanottu.
0: Tai mistä
1: mutta,
0: en pidä.
1: Mutta semmoisia perusnegatiivisuutta.
0: Joo. Mm. Joo, hyvin sanottu. Haaveammattini oli.
1: Mä muistan joskus ihan muksuna, se oli joku tyyli joku niin kuin eläinlääkäri.
0: Okei. Okay.
1: Että se olisi ehkä, jos musta ei olisi tullut, niin mä olisin niin kuin tuo rassaa jotain kissoista.
0: Nythän sä oot myös rassannut. No joo,
1: no.
0: Huono läppä. Paras kaverini on?
1: Paras kaverini on, no se on hauska. Just itse asiassa laittoi viestiä. Dan Tolppanen, uniikki, on, se on sillä lailla paras, että se on ollut mun ensimmäinen ystävä. Se on ensimmäinen ystävä, me ollaan tavattu silloin, kun me ollaan oltu alle 2-vuotiaita niin hiekkalaatikolla. Ja siitä asti, että meillä on yhteinen yritys ja me ollaan niinku, mä itse asiassa viime kesänä mä sain vihkiä hänet, vaikka mulla ei olisi mitään oikeutta, niin mä olin pappina heidän häissä. Ja,
0: mahtavaa.
1: Ja, sille voisin kyllä lähettää ainakin nyt terkut.
0: No lähetetään ehdottomasti uniikille terkut. Silloin jännitin kovasti.
1: Mä muistan, että ennen tuli ensimmäisenä jotenkin tuo flasarista tuli niin kuin tuli oma joku hartsukeikka ja sitten linnanjuhlat. Ne on kaksi aika jännää tilannetta.
0: Joo, ja joo. Se kättelyjona taisi. Siis.
1: Niin,
0: joo,
1: se näyttikin silleen, miten tämä menee.
0: Sitten mitä tapahtui. Itsenäisyys merkitsee sitten,
1: siinä sinulle? On että siinä on sellainen hemosumppu, niin kuin kaikki jonottaa sellaisia rappusia. Ja sitten siitä se yhtäkkiä vauhti kiihtyy ihan kauheasti. Että sä oot ensin seissyt paikallaan vartiossa rappusissa. Ja sitten tuntuu, että sä niin harpot semmoisiin 2 metrin askelille. Ja sitten sä ootkin jo siinä käsiojossa.
0: Joo.
1: Ja se menee niin kuin, se on vähän tolleen, että se menee hetkessä ohi.
0: Joo, mutta varmasti jännittävä. Mm. Haaveilen juuri nyt.
1: Haaveilen juuri nyt jostain ulkomaan reissusta.
0: Mm.
1: Joo, semmoinen haave on tossa. Elää ja voi hyvin.
0: Suosikki kulkupelini.
1: Kyllä se varmaan auto. Ja auto, siis veneilystä mä tykkään myös paljon. Sitten on mulla myös moottoripyörä, mutta sitä mä ajan aika vähän.
0: Joo.
1: Mutta se on ehkä kuitenkin lemppari.
0: Just. Kehen olen ihastunut?
1: No, olisiko mulla joku hyvä tommonen man crush?
0: Nee.
1: Ei mut tuu oikein nyt mieleen, kenen mä olisin ihastunut.
0: Mm.
1: Ei oo kyllä, nyt ei tuu ketään.
0: Ei tuu ketään mieleen. Suosikki, eikö hetki, mennään toi, että missä olen hyvä?
1: Olen hyvä keskittämään huomiotani asioihin.
0: Joo.
1: Ja se on niin ollut mulla semmonen tapa duunata on se, että mun pitää aika paljon ladata aina energiaa johonkin juttuun. Esimerkiksi on se sitten keikka tai joku, niin se vie päivästä kaista aika paljon, mutta siihen juttuun mä pystyn sitten kyllä keskittyä silleen 100%.
0: Joo, uskon. Joo. Missä haluaisin kehittyä?
1: Varmaan tuommoisessa niinku järjestelmällisyydessä. Se on niinku ehkä ollut semmoinen, mikä usein on vaikeaa, että sitten tuntuu, että asiat kaatuu päälle sen takia, kun ei ole niin järjestelmällinen.
0: Niin, ja sulla on varmaan aika paljon juttuja.
1: Niin, pahimpina päivinä on tosi paljon, mutta sitten välillä ei ole mitään.
0: Joo. Mm. Onko sulla joku organisaatio, niin organisaattori, tämmöinen sihteeri, joka hoitaa
1: ei,
0: asiat,
1: ei,
0: sä vedät itse ihan koko ajan?
1: Mulla on tossa noin useampikin tyyppi apuna, mutta niin kuin mulla ei mitään manageria silleen, että itse hoidan kyllä oman kalenterin.
0: Just niin. Sitten lopuksi, kenelle haluaisin lähettää terveisiä? Uniikille me jo lähetettiin.
1: Uniikille lähettiin. Sitten mä lähetän terveisiä. Lähetetään Sara B:lle, joka oli tänä illalla Stadis muuten keikalla. Täytyy katsoa, ehtisikö itsekin paikalle. Siellä oli joku ladies bailut tuossa noin. Mä en muista, mikä se paikka oli, mutta kannattaa katsoa.
0: Yes. Ja Teena Sinkku on siis ulkona.
1: Oh yeah.
0: Se on kuultavissa.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Merkin kartalle, koska se on. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jonna Tervomaan rakkauden haudalla 16.35. Laine ja Susanna täällä studiossa vieraana Suomi-räpin Järkäle.
1: Oh jee, kiitos.
0: Elastinen.
1: Joo.
0: Tai
1: Järkälemäinen.
0: Järkälemäinen. Joo, no oot sä kyllä.
1: Alfa-uros.
0: Niin. Oh, joo. Sulla on Alfa-uros kuule, niin sulla on aikamoinen keikkakesä edessä. Mä taas just vähän kurkkailen sun kalenteria.
1: Olisiko niitä joku 28 vetoa? Me huomenna julkaistaan se täyslista mun ja Warnerin somessa. Mutta on taas, saa taas mennä. Että ei tarvii niinku, vapaa-ajan huolia kantaa. Mutta se on kyllä parasta, koska kesäkeikat, se on ihan erilainen sellainen ilmasto ja fiilis niinku mennä ja tehdä. Ja nyt kun se on harjoiteltu hyvin, niin siinä ei ole enää mitään semmoista niinku painetta. Jänskää, vaikka se on koko ajan jännää, mutta silti siihen liittyy niinku vaan semmoista tosi makea toteuttamisen fiilistä.
0: Ja sitten siellä varmaan näkee myös muita artisteja, mikä on varmaan ihan hauskaa.
1: Joo, se on yksi niin kuin parhaita puolia on aina se, että kun saavut väkkäriä, ketä täällä on muita ja onko tuolla on se ja tämä.
0: Joo. Sulla oli myös aika kiireinen kevät, kuvattiin Voice of Finlandia ja sinun artisti
1: kyllä,
0: voitti.
1: Jose Carlos voitti, ei mitenkään ylivaimoisesti, oli itse asiassa aika tiukka skaba kyllä, mutta räpillä mentiin ja voitettiin. Ja Jonna Tervomaa itse asiassa oli meidän, siellä battleissa apuvalmentajan tällä kaudella.
0: Noniin, just näin.
1: Joo.
0: Onko mitään The Voice of Finland-uutisia vielä jatkosta vai pidetäänkö
1: ei salas? Ei ole vielä mitään. Seuraavasta kaudesta ei ole vielä mitään hiiskuttavaa, mutta että on se, voittajan on helppo hymyillä, sanotaan näin. Että tässä on ollut kyllä, se niin kuin on aina tärkeä. Mä voitin ensimmäisen kauden, siellä 15 000, ja nyt mä voin sanoa, että mä voisin myös viimeisen kauden tähän mennessä.
0: Niin just, kyllä.
1: Nyt on helppo olla.
0: Hei Elastinen, ihan mahtavaa, että pääsit tänne. Uskomaton yhdessä Sara B:n kanssa on nyt julki. Mihin matka jatkuu tästä?
1: Tästä mä lähden studiolle. Seuraava biisi on tosiaan lähdössä puikkoihin, ja ollaan niin kuin, nyt tää alkaa tästä taas. Nyt mä alan niin kuin painaa ulos näitä, mitä mä oon tehnyt tässä.
0: Mahtavaa. Hienoa, kiitos. Kiva, kun
1: pääsit. Kiitos. Radio Suomi Pop. Susanna Lai.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapioidissa Viivin kanssa. Tää oli puoliksi sun. 16.40 täyttää Suomi-popin kello. Kiitos vielä Elastiselle visiitistä, kun pääsit piipahtamaan tosiaan heidän uusi biisi Sara B:n kanssa. Uskomaton on nyt sitten laitettu radiosoittoonkin oikein virallisesti, mutta sitä voi käydä kuuntelemassa tietysti sitten jostakin muustakin, mutta täällä varmasti soi myöskin. Ahti ja Beemiä tulossa kohta Tähdet ja Popedaa, onhan päivä vielä huomennakin, näillä me jatketaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 5

0: €200 tankkiin. Voita ykkösellä, onnistu ST1:llä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
0: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: jo suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Popeda. Onhan päivä vielä huomennakin. No, siinä on lohdullinen ajatus. Kyllä näin on. Kaukua 10 000 tuntia. Laitetaan soimaan seuraavaksi sitten tulossa 17 uutisetkin tuossa. Ja hei, pakko muistuttaa nyt, kun eletään keskiviikkoa, että muistakaa perjantaina olla kuulolla ehdottomasti Radio Suomi Popin taajuudella, koska aamulypsy lähtee silloin kissanristiäiskiertueelle ja se starttaa kello 6 Hangosta. Ja he lähtevät autolla ajamaan kohti pohjoista päätepysäkkinä Nuorgam. Ja koska sinne sitten saavutaan, onko se lauantai päivä, lauantai ilta, en tiedä kuinka paljon pysähtyillään matkalla, mutta aamulypsy lähtee kello 6 liikenteeseen ja suora lähetys starttaa siitä. Ja se suora lähetys kestää todella niin kauan, kun sitten porukat pääsee sinne Nuorgamiin perille. Eli varmasti mielenkiintoinen lähetys perjantaina luvassa, joten kannattaa olla ehdottomasti kuulolla. Tosiaan kaukua seuraavaksi 10 000 tuntia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: kaukua 10 000 tuntia on tämä. 17 uutiset odottelee kulman takana. Laine ja Susanna toivottaa sulle ihanaa keskiviikkoiltapäivää. Bessi ja Sammumaton, sen soitan myöskin kohta. Ja Suvi Teräsniskaakin tulossa uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Musta
5: toi
6: punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Kun kesä koittaa, sitten

0: Sittarit.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Ilta-Sanomien uutiset. Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala on vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Korkeasaaresta kuuluu iloisia uutisia, kun myskihärkä emolle on syntynyt kili 2 viikkoa sitten. Myskihärkä kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen yhteiseen suojeluohjelmaan. Myskihärästä tuli 100 vuotta sitten uhanalainen liiallisen metsästyksen vuoksi. Lajin tilanne on parantunut tehostettujen suojelutoimien ansiosta, ja nykyään laji on jälleen elinvoimainen. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen kutsutaan puoluejohdon puhutteluun. Syy on se, että Keto-Huovinen lipesi hallituksen rivistä, kun eduskunnassa äänestettiin porsaiden kastraatiokielosta. Eduskunta

0: hyväksyi kastraatiokielon kumoamisen ensimmäisessä käsittelyssä. Keto Huovinen äänesti kumoamista vastaan. Keto Huovinen sanoi tiedotteessa, ettei hän tingi eläinten hyvinvoinnista. Kastraatio, eli kivesten poistaminen, on ilman kivun lievitystä porsaille hyvin kivuliasta.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Lämpötila tänään nousut laajalti 20 asteen yläpuolelle maan keski- ja eteläosissa. Yksittäisiä heikkoja sadekuureja voi esiintyä. Pohjoisessa on vähän viileämpää, mutta huomista sääkarttaa kun katselen, niin etelässä asteita huomenna 20-26 astetta ja pohjoisessakin asteita 14-20, joten lämpenee.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ehdottomasti. Laine ja Susanna toivottelee sulle hyvää keskiviikkoiltapäivää. Vielä tunnin ajan sun seurana. Ja tässä seurailen kyllä kovasti näitä sääkarttoja, että ihan mahtavalta näyttää toi tuleva viikonloppukin. Eli nyt se kesä on niinku oikeasti alkamassa, jota on odotettu 9 kuukautta. Kauan tuosta viime syyskuusta on aikaa. Musta tuntuu, että koko ajan on silleen, että kesällä joskus pimeimpinä marraskuun päivinä mä saatan katella puhelimesta kesäkuvia. Ihan vaan semmoista, että näkyy vihreitä ja ihanaa. Tässä itsellä, kun on tämmöinen pieni flunssa, niin kyllä vähän on tolleen iltaisin niin kuin malttamattomana. Tekis mieli mennä jo uimaan, tekis mieli mennä ulos kirmaamaan, mutta täytyy vielä vähän malttaa. Mutta ihanaa, kesä on todellakin edessä ja tästä se lähtee. Bessin Sammumaton laitetaan soimaan seuraavaksi ja Suvi Teräsiskaa Rikki, mutta riittävä tulossa myöskin.
1: Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.

0: Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä. Aamulypsy tosiaan koko kokoonpanossa oli tänä aamuna studiossa ja koko shitti kuunneltavissa Suplasta. Siellä oli aamulla puhetta siitä, miten iltapäivälehtien uutisoinnit ovat vuosien varrella pilanneet Tuukan maineen ja antavat herrasta aika yksinkertaisen kuvan. Tästä aiheesta Muikku on pyöräyttänyt vähän ikävämmän kappaleen, joka todistaa tämän ikävähkön maineen. Eli nyt palataan hetkeksi aamun tunnelmiin.
1: Tuossa aikaisin aamulla niin perattiin vähän eilisen uutisotsikoita, joissa Tuukka oli mukana. Ja Tuukallahan alkaa olemaan pikkasen se track recordi semmoinen, että se otsikointi, mitä nyt tässä vaikka viimeisen puolen vuoden aikana on tullut, niin maalaa ehkä vähän semmoista kuvaa. Sitä itse käyttää jotenkin termiä, että näiden perusteella niin tulee hippasen yksinkertainen kuva.
2: No niin.
1: Jos nämä otsikot näitä nyt yhteen laitetaan ja siitä biisi leivotaan, niin se saattaa antaa sitten tosissaan sellaisen kuvan kaverista, jolle sattuu ja tapahtuu.
2: Miksi kukaan leipoisi mitään
1: biisiä? Otetaan pikku näyte tässä kappaleesta, joka on ilmeisesti nimeltään Kuka Tuukka?

0: näissä filkka poikki. Ketäköhän näin?
1: No. Todella hiljasta täällä kaduilla. Täällä kaduilla. Me ollaan koko ajan yritetty etsiä, niin kuin täällä, missä täällä on actioni, mutta ei täällä actioni mitään. Tuka!
2: Joo.
3: Mulla onko oikein ohimolla nykimään verisuoni?
1: Mä ymmärrän, mutta toive oli toteutettu. Sä toivoit hilpeitä kantaria, niin se

0: Sopivasti lihava laulaa Leave the Leavings. Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Niillä me jatketaan semmosella biisillä. Passaisiko teille? Eket sulua, BM:iä tunnista tuntia. Ai että se on mun suokkarilaulu. Se on tulossa myöskin. Ja sitten Tuuli Mattila tulee studion kertoa vähän, että mitä Suomipopin illoissa tänään oikein tapahtuu.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentaa.

0: olemassa.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle. Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

0: Eiket sulu tunnista tuntiin yhdessä Peemin kanssa, Laine ja Susanna täällä. Ja Tuuli Mattila hyppää kuudelta puikkoihin. Ja sulla on joku ihana kisa illassa.
1: Kyllä, biisimestari. Ja nyt sinä rakas kuulija, kun osaat vaan nämä biisin sanat, niin voit saada ihania palkintoja täältä. Niin soittelet heti kuuden jälkeen, mä ilmoitan sitä, kun saa soittaa. Niin.
0: Ja sit sä kerrot siinä, kun soitetaan, niin mikä biisikö on.
1: Joo, mutta nyt mä annan vinkin nimittäin. Suomalaisuuden soundtrack top 250 lista, joka löytyy Suomipopin Instagramista. Kun vähän scrollailee alaspäin, niin siellä se on ensimmäisen 10 biisin joukossa tämä biisi. Okay. Ja sitten toinen vihje, tämä yhtye esiintyi tuolla Kansalaistorilla, tai ei se ollut Kansalaistorilla, Olympiastadionilla, se oli
0: Olympiastadion puistossa.
1: Tämä kultajuhla. Joo. Maanantaina.
0: Okei, niin tämä biisi soi myös siellä. Okei. No niin.
1: Tai itse asiassa tämä biisi ei soinut, mutta tämä yhtye esiintyi siellä.
0: Aha, kenen biisi on tulossa? Aika kryptistä.
1: Onks vähän liian?
0: Oli aika vaikea. Mutta joo, kyllä tuossa
1: on. Okei, mä annan vielä kolmannen vihjeen. Se on yksi kaupunki on siinä, yhtyeen nimessä. Aa, ja sitten sellainen sana, mitä käytetään, kun puhutaan puhelimessa.
0: Nyt tämä meni liian helpoksi. Okei. Mutta Tuulinkaan siis 18 jälkeen ja biisimestaria tarjolla ja kaikkea muuta hauskaa. Nyt tsenkafeeta todella kauas.
2: Radio Suomi Pop.
3: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: pystyt niin kuin minä. Zengafe, todella kaunis. Rakastan tätä yhtyettä. Ja niin myös seuraavia kappaleita, joita soitan sulle Elias Kaskista tulossa. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu ja Viiviä ja JVG:tä, mitä näillä korteilla saa. Ja sitten suomalaisuuden soundtrack, Juuso Mäkilähteen valintakin luvassa kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
13: Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
17: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
19: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
20: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
21: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Miivyydessä JVGn kanssa. Mitä näillä korteilla saa? Laine Susanna kiittää ja kumartaa. Toivota sulle hyvää illan jatkoa Tuuli Mattilan seurassa. Seuraavaksi kuunnellaan biisi, joka on suomalaisuuden soundtrack-osastoa. Meidän aamulypsyn vetovoimaisen hahmon Juuso Mäkilähteen valinta. Mikä on Juuson suomalaisuuden soundtrack-kesäbiisi? Se selviää aivan kohta. Kiva illan jatkoa ja kohti Tuulin iltaa. Moikka!
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Minä soitan ja suositan teille tänään kappaletta, joka on ilmestynyt vuonna 2014. Jos en ihan väärin muista, niin koska olen ollut jo silloin radiojuontaja, niin mä oon päässyt ensi soittamaan tätä kappaletta. Ja mä muistan, että artisti tuli myös käymään siinä ja mä kyllä vähän kattelin, että mikä tämä tämmöinen partaveikko oikein on. Mikä se kaveri tämä, minkälaisella biisillä sieltä nyt sitten oikein tullaan. Kyseessä on artisti nimeltään Kasmir. Kasmir julkaisi tämän kohta kuultavan kappaleen tämmöisenä ensisinkkunaan ja sehän pongahti kaikkien listojen kärkeen. Se taidettiin ainakin jossain listauksessa valita sitten vuoden 2014 kesähitiksi ja kyllä se on kesäinen kappale ja silloin kun se julkaistiin, niin siinä oli jotain semmoista vähän erilaista, että se tarttu suomalaisia ja sitä hoilattiin ainakin nyt vuosi 2014 messissä ja kyllä mä sanoin, että on se semmoiksi jonkinnäköiseksi ikiklassikoksi jäänyt, että jos ja kun tämä biisi kohta radiosta tulee, niin mä veikkaan, että sanat löytyy sieltä jostain selkärangasta. Kyseessä on kappale, joka on tietysti nimeltään Vadelman vene ja tämä sopii tähän ajankohtaan muutenkin hyvin, koska tässähän soudellaan Hankoon ja Hankoon paikka, mistä aamulypsy lähtee kisaristieskiertueelle nyt tulevana perjantaina ja sieltä lähdetään menemään sitten ihan sitä Suomen pohjoista kärkeä kohti. Joten tosta lähtee, hyvät naiset ja herrat, Kasmir ja Vadelman vene.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itsetuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
3: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
4: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.

0: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
1: Finago.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rostata.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
15: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perintöön.

0: Siskon tytär Paanala on vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Poliisin 3 viikon tehovalvonta paljasti vakavia puutteita nuorten liikenneturvallisuudesta. Mopoilijoiden rikkomuksia oli 3 viikon aikana yli 900, ja kevyen sähköliikenteen kuljettajille määrättiin 426 maksuseuraamusta. Poliisin mukaan valvonnan tulokset ovat huolestuttavia, ja sääntöjen noudattamisessa on edelleen merkittäviä puutteita.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ensi yönä ja huomenna aamulla on enimmäkseen selkeätä ja poutaa. Pohjois-Suomessa kuitenkin pilvisyys vaihtelee ja paikotellen tulee myös sadekuuroja. Laajalti päivä on kesäinen ja aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja voi toki tulla ja Lapissa on pilvistä paikotellen. Ja etelätuuli, se voimistuu vähän.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
2: Oikein loistavaa keskiviikkoa. Se on Tuuli Mattila täällä taas pikkulauantain vietossa sun kanssa. Kello on 5:45. Missä sä meet just nyt tänä Suomen mestaruusviikolla? Tai ei kun mikä, maailmanmestaruus, Herran Jumala. Maailmanmestaruusviikolla. Laita viestiä 0403564556. Missä sä meet just nyt? Mä laitan sulle Portion Boysin kyläbaarin soimaan ja siihen perään Beemiltä kaiken arvonen. Ja sitten mä luen sun viestejä täältä ääneen. Ja biisi mestaria, sitä kans on tulossa ihan kohta, että kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Ja puhelin siinä lähettyvillä, niin voit sit soittaa studioon heti kun sen aika on.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.
3: Beemin kaiken arvonen lähti soimaan. Studioon on tullut viestejä ja niissä on tosi monissa sama tekeminen. Mikä tää on, niin tämän biisin jälkeen kerron sulle.

0: ja kaiken arvoinen Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Kello on 6:12. Aivan ihania viestejä on tullut Suomi-popin someen 0403564556 WhatsApp-numeroon. Voit säkin laittaa omat terveisesi, missä sä meet ja mitä teet just nyt. Mutta yksi teema täällä on ollut tosi vahvasti esillä, nimittäin koirat. Täältä lähtee nimittäin viestejä.
1: Muullakaan kuin ihana koiranpentu takakontissa ja kohti koirakoulua.

0: teette mainaravaa, missä eläinlääkärillä, että joskus käydään koira koulussakin.
1: Hei, mahtavaa.
0: Ja jos tässä nyt mainostaa saa, niin Espoossa sellainen koirakoulu kuin Oiva Koira, niin suosittelen ihan superlämpimästi.

0: toinen henkilö menossa koiraa hoitamaan. Että täällä on niinku, näitä koiraviestejä on tullut siis useampia. Sitten yksi oli ajamassa autoa, ruskopirtin ohi ajeli Pilpalaan päin. Ja sitten täällä taisi olla vielä yksi ääniviesti. Kuunnellaan, mitä siinä oli.
1: Iltaa.
0: Ilta.
1: Täällä vapaa päivää vietetään.
0: Ihanaa.
1: Suomen poppia kuunnellessa. Ja
0: oikein.
1: Tässä kisaa odotellessa ja mikäs tässä?
0: Hei, hyvä.
1: Hyvin menee.
0: Hyvä, kiitos kun laitoit viestiä ja muistutit. Nimittäin kisahan on ihan kohta tulossa. Biisimestarikilpailu, eli nyt äkkiä se puhelin siihen kouraan ja sitten soitat studion numeroon, kun saat siihen luvan, niin pääset kisaamaan. Ja voin nyt tässä vaiheessa paljastaa, että se on Halo Helsingin kappale, joka aika paljon täällä Radio Suomi-popilla soi. Nyt laitan sulle kohta Ania kuitenkin soimaan, jos puhutaan totta.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Enpäs laitakaan, kun laitan Alisa syrjää. Sydän on rikki nyt Suomi Popilla. Aniakin on kohta tulossa ja biisimestari kilpa.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki Suomi-popin illassa. Ihan kohta tulossa Ania, jos puhutaan totta ja Huukolta. Uutta musiikkia, Vesipisaroiden valssi, jossa Kaukua fiittaamassa. Ja sen jälkeen me päästään biisimestarikilpailun pariin. Eli nyt ota se puhelin käteen ja tässä on sulle numero 010800103. On se numero, mihin sitten kannattaa soittaa, kun täältä saa luvan biisimestariin osallistua.
1: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin.

0: Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä vaan rohsitella.
17: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
20: Ootsä tosissas?
21: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
22: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
23: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Totta on totta, Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun seurana. Ja on muuten sellainen tilanne, että nyt on tullut aika. Nimittäin. Se on semmoinen aika kuin biisimestari. Ja tosiaan ei muuta kuin puhelua vaan tänne studioon.
1: Radio Suomi-pop, biisimestari. Soita nyt 010 310 800. All you have to do is laulaa.
0: Aivan loistavaa. Katsotaan, saatiinko me jo yhteys johonkin. Halo, jata halloo.
2: No moi.
0: No moikka, kuka sieltä soittelee?
2: Täällä on Jassu.
0: Moikka Jassu. Hei, ihan mahtavaa, että soitit tänne meidän biisimestarikilpailuun. Ootko sä aikaisemmin osallistunut vielä?
2: No en itse asiassa ole ikinä varmaan mitkä Suomi-popille osallistunut.
0: Okei, no mutta ihan loistavaa, että soitit. Onko sulla, missä päin meet?
2: Tällä hetkellä täällä Valkeakoskella ja Toijalasta lähdin töistä äsken.
0: No niin, aivan mahtavaa. Hei, hienoa, että soittelit tänne meille päin. Eli Halo Helsingin biisi on kyseessä. Mä oon sen nyt jo paljastanut taajuudella, niin kerron sullekin, jos on mennyt ohi. Ja tosiaan on semmoinen biisi, jota varmasti, jos oot kanavaa kuunnellut, niin on saattanut jäädä mieleen nämä sanat, niin jos mä laitan tästä ihan suoraan vaan nämä pyörimään, niin sitten vaan jatkat siitä biisin sanoja, niin ei muuta kuin lykkyä tykö.
2: Yes.

0: No miten se jatkuu?
1: Apua, saaks hetken miettiä?
0: Eli jolla sä kerrot, että oot perillä ja siitä lähtee.
1: Laitan kädet yhteen iltaisin, jos mä sinut yöllä kohtaisin. Tulisit mua unin halaamaan ja päästäisin sut sitten palaamaan.
0: Hei! Ihan mahtavaa! Wow, sä osasit! Hei, loistavaa! Aivan uskomattoman hieno suoritus. Pysyhän linjoilla kuule, palataan sun kanssa kohta asiaa. Nyt mä laitoin Hugoa soimaan, eli Hugon vesipisarat lähti. Uusi biisi, jossa Kaukua fiittaa.

0: Hugo ja Vesipisaroiden valssi, jossa kaukua fiittaa. Vesipisaroiden valssia saattaa olla loppuviikosta vähän tiedossa, mutta onneksi on kuitenkin helle lukemat myös, niin pieni vesisade ei siinä yhtään haittaa. Jos sulta nyt meni biisimestari ohi, niin se oli kyllä tänään aikamoinen nopeuskilpailu. Sieltä Jassu soitteli niin nopeasti, että otin hänet sitten suoraan vaan kilpailuun tosta. Niin. Ja hienosti osas kyllä Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä sanoja, että nyt sitten vaan ei muuta kuin joka ilta täällä on biisimestaria kisataan, niin hyvät mahdollisuudet päästä mukaan, kun vaan kuuntelet iltasin Suomi-poppia.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nyt lähti Apulanta soimaan, koneeseen kadonnut. Apulantahan on myös Suomi-pop-festareilla tänä kesänä Jyväskylässä ja Oulussa. Ja minähän kanssa siellä Jyväskylässä sitten on vahvasti läsnä ihan sen koko ajan. Ja lauantaina Alina Voronkovan kanssa juonnetaan myöskin siellä. Eli toivottavasti näen myös sut siellä Suomi-pop-festareilla.

0: joka sopii erinomaisesti tähän maailmanmestaruusviikkoon.
1: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
0: Tää on Arttu Viskari. Suomi Finland perkele nyt Suomi Popilla.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Tää biisi kuultiin myös kultajuhlissa maanantaina. Siellä kuultiin myös Mökkitie ja Suomen muotoisen pilven alla. Se oli kyllä upeen kuulosta, kun yleisö hoilas mukana. Itse jotenkin saan näistä kultajuhlista tarpeekseen, vaikka alkaahan ne jo tossa loppua. Mut hei, koko vuosihan me juhlitaan. Nää biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
2: Moi, hei, minne te meni?

0: sitten.
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149 euroa.

0: ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta, soi Suomi Popin illassa, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan kohta laitan sulle Robin Pakkaleenilta Tuut Tuut Tuut ja siihen perään Beemin Frida lähtee soimaan. Tiesitkö muuten, että Jorma Uotisen ehdoton inhokki ruokaa. Siis tää on todella yllättävä mun mielestä, koska mä en ajatellut, että sitä voi niin paljon inhota. Ja se on siis maito, koska hän on joskus way back, Jorma Uotinenhan ei nyt ole ihan just syntynyt, mutta lapsena ollut. Ja jossain päiväkoti-ikäisenä niin pakotettu vetää jotain siis makaronivelliä, joka on tehty maitoa ja sen takia hän ei voi sietää maitoa. Hän ei myöskään tykkää kuplajuomista, sipulista ja valkosipulista. Tämä on muuten hyvä tietää, koska jos vaikka joskus tulisi semmoinen täysin yllättävä tilanne, että jos Jorma Uotiselle kokataan, niin ainakin tietää sitten, että ei mitään makaronivelliä eikä kuplajuomia sitten tarjoisi. Onko sulla ikinä käynyt niin, että sun on pitänyt tehdä safkaa jollekin ihmiselle ja sä oot ollut ihan silleen yllättynyt, että se ei pidäkään jostain, mitä sä oot ajatellut, että tämähän nyt on semmoinen, mistä kaikki pitää.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Parhailla biiseillä jatkotaan. Tässä on Robin Pakkaleen ja Tuut Tuut Tuut Tuut. Tai tuliko siinä nyt kolme kertaa se tuut? Mä en ole ihan varma.

Beem ja Frida soi Suomi-popin illassa. Ihan kohta Ilta-Sanomien kello 19 uutiset. Ja siellä siis todella mielenkiintoinen juttu, kun Turun aikuislukion yksi opiskelija, niin kaikki hänen ylioppilaskokeensa on tältä keväältä hylätty. Ja toi syy tohon on mun mielestä aivan käsittämätön, että miksi ne on hylätty. Tästä ihan kohta Ilta-Sanomien uutisissa. Musiikissa tulossa Portion Boys ja näihin hommiin ei synnytä. Ja Olli Haloselta

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 €.

0: osaan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
10: Supermarket. Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Oot sä tosissas?

0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Turun aikuislukion opiskelijan kaikki ylioppilaskokeet tältä keväältä on hylätty, koska opiskelija unohti älypuhelimen taskuunsa pitkän matematiikan ylioppilaskokeen ajaksi. Valituksessaan hallinto-oikeuteen opiskelija totesi, että ei ollut jättänyt älypuhelinta taskuunsa tarkoituksella. Opiskelija katsoi, että kaikkien kokeiden hylkääminen oli kohtuutonta. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Se katsoi, että opiskelija syyllistyi vilpin yritykseen, vaikka ei ollut käyttänyt puhelinta kokeen aikana. Opiskelija voi valittaa päätöksestä vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump postasi ja uudelleen jakoi toukokuun aikana peräti 861 julkaisua omalle Truth Social-alustalleen. Tasaisella vauhdilla se tarkoittaa 27 julkaisua päivässä, eli enemmän kuin yksi tunnissa. Valkoisen talon tiedottaja Olivia Wales väitti The Daily Beastille julkaisujen hurjan määrän olevan merkki siitä, että Trump haluaa puhua suoraan kansalle ilman puolueellista mediaa.
3: Radio Suomi-popin uutiset

0: totta. IS.fi.
1: Huominen aamu ja ensi yö on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjois-Suomessa huomenna pilvisyys vaihtelee ja paikotellen tulee myös sadekuuroja. Päivä on kuitenkin laajalti kesäinen ja aurinkoinen. Ja no, yksittäisiä sadekuuroja toki voi tulla ja Lapissa on pilvistä. Etelätuuli saattaa vähän voimistua.
0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
1: Torstai-iltaa vietän täällä sun kanssa. Ihanaa, kun oot messissä. Portti on pois ja näihin hommiin ei synnytä. Ja Olli Halosen Pohjolaa ihan kohta laitan sulle soimaan. VR uudistaa lähijunia, tai sinne on tulossa uusia junia. Ja niissä on panostettu matkustajan mukavuuteen ja erityistarpeisiin. Ja siinä oli yksi juttu, mikä ainakin meikäläisen jotenkin teki kovin iloiseksi, että jos lähijunalla pitää matkustaa, niin varmasti tulisi tolle ominaisuudelle käyttöä. Mikä se on, mä kerron kohta. Ensin kuitenkin Portion pois ja Olli Halosta.
0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Ai kauhea. Nythän on keskiviikko. Mä sanoin, että on torstai. Hyvää keskiviikkoa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Olli Halonen ja Pohjola Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan kohta Uniklubin näiden tähtien alla tulossa. VR:n uusissa lähijunissa on panostettu matkustajaryhmien tarpeisiin ja matkustusmukavuuteen. Ja tuolla oli varsinkin yksi asia, mikä jotenkin teki mut kovin iloiseksi, ja se on mahdollisuus ladata puhelinta. Sehän on noissa pitkämatkajunissa ollut jo pidemmän aikaa, mutta jotenkin se, että kun huomaa, että itsellä on ainakin niin surkea akku, varmaan pitäisi puhelinkin vaihtaa, mutta jotenkin se, että aina se akku sattuu loppuun just silloin, kun pitää lähteä, niin se, että sä voit siinä matkan aikana ladata sitä, niin se on ihan loistava. Lisäksi noista löytyy roskien lajittelupisteet, että ei vaan jotain sellaista yhtä roskista, mihin kaikki törväsee kaikki mahdollisen, vaan oikein lajittelupisteet. Et nyt on kyllä, täytyy nostaa hattua VR:lle, että toki on näillä siis 20 junalla on hintalappuakin, että 250 miljoonaa euroa on tullut maksamaan. Uniklubia laitan sulle seuraavaksi soimaan.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Uniklubi näiden tähtien alla lähti soimaan. Tämän jälkeen mennään Euroviisutunnelmiin. Linda Lampenius ja Pete Parkkosen Liekin heitin biisillä.

0: Pete Parkkonen liekin heitin ja pääsivät torille esittämään, vaikka ei nyt Euroviisussa voittanut, mutta pääsivät yksi voitto saatiin. Liikutuin kovasti, kun Iltalehden urheiluosiossa isät kertoi, siis noiden pelaajien isät, että miten toi hieno hetki herkisti heitä. Ja voin vaan kuvitella, että kun oma poika pelaa tuommoista lätkää ja sitten tulee se maailmanmestaruus, niin on se ihan mieletön juttu. Kun itse on jo ylpeä siitä, että oma lapsi osaa mennä kakalle, niin toi on jo ihan next level. Että seuraavaksi laitan sulle soimaan Million Dollar Smilea. Siihen perään Ahdilta sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: töissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
9: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
16: No, löytykö kalaa?
17: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
16: Sinä päätät. Piste.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
7: Etta ja Million Dollar Smile lähti soimaan. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Iltaa viettää. Tän jälkeen

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levin nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Ahtisisko ja sen veli Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä. Laitan sulle ihan kohta Dingon Levottoman tuhkimon soimaan. Sitä ennen kerron sulle kuitenkin erittäin iloisia uutisia liittyen loppuviikkoon. Toki se nyt on vähän makuasia, kuka tykkää minkäkinlaisesta säästä. Ilta-Sanomat kuitenkin tänään uutisoi, että helle raja menee rikki loppuviikosta. Torstaina ja huomenna siis on lämmintä luvassa. Ja tosiaan lukemat saattaa nousta jopa 27 asteeseen nyt loppuviikosta. Toki saattaa vähän sadella, mutta enemmän sellaisia kuuroja siellä täällä, kun että olisi koko ajan semmoista yhtä harmaata sadetta tai jatkuvaa semmoista. Eli yksittäisiä sadekuuroja, kuitenkin lämpimät säät, ja sehän voi olla, jos on 27 astetta, niin semmoinen pieni sade, siinä voi olla oikein mukavan piristävä vai mitä. Ja jotenkin tollaisessa hellesäässä, niin semmoinen vaikka karaoke laulaminenkin alkaa maistua. Ja mikä sen parempi karaokebiisi kuin Dingon Levoton tuhkimo. Viikonloppuna on myös luvassa aamulypsyn tällainen kissaristiäiskiertue. Ja siitä tehdään radiolähetys, joka on ihan järjettömän pitkä, koska se alkaa perjantai-aamuna 6:00 ja päättyy sitten lauantaina illalla joskus, kun he on päässyt Hangosta Nuorgamiin.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Kannattaa ehdottomasti seurailla tuota kiertuetta, nimittäin se on aikaisempina vuosinahan se on ollut vaan somessa. Nyt se on myös taajuudella, eli sun on helppo seurata sitä sieltä perjantai-aamu 6:00 sinne lauantai-iltaan saakka. Nyt Dingo ja Levoton tuhkimo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakader otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sitten tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Säästä kuin mestari.
14: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
13: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomipop Top 10.
1: Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomipop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radio.

0: että...
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Minä soitan ja suositan teille tänään kappaletta, joka on ilmestynyt vuonna 2014. Jos en ihan väärin muista, niin koska olen ollut jo silloin radiojuontaja, niin mä oon päässyt ensi soittamaan tätä kappaletta. Ja mä muistan, että artisti tuli myös käymään siinä ja mä kyllä vähän kattelin, että mikä tämä tämmöinen partaveikko oikein on. Mikä se kaveri tämä, minkälaisella biisillä sieltä nyt sitten oikein tullaan. Kyseessä on artisti nimeltään Kasmir. Kasmir julkaisi tämän kohta kuultavan kappaleen tämmöisenä ensisinkkunaan, ja sehän pongahti kaikkien listojen kärkeen. Se taidettiin ainakin jossain listauksessa valita sitten vuoden 2014 kesähitiksi, ja kyllä se on kesäinen kappale, ja silloin kun se julkaistiin, niin siinä oli jotain semmoista vähän erilaista, että se tarttu suomalaisia, ja sitä hoilattiin ainakin nyt vuosi 2014 messissä, ja kyllä mä sanoin, että on se semmoiksi jonkinnäköiseksi ikiklassikoksi jäänyt, että jos ja kun tämä biisi kohta radiosta tulee, niin mä veikkaan, että sanat löytyy sieltä jostain selkärangasta. Kyseessä on kappale, joka on tietysti nimeltään Vadelman vene, ja tämä sopii tähän ajankohtaan muutenkin hyvin, koska tässähän soudellaan Hankoon, ja Hankoon paikka, mistä Aamulypsy lähtee kisaristieskiertueelle nyt tulevana perjantaina, ja sieltä lähdetään menemään sitten ihan sitä Suomen pohjoista kärkeä kohti. Joten tosta lähtee, hyvät naiset ja herrat, Kasmir ja Vadelman vene.

0: Kasmir ja Vadelma Vene Suomi-pupin illassa. Juuso Mäkilähteen päivän biisin valinta tulee itselläkin ihania hankomuistoja tästä biisistä. 2014 oltiin siellä just tavattu mun miehen kanssa, niin siellä luukutettiin tätä biisiä ihanassa kesähelteessä. Saa nähdä, tuleeko seuraavasta biisistä tämän kesän hitti. Se on uutta musiikkia tulevalta Karaoke Queen-albumilta, joka julkaistaan ensi syksynä. Ja artistina Maija Vilkkumaa. On muuten makea biisi, kandee kuunnella.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
0: Ja sieltä lähti uutta Maija Vilkkumaata. Oo mun kaa on tää kappale, joka kertoo loppumattomasta janosta.

0: musiikkia, oo munkaa. Miten tää biisi toimii sulle? Ihan kohta Ilta-Sanomien uutiset ja säätietoja muun muassa, että kannattaako huomenna olla sateenvarjo mukana, riippuen missä päin liikut, niin siitä kohta lisätietoja. Arttu Viskaria tulossa myös ja Robin Pakkaleenia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat

0: Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Oho! Onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kamut

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää.

0: Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Jääkiekon MM-kullan juhlinta ei aiheuttanut piikkiä sairauspoissaoloissa maanantaina. Suuret työterveysyhtiöt Mehiläinen, Terveystalo ja Pihlajalinna tosin huomauttivat, että lyhyet 1-5 päivän poissaolot eivät monissa yrityksissä useinkaan vaadi lääkärin todistusta, joten ne eivät näy tilastoissa. Hoitamattomat päihdeongelmat voivat maksaa Suomelle jopa 7,9 miljardia euroa vuodessa, kertoo uusi selvitys. Yksittäisen ihmisen hoitamaton päihdeongelma voi maksaa yhteiskunnalle yli 3 miljoonaa euroa. Päihdeongelmien hoitaminen ajoissa maksaa yhteiskunnalle merkittävästi vähemmän. Hyvinvointiala HALIN ja ehkäisevän päihdetyön selvitys laskettiin nyt ensimmäisen kerran. Venäjä on ottanut kunnian Leijonien MM-kullasta. Entinen jääkiekkotähti Aleksander Kozevnikov väitti RIA Novostin haastattelussa, että Suomen jääkiekkomenestys on Venäjän ansiota. Kozevnikov väitti, että suomalaiset jääkiekkoilijat olivat heikkotasoisia siihen saakka, kunnes alkoivat saada oppia Suomessa vaikuttaneilta venäläisiltä valmentajilta ja pelaajilta.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna näyttää lämpötilat etelässä. Jopa 24 astetta saattaa olla, 20 ja 24 asteen välillä. Keski-Suomessa 18-20 astetta ja pohjoisessa 14-18 lämpöastetta. Vettä saattaa sadella tuolla länsirannikolla, etelässä aurinkoista, idässä pilvistä tai puolipilvistä. Ja Lapissa myös näyttää pilviseltä ja paikotellen myös puolipilviseltä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
2: Oikein loistavaa keskiviikkoiltaa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa vielä tunnin verran illan vietossa. Ihan kohta laitan sulle soimaan Arttu Viskarilta Tässäkö tää oli, jossa Leavings Orkesteri fiittaa ja siihen perään Robin Pakkaleenilta Häitä pidelly.
1: Radio Suomi Popin ilta ja

0: Robin Pakkaleen häitä pidellyt, jossa Tupe fiittaa Suomipopin illassa. Se on jännä juttu, kun ikää tulee, niin semmoinen toipuminen vaikka valvomisesta tai pienestä juhlimisesta, niin voi kestää yllättävän kauan. Juhlitko sä kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden? Siinä nimittäin saattoi käydä niin, että itse ainakin tuli valvottua jonnekin kahteen asti sen voiton jälkeen. Ja kyllä sitä oli vähän semmoinen pöhköolo seuraavana päivänä tiistaina sitten, kun maanantaina, mutta sitten tiistainakin, koska sitten maanantaina oli vielä ne voitojuhlat. Ja noin on kuitenkin niin isoja juttuja ja tapahtuu harvoin, jonka sitten alkaa tässä iässä jo tajuta itsekin, kun 40 on, niin kyllä sitä niinku haluaa sitten niitä juhlistaa, mutta kyllä sen kroppa tietää koko viikon, että on aloitettu viikko juhlimalla. Adio Beemin tähdet soitan sulle seuraavaksi.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Nadin ja Behmin tähdet soi Suomi Popin illassa. Ihan kohta Hugon taulut, jossa Kosti fiittaa ja Olavi Uusivirran uudelta Camouflage-albumilta. Aivan mahtava kappale. Rakastan teitä kaikkia tulossa. Ihanaa, kun oot kuulolla.
1: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo,
2: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa.

0: selkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
0: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kun kesä koittaa, sitten

0: Sittarit.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ai.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä hänä.
9: Ei oo.
11: Huukan taulut lähti soimaan Suomi-popin illassa. Ihan kohta keskustellaan keski-ikäisyydestä. Se on herättänyt keskustelua myös aamulypsyssä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tuoretta Olavi Uusivirtaa, rakastan teitä kaikkia uudelta Camouflage-albumilta. Olavihan oli mun ja Alinan vieraana Suomi Pop Showssa viime perjantaina. Se löytyy Suplasta, jos jäi sulta kuulematta toi. Aamulypsyn parhaat alkaa heti tosta ysiltä pyörimään Suomi Popin taajuudella. Yksi aihe, mistä tänään puhuttiin, liittyy, kun Helsingin Sanomat oli tehnyt tämmöistä kyselyä, että mistä teini-ikäiset tunnistaa keski-ikäiset, kun puhutaan vaatteista?
1: Tässä on tälleen, millaista vaatteista tunnistaa keski-ikäisen, niin tässä ensimmäinen Martti vastaa, että joku mekko sellainen kirkas raikas. Siis mä just sellaista mallailin eilen, että mä laitan sen kesällä kun yhdet häät ja sitten kun on muutakin, vähän muuta menoa, niin se on nimenomaan semmoinen niin kuin pitkä nilkkoihin asti oleva kirkas raikas.
0: Hyvin voi kyllä samaistua tuohon Tinnin tunteeseen. Kai se on myönnettävä, että keski-ikäisiä tässä ollaan, kun käytännössä oma vaatekaappi tuli tuossakin Hesarin jutussa käytännössä kuvailtua, kun teinit sai vastata kysymykseen, että mistä tunnistaa keski-ikäisen. Mutta tunnistiko Tuke tai Juuso itsensä, niin sehän selviää sitten 21-22, kun silloin aamulypsyn parhaat palat tästä illasta, tai eikä tästä aamusta. Keski-ikäisiähän sitä täytyy olla, ja keski-ikäisiä on myös Mira ja Paulan tänä päivänä. Kuunnellaankin sen kunniaksi seuraavaksi PMMPn matkalaulu.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: paljon rakkautta. Sehän on se, mitä elämässä todellakin tarvitaan. Seuraavaksi tulossa artisti, joka nähtiin myös tuolla MM-torijuhlassa, Kääriältä, vantaalainen. Ja tässä pienet otteet niistä biiseistä, jotka seuraavaksi tulossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikki.

0: kauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takalisto soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki!
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi. Holiday Club.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
21: Kähäri ja vantaalainen lähti soimaan. Meikäläinen ainakin pääsi heti siihen tunnelmaan, mikä oli tuolla torilla maanantaina, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa.

0: Seven. Thank you.
1: Suomipop Top 10. Suomipop Top 10 -lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomipop.

0: Apulanta. Lokin päällä lokki, Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Laitan ihan just sulle soimaan Haloo Helsingillä. Voiko enkelitkin eksyä? Tuossa kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa, niin oli muuten noi aamulypsyn pojat Tuukka ja Juusokin siellä kisoissa, lähtivät sinne extempore katsomaan kisoja ja päätyivät sitten myöskin uutisiin, ja Tuukka Raukka varsinkin ei niin mairittelevassa mielessä, kun on vähän pissiin sitten tuli nukahdettua kesken juhlien, ja tästähän on sitten mediatkin tarttunut, ja aamulypsy ruoti, kun media on taas tahrinut ton Tuukan maineen, että missä nyt sit oikein mennään? Tätä ruoditaan muun muassa aamulypsyn parhaissa, joka alkaa heti 9 jälkeen. Nyt kuitenkin Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, ja siihen perään Kaija Koolta Hullut päivät soimaan.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Oli muuten myös Haloo Helsingin esiintyminen tuolla torijuhlassa maanantaina kultajuhlissa, niin ihan mieletön, jotenkin mieletöntä heitä.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popin illassa? Tuuli Mattila kiittää kovasti seurasta. Huomenna täällä taas sun kanssa kello 18-21. Nyt alkaa aamulypsyn parhaat palat ja musiikissa tulossa muun muassa Nelli Matulalta Hitaammin hautaan ja Elias Kaskiselta Meidän tässä kuuluisi rakastua. Aivan ihanaa illan jatkoa ja moi moi!
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
10: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
13: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: En hirveästi haluaisi enää palata menneisiin juttuihin, mutta tota, sen verran täytyy tästä nyt nostaa, kun avasin tuon WhatsApp-puhelimen, niin täällä on laittanut ihan hetki sitten Kirsti viestiä. Ilmeisesti tuolla on, olisiko siellä tullut sitten tuossa ennen meidän tätä shown starttia, niin jotain noita eilisiä juttuja, koska hän, Kirsti, ehdottaa tämmöistä tai kyselee, että huomenta, voisiko järjestää kilpailun, jossa olisi voittona matka Juuson ja Tuukan kanssa. Matkan kesto 24 tuntia.
1: Tämmöistä loistava idea.
0: Hän kertoo, että olisi kyllä mahtava voittaa se kilpailu, vaikka tosin siitä voitosta ei kyllä olisi pelkoa meikäläisen kohdalla, mutta pääsisi kuuntelemaan toisten seikkailuja. Niin, onhan semmoisiakin ollut aikojen saatossa. En tiedä, onko ollut ihan tämmöisiä, että ihan tällä kahteen henkilöön henkilöityviä, mutta että onhan erilaisia kaikennäköisiä tämmöisiä reissujuttuja ollut, joten Kirsti, tota, pistetään korvan taakse ja harkintaan, onko tämmöinen mahdollista. Sitten toinen nopea nosto tuosta noin, mikä herätti eilen, niin tota, sillä tavalla vähän hässäkkää siinä, että mulle tuli kaikennäköisiä viestejä. Tää on sillä lailla, en tiedä Tukka, onko se paljon katsellut eilen, sä et ole varmaan hirveästi katsonut, mitä on tapahtunut täällä, mutta tää tota...
2: Mä oon ollut eilen koko päivän golfkentällä. Joo. Ja tenniskentällä.
0: Joo. No siinä on tota sitten tota meidän tuosta reissusta ihan muutama tässä, siis MM-kisareissusta, niin sitten on ihan muutama juttu eilen vieläkin, semmoinen niin, niin sanottu jälkijättönen tuohon laitettu.
2: Jälkijättönen?
0: Joo, mä ottaisin sulle otsikoiden kautta tän, niin tää lähtee varmaan siitä aukeen kaikista parhaiten, niin tota, mä otan vaikka tommosen noin. Mä avaan tän ihan tästä näin, niin tota, tässä on tämmönen. Suomalaisjuontaja sammui kesken kultajuhlan.
2: No, kukas, mitäs?
0: Joo,
2: ei kai.
0: Joo.
1: Ketä
0: joo,
1: muita siellä on ollut?
0: Joo, tässä on tota noin, niin kato tässä just on.
1: Joo, laina vaan.
0: No joo, tässä on Tuukka Ritokoski sammui kesken kultajuhlien.
2: No niin.
0: Joo, joo, kaksoispiste laitettu tuohon, pikku sitaatti tuohon noin. Sitten tässä on niin kuin pirullinen punaviini lukee tässä yhdessä tuossa kohtaa.

0: se mikä tässä oli niinku...
1: Tota olisi niinku kärpäisesti tehty. No
2: joo. Niin,
1: ihan hirveä kokoinen härkä. Ei edes härkänen, vaan härkä.
0: Joo. Mm. Tää nyt on tota... Okei.
1: Okay.
0: Sanotaan näin, että mehän eilen käytiin eilisessä lähetyksessä, jos kuuntelitte sitä, niin käytiin pikkasen tota reissua läpi, niin kyllä mä sanon, että kun tämän Iltalehden tai Iltasanomien jutun, niin tämän, kun sen tollain litteroi.
1: Niin no se... Iltasanomien kanssa muutenkin biiffi.
0: Aha.
1: Ne pelkästään maalaa musta niin kuin tämmöstä epäonnistujan kuvaa. Milloin se on taistelu terassihiirien kanssa, milloin mä oon jänishousu balilla kakat housussa ja milloin mä oon vaan niin kuin juoppo.
0: Joo.
1: Niin tää sama kaava toistuu nyt vuodesta toiseen. Mä en ole yhtään positiivista. Mä en varmaan positiivisia juttuja tehnytkään, mutta ei niistä tarvitse silti kaikki huonosti jutusta kirjoittaa.
0: No ei välttämättä, mutta jos halutaan joku kultareunus löytää tälle, niin tässä esimerkiksi Ilta-Sanomien jutussa just, niin sua tituleerataan kuitenkin radion suosikkijuontajaksi.
1: Ah, no mutta toi on aina
0: siinä mielessä kiva. Se mikä tää oli
1: kenen mielestä?
0: No varmaankin tässä toimittaja, mutta se mikä tästä teki mulle haastavan on se, että tosissaan kun Tuukalla oli omat vaiheensa sinne, mä totta kai olin mukana kuvioissa, mutta mä en hirveästi arvosta tätä iltapäivälehtien tämmöistä niin kuin arvaa kumpi leikkiä, koska nämä kaikki helvetin otsikot on tehty kuvitettu sillä tavalla, että näissä on kuvaa Musta ja Tuukasta ja sitten jos kerrotaan, että esimerkiksi näin, että radiojuontaja sammahti kesken illan, niin tässä on saanut otsikon ja kuvan perusteella sitten jengi arvailla, että kummasta mahtaa olla kyse. Ja meikäläisen brändillä, niin se just, että mullekin tuli sukulaiset ajalle huolestuneita viestejä sitten tästä hommasta näin. Kun ei ne lue näitä juttuja loppuvana, katsoo tuo otsikko ja katsoo, että no siinä on kaksi kaveria ja kumpikohan näistä enemmän juopolta näyttää. Niin voin sanoa, että tuli jonkin verran osumaan meikäläisen.
1: Mutta sä oot kuitenkin ihan antanut tämän haastattelun teille Ilta-Sanomille.
2: Mä olin just kysymässä tätä.
1: Sehän on vähän silleen ansaan ihan viritetty.
2: Miksei Tuukaan pyydetty mukaan? Mä vaan edustan siis tässä mun asiakasta.
0: Joo, mä voin sanoa, että mä juttelin lähinnä siitä meidän lennosta, mistä oli kysymys. No mä voin kertoa, miten se meni eilen.
2: Mm-hmm.
0: Se meni sillä tavalla, että Ilta-Sanomat otti just yhteyttä ja he oli halunnut jo reissun aikana kysellä kuulumisia meiltä.
1: Ei noille vastata Juuso puhelimeen. Miten sä oli... niinku sitä ymmärrät?
0: No, se tein virheen. Tein varmasti virheen ja mä kerron sulle, miten tää meni. Kato, kun sieltä tuli sitä viestiä, sit mä ajattelin, että mä teen tämmöstä, niin kuin, tämmöstä riskien hallintaa.
1: Niin just.
0: Et mä itse sanon,
1: kun se, niin kuin, mitä tässä on just tää ongelma. Joo. Teissä molemmissa on se ongelma.
2: Apua.
1: Itse asiassa.
2: Miten nyt tapahtuu?
1: Niin on selkeästi helpottanut tässä vuosien varrella.
0: Joo.
2: Mikä oli?
1: Tässä aiheessa, mihin mä kohta pääsen. Sä oot selkeästi niin kuin minun silmissäni helpottanut sen suhteen.
2: Mutta
1: teidän kanssa, kun on kiva lähteä molempien kanssa reissuun.
0: Joo.
2: Joo.
1: Niin se kamera pyörii saatana koko ajan siinä 24/7.
2: Mä oon helpottanut hirveästi.
1: Sä oot ihan hurjasti niin kuin helpottunut siinä ja rauhoittunut sen kanssa. Mutta se on niin kuin
2: mä tykkään
1: tosi paljon teidän kanssa matkustaa. Joo. Toi on ainoa. Ihan snadi miinus siinä teidän kamat.
0: Mä ymmärrän, että
1: Tinni, ole hyvä.
2: Mies, mä otan ihan omaksi puolustuksi tästä näin tiedä, että edustan itseäni tässä tilaisuudessa. Mä en ole kertonut yhden yhtä asiaa ikinä Iltapäivälehdille.
1: Ja mä arvostan sua siitä. Kiitos. Sä et niinku puhu. Vasikat laulaa.
2: Mä vastaan puhelimeen, mikä numero mulla on tallennettu.
1: Sä et ole pillin puhaltaja.
0: Yes. Mut mä ymmärrän Tuukka ton pointin, että se on totta, että kun kamera laulattaa, niin siinä ei paljon tarvi edes puhelimiin välttämättä vastailla, mutta sitten kun on tehnyt sen virheen, että kamera on laulattanut, niin mä ajattelin, että mä teen tämmöstä, mä otan omaan piikkiin, mutta siis riskien hallintaa ajattelin harrastaa ja kertoa itse suoraan ennen kuin joku tavallaan vetelee johtopäätöksiä kaiken näköistä jutuista, mitä täällä kiertää. Täällä radiossakin kerrotaan. Niin, mä sitten tosissaan tälle toimittajalle kerroin aulisti siitä, että kuinka oli kiire lentokentällä ja kaikkea tällaista. Sitten me päästiin Tuukan kanssa sinne. Mä päätin sen tarinan siihen. No sitten me lopulta ehdittiin sinne ja nähtiin. Ja oli aivan fantastista nähdä tämä Suomi voittamassa maailmanmestaruus. Niin samaan aikaan sitä toimittaja sen jälkeen sanoi mulle, että joo, haluatko jotenkin kommentoida tuota, kun tuossa tällä toisessa Iltapäivälehdessä on tämä tämmöinen niin koodisana punaviini. Mm. Ja mä sanoin, että anteeksi, ootko hetkisen, mä pikkasen pistän sut pitoon tuohon ja kävin kurkkaamassa, että siellä oli tosissaan tehty sit toisella puolella ja ihan niin kuin se oli lähtenyt ihan jo sitten laukalle, joten sen jälkeen kun mä otin tämän toimittajan sitä pidosta pois ja sanoin, että joo, no ei kai tätä... Eikä tätä ihan niin kuin täysin kieltää voi, että joku on punaviiniä jossain, ehkä joskus nautin, kun kai punaviiniä joskus ihan veniselitteli.
2: Joo, heti ensimmäisen kiventit.
0: Joo. Että siinä meni pieleen. Mä huomasin sen, että tätä ei kyllä mediaa ei voi hallita millään tavalla.
1: Se on molemmissa lehissä siis.

0: On varmasti, no niin. On varmasti vähintään molemmissa.
1: Saattaa mullakin tullut. No ehkä niin. Mä otin yhden sellaisen screenshotin ja laitoin Juuselta siltapäivälle, että tämä teidän menee, en mä tiedä miten paljon te olette suunnitellut tätä teidän promokiertoa, mutta ihan hyvin. Hyvin kulkee tämä teidän PR-tilaisuus, mikä on käynnistynyt silloin sunnuntai-aamuna, niin ei tuu niinku turhaan lähetetty tuonne matkan päälle. Että
2: se on äitiöllä ylpeä pojastaa taas kerran.
0: Se on näin. Mutta tosissaan, musta eilen kerrottuna ihan hauska, lehteen litteroituna pikkasen haastava. Näin se kyllä niin kuin menee tässäkin, tässä Iltalehden jutussa varsinkin. Mutta
2: sun täytyy ymmärtää, Juuse, että sun sanalla on niin kuin vielä joku painoarvo.
0: Selkeästi, joo,
2: mä voin
0: selkeästi.
2: Sanoa tässä ohjelmassa joo. Ihan mitä tahansa höpö juttuja.
0: Joo, selkeästi.
2: Ketään kiinnosta.
0: Selkeästi.
2: Sitten kun sanat kertoo tarinaa, niin sitten se on lehdessä. Joo, niin mietin vähän, Juuse.
1: Niin, Juuse, nyt pitää vähän funtsia. Mutta on tää Tuukka, mä ymmärrän, että toi on niin harmillista. Toi, just kun laittaa Ilta-Sanomat ja sun etu- ja sukunimen, niin ei tää niin. Pelottava vieras piinaa Tuukka Ritokosken kotiestosta pienen hiiren kuva. Sitten täällä oli, että sä oot saanut ihan joka ikisen suomalaisen puhelimet myttyy silloin, kun sä sanoit sen koodin.
2: Sitten mä oon ylpeä.
1: Joo, nyt joka, kenelläkään ei toiminut.
2: Toi on hieno. Tuossa,
1: kenelläkään ei toiminut siis puhelimet. Niin, sillä saisi tosi paljon. Ja sitten on vielä Facebookilla, että Ilta-Sanomatkin tukee sitä pelkurivaa. Niin ei tää niinku kivaa ole, niin mä ymmärrän, että mä en kyllä puhu tohon suuntaan, Tuukka. I got you.
2: Mä kiitän siitä.
0: Joo. Mä otan opikseni, että mä en enää yritä tämmöistä riskiä hallintaa, koska Tuukka Ritokoski on riski, jota ei voi hallita.
1: Sitten ihan yhdessä vaikka siihen. Tai ei, mä otan ton takas. Mä otan
0: joo, toi oli helvetin hyvä idea. Hei, ihan fantastinen idea, kyllä. Tuukka ihan parhaimmillaan tommosessa noin, kun
1: se vähän
0: ihan pääsee suoraan jo sanomaan. Se on ihan toi.
2: Vesa laittoi tänne, että älä itke, Tuukka, mitä lehdet kirjoittaa, kun itse olet käyttäytynyt ääliömäisesti. Mä en vieläkään sano, että mä oon käyttäytynyt millään tavalla ääliömäisesti. Mä oon juttunut maailmanmestaruutta, that's it.
1: Mutta
2: se, että siitä kirjoitetaan lehteen, niin se on mun mielestä vähän
1: nöyrä. Te olitte 100-prosenttiset, siis semmoiset kisaturistit, ketkä meni siihen huumaan. Siinä ei ole mitään poikkeavaa missään tuossa teidän tekemisessä.
0: No,
1: paitsi, että se on lehdissä.
0: No, näin
1: se on. Se on ihan hauska.
0: Joo, mutta se, jos joku taas jälleen, vielä viimeinen niin kuin kultareinus tälle, niin se onneksi tämä mun sitaatti laitettiin tänne näin. Mun mielestä se oli ihan tässä jutussa, niin vielä ihan sillai suoraan. Että mä kerroin sen, että silloin myöhään yöllä, niin sä halusit linjata sitä asiaa siitä, että mitä on tapahtunut, ja sä olit sitä mieltä, että ihmiset ei niin ota sun viestiä oikein vastaan, eikä niin taju, mitä on tapahtunut täällä. Täällä on kerrottu tässä jutussakin, että mentiin siellä pitkin Zürichin katuja ja Tuukka olisi ilmoittaa kaikille paikallisille vielä, että todellakin tilanne on se, että Suomi on uusi maailmanmestari ja maailmanmestari ja maailmanmestari.
2: Niin.
0: Sekin on tuohon kirjoitettu noin tollain.
2: Kyllä tästä vähän yksinkertainen kuva kaverista kieltämättä tulee. Jos musta niin kun tekee profiloa, niin ihan vaan noiden juttujen perusteella, mitä netistä löytyy, niin
1: ei anna parasta.
2: Mä aika heikolla hangilla ollaan.
0: Joo, en laittaa CV:hen noita linkkejä. No, mutta elämässä eteenpäin, hyvät ystäväiset, tauko ja taulu.
3: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
4: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niin kuin nää sun veljenpojat konsanaa.
5: Tämä.
3: Radio Suomi Pop Sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Tämä meidän

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
4: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
5: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan itse, teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinaadia.

0: gastronomia, Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuossa aikaisin aamulla niin perattiin vähän eilisen uutisotsikoita, joissa Tuukka oli mukana. Ja Tuukallahan alkaa olemaan pikkasen se track recordi semmoinen, että se otsikointi, mitä nyt tässä vaikka viimeisen puolen vuoden aikana on tullut, niin maalaa ehkä vähän semmoista kuvaa. Sitä sitten itse käyttää jotenkin termiä, että näiden perusteella niin tulee hippasen yksinkertainen kuva.
2: No niin.
1: No, No mä annan olla, mutta kyllähän se niin on, että jos nämä otsikot näitä nyt yhteen laitetaan ja siitä biisi leivotaan, niin se saattaa antaa sitten tosissaan sellaisen kuvan kaverista, jolle sattuu ja tapahtuu. No se on, toikin on hyvä kysymys, mutta senpä takia meillä on Edith Velho Kuopiosta, DJ Panda taiteilija nimellä musiikkia tekevä kaveri, niin on laittanut täällä nyt kynän sauhuamaan. Otetaan pikku näyte tässä kappaleesta, joka on ilmeisesti nimeltään Kuka Tuukka?

0: Joo.
1: Mulla alkoi oikein ohimolla nykimään veri suoni.
2: Mä ymmärrän, mutta toive oli toteutettu. Sä toivoit hilpeätä kantaria, niin sit on
0: Toi
2: rujoa, kun ton niputtaa. Mutta toisaalta, muikku, hei, laita toi mulle PDF-tiedostonen. Niin jatkossa mä välitän vaan ton, jos joku kysyy ihan mitä tahansa. Ota tosta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa by Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina mukanasi. Supla.fi.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Nyt vähän nostalgian nälkäisille 80-luvun lapsille jotain. Mä lähden liikenteeseen tämmöisestä tunnarista. Katsotaan, lähteekö te täältä.
3: Voi tulla mukaan?
4: No tulee, mutta pidä lujasti kiinni.
2: Tässä on itse asiassa piirrettyä sarjaa. Tämä on vuodet 1983, joten pikkasenhan laatu on tämmönen niin kuin heikon olonen, mutta siellä se ehkä tuli pienenä kuiskauksena jo.
4: Jos osuisimme moottoriin, voisimme pakottaa hänet laskeutumaan.
2: Että kyseessä on He-Man piirretty. Tämä ei varmaan Tuukalle ole niin kuin kauhean tuttu, mä veikkaan. Joo. Siinä kieltämättä He-Manissa, siis kun se oli kuitenkin itselle niin kuin iso sankari, niin tuollaan, jos miettii sitä Luukkia ja kaikkea tämmöistä, ja tosissaan niin kuin siellä ylipäätään porukalla oli niin kuin ne oli semmoiset niinku kalsarithan ne oli käytännössä.
5: Sehän on tommoset pikkuhousut.
2: No, aika pikkuhousuthan ne on sillä tavalla, että onhan tossa vähän semmoista niinku.
6: Hei, mitäs nyt tämmöisenä diversiteettia aikana niin toi nimi? Tossa on niinku tuplahuono.
2: Tossa
6: on niinku
2: totta.
6: Hii ja vielä Man vielä samaan rahaan, niin ottakaas tosta. Niin tämähän ei nyt. Mä aion itse tehdä tästä kansalaisaloitteen. Että toi pitää saada neutraaliksi pyöräytettyä
5: mikä
6: jollain
5: se,
6: tapaa.
5: Mikä meillä olisi? Pitää
6: en
5: tarjota vaihtoehto.
6: Täytyy funtsi, niin.
5: Niin.
2: It.
5: Human.
2: It people.
6: Mutta mistä tietää, että IT oli feministi? ET siis. En tiedä, minäkään. En tiedä.
1: Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
16: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
17: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
0: Audi.com.
19: Munkin pitäis taas pestä auto.
20: Tarviiko apua?
19: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
20: Pois alta! Ah!
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
23: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
26: Legacy is a beautiful thing.
27: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
26: But only if it survives.
27: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
28: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Helsingin Sanomat on haastatellut nuoria tuolla kadulla ja kyselee heiltä sitten, että voitteko mainita sellaisia asioita vaatetuksessa, mistä sä tunnistat, että ihminen on keski-ikäinen.
2: Okei, mielenkiintoista.
1: Nyt kyllä millaiseen mulla on ihan täysillä, kun tässä on tälleen. Millaista vaatteista tunnistaa keski-ikäisen, niin tässä ensimmäinen Martti vastaa, että joku mekko sellainen kirkas raikas. Siis mä just sellaista mallailin eilen, että mä laitan sen kesällä koivet häät ja sitten kun on muutakin vähän muuta menoa, niin se on nimenomaan semmoinen niin kuin pitkä nilkkoihin asti oleva kirkas, raikas,
2: keski-ikäinen.
1: Täysin näköjään niin kuin heidän mukaansa keski-ikäinen.
2: Onko farkkumekko keski-ikäistä?
1: Sitä ei ole mainittu tässä, mutta sitten tuommoinen niin kuin huppari, mikä on sellainen pidempi. Ja
2: se on mekkohuppari vai?
1: Eikö, siis ihan vaan siis huppari tässä sanotaan. Niin kuin, no jo tavallaan mekkohuppari, mutta sitten et, mä en niin kuin tiedä, minkälainen oikein on siis mekkohuppari.
2: Ei, niin sehän on semmoinen oikeasti tosi pitkä semmoinen.
1: Niin, ja sitten ilmeisesti
2: tulee vähän.
1: Joo,
2: niin kuin
1: ja sitten täällä on, he mainitsevat, että niinku tällaiset oikein kireet, esim. Mustat pillifarkut, skinifarkut.
2: Siis mikä, eikö näitä pitänyt?
1: Mulla on 100% tämmöiset jalassa.
2: Oliko tämä jotenkin naisille, kun mä mietin vaan sitä, että eikö nämä skinifarkut tullut just uudestaan muotiin, kun mä just sain hommattua semmoisia vähän rennompia.
1: No se riippuu, mistä sä oot lukenut. Jos sä oot lukenut jostain me naisista, niin se on niinku väärin. Sitten täällä oli, kun mä muistan just, että te fiilistelitte täällä. Ei ole kauankaan, kun just puhuttiin semmoiset, että ihan siniset farkut, missä on vähän niin kuin semmoista tavallaan, niin kuin ei tommoset pillifarkut, vaan ihan tavalliset lahkeet. Mikäs termi on? Tavalliset lahkeet.
2: Regular.
1: Niin se on vähän siitä tunnistaa myös, varsinkin jos värinä on tumman sininen, niin no, se on sitten, niitä
3: siis
1: näkee kaikkialla.
3: Nämä nuorilta kysytty, mitä nämä niin kuin nappulat oikein tietää, mistä pukeet? Joo, ja kiinni nyt.
1: Sitten on, että ei ole mietitty.
3: Näette napapainos, että toi oli 90-luvulla.
2: Niin totta.
1: Sitten täällä on, tiedättekö mikä osuu kaikista?
2: Kyllä, done that.
3: Mikä töihin?
1: Pojat, tiedätkö, mikä on sun kaikista eniten, mikä on silleen paha, mitä nämä kommentoi täällä, mistä tietää keski-ikäisen. No se, että ne on niinku käytännönläheisiä ne vaatteet, että ne on mukavia. Ja ei ole katsottu, että kengät mätsää muihin vaatteisiin. Mulla on skinifarkut, lipilapit. Mä oon siis noitten mielestä ja noitten silmissä mä oon aivan siis, että se jo, mä maadun tuolla. Mä kasvan niinku horsmaa, että syökö murhaista poistoon, jos tuonne kadulle kaatuu. Tiedätkö, näitä ei mulla ole mitään. Mun peli on täysin
3: joo, no, mutta se loppuu toi ilveily loppuu siinä vaiheessa, kun näiden eläkeikä on siis 96.
1: Onko sun reppu tänään?
3: Anna mun olla ja elää mun omaa elämää, mutta näiden eläkeikä on 96 niin. Ja se loppuu sen vittuulu siihen.
2: Ja hei, tässä näin mun tietokoneella, mun tietskarilla sanotaan, että skinifarkut on palannut vahvasti ja niitä pidetään monikäyttöisinä luottovaatteina.
1: Keskisuomalaisesta?
2: Kirjasta.
1: Nimenomaan.
2: Näin herrasmies pukeutuu kirjasta.
1: Eikö
2: ihan oikeesti,
1: tiedätkö, niin kuin ei ole ok silleen.
2: Mitä ei ole ok?
1: No se, että jos me luetaan vääristä paikoista, missä ne on kohdennettua mainontaa meille, tiedätkö. Ja semmoiset vaatteetkin on oudot, että sä voit töistä lähteä suoraan kavereitten kanssa jonnekin. En herra jumala, kyllä te käytte vaihtamassa vaatteet.
3: Mä tykkäsin, mä katsoin tämän videon siis eilen siis ihan rehellisesti, niin mä dikkaan näistä nuorista, kun Nani Pappaa, laitas Juuso sieltä toi auki. Niin, tämä esimerkiksi tämä niin seuraava leidi, niin Nani Päällikkö.
4: Ja just näitä niin klassisia sitä kukkakuviota näkee paljon. Just käytännöllisesti niin kuin pukeudutaan. Ja et saattaa miettiä silleen, että se koko outfit pystyy käyttämään koko päivän ajan.
5: Käytännönläheistä. Että niin kuin, joku ei paljon mietiä, että mitä vaikka kengät sopii asuun. Ne voi olla käytännöllisesti hyvin jalkaan sopivat kengät tai reppu selässä. Semmoinen.
4: Että töistä sä voit suoraan lähteä sitten vaikka kavereiden kanssa tai näin.
3: Miten noin niinku pappaa?
1: Miten sä tarkoitat niinku pappaa?
3: No näin, kun tulee tolleen näin, että pukeudut tähän, että reppu
2: sekä. Käytännöllisesti jalkinetta siinä.
3: Siis ton ikäisen pitäisi jännittää kameraa edes, niin noin on niinku aivan tolleen niinku natiiveja tossa.
1: Ne on koko elämänsä kuvannut kaikkea TikTokia, Instagramia ja YouTubea, niin eihän niillä ole mitään sellaista jännitystä, mikä meillä oli pienenä, kun porukat kuvaili meitä koko ajan. Me oltiin superkiusantuneita siitä, että semmoinen niinku kannettavan tietokoneen kokoinen videokamera kuvaa meitä tekemässä asiaa X.
2: Joo, pystyy hyvin niinku ilmaiseen itteensä tuossa, mutta kyllä mä sanon, että mä vähän nyt aloin miettiä.
1: Mutta me ollaan nämä kaikki, mitä ne kuvaa.
2: Mä näin lentokentällä siinä, kun me Tuukan kanssa tultiin tuolta reissusta, niin siinä kun mä kävelin sitten tuolla Helsinki-Vantaan päässä, niin siinä oli kyllä täytyy sanoa, että muutama, ne oli vähän mua vanhempia herrasmiehiä, mutta oli ollut siinä reissussa, niin oli aika semmoista, niin kuin, kyllä täytyy sanoa, niin kuin sillä osui kivasti, niin kuin me boomerit siinä käveltiin, koska mä kiinnitin kyllä huomiota, että siinä oli kavereilla just, että oli farkut, perusfarkut jalassa, sitten oli semmoinen suomalaisen ulkoilumerkin niin kuin takki, ja sitten oli semmoiset seikkailijan kengät, eli semmoiset niin kuin tuetut Koretex-kengät niiden farkkujen kanssa viritetty. Ja juttu kuului tällä tavalla näin siinä näiden kahden herrasmiehen välillä, että joo, se on meikäläiselläkin täällä vastaanottokomitea paikalla, viittasi tähän Suomen kato. Ja sitten se toinen ukko siinä, ai jaa. Sitten sanoi, joo, vaimo on siellä vastassa. Johon toinen sanoi, oho, no mitenköhän me siitä selvitään. Hohoho, Jakvi. Koretekset meni.
1: Hallitus
3: junioreiden kanssa samaa mieltä, että ne retkeilykengät yhdistettynä farkkuihin, niin se on raaka yhdistelmä. Se on niinku mitään häpeilemätön suoritus.
2: Mä voisin alkaa
3: pystyy rokkaamaan, niin sit se on niinku chapeau vaan.
1: Siis Tuukka meistä on eniten kiinni missään tämmöisessä asioissa, että se ymmärtää vähän. Ei nyt millään pahalla meitä kohtaan, mutta sä oot ihan silleen... Mä seuraan noita sun asostilauksia, niin hyvältä ne näyttää.
2: Mulla on farkut ja mulla on noi kengät. Mun tarvii vaan enää yhdistää ne. Että mä oon niinku sillä tavalla.
3: Mut itse asiassa nykynuoriso pukeutuu myös niinku niitten nää New Balance ja kaikki muut kengät. Nehän näyttää ihan lenkkitossuilta. Ja mä en ymmärrä niin. sitä, koska se oli silloin, kun me oltiin yläasteella, niin jos sä olit ihan niinku junttien juntti. Aha. Oikein niinku A-luokan juntti, niin sit sä pidit farkkuja ja tennareita.
1: Niin joo,
3: se oli niinku nolot se ikinä.
2: 95M, jos katsot niitä, niin siellä oli niinku farkut ja niinku lenkkarimalliset tennarit, niin ollut silloin niinku 10 vuotta aikaisemmin.
3: Miten, sitä mä en ymmärrä, miten se on nyt tullut, koska Janne Saarinen, joka on siis niinku prototyyppi esimerkki siitä, mikä on cool, niin hänelläkin on niitä New Balancen semmosia lenkkarit. Mun mielestä se on edelleen Dajon näköistä.
2: Joo. Mutta toi on kanssa...
3: Voi pahal kelle.
2: Ne on oikeastaan nopeet lenkkarit. Toi on pappaa, just kun tulee toi, että alkaa niinku toteen sillä tavalla, että... No siis toi Tuukka on reitti siihen, kun alkaa kommentoimaan revittyä farkkuja sillä lailla, että oho, rikkinäiset farkut.
1: Ai,
2: miten
1: se on
2: jo uutena jo rikki? Niin se on näin. Mutta mä aloin nyt kiinnostua tästä, kun Tuukka sanoi maalaston kuitenkin, että toi on niinku raaka ratkaisu ja se on niinku mitään häpeilemätön ja pelkäämätön toi. Että mä voisin alkaa niinku kyllä farkkuihin yhdistää ne. Mulla on siis hyvin retkeilykenkiä plus mulla on yhdet aika hyvät semmoiset turvatyökengät. Niin se voisi olla kanssa ihan... Yes.
3: Tässä on tässä jutus myös siis stylisti Outi Brooks, joka sitten antaa vähän niin kuin lihaa luiden ympärittä ja pelkästään näiden junnujen lässytystä.
1: Niin hän
2: pappa kimpoilee.
1: Noin linjata.
3: Mutta hän täällä kyllä sanoo, että muun muassa, että jokainen nainen on kokenut jossain tietyssä iässä saaneensa eniten kehuja ja siksi sen ajan tyyli on aina helppo tukeutua.
2: Jaa, se menee noin.
3: Että jos joku sulla on ollut joku siisti tyyli, joskus sua on kehuttu siitä, niin sitten kun tulee niinku irrotteluhetki, siis niin sitten se alkaa nojaamaan sinne suuntaan.
2: Missä sun Miss
1: Sixtit on? Mulla oli niin siisti tyyli oikeasti. Miss Sixtit ostettu Myyrmannista Waldo's Clothingista, Waldon pitämästä liikkeestä, missä oli oikeasti, siis mä palaan tähän aina, sellainen 2,5 cm vetskari, koska ne oli niin matalat. Ja sitten semmoinen Roodokselta ostettu feikki joku Chanelin semmoinen valkoinen toppi, missä oli timanteellisesti Chanel sitten tossa.
2: Wow,
1: siihen kun mä palaan.
2: Palata.
1: Siihen kun mä palaan,
2: kyllä, on tosi
1: kotona
2: palata.
1: Porukka.
3: Tämä Outi sanoo täällä myöskin, että meillä on hyviä muistoja ajalta, kun olimme nuoria ja nättejä. Juh. Ja tietty tyyli sai meidät itsevarmaksi, kun haluamme kokea olevamme itsevarmoja. Palaamme käyttämään niitä turvavaatteita, niin varmaan se on noin. Ei ole tullut ajatelleeksi. Mä en tiedä, onko mä koskaan ollut nuori ja nätti, mutta että, no en mä kyllä siihen, ei, en mä kyllä ole varma. Siis mutta tässä on myös tämä sama juttu, mitä hän itse sanoi tässä, että naiset saa tosi paljon niin kuin kehua ulkonäöstä ja vaatuksista kaikesta muusta.
1: Ei.
3: Miehet ei saa sitä niin usein, niin sitten teidän pitää olla naiset tarkkoina siinä, että milloin te kehutte ja mitä te kehutte, koska se tulee niin kuin muokkaamaan meidän tyyliä, vaatetusta ja vaikka miten me laitetaan hiukset, niin seuraavaksi 30 vuodeksi.
2: Kyllä tässä.
3: Koska mä muistan aina, silloin Juuso oltiin siellä, oltiinko me Marokossa, muistaakseni vain Virossa, niin se sanoo se hieroja mulle silleen, että sulla on kivat hiukset. Mä en ikinä unohda sitä.
2: Niin just.
3: En ikinä unohda sitä.
2: Mulle pari tyttöä sanoi, kun mä olin 8-luokalla, että kylläpä sulla on hyvä toi sun tuoksu, niin edelleen löytyy kahvista.
3: Joo, just näin.
2: Oli 8-luokalla.
3: Niin, okei, teidän täytyy olla varoillaan siinä, että mitä te kehutte, koska miehille ne jää myös muistiin.
2: Ihan.
3: Niin kuin ne kehut.
2: Jos me jotain muistetaan, niin tommoset asiat. Meillä oli tämmöinen isohko muotikeskustelu tuossa äsken. Mulla oli pakko ihan tekoälyltä vielä kysyä ja kertoa hänelle, että mä oon tämmöinen kohta 42-vuotias perheenisä. niin tota, minkälaisia farkkuja mun pitäisi käyttää. Niin ekaksi tämä tekoäly sanoo mulle, että voit käyttää käytännössä mitä tahansa farkkuja, joissa viihdyt. Ikä ei määritä farkkumallia.
1: Juuso, mikään mikä näyttää superhyvältä. Luuleeko sä, että yksikään naisen korkokenkä on silleen, että mä viihdyn tässä korkokenkässä? Ei vaan, mitä karsemmalta tuntuu, niistä paremmin. Joo. Aina naisillinen näyttää.
2: No mutta kun tää just tää alkaa tällä, mutta sitten täältä löytyy kuitenkin, kun tässä sitten on, että tässä vähän suosituksia, että suorat farkut voisi olla hyvä. Sitten täällä on tämmönen vältä yleensä erittäin tiukkoja skinifarkkuja, ellei se ole oma tyylisi. Niin tota, ja hyvin matala vyötärö. Vitsi, onks miehillä ollut koskaan kunnolla muodis matalavyötäröiset farkut?
1: Siis Jimi, muistatteko mikä se on?
2: Jimi Pääkallolla, totta.
1: Siis sillähän näkyy kaikki karvotuksetkin, niin siinä ei ole mikä se elokuva. Just satuin näkemään pätkän siitä elokuvasta. Hän on siinä jossain koulun semmoisella lavalla, hyppää siitä lavalta lattialle. Mä katsoin oikein, noi ei, niinku, noi on ihan apua.
2: Mun mielestä niinku tällä miehellä, niin siitä etupuolelta se, että jos se menee tuohon niin sanotusti tolpan juureen sen rajaan, niin se vielä, mutta kun sehän tarkoittaa, eikö se tarkoita sitä, että se sieltä takapuolelta myös, niin sehän tarkoittaa sitä, että mulla näkyy rekkamies, ei, kun mä seison suorassa.
1: Ei, mutta sehän on ollut luonnon oikku, mitä se ei ole näkynyt se persvako silleen 15 senttiä. Se on ollut täysin käsittämätön,
2: kun
1: kaikkia
2: olla,
1: maailman
2: niin?
1: kaavoja ja maan vetovoimaa vastaan on ollut se, että etupuolelta sulla näkyy käytännössä kaikki. Jos se nainen, niin luulisi, että se on niinku siis...
2: Siis jos mulla olisi matalalla vyötäröiset farkut edestä vedetty siihen just niinku tohon niin sanotusti vesirajaan, niin mullahan näkyy siis kassit tuolta takana.
1: Kysy ChatGPT:ltä, käy kysy noilta nuorilta tuolta kadulta. Onko se ok? Mitä olette tästä mieltä? Hitto, kun sä oot syytteen.
2: Anna tää olla.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Radio Suomi Pop.
0: Vai Supla. Lataa appi ja Lotossa on nyt jaossa
6: 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Suomen Pekki Urheilu, päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: No mitä, kulta?
8: Ootko vielä Prismassa?
7: En, oon Prisma.fiissä.
8: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
7: Oon pannut merkille.
8: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
7: Tilaan.
8: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
7: Se sytytysneste.
8: Juu, se jäi aurinkoon.
7: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: No miltä ne putket nyt näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Voi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei. Voinko mä puhua marsuista?
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Radio Suomi.
4: Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ja tämmöisenä pienenä toive jatkumona eiliseltä otetaan mulla tämmönen show starttas eilen aamusta, kun tässä ei ollut ketään muita mikrofonin ääressä. Tuukka oli kyllä täällä, mutta hänellekin tuli sinne jotain muuta, niin tämmönen uusi show nimeltään Juuso Mäkiläinen Show, joka kestää 4 tuntia. Siinä kuunnellaan ehkä toive musiikkia, ehkä on jotain hanskakorneria, mutta ennen kaikkea siinä on terveisiä. Laitan vaikka tämmöisen tunnarin tähän alkuun. Hyvää huomenta ja tervetuloa Juuso Mäkiläinen Showhun. Terveisiä saa lähettää tämän aamun aikana. 010800103 on studion numero ja sinnehän
2: saanko sitten... Saanko mä lähettää heti terveisiä?
1: Sä saat kyllä vain paikalla myös. Vähälyinen sidekick, niin Tuukka Ritokoski. Hyvää huomenta. Tää kuuluu tähän konseptiin, älä välitä sitä. Se on juttu niin kuin Sancho Pancho.
2: Mä haluaisin lähettää terveisiä mun Asko Enolle Suomussalmelle.
1: Kiva, sinne meni Askolle terveisiä ja otetaan seuraavat terveiset täältä sitten. Katsotaan, meillä on täällä ihan väärät, kun täällä on joku, mutta tuolta me löydetään. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
3: No huomenta, täällä soittaa Jere.
1: Jere. Terve Jere.
3: Jere.
1: Jere, Jere, Jere. Mihin Jere ja haluaa lähettää terveisiä?
3: Lähetetään heti aamusta niin kavereille ja veljille niin peltopulleihin. Ne tietää, mitä se tarkoittaa, jos on kukka kuulolla.
1: Peltopulleihin? Sanoitko sä näin?
3: Elikkä pulit.
1: Elikkä...
3: puhutaan Savo, niin koita Juusa pysyä mukana.
1: asia niin kunnossa. Juusa, sieltä meni terveiset Savon suunnalle. Tämä on selvä homma ja hyvää huomenta, kuka siellä soittaa.
4: No, täällä soittaa Tunkki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Tunkki, ja mistä päin soittelet?
4: Mä soittelen tällä hetkellä Nurmijärvi-Lahjalan väliltä.
1: Okei.
4: Okay. Täällä nää pitkä auto.
1: No oi, niin, iso siellä poika, on iso poika ja pitkä poika alla. Mihin haluat terveisiä lähettää?
4: Mä lähetän mun kaverille Virille terveisiä tällä heti aamusta. Tiedät, on vielä nukkumassa.
1: No niin, nehän ei sitten...
4: aloittanut 3 aikaa, niin...
1: Niin hän on aloittanut 3 aikaa, että luulet, että terveiset meni perille vai?
4: Ei, kun mä oon aloittanut 3 aikaa,
1: niin.
4: hän on nukkumassa.
1: No nää oli helvetin hyvät terveiset, kiitoksia niistä.
2: Joo, ne lähettää WhatsAppissa niin terveisiä perseestä meille.
1: Kiitoksia paljon ja otetaan vielä, Juuso Mäkiläinen Show, otetaan tosta vielä terveiset. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
5: Täällä on Jere.
1: Terve Jere taas, no niin, olet jälleen Juuso Mäkiläinen Show.
5: Ei oo sama.
1: Olet sama ihan varmasti.
5: Terveisiä en ole lähettää. Haluan lähettää rekalle autollisen paskaan.
1: No niin, siinä tuli.
2: Mihin laitetaan?
1: Mihin
2: se?
5: Ouluun Antille, kun vaihto golfi frisbeegolfiin.
1: No niin, siinä menee paskakasa oikeaan osoitteeseen. Tästä minä pidän. Tää lähtee kääntyy erikoiseksi. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
6: No Karlo soittaa, moi.
1: Terve Karlo.
6: Tiedätkö Juuso, mitä sotilaskoira sanoo, kun siltä kysyy jotakin?
1: No.
6: No just noin, mistä sä tiedät?
1: Ai jumala, tossa sulle saatana, sitä lähtee Karlo perin. No niin, okei. Okay. Juuso Mäkiläinen Show, kuka siellä sä oot?
4: No Rasse, morjesta.
1: Ei jumala, hyvästi. Hei.
2: Anna Rasse kertoo.
1: Halo, kuka siellä?
2: Anna Rasse kertoo.
7: Moro.
1: Moro, kuka siellä?
7: Jimi Kauppinen, se kelle tänne huhtikuussa shoutouti.
1: Aivan, kato, Kauppisen Jimi, miten on elämä kohdellut nuorta miestä?
7: Hyvin on kohdellut.
2: Ja aina mä arvaan rekka-autolista ja haluat lähettää.
7: Pystytkö laittaa tuossa aamu 7 aikaa semmoisen biisin, jolla varmasti herää perhe?
2: No, minkä tyyppinen biisi voisi olla?
7: No, jonkunlainen, millä herää.
1: No hei.
2: Eläinten päivä, Kalle eläintystävä toimii varmasti myös 7:00.
1: No, tätä me mietitään, mutta meillähän on noin perjantai-biisit tulossa, kato tänään 7:30, niin silloin viimeistään varmasti herättelevää musiikkia luvassa. Mutta kiitos hei Jimi, kun soittelit ja mukavaa aamujatkoa
2: ja sinne. Ja Jimi, hyvää koulupäivää, jos semmoinen on edessä.
1: Juuri näin. Nyt hei, otetaan vielä 11. Se on Juuso Mäkiläinen Show ja kuka siellä soitti?
8: No, se on Mauri tässä, terve.
1: Terve Mauri. Mitäs mies?
8: Tässä töissä näin.
1: Joo.
8: Tampereen suunnilla. Terveisiä ensiksi tietenkin äitille haluan lähettää, totta kai.
1: Totta kai.
8: Tärkeä sitä ensin, mutta sitten haluaisin lähettää tukeleen Juusolle terveisiä.
1: No anna pokku.
2: Lämpimiä.
8: Eilen kuule tätä ja mietin, että kyllä se taitaisi olla tänään viimeistä aikaiselle loput kirjeessä osiolle, että ei olisi sen aika, että teette silleen, että show lopussa vedätte se ja äkkiä perjantai pisi soimaan. Lähette kuule viikonlopun viettoon, niin isot herrat unohtaa viikonlopun aikana tämä.
1: Oh.
8: Maanantaina sitten synnit puhtaan.
2: No, se veri on sitten sun käynnissä.
1: Niin, älä lähde koputtele, että on aina semmoista. Toi on vähän, älä yllytä hulluja, se on
8: kyllä,
1: vähän...
8: Kyllä mä uskon, että kuule, aika moni se haluaa se loputkirjassa osio, että...
1: Sehän on ihan kauhea osio. Joo, ihan
2: oikeasti. Katsotaan sitä.
1: Me katsotaan. Mutta hei, kiitos soitosta ja oikein mukavaa päivänjatkoa sulle.
8: Kiitos samaan.
1: Moro. No niin, eiköhän se ollut tässä näin. Juuso Mäkiläinen show tältä erää. Eli tämmönen konsepti on olemassa.
2: Ihan siisti
1: konsepti. Ihan hauskaoloinen konsepti, joo. Tällään näin ihan tällään hyvään parhaaseen kuunteluaikaan tämmöisellä isolla kanavalla. Tämä on muuten kanssa semmoinen, tästä mä oon ihan varma, että joku jossain vaiheessa sanoo, että älkää käyttäkö aikaa tällaiseen.
2: Mä oisin halunnut kuulla, mitä siinä Rasselle
1: on. No varmasti, sä voit soittaa Rasselle sille WhatsApp-puhelimeen, se on siellä pikavallinnassa.
2: Mä muuten soitan ja nyt kuunnellaan, mitä Rasselle on.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14. Kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin.

0: Lankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
2: Kato siellä joku jolla on nyt sen verran asia.
3: Olen soittanut tosta aika monesti.
2: Juu, soitin, niin se on, kuka siellä soittaa.
4: Halo, kuka soittaa?
3: Terve.
2: Kuka? Ei minä, sinä se soitat tänne.
4: Kuka minä soitan nimenomaan.
2: Kuka sinä oot?
4: Täällä minä olen Frederikki.
2: Kato,
3: Frederikki.
2: Terve Frederikki.
4: Perke, eikö tämä nyt tullut sitä suoraan toimitukseen vai?
2: Tämä tuli suoraan lähetykseen. Itse asiassa mitä Reetu, vanha Titanikin puskia.
4: No perkele, sanos muuta.
2: Ei mitään. Mitä sulle kuuluu, sano nyt sen verran. Sä oot siis Radio Suomi Popin suorassa lähetyksessä tässä, niin ihan no vaan heitä kuulumiset nyt.
4: No heitä kuulumiset. Lähden suunnitellaan Kanarin saarille ja sitä ne lähdetään taistamaan vanhojen konkareiden kanssa Finhittien kuninkainen kiertueelle Ouluun. Lähdetään torstaina ja sitten mä pidän 4 kuukauden keikkataulun tuossa ja keväällä lähdetään uusilla biisillä ja uusilla huulilla ja minuilla eteenpäin.
2: No niin, sullahan vaikka mitä sitten, mutta niissä Kanarialla seuraavaksi sunnuntaina.
3: Onko pikkujoulut Kanarialla?
4: Joo,

0: mä olen joulukalenteri ja sitten mennään sieltä Amerikkaan ja Taimaaseen ja mä menen vaikka minne.
1: Ai. Mr. International ei sitä mihinkään pääse, mutta hei, kiva kun soittelit. Mä en tiedä, mihin sun piti soittaa, mutta tää nyt tuli tähän ja mehän saatiin tärkeimmät tässä niin sanotusti alta pois kuitenkin.
0: Hei, voi meni osastolle soittaa noin.
1: No kokeile joku seuraava numero, tää tuli nyt. Tää on, sit sä voit tallentaa, tää Radio Suomi Popin suoran lähetys.
2: Jos niin, asiaa.
1: Niin tännekin voi. Mutta hei, kyllä. Me toivotaan sulle oikein mukavaa päivänjatkoa ja reissua ja kaikkia hienoja uusia näitä suunnitelmia. Hyvältä kuulosti, hei.
0: Kiitoksia. Ja Mannerheim lähettää terveisiä teille.
2: No niin, takaisin.
1: Hyvä. Moro.
2: Moro.
1: Näin, tämmöisiä nämä suorat radiolähetykset on. Välillä saattaa käydä niin, että Frederik soittaa.
2: Ihan kasuaalisti siinä Reetun kanssa vähän läpyskää.
1: Mitä tällä tapahtuu?
2: Ihan mahtavaa, paras päivä
1: Reetu
2: ikinä.
1: Reetu on semmoinen kaveri, että hän ei anteeksi pyytele.
2: Ei tarvitko.
1: Jätetään se Paula Vesalalle, tämä kappale on nimeltään. Sori.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Oh.
9: Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
13: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
16: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: Suomen fekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
19: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
18: Mitä siinä sitten oikein kävi?
19: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
18: Kiitos.
20: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
21: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
23: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
24: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä vaan narttaisin ajatus tuosta, kun äsken taas paheksuttiin nykymusiikkia, koska me ei ymmärretä sitä. Ja se, mitä me ymmärretään, niin kuulostaa meidän korvaa aika rajulta. Mm. Sä oot samaa mieltä mukaan tästä. Niin sitten just WhatsAppiin vaan tuli viesti esimerkiksi, että ala-asteella kaverin iskan autossa kuuluu vaan suomiseksien nimisiä albumeita. Niin minkälainen tilanne? Siis mä tunnistan ton tilanteen tosi hyvin. Siellä on soinut niinku aivan hirveät musiikkia. En mä muista kenen jonkun kamun iskan autosta. Mä olen esimerkiksi bongannut Erotic-yhtyeen. Ja sitten ne esiintyi vielä Passis ja Hammasarjassa.
2: Niin olikin muuten. Se oli kuitenkin tämmöinen perheohjelma.
1: Joo, ja siitä mä olin ihan hirveän loukkaantunut, eikö se oli Help Me Dr. Dick?
2: Help Me Dr. Dick.
1: Niin mä olin ihan kauhean loukkaantunut ja paheksui mun vanhempia, koska ne ei suostunut ostaa mulle sitä levyä. Se oli jotenkin joulun alla tai mun synttärit oli tulosta jotain. Niin mä olin se, että tää on kiva, koska mä tykkäsin siitä.
2: Mulla oli Erotikin levy.
1: Biittihän oli vievä, mutta mä en ymmärtänyt Juuso.
2: Niin.
1: Niin mun mielestä se oli vaan kiva kuulostaa musiikkiin. Niin mä sain Eros Ramazzotti-levy. Mä sain Eros Ramazzottin levystä.
2: Tässä huomaatte, kuinka tärkeä asia musiikki on ihmiselle. Miettikää, tää on jäänyt hänellä. Tinni ei ikinä saanut Erotikkia, vain Eros Ramazzottia. Olisiko sit sun äiti ajatellut sillä lailla, onhan tääkin tämmöstä kivaa hyrinää.
1: Varmaan, että voidaan porukalla kuunnella. Mut siis pointti oli se, ei nyt kitistä mun puuttuvasta Erotikin levystä, koska kiitos Spotify, mä voin kuunnella.
2: Jos jollain on se, niin lähettäkää Tinnille oikeesti, että saadaan tää saaga päättymään.
1: Ei kun nimenomaan nykyään, kiitos Spotify, niin YouTube, mä pystyn kuuntelemaan.
2: Ei se ole sama.
1: Ei se ole sama. Ei se ole sama, että kuusivuotiaalle Tinnalle, niin ei se ollut sama, kun sen olisi niin kovasti halunnut. Niin pointti vaan se, että mitä tapahtuu, Juuso, jos sä tänä päivänä sulla on, tiedätkö, oma nappula siinä, ja sitten on vielä vähän naapureita, ja sitten täräytyy joku suomiseksi, ja sitten on silleen, että siellä se mun kaveri iskä, se Juuso soitteli.
2: Joo, sen kaiken täytyy sanoa, että täytyy olla nykyisin aika tarkkana, kun noi osa, ehkä silloin myös luotettiin siihen, että kun ei olisi ollut lapset eikä aikuisetkaan englantia niin kuin juurikaan. Että
1: kyllä nyt suomiseksi osasi jokainen.
2: No, mutta esimerkiksi Erotikin kohdalla, niin se jotenkin tiedät, että se laimenee, kun se on englanniksi eri tavalla. Joo, siinä täytyy olla.
1: Niin, mitä tapahtuisi, jos sä täräyttäisit soimaan? Nehän kertoisi heti siellä vanhemmille.
2: Kyllä se.
1: Tuolla juhtu.
2: Joo, sä Facebook-ryhmässä varmasti taas metsästetty. Metsästettä siellä talikkoja ja hiilihankoja ja soittujen kanssa.
1: Mulla on hyvää sisältöä.
2: Okay.
1: Kerrankin jotain tuttuja.
2: Katoppa vaan.
1: Se on meidän juu. Sä oot
2: soittanut niin. Suomen ei mennä, sitä ei monella enää ole.
1: Mutta sen mä tiedän, että sulla se on.
2: Tämä setä, joka tätä soitti, niin laittoi vielä semmoiseen outoon semmoiseen. Sillä oli semmoinen kiekko, minkä se laittoi auton sisälle ja sieltä alkoi kuulua tämmöinen. No niin, nyt ei niitä iltasemmin uutisia. Ai, ai.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää aina.
6: Ei ole.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puutarhakornerin.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
4: Näytäpä, nostapa vähän.
5: Normikokostuttaja.
1: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmöinen sadetin, eikä mikä tahansa sadetin, vaan tää on vähän tämmöinen parempi, johon sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tää on tämmöinen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just, kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tämä on vähän tämmöinen isompi koko, niin tällä saadaan, just jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tämä on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tämän kun jättää sinne niin kuin useammaksi päiväksi kasteleen nurmikkoa, niin se muuten sitä vettä tulee.
5: Joo.
1: Ja tämä on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmöinen sadetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin. Tämä on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tämä voisi olla?
5: Tuukka voi kertoa.
4: No noin on puutarhasakset.
1: Olet jäljillä?
4: Lehtisakset.
5: Oksaleikkurisakset.
1: Nämä ei ole oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nämä on siis nurmikkosakset. Ja nämä onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa. Mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, niin sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata. Kätevästi. Ihan ne viimeiset siitä.
4: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
1: Saa totta kai ottaa. Tuleeko
4: sulle
1: kysymyksiä?
4: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
1: Toi oli kohtuuton.
5: Innoittava. Mutta hienot on sakset. Aika jykevän kokoista. On. Noin valtavan kokoista.
1: No niin, no katsotaan. Mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä missä se nyt on. Mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niinku kevääseen tarkoitettuja asioita sitten. Mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
4: Mika laittoi tänne. Ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
1: Mitä?
5: Taisi tulla, nyt tuli väärää WhatsAppia.
1: No, nyt tulee mun suosikin.
5: Tämä tuli väärää WhatsAppia. Ei saatana.
4: Mitä ihme?
5: Nyt Tuukka pidäkka. Noniin.
4: Okei.
1: Noniin. Täältä tuli. Eli tässä on mun
4: joo.
1: Hyvä henkilökohtainen ystäväni.
4: Nyt Tinni menisin
1: piiloon. BGA 85, eli tämähän on ympärivuotiseen käyttöön tämä, eli tämä on tämmöinen akku.
4: Lehtipuhallin, niin
1: tällä kun me lähdetään, niin tällä lähtee ihan, kun mä näytän teille, kattokaa, lähtee kuin Piippolan vaari, kun ihan on pikku demo. Älä koske, näin ne lehdet lähtee. Ja nyt, ja sitten ulos saakka, no niin jatkaa.
5: Tuukka, laita pois! Tuukka!
4: Toi on hullu.
5: Laita pois! Lopeta! Ai.
4: Mä en kuule mitään.
5: Laita se biisi.
4: No kun se soi siellä jo.
5: No niin, mikittiin Juuso.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
3: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Ai.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuote hyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä.

0: Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.

0: sittarit.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Normaalisti tässä kohtaa tulee perjantai-biisejä, mutta meillä on vähän nyt kuulkaa spesiaaliohjelmaa, joka pyörähti eilen käyntiin. Promottori Tiina, haluatko esitellä, että ketä tänne saapuit tänne studioon?
2: Promottori Tiina on itsekin aika mielissä, koska tämä oli mun ensimmäinen tämmöinen toimeksianto, mikä tuli Juuson ja Tuukan puolesta. Niin mä oon hirveän onnellinen siitä, että tämä mun ensimmäinen kiinnitys onnistui, joten Kai, tervetuloa!
3: Kiitos paljon!
2: Hei, aivan mahtavaa, että pääsitte paikalle. Tämä näyttää hyvältä mun CV:ssä nyt näillä lähdöillä, että te tulitte tänne. Koska kyllä, kuitenkin olette menossa ensi viikolla siis Melodifestivaalin finaaliin ja nyt te olette täällä, niin tämä on äärimmäisen.
1: Tämä on aika huikeeta. Hei, tosissaan, gumoron ja tervetuloa aamulypsyyn. Kevin, teillä on ollut aikamoinen pyöritys varmaan tässä viikon aikana. Voisin kuvitella, että te olette ollut aikamoinen niin kuin ilmiö täällä Suomen maassa myös.
3: Joo, kyllä. Ollaan ihan yllättyneitä, että tämä menestys on ollut niin iso ja niin hieno, että se on tosi kiva, että niin monet ihmiset on niin kuin ottanut tätä biisiä sydämeen ja tykkää tästä.
1: Just näin. Ja hei, toi 8.3. on sitten Melodifestivaalin finaali ja siellä on totta kai hienot showt ja näin, mutta kyllä mä sanoisin näin, että täällä Suomen maalla tässä kohtaa, niin tää on melkein paras paikka päästä esiintymään tää aamulypsy. Mutta mä en tiedä, onko teillä sillä tavalla tietoa, koska mä luulen, että te olette vähän semmosia ehkä niin kuin Yle Extreme-kavereita, niin mä en tiedä, ootte sitten kuullut, että miten kun meillä tulee niin kuin artisteja, niin kuin täällähän on muusikoita studio täynnä, että me ollaan Tuukan kanssa tehty paljon musiikkia yhdessä ja hän tuottaa paljon artisteja. No, tai tuottaa erilaisia asioita, niin kun ajateltiin vaan, että kun teillä on se vastubiisi nyt sitten, niin voidaan varmaan niin kuin kimpassa vetää tällä muusikoiden kesken jamitella se, onko niin kuin ok tämmöinen.
3: Ilman muuta kyllä, kuulostaa joo hyvältä.
1: Meillä on pikkasen suunnitelmia tehtykin tälle, käydään nopeasti läpi tämä biisi, eli Tuukka komppaa, jos on väärässä, niin tosissaan niin lähdetään introlla ihan perinteisesti. Ja jos me tehdään sillä itse asiassa, että jos sä Kevin voit ottaa teidän sen ekan säkeistön ja sitten kertsi, niin Lähdetään kaikki vetämään mun mielestä siihen. Sitten me ajateltiin sillä tavalla, että niin jos Tuukka voisi vetää itse asiassa ton tokan säkeistön.
2: Jos passaa.
3: Joo. Kyllä, se
1: mun mielestä teidän tokan säkeistö on ollut ihan hyvä, mutta Tuukalla on siihen semmosia niin kuin vähän fressejä idiksiä. Mistä voitte, ei tule pakko ottaa, mutta voi halutessa ottaa niin kuin siihen Melodifestivaaleen, niin sitten ehkä jotain semmoista pikkuma ekstra maustetta. Nehän on ne ruotsalaiset nähnyt, kato jo sen vedon, niin se on hyvä ehkä vähän yllättää ihan vaan tälleen. Mutta totta kai te itse päätätte, mutta jos haluatte voittaa, niin... Niin, siinä on.
2: Eikö niin? Täältä kuuluu hyvä idea. Heidän suusta, ei minun.
1: Hei, vedetään. Meillä on tää kartsa tosissaan vetänyt itsensä piuhaan solmuun tohon noin jo, niin vedetään piuhat kuntoon, jätket. Eikö me lähdetä painaan tohon noin? Sen kuuluu laulaa pois.
2: Joo.
1: Tehdään näin, niin pikku breikki, saadaan piuhat ja mikit ja muut. Ja sen jälkeen Kai featuring aamulypsy ja barabada pastu. Näin se menee.
4: Aamulypsy.
1: Ei voi nyt teippiä enää tarvita tässä kohtaa. Mä en kuule kunnolla. Mikä? En mä saa sitä.
2: Et saa.
1: Ai sä oot siellä. Joo. Ei se ei oo täällä. No niin. Ei se mitään.
5: Meitä
1: laulaan
5: kato
1: tohon. Meitä laulaa heidän kanssa tohon, niin se kuuluu tosta mikistä. Ei, hyvää huomenta lypseet. Ja tosissaan täällähän meillä perinteinen aamulypsylähetys käynnissä. Se on perjantai 28. päivä. Ja tässä on musiikkia luvassa. Nyt mä tajusin, miksi mä en kuule, kun mulla on tää saunahattu päässä, niin tää vähän demppaa ääntä, mutta enpä sinä sen kummempaa. Meillä on täällä tosissaan Kai yhtye, joka Melodifestivaalin ja valloittaa ja on finaalissa sitten ensi viikolla. Ja promottori Tiina heidät buukkasi tänne keikalle ja nyt on tarkoitus esittää sitten seuraavaksi heidän hittinsä Barbara Bastu, eli Kai featuring aamulypsy. Tuukka, sä otat tokan säkeistä. Eiks näin?
5: Thanks.
1: Niin meillä on täällä ja jätkätte, sanokaas heippa day sieltä, että kuullaan, että te olette mulla tuolla.
6: Heippa day.
1: Ei siellä, joo, he on lauteilla niin kuin kuulette.
5: Sopiks te ja mielestä jätkät tähän biisiin tämmöset?
6: No vaan vähänkin.
1: Joo, sulla aina lähtee vähän näyttä marakassien kanssa, mutta mä oon huomannut, että tulee niin kovaa siellä.
5: Mä ymmärsin.
1: Okei. No niin, ollaanko me valmiina?
2: Ollaan.
1: Niin lähdetään liikenteeseen, ei se ole kuin laula pois, niin. Sitten mennään.
5: No jaa!
7: Klockan slår, nu är det dags. Albert Kimberg försvinner

kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
16: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä varoa.
17: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta ruudussa.
18: Ootsä tosissas?
20: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä en ole törmännyt tähän missään. Jossain somessa on kaikki tämmöisiä haasteita. Niin tää on kyllä taas sarjassamme erittäin erikoinen. Navel pulling tai navel oiling.
2: Joo.
1: Hakutermeillä ilmeisesti tästä löytyy lisää tietoa ja sitten tästä on ollut nyt uutisia Suomessakin iltapäivälehdissä ja nyt luen siis Satakunnan Kansasta, että teidän pitäisi, onko teillä pojat täällä studiossa stressiä tai unenlaatu nyt vähän silleen kärsii ja
2: hep,
1: iho ei ole kovin kiinteä.
2: Hep.
1: Ja
3: joo,
1: okay, no
3: tuli tänne kolme täyttä.
1: Kuukautiskipuiden tuskin
2: on. Hei, ihon kiinteydestä, katsoppa mun kaulaa. Mä eilen kattelin tuolta peilistä. Onko mulla tästä iho alkanut jotenkin sillä lailla niin lörpsää?
1: No niin, navel pulling.
2: Okei, se oli ehkä joku varjo tai joku semmoinen. Mä olin ihan sillä yhtäkkiä, että herran jumala, alkaa mulla
3: ei
2: niin kuin ukin kaula.
3: Ei ole.
2: Okei.
1: Ei, no niin, ei meillä ole vielä.
2: Eteenpäin.
1: Ei ole tarvetta tähän. Siis kelatkaa, että tämmöisen öljyhieronnan väitetään vähentämään stressiä, parantamaan unenlaatua, tosiaan sitten kiinteyttää ihoa. Ja jos on kuukautiskipuja, jopa endometrioosia, niin ilmeisesti tämä on sitten jeesannut jengiä. Ja tässä pitää tehdä siis niin, ja tässä tulee aika uskomattomaan käänteeseen, että risiiniöljy,
2: joo,
1: ihan perustuote, niin sitä kaadetaan muutamia tippoja omaan napaan.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten sitä hierotaan tällain pyörivin liikkeen ympäri sun vatsaseutua. Ihmiset tekee tätä ihan oikeasti, on tehneet nyt ilmeisesti ympäri maailmaa, koska tämä on täällä Suomessakin noussut lehtiin. Ja sitten täällä on myös semmoinen, että auttaa turvotuksen vähentämiseen, ummetukseen ja tehostavan ruoansulatusta. Ja tästä voi olla kuulemma myös apua painon pudotuksessa. Et nyt on myyty niinku risiiniöljyllä silleen ihan koko, tiedätkö, niinku potti tyhjäksi, silleen, tehkää toi.
2: Potista puheen ollen, niin kyllähän toi niinku esimerkiksi vauvoilla, niin tämmöinen masuhieronta, että jos on tämmöisiä, niinku, on vähän tämmöisiä ilmavaivaongelmia ja muita, ja kai se saattaa jopa koliikkiinkin vähän auttaa. Niin
1: no, mutta sen mä ymmärrän, joo.
2: Niinku vauvan masun hierontaa mä oon harrastanut. Mutta
1: no, mutta 36-vuotias Tiina, niin nukkuuko se paremmin ja tuleeko sillä kiinteämpi iho?
2: Voi olla.
1: Jos se niinku,
2: voihan se olla.
1: Mutta innoittavaa tässä on se, että aina näihin juttuihin sit kaivetaan Suomessa, koska me ollaan niin kriittistä kansaa.
2: Mm.
1: Ja mehän kaivetaan joku lääkäri tai joku asiantuntija kommentoimaan tätä kyseistä asiaa. Nyt on
2: Kiminkinen, sano tohtori Kiminkinen.
1: Ei ole. Lääkäri ja Turun yliopistollisen keskussairaalan professori Juhani Knuutti.
2: Mitä Knuutti?
1: Hän on aivan
3: Juhnu.
1: Juhnu on sanonut, okei, purskahtanut tämän ainakin lehtijutun mukaan aivan nauruun, että tämähän on ihan hölynpölyä. Että hän ei ole kuullut mitään hullumpaa, kuulostaa absurdilta ja kuka näitä oikein
2: varmaan
1: keksi.
2: Hullumpaakin kuulostaa.
1: Ja Juhnu ampuu alas kaikki nämä terveysvaikutukset.
2: Että
1: jos siellä nyt valitettavasti makoilet kotona aivan onnessasi ja risiiniöljyä pyörittelet siellä pitkin poikin, niin ei. Ei.
2: Okay.
1: Sillä on kyllä, risiiniöljy vaikuttaa kyllä niin kuin johonkin ruoansulatukseen ja näin. Ja sitten voi olla jotain.
2: Eikö se lyö läpi?
1: Siis se lyö läpi, mutta sun pitää niin kuin
3: se laitetaan napaa, Juuso.
2: Niin, mutta
3: se
2: lyö läpi, jos sinne nautitaan nielet myös niin kuin suun kautta. Niin
3: mutta ei tässä.
2: Ei tässä tapauksessa. Eli sä nuolaise sitä niin, toisen shotteja, navasta. Joo. Ootko koskaan muuten?
3: Ei.
2: Mä,
3: en
2: ole. Tää ei ole fleksaus, voin te ottaa tän tällä, mutta mä oon joskus kotibileissä niin navasta vetässyt tämmöisen shotin.
1: Risiniöljyä.
3: No mitäs Timppa oli laittanut napaansa?
2: Jallua.
3: No niin, hyvä. Ei ollut flexas todella, ei otettukaan.
1: Ei otettu, hyvä kun sanoit, että älkää ottako, että olette siellä Timpankaan vedennyt toisten ne navoista jallua. Niin emme,
2: Timpalla on just sopiva sellainen 4 sentin napa, niin sinne sai pauku.
1: Oi saamari.
2: Paukun laitit.
1: No mutta jos te nyt siellä teette tätä tälläkin hetkellä joku, niin tämä on ihan hölynpölyä. Että loppuu se.
3: Yhden lääkärin mielestä, mutta täällä on joku trendi. Kai tää sille on joku
1: trendi.
3: On niinku kokenut jotain vaikutuksiakin.
2: Mä veikkaan.
3: Vai onko se aina niitä lumen vaikutuksia?
2: Laita Marja Nurdinille sähköposti, katsotaan mitä hän.
1: Ei vedetä häntä nyt tähän.
2: Mä veikkaan, että hän saattaa olla eri mieltä.
1: Ei, kun sitten mennään oikeasti menee ihan niinku sekoiluksi. Hän myöntää kyllä, että voi olla tämmöinen kosteuttava vaikutus niinku iholle ja sehän me varmaan ymmärretään kaikki tästä myös. Mutta
2: on vähän vaikeeta.
1: Mutta entä jos mä tekisinkin ton ja sit mä nukunkin, kun no mä kyllä nukun muutenkin tosi hyvin, että mä en tiedä. Mutta
2: on mun mielestä vähän vaikeeta siis tällä miehenä, mun on pakko sanoa sitten, mä oon tietysti tämmönen setämies ja näin, niin sit se jotenkin, ylipäätään siis, kun sehän olisi tällä talvella ihokuivu, niin sillä julkisesti, ja mä en tarkoita nyt, että mä missään tässä alkaisi itseni rasvaamaan, mutta jos me ollaan Tuukan kanssa käytäisiin vaikka tuossa kuntosalilla tai jotain sporttaamassa, niin ajatus se, mä käytäisiin vaikka uimassa Tuukka sun kanssa yhdessä.
1: No niin.
2: Ihan rento tommonen. Vedetään vähän altaan mittaa siinä ja sen jälkeen sitten niin käydään suihkussa ja muuta. Ja sitten mä alkaisin siinä pukuhuoneessa niin kun, tiedätkö, laittaa itselleni ihorasvaa, niin se tuntuu jotenkin sillä kiusalliselta.
1: Miksi?
2: Mä en halua tehdä sitä sun edessä.
3: Ihorasva vai naamarasva? Siinä on vielä eri mun
2: niin
3: mielestä.
2: Onkin. Mä ajattelin nyt semmoista niin kuin koko kropan rasvausta.
1: Joo, ei.
3: Meppä takaisin saunaan.
2: Niin, tai just tää, että sitten tee kotona se. Niin kuin sillä, että älä mun edessä ala rasvailemaan. Vaikka joo, se ei tavallaan, hei se on niin kuin, en mä sit, jos sä rasvaisin, niin en mä olisi sillä niin kuin hyvin lopeta missään nimessä. Mutta olisin mä vähän sillä, että okei kaverilla, no, niin kuin, että nyt käy sitä rasvaa nyt Juuso tulee, sinne se levittää.
1: Juuso, kun te ootte ollut siellä uimassa ja saunassa, niin näin, nyt sitten ootte siellä pukkaristuukan kanssa. Ja sitten saatat se akvalaani, mikä on erittäin hyvä tämmöinen yleisrasva, menee ihan niin kuin naama, niin kuin ylhäältä alas kaikkialle. Yes. Niin tuskin, jos sä laitat sitä rasvaa, niin miksi ajattelet siihen heti sellaisen, että siellä alkaa joku Barry White soimaan siellä?
2: Olihan
1: sulla se kela siinä, että sä katsot tuukkaa silmiin jotenkin silleen, vähän silleen seksuaalisesti. Ja sitten siinä on semmoinen Barry White.
2: Kyse ei ole seksuaalisesta asiasta, vaan ylipäätään se semmoinen rasvalla lotraaminen. Rasvalla lotraaminen.
1: Miten te teette kansallispuistossa?
3: No, mutta silloin on kyy purassu vähän.
1: Kikkelistä.
3: Ja se pitää imasta pois se.
1: Kikkelistä.
2: Mutta se ei ole ihan oikeasti. Se ei, mä en näe
3: mä
2: sitä tollaan, vaan näin. Se on se lotra, jotenkin se semmoinen. Niin
3: mä sanon Juuso näin. Kun mä laitan rasvaa naamaan, niin mä pyyhkäsen sen sitten myös käsin.
1: Joo, Juuso kiihottuu, ettei ole ongelma.
3: Eikä kiihottu varmaankaan. Se on ok, eikö niistä? Tämä on ok. Tämä hyväksytään. Mä sanon, että se raja menee vyötärös. Jos mä alkaisin rasvan jalkoin siellä Kerava uimaalle pukuhuoneessa.
2: Siinä se muuten
3: niin
2: on.
3: Siinä vaiheessa olet silleen, että onko sun kaikki vielä hyvin?
1: Miksi? Joo,
2: se on ihan totta.
3: Se on jotenkin vähän
2: on
3: outoa.
2: Se on vaan niin kuin
3: nimenomaan. Mikko se on outoa?
2: Just semmoinen.
3: Vaikka mä kyllä kerran rasvasin himassa, me saatiin tänne jotain jalkarasvaa, mä rasvasin mun jalat. Se tuntui oudolta, mutta se tuntui myös tosi hyvältä.
1: Totta kai.
3: Ihana tuntusta.
2: Niin. Mutta se on, jos sillä on mäkin itteeni rasvannut, ja just se, ja sitten en mä tiedä jotenkin, mulla on se, sitten jos mä rasvaan mun jalat ja kaikki niin kuin ihan koko kropan, niin sitten siinä on jotenkin semmoinen, tiedätkö, kun pakarat totta kai siinä samalla ja muuta. Sitten mun mielestä siihen kuuluu se, että sitten tää vähän niin kuin läiskyttää niitä pakaroita, niin en mä sun edessä.
3: Läiskyttää pakaroita.
2: No kun siinä on se hyvä rasva, niin se on jotenkin se soundi.
3: Niin, kädellä siis.
2: Vähän tietä sillä
1: sun
2: niin.
1: Sun kädellä
2: tähän näin. Ja
3: ei, mä luulin, että sä niinku pyllyä pyörität silleen, että pakarat kolisee.
2: Pyllyä pyörität totta kai. Mutta,
3: älä ei tarvitse niin, pyörittää.
2: Mutta siinä on niinku tää. Siinä on niinku monta tämmöstä haastaa.
1: Tää on niin outo,
2: ja mä
1: sanon,
2: miehet, rasvatkaa ihmeessä kuivaa kroppaa, mutta se on jotenkin semmoinen, se on niinku semmoinen oma asia. Tehdään omassa rauhassa ja muuten.

0: se ei jaeta sitä niinku kavereiden kanssa sillä, sillä tavalla, mutta et ihan peukku sille, mutta ei, ei porukassa.
1: Selvä
0: näin
1: homma.
0: Mä sano.
1: All right.
0: Yes, no, mutta kyllä mä testaan ton risiinihomman.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02:03.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: K-auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
13: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Janne Saarinen onkin hiipinyt studioon. Hänellä starttaa oma show sitten kympistä eteenpäin. Tervetuloa
2: hiipinyt
1: töihin.
2: Hiipinyt ja hiipinyt.
1: No joo, tulit ihan rohkeasti ja reippaasti sisälle ja tervehdit siinä.
2: Kauhean TV-askel.
3: Terve.
2: Hei, en tiedä kuinka kepeä askel mun veljenpoja on tällä hetkellä. Mun broidi laittoi äsken kuvaa sieltä. Siellä jonotettiin pari jonossa koulun pihalla ensimmäinen koulupäivä. Se on sympaattisen näköistä, kun heillä on niin isot reput. Mm. Ja reput on isommat kuin ne itse säippärit siellä.
1: Niin ja Tuukka itse sanoi tuossa jo ihan aikaista aamusta, että ne reputhan ihan normaali kokoiset, mutta kun ne tyypit on niin pieniä, niin sen takia se näyttää.
2: Totta. Se niitä pitäisi hakea kaikki se kettureppu, konkkeni. Se on pieni.
4: Niin on, joo, kyllä. Mutta oliko sulla silloin, kun sä olit alastele, niin dakine? Koska tässä oli kahta koulutusta.
2: Ei,
4: dakine. Ei dakine.
2: Ei todella
1: ole. Tässä on kyllä sukupolvien kuilu. Mulla oli juutti säkki.
3: Dakine sille narujutulla.
2: Okei.
3: Dakine sille, että siinä meni keskellä se narujuttu.
2: Mitäköhän mulla oli? Sen mä muistan, että sitten kun mä oon mennyt lukioon, niin mä oon itse ostanut semmoisen Converse-sen laukun. Semmoisen niinku... Kyllä niin.
3: Ai semmoinen olkalaukku semmoinen, mulki oli semmoinen, eikö meillä sama? Eikö siinä siis mitään pahaa ole?
2: Mä en voi valittaa nyt sitä, että mua heitetään tässä.
3: Mulla ei ollut rahaa siihen, sulla
4: siis
3: oli
4: Janne,
3: rahaa.
4: Odotan nyt. Sulla oli siis Conversen olkalaukku.
2: Sininen.
3: Ja geelikynä.
2: Nahkanen.
4: Joo. Ja makukumeja oli myös.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Moi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
2: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum, puhelin huollot pikana.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista podcast. Kuuntele vain Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoin tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa. Tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitettu? Oli eilen, oli. Katoppa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Ei oli Ilta-Sanomat tai Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta oli tämmöinen, että tällaista on...
2: Lähteet kertovat,
1: joo. Tällaista on.
2: Niin,
1: anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on... Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
3: maksumuurin asia.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästä näistä, niin mä pääsen lukemaan. Mutta mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat, tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi Jeesus.
1: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittaja sitten soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö kertoa yhtään tämän Multalan, että veteleekö minkä verran? Niin, että ottaisiin mitä juokse, jos sinne on vielä yli eritelty. Niin kuin, mä osaan kyllä vastaa, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, onkin hyvää päivää.
3: Kysy mun alkoholikäytöstä esimerkiksi.
1: Niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaamaan esimerkiksi sun alkoholikäytöstä. Tuukanen niinkään, koska Tuukka ei käytä alkoholia.
3: Mutta vastaisit, miten sä vastaisit sinne? Mitä sä vastaisit, jos joku soittaisi?
1: Mä sanoisin, että yksi niin kuin erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplanatuoppi. Okay.
3: No toi on et totta, mutta silleen... ethän sä nyt voi sanoa, jos sä alat toimittele heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva.
1: Eihän sun tarvitse... Sitähän multa kysytään.
3: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos toimittaja...
1: Miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppiaika. Toi on ihan pulssit.
3: No hei, koska... kuuntele sit. Mä näen, että sulla
1: tiedot... Suomen Instagramissa on kuva kuukausista kaperi, kun sä oot Salmari taksimatkas Oulusta.
3: Mä näytän sulle. Kato, tässä on tiedottamisen ammattilainen Tuukka Ritokoski. Noniin. Toimittaja soittaa. No ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
2: Mitä?
1: Tämä on se toimittaja soittaa nyt.
3: Just näin. Ei kun tosissaan Riitta-Liisa ylimutka-mutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista vaan, ei tässä ihan vaan keräile vähän infoja, niin sähän teet, että mäkin lähtee Juuson kanssa, te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
2: Ohjelma?
3: Tämä radio-ohjelma.
1: Hänenkin.
2: Sillä on varmaan nimikin sillä ohjelmalla.
3: Tämä iltatulilla, mikä tämä on tämä? Siinä te
2: Peltsin nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
3: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti jotain ylös. Mikä sun suhdestatus?
1: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka-mutka kysyä? Onko sulla ketään mielitiettyä?
2: Mä lähden kommentoimaan yhtään.
3: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaasia. Niin, niin tosissaan, kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittää, miten onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisissa pätkissä, niin on ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
2: Siis mitä tää on niinku tää haistelu? Mitä tää on niinku muut haistelu? Luulet, että mä olen tässä niinku tämmöisessä tilanteessa niinku ampuu mulla omia, niin tää Juus on mulle rakas ystävä ja kollega, ja mä en ala täällä ketään suolana mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaveri, se on

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service-huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä hänä.
10: Ei ole.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mut nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä minä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tuommoinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmilleen tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin ajattelemaan, miettiin sitä tätä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mm. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöisen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
3: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
2: mistä
3: tunnelmaa.
2: Sen pystyy, että mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoisen?
3: No pystyykö sen tietämään?
2: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, tässähän on ollut muuten aika kuiva kausi.
3: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit sen ajan niin kuin vaikka neljällä. Mitä se on ollut tähän mennessä, että jos toteet ton ääneen noilla sanoilla, tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4 sen saman ajan.
2: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollain niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin...
3: Pitäisikö sitettiin jotain juuri, onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain? 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä
2: se oltu? Siellä se startti.
3: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettele, piti olla ketopella ja tullaan
4: Jos mä oon mennyt jätkien kanssa lautailemaan Kanadaan ketopelaan, niin Juuson rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkälle.
2: Se on vähän nyt mennään niin kuin liian pitkälle.
3: Juuso maksaa ne velat sitten siellä.
2: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin... Kun mä en tiedä, milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
4: Nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuiva kausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
2: Mä luulen, että en mä viikossa vielä huomaa näillä kiusoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten se itse tuolla, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet, niin
3: se on erilaiset elämäntilanteet.
4: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti, tosi koville otti.
3: Tämä näet yksi elämisen.
4: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
2: Ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoon? Että jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
4: Niin toi toimii miehillä tolleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
2: Just tää.
3: Ai, et tuleeko sitten tommonen?
2: Voiko sä niin kuin varastoon ottaa?
3: No, ei sitä kyllä voi. Mulla oli tos kyllä aika tosi pitkä
4: Herranjestas sentään.
2: Eiköhän nyt radiossa puhuis
4: termi ylipäätään vetää lapaan. Mitä hemmettiä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi, mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37.

0: 7.50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
17: Mietitsä mua?

mitäs tässä Turun piikkiin vetämässä? Vähän jäissä, kokoomus jengi pienissä häissä. Kovat on ajat, duunissa stressiin. Ruissiin sai onneksi myös Avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä. Ootteks te kännissä? Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu. Jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei nää on vaan festivaalit. Orpokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: muuta kuin syksyn hommiin vaan, he lomat on lusittu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vuonna 1886, kun Ferdinand von Wright veteli siinä viimeisiä siveltimin jälkiä ja katsoi sitten aikaansaannostaan, niin hän varmasti pohti siinä, että no, hyvältähän se näyttää, mutta joku nimihän tälle pitää saada. Ja sitten loppujen lopuksi niin nimeksi päätyi Taistelevat metsot. Ja se on osa suomalaista tämmöistä taidehistoriaa. Tämä Taistelevat metsot on mun mielestä hyvä nimi sille teokselle, varsinkin mitä nyt sitten metsoista on tässä omankin elämän varrella kuullut. Ja ihan sanotaan vuosittain, kun uutisia lukee, niin kyllähän ne niin kuin ärhäkän oloinen lintulaji on. Tuukka, sä lintujen metsästäjä, niin varmasti tiedät asiasta jotain, mutta että ne on jotenkin tuntuu olevan aggressiivisia.
2: Niin, siihen asti, kunnes alkaa metsästysaikaa ja sitten niitä ei enää kirveelläkään missä.
1: Häviikö ne sitten johonkin? Onko ne niin?
2: Kato, niitähän me ollaan just lähes metsästää muun muassa. Tehdään ja metsoa sinne Sodankylään syyskuussa.
1: On varovainen, ihan oikein.
2: Mutta niin, mä oon just kuullut siitä, että ne esimerkiksi, ne on aika fiksuja eläimiä, niin ne tietää, missä menee esimerkiksi metsästysalueen rajat. Niin ne voi ihan rauhassa olla sen tien toisella puolella kuussa ja heilutella sieltä. Mä äästilis, tässä mä oon, jos sulla ei ole mitään oikeaa ampua mua.
1: On kyllä pirullisia. Ja taas on tullut, kuulkaa, uusin metsouutinen Ilta-Sanomiin. Mä eilen tätä lueskelin ja kauhistuksen ja huvituksen sekaisesti, koska tarina kuuluu niin, että tämmöinen Sana Mustonen-niminen henkilö, niin hän oli ollut ihan rauhakseen Lopella Pääjärven virkistysalueella niin sienestämässä. Eli ilmeisesti sienestyskausi on jo alkanut ainakin tämän Mustosen kaltaisilla ihmisillä, koska hän on kuvaillut itseään armottomaksi sienestäjäksi.
2: Eli toisin sanoen työttömäksi.
3: Oho.
1: Kova harrastaja. Täytyy olla.
2: Ei, mun mä arvostan kaikkia sienestäjiä. Se on kovaa hommaa.
1: En mä tiedä, se kovaa homma, mutta se on ihan hienoa.
2: Siellä on sitä mäkäräistä ja hyttystä on kaikkea totta. Muuta, niin se on totta. Siellä. Mutta sehän on tavallaan oman alansa aarteen etsintää.
1: On. Sehän on kuin
2: tulee
1: kultaa.
2: Tulee varmasti aina semmoinen niin kunnon dopamiiniryöppy, kun sä löydät oikein. Ei ole totta, täällähän on tätä sientä ja ei se jatkuu vielä tonne. Jep. Ja korvasieniäkin vielä ei ole todellista.
3: Jos kun sä pidät ne paikat vaan tiedossa itselläsi, niin sä voit myhäillä siellä, kun muut lähtee ihan väärään suuntaan etsiin, niin sä oot vaan
1: armoton sienestä ja jos käyntikortissa lukee armoton sienestä, niin se ei kyllä sienipaikkojensa jaa, se on ihan varma. Mutta se mikä sienestämisessä on mun mielestä se kovin homma on se, että kun ne pitää putsata. Se on ihan sama marjastamis, että jos sä niin kuin jollain marjurilla painat menee, ei siinä mitään, mutta se, että kun ne pitää ne niin sanotusti roskat ottaa siitä pois, niin se on se, minkä takia musta ei ikinä tule armotonta marjastajaa tai sienestäjää. Mutta joka tapauksessa armoton sienestäjä Sana Mustonen oli Lopella siis sieniä keräämässä, kunnes yhtäkkiä ääni metsässä kiinnitti hänen huomionsa. Mikä siellä kuuluu? Ja tämä Mustonen tunnisti hyvin nopeasti, että kyseessä taitaa olla joku lintulaji. Ja hän kertoo myös Auliisti Ilta-Sanomille, että hän on lintujen äänentunnistussovelluksen käyttäjä. Ja tämän takia hän alkoikin sitten äänittää kännykällään tätä ääntä, jonka kuuli sieltä metsästä. Mä oon käsittänyt, että toi niin kun on haipannut toi lintuhomma. Siis plus 60-sissä toi tommoset.
3: On nuoremmissakin. On.
1: Onks mä jo siinä iässä, että mä voisin innostua?
3: Siis se appi on sul viimeistään ensi kesänä. Ihan siis pompivarmittu.
1: No sieltä ääni.
3: Armoton lintupongari.
1: Sieltä ääni kuului, mutta hetken kuluttua hän huomasi lähietäisyydelle liikettä ja päätti pikaisesti vaihtaa tämän äänentunnistussovelluksen niin siellä puhelimessa ihan kameraan, koska tämä seuraava tilanne hänen oli videoitava. Sieltä nimittäin metsän keskeltä itse pirulainen, eli metso kurkisti ja sen jälkeen olikin sitten mayhem käynnissä. Ja tästä on upea ääniraita, jonka pääsitte kuuntelemaan seuraavaksi. Tämä on siis Sana Mustosen omista arkistoista, hänen itse äänittämänsä hetki.
2: Ja täytyy olla ihan siis urosmetso. Että ei ole tämmöinen koppelonaaras, vaan semmoinen iso jykevä musta.
1: Just semmoinen. Joo. Niin sä tunnistat nämä. Se on nimenomaan semmoinen musta, joka sieltä tulee. Ja tältä se kuulosti.
4: Hiljaa!
1: Tämä on siis se sana, ei se metso.
4: Ei! Voi vittu! Voi hei! Ei! Hei! Pois! Pois! Et kaada mun sieniä, saa hullu! Painu nyt hettiin!
2: Oho.
4: Pois! Pois! Mene! Ei vittu! Vittu saana!
2: Voi
4: vittu! Mene pois!
3: Siis tää video on ihan Jurassic Parkista, kun tätä kattoo.
4: Mene pois! Mene hei!
3: Ei jätä rauhaa.
4: Hei! Anteeksi, mä en halua potkia sua. Mene pois! Pois! Pois siitä! Mene pois! Mene pois! Pois! Nyt sitten! Ei! Mene pois!
1: No joo, saitte kiinni.
3: Ja tämä jatkuu vielä, siis tuossa reilu minuutin kiinni. Verran, kyllä.
1: Saitte kiinni, siis mä siis loputon arvostus.
2: Aika
1: sana,
3: siis todella.
1: Mä just mietin, että kumpi teidän mielestä nyt loppujen lopuksi tämän äärilaidan perusteella on äkäisempi? Armoton sienestäjä vaiko metsu? Tämä on mun kysymys.
3: Toi on tuommoinen jättikarahka, millä hän vielä yrittää huitoa tuota metsoa. Ei lähde mihinkään, tulee vaan. Käy tuohon koko ajan tuohon sienikoriin kiinni, tai tuohon ämpäriin.
1: Jep, jep.
2: Ja hei, ei ole todellakaan työtön sana Mustonen, vaan hän on sanottaja muun muassa Frontside Ollien.
1: No kun
2: ja
1: tämä.
2: Ja Suvi Terasniskan Täydellisen elämän.
1: Mieti, hän on tarjoillut meille tommosia kappaleita ja sen lisäksi vielä tämmöisen upean äänen. Siis mulla on loputon arvostus häntä kohtaan, että hän on tallentanut ton. Ja tämä kertoo ihmisen luonteesta jotain semmoista, mistä minä pidän todella paljon. Mm. Ja tota, tässä siis Tuukka, tämä ehkä olkoon sulle nyt vielä semmoisena. Mä tiedän, että sä tiesit, mutta vielä kerran varoituksena, että on varovainen. Tuu elävänä kotiin sieltä niiden metsöjen kanssa.
2: Mutta kato, kun tässä on just se, nyt kun ne tietää, että metsästys, heidän metsästysaikansa ei ole vielä alkanut, niin ne voi käyttäytyä noin. Mutta se käytös loppu. Muuttuu sen sileän tien, kun alkaa ne kuuluu yhden paukun, kun kuulee siellä. Niin ne tajuu, että aivan, nyt onkin tämä aika vuodesta, että meitä lähtee kohta pyrstösulat, jos ei ole tarkkoina. Niin ne kiipeä sinne puuun ja se on siinä.
1: Jos tilanne todellakin on se, että tämä tässä jutussa esiintyvä Sana Mustonen on tämä suomalainen sanoittaja Sana Mustonen, niin tässä on aamulypsyn lahja seuraavaksi hänelle, koska mä eilen tosissaan bongasin tämän videon.
3: Joo.
1: Se tuntui multa sydämessä. Mä rakastan tota videota, tota ääniraitaa. Niin eilen sitten meidän editvelho Juuso Muikun kanssa todettiin, että tästä on saatava kunniaosoitus tästä, että jos Taistelevat metsot oli Von Wrightilla 1886, niin kyllä Sana Mustonen ja Yksi rähisevä metso, niin siinä on jotain herkkää ja hienoa ja sen takia musiikkikappale on luotu. Tämä olkoon nyt sitten nimeltään Metso.
4: Ei! Et tuu tänne. Hus, hus. Hiljaa. Oi vittu. Hei, hei. Mene pois. Pois. Et kaada kun sieniä saat. Pois, pois, pois, pois, pois, pois. Hus, hus, hus. Hei. Mitä jää vähän. Ja nyt sitten. Ei vittu. Anteeksi, mä en halua potkisua. Mene pois.

0: biisi on kuitenkin sitten Et vie mun sieniä.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parha.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon, niin kun mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niin kuin näin sun veljen pois.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mitäs mä jätän teille tämmöisen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka with G, The Moon in the Winter.
2: Nimen.
1: Niin, nimenomaan.
3: Kuulostaa ainakin vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niin kuin mitään. Toi on joku tämmönen koodinimi.
2: Tai se on joku raviheppa.
1: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
2: Ai, se on koira.
1: Se on australialainen koira.
3: Miksi sillä on tommonen nimi?
1: Se on hänen näyttelynimensä. Se
3: aha.
1: Nimi oli CH ja, eikö anteeksi, International CH ja A20 CH, Puka with G, The Moon in the Winter.
3: Aika vaikea sillä, että
2: huutaan
3: jos...
2: Huutaan lenkillä,
3: niin,
2: se on
3: tekee,
2: karkaa.
3: Joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka with G,
1: sen hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja aha, sillä että nämä omistajat kutsuvat häntä sitten kotona.
2: Lajana.
1: Toi näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
2: 23 000 jotain rapiat.
1: Joo, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show. Eikö se ole?
2: Joku Best Dog Show.
1: Joo, World Dog 2025.
3: Harmi, että teillä on tämmöinen niinku Worst Dog Show, Tinnitte. Olisitte voinut.
2: Hetkinen!
1: Hei, aika törkeä.
2: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
3: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä oletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
1: Joo.
2: Ei,
3: laita mulle
2: agility-videon,
3: niin laita susta ja Liisasta agility-videon, niin mä perun puheen.
2: Laitankin kostoksi. Me aletaan nyt Liisa Reena.
1: Tää oli tää laajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
3: Onko hän goat?
1: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niin kun sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseiseen koiraan. Et esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
3: Siinä on ruusukkeelle tulee hinta.
1: Eli euroissa 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin paljon?
2: Siis jep.
3: Tulee bisneslennolla.
1: Jotain siinä on.
3: Ei siinä varmaan, tiedätkö, jotain paperisäätölupia,
2: no,
3: lupalappuja.
2: No mutta ei voi olla 16 000 euroa.
3: Rokotuksia, lääkärikäyntejä.
2: No se on ihan normaali, itse asiassa

0: siellä ei kuin jossain yksityisellä eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
1: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
2: Kaameen hinta.
0: Onkohan se sinkkuihminen se omistaja? Kunhan mietin.
1: Niin, sitä,
0: no 86, jos sä tollaista niinku, siis kaikkea saa harrastaa ja sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mutta niinku 86 tollaista näyttelyä mitä 5 vuoteen. Niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
2: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi ei sehän harrastus? Toihan niin elämäntyyli. Jo.
1: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
0: No on.
1: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voittajille maksaa, jos 16 tonnia maksaa tuoda se koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten kysyttiin, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että ei ole, hänelle ei ole mitään arvoa.
2: No kaikille löytyy hinta, mutta siis,
0: niin löytyy.
2: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten että se jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
0: Hauhaan napuja.
1: Mutta onko, vai voiko olla niin, että jos mä menen katsoa Viljon tota noin, noita lippulappuja, niin koiraverosta lähtee 999 lähtee kuussa, niin Only Dog Bitches palvelu.
0: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu aivan levällään.
1: Lyönnä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
0: Joo, Liisakin.
2: Toi on tätä päivää.
1: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja rikki.
2: Joo, eikö Viljahan sano jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä.
1: Joo.
2: Markkina-arvoa.
1: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin Lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen. Ja eikö niin tää olikin Juuso, niin no. Nyt hän oli laittanut Lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmösiä juoksuaikavaippoja.
0: Mutta hän halusi
1: vaan testata tällä, nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttua. Ja faijalla näkyy itse asiassa tiliotteessa, niin näkyy, mut sitä sitten vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu, mutta se Vilja oli vaan lähtenyt twistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
2: Business mies.
0: Se on ihan sairas.

0: Radio Suomi Pop.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: No hei, rakas.
15: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mites nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Väli, ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit, mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämän aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiä ja on silleen, että en varmasti myy.
2: Joo, just sama
1: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
3: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tämän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit, ja mä ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
1: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
3: Joo.
1: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
3: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
1: Niin.
3: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos siinä lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis saat varastaa mun auton, tiedäksä? Ihan
1: niin.
3: Sama, mikä, niin. Haluan auttaa sinua, voisi lukea tossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
1: No käytännössä.
3: Joo, ei ole hyvä.
1: Kyse on siis Helsingin Sanomien etusivun Gold Adam -mainoksesta, ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niinku täysin, mutta mä sanon vaan, että kun tää kaveri kattelee mua, että meillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa Mannerheimin tiellä Helsingissä. Just silleen, että mä pysähdyn valoihin joka aamu silleen, että se katsoo mua suoraan silmiin tää kaveri. Niin tää on tämmönen viiksivallu, tämmönen vähän tämmönen norjalaisen hipsterin näköinen. Tää ei näytä suomalaisesta.
3: Ei näytäkään.
2: Tää on tämmönen Silver Fox.
3: Niin, no.
1: Niin, ja hän huomasi, että hän on vielä kultahammas tuolla.
3: Onko?
1: On.

0: No niinpä, tietenkin. Sinne ja se päätyy se munkin
1: nimenomaan kulta. Lukee, haluan ostaa kultasi. Ja vielä tolleen, kun se on tolleen niin kuin minä muodossa, että minä haluan ostaa kultasi. Kaikki tämä niin kuin dunkkaa mun. Että en, niin kuin, että jos tossa, mitähän siinä pitäisi lukea? Siinä voisi vaikka lukea, että myy tarpeettomat kullat meille.
0: Joo, heti parempi. Heti
1: vesi parempi. Äidin ja isä.
2: Siis
1: no, mun näin. Kultia. No. Ei vaan, jos lukisi, että myy tarpeettomat kullat meille, se olisi niin. Paljon paremmin, mutta tolleen haluan ostaa kultasi, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salaa kusettaa mua.
2: Niin jo.
1: Ihan salaa kusettaa joo. Mua.
0: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
1: Mutta mä katsoin tää, että mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä niin. Tekee nämä kultaostavat no. Firmat.
0: Kerron nyt vielä.
2: Ruvetaanko ehtii... mekin ostaa ja myymään?
1: No kerroks mä...
0: Kerro saman tien, kerro vaan. Ei, mä, kyllä mä sen, kyllähän tässä nyt biisejä ehtii soittaa.
1: Siis
0: kerro nyt, mitä tilejä?
1: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi kolmella ostopalveluautoa, siis kolme autoa, jotka joo. Kiertää Turuja ja Toreja. Mm. Niin lahtelainen Suomen arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
0: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
1: tulos.
0: Joo, joo.
1: Kyllä, tulos parani edellisvuodesta.
2: Kolme autoa.
1: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256,000 euroa kolmella autolla.
0: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta
1: no,
0: se kulta, ja
1: no,
0: sitten kuuntelepa, löytyy.
1: Kuuntelepa siis, no. Ennätys korkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 euroa grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 euroa.
2: Mm-hmm.
1: Et jos, tää on vähän sama kuin se niin kuin osasto, Bitcoin-osasto.
0: Mm-hmm. Niin, no melkein.
1: No ei ihan, mutta kuitenkin. Tietenkään. No mutta on toi ihan megapaukku, että jos 10 euroa on ollut 2005, nyt se on 94 euroa.
0: Itse kun itsellä on niin vähän jäänyt no, kultaharkkoja matkan
2: varrella sitten. Sama.
0: Mulla on yksi kultaketju. Semmoinen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut
2: eli
0: se mun äidiltä lahjaksi.
2: Paljon se grammalta. Mulla on tää on mun mummo ostama mulle aikoinaan.
0: Siis joo, toi on tämmöinen tosi
2: on
0: ohut ketju.
2: Harmi, kun täällä on niin iso tämmöinen tunnemerkitys, niin tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin kuin.
0: Voisiko toi painaa joku 10 grammaa?
2: Ja paljon se oli grammalta?
0: Oliko se mitä, satku? Mitä se oli?
1: 94 euroa satku niin. Grammalta.
0: On tontun. Ja, mutta
1: se on tinnille tonnin koro kaulassa.
2: No ei, kun
0: nykyhinnoilla.
2: Mä kysyin
0: nykyhinnoilla.
2: Tämä mummo on ostanut tämän mulle, niin. Kun mä olin ihan pieni.
0: Silloin
1: mutta
0: se maksaa.
1: Ihan, niin kuin, ihan siis 100% kultaa?
2: On, mutta täällä on liian iso tunnearvo. No kun täällä on just tässä, mä nyt punnitsen.
0: Haluan kultasi.
2: Sydän vai käteiset? Sydän vai käteiset?
1: Mutta siis tässä on lehden toimittaja kysynyt tältä firman toimitusjohtajalta, että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikea hintaa, kun yrityksenne voitto on noin suuri? Niin vastaus on.
2: Ei tietenkään.
1: Olemme suomalainen yritys.
2: Kiitos. Hyvin vastattu.
0: Näin se on, mutta ei.
1: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
0: Joo.
1: Siitä pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla polttoaineen.
2: Aina ne vetää
0: tuon korkeen. Pitää sinä käteen
1: jäädä. Okei, joo.
2: Meidän autot lähtee huomenna.
1: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että on teillä ihan jees kate siinä.
0: Vastas toimittajan puhelun venekaupasta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
12: Kun kesä koittaa, Sittari

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu!
2: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
5: Ja suurimmat hitit.
7: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: laiskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä oon todellakin nyt saattanut keksiä ratkaisun ongelmaan, että keski-ikäisenä miehenä aupaiden esittäminen kotona, se tuo mieleen erilaisia semmoisia vääristyneitä mun mielestä mielikuvia ja siinä on jotain sellaista ikävästi. Mä oon siis harmittaa, että siinä on semmoinen ikävä klangi, että aha, sä haluat nyt jonkun sinne jonkun nuoren
2: tytön sinne kotiin. En mä
1: oo sitä,
2: mä
1: en oo sitä. Just
2: sanoi tossa. Eipä sä ite alat aina multa sitä varmistelee jotenkin. Sä otat sen aina ite puheeksi.
3: Me puhuttiin siitä joskus ja sit Tinni kysyi tämmösen kysymyksen, miten jos tää aupar ois äijä?
2: Jes, näin. Yritän ratkaisu
3: kesken. Juuso, sulla silmät pyörähti kolme kertaa ympäri ja sä oot silleen, että ei missään tapaa.
2: Ja se oli ihan vilpitön kysymys.
1: En kyllä muista tämmöstä linjausta, mutta nyt kun otat puheeksi. Mähän voisin ottaa mies aupaari, mutta ei niitä ole tarjolla. Ei niitä ole tarjolla.
3: Onhan niitä.
2: Kuinka sä oot kattonut?
1: Mä oon kattonut realaupars.com, niin ei yhtä äijää ollut siellä.
3: Realaupars.com.
2: Siellä tulee ensimmäisen joku, että sun tietokoneet lähtee.
1: Älä mene työkoneet. Hei, nyt mennään asiaan.
3: Heti tuli ei turvallinen.
2: Niin, ei ole turvallinen.
1: Ei, vaan hei. Tämä on oikeasti, eikä tämä nyt ole vain aupaaritilanteessa, vaan ylipäätään me ollaan oikeasti hyvät ihmiset ja ystävät siinä tilanteessa, että humanoidirobotit, ne on tulossa meille koteihin, jos me vain näin haluamme.
3: Tarkoititko realescort.fi? En tarkoittanut, mutta katsotaan pois.
1: Mutta kurkkaan sekin voi, sinnekin aupaari
3: tykkää.
1: Ne on kalliita aupaareja.
3: Halusitko sä brassin?
1: Ei mulla, mutta totta kai se on kiva, jos lapset saa kansainvälisen tatsin.
2: Niin, että sä puhut muutakin. No, mun niin. Kotona oli maanantai humanoidirobotti, joka oli 4 päivää polttareisiin. Se oli just tämmöistä. Tämmöistä yes. Tasoa, ettei paljon pihahtunut.
1: Ylen uutisissa, iltauutisissa oli eilen juttua siis Pekingissä järjestetystä maailman robottikonferenssista, jossa oli 200 näytteelleasettajaa ja siellä nimenomaan näitä humanoidirobotteja sitten oli esillä ja niistä erilaista infoa tarjoiltiin. Ja kyllä mä tota juttua kun katsoin, niin tajusin sen, että uskomattomalta se tuntuu, kun itse on kuitenkin elänyt niin kuin lapsuuden ja nuoruuden 90-luvulla siinä aika pitkälti, niin silloin katsottiin elokuvia, joissa leikiteltiin ajatuksella, että tulee tämmöisiä robotteja, jotka sitten, okei, ne otti vallan ja tuhosi koko ihmiskunnan, mutta että tämmöisiä humanoidirobotteja niissä käytettiin. Mutta kyllä siellä povataan nyt sitä, että 5-10 vuoden sisään niin näitä alkaa näkyä ihan jopa kotitalouksissa ja sitten niitä käytetään monien tämmöisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Niin kuin Suomessa esimerkiksi vanhustenhoito, niin se on oikeasti, se on haastava ongelma. Niin se voi olla, että 10-15 vuoden kuluttua niin robotit auttaa tässäkin tehtävässä. Ja

0: kieltämättä mulla robotti leikkaa tuolla jo ruohon kotipihassa, niin ei se siitä nyt kovin montaa askelta vaadi, että meillä voisi olla joku robotti, joka vaikka kokkaa tai mun oma henkilökohtainen toive, että tulispa semmoinen pyykkäys ja ennen kaikkea viikkaus ja kaappiin laitto robotti. Niin se olisi niin kuin mun ihan ehdoton joululahja toive.
1: Mm-hmm.
0: Toki nämä hinnat nyt tässä jutuskin sanotaan, että tällä hetkellä vielä robottien liikkumisongelmat ja niiden korkeat hinnat vaikuttavat siihen, että se yleistyminen nyt ei ole ihan nurkan takana, mutta tulossa
2: paljon,
0: kuitenkin.
2: Paljon, sano mulle hinta.
0: Mä tässä ei sanota hintoja, mutta mä oletan näin, että varmaan puhutaan, jos mietitään, että robottiruohonleikkurit maksaa vaikka sanotaan 1 000 eurosta 3 000 euroon, niin sitten tämmöinen humanoidin robotti, niin saisiko sitä alle 10? Ei varmaan saa tänä päivänä.
2: Se oli silleen, että 10 000 euroa.
0: Aha, siellä oli jo, mulla meni siinä se ohi sitten, mutta eli kalliita ne sitten on, että ei semmoista nyt raski vielä hommata, mutta ainahan ne sitten kysynnän myötä ehkä hinnat tulee alas.
3: Tämä on niin kuumottava just tämä Yle juttu, kun mulla aukeaa, mä näin itse seilleen uutisissakin, niin toi jotenkin, että sitten kun niistä tehdään tolleen tommosia niinku, vaikka se on robotti, niin siitä tehdään tommoista tosi inhimillistä.
2: No näin on jollain vaatteet päälläkin.
3: Se just se, ja lippalakki. Niin kuin silleen, että
2: eikö toi voisi... kaikilla. Kaikki muu menee, mutta toi lätsä.
3: Mutta eikö se voisi vielä tommoinen hieno tyli Marlboro? No ei vaan. Mutta eikö se voisi vaan olla silleen, niin kuin tietysti semmoinen ei-ihmismäinen. Mä saan vaan semmoinen, niin kuin tietysti, kun tupakka-automaatin mallinen, vaan semmoinen neljänäinen. Tai semmoinen pelikoneen näköinen. Ja sitten siitä lähtee vaan jotkut... Mä ymmärrän, että kädet pitää toiminnallisesti olla silleen, että ne pystyy liikkumaan vähän niin kuin ihmisellä. Mutta miksi siihen pitää tuoda noin vahva tuommoinen ihmismäisyys? Tossakin kun noi, tässä on tämmöinen pätkä, missä joku tyyppi niin kuin tälle nyrkkeilee tuollaista robottia vastaan, ja sitten robotti nyrkkeilee tuossa niin kuin itsekin. Niin se jotenkin, kun se nousee tuolta maasta, niin mulla menee oikein tuolle kylmät väreet, kun se nousee noin ihmismäisesti, mikä on siis tietysti hienoa teknologiaa. Mm. Mutta kun sitten siitä tulee just se, että tiedätkö, että et sit kotona mun puoliso alkaa tietysti juttelee sen kanssa niin enemmän kuin munkaan. Niin sit mä suutun tuollaiselle robotille. Niin kuin toihan, siis toihan menee loppupeleissä oikeasti ihmisenä ihan mindfuckiin. Mikä se on se ohjelma?
0: Kotirobotti Lasse, niin se ei muuten mäkätä. Mulla
3: mikä
0: on
3: se on
0: ajatus.
3: Se Netflix-ohjelma, se, missä on Black Mirror, niin siinä on se yksi jakso. Missä se mies kuolee, niin se nainen tilaa itselleen netissä tämmöisen robotti, tämän miehen näköisen niin kuin tämmöisen robotin.
0: Okay.
3: Ja sitten se niin kuin menee ihan kierroksille sen kaa, ja sitten sen pitää loppujen lopuksi, että se pääsee sitten niin kuin eroon, niin sen pitää työntää semmoiselta kalliolta alas, mutta se ei pysty tekemään sitä, koska se on niin se miesmäinen. Niin tässä ollaan siis ihan hirveässä mindfuckissa, vaikkakin se on tommonen niin kuin robotti, mutta esimerkiksi tuo lippalakki tekee se, että jo
0: niin,
3: semmoisen sympaan.
0: Mutta ihmisillä on myös tarve. Mehän nimetään näitä ruohonleikkureita ja tämmöisiä esimerkiksi näitä robottiimureita. Niin. Niille pitääkin antaa nimiä, sit niistä tulee vähän vitsillä jotain penoja ja lasseja ja kareja ja muita vastaavia. Ihmisillä on myös vähän tarve niin kuin inhimillistää sitä robottia.
3: Ne kaupparobotit. Niithän kuvataan someen vaikka miten paljon. Ne kaupparobotit, mitkä tuo ruokaa sulle kotiin.
0: Niin.
3: Hengen on silleen, toi niin söpko tui menee tuolla.
0: Ja niille on varmaan nimet annettu.
3: Niin se on kuitenkin neliö. Näin ja siinä on se lippu ja pyörät. Mutta noin on tommosia niin ihmismäisiä, että mä en niinku, jotenkin se on vaan, ehkä mä nyt vaan vastustan tässä liikaa, kun ennen kaikki on ollut paremmin, niin. Mutta mun mielestä toi tulee tuomaan siis niin paljon ongelmia.
0: Mä en vastusta, mutta toi inhimillisyysjuttu, niin meneekö se sitten siihen, että jos tulee tämmöisiä humanoidirobotteja, niin onko se niin, että pitääkö sillä olla
3: oma huone? Ne panee sitten niitä, sori.
0: Mä ajatellut.
2: Mitä ei, mä
3: no miten se Tuukka meinas?
2: Miten Juuso olit jatkossa?
0: Niin mä olin jatkamassa sitä, että tarviiko niillä olla omat huoneet ja katetaanko humanoidirobotille joulupöytään myös paikka.
3: No jos
0: paikka.
3: Sä kotona Juuso rakastelet, näin nyt sitten, niin no sitten tämä humanoidirobotti on tehnyt siihen hommat. Ja sehän muistetaan, että se on robotti. Sitten se tulee sieltä, kipsun kopsu kuulee tämmöinen ääni kuuluu, kun se tulee sieltä. Näin. Sitten se istuu vaikka siihen sun makkari nurkkaan tälleen penkille. Niin onko se sun mielestä silleen, ootko sä vaan silleen, että toihan on robotti, että eihän tässä mitään.
0: No jonkunhan se ihme on kuvattavani.
3: Ei se kuvaa mitään, kun se istuu siinä.
0: Miksi se tulisi? Miksi mun siivousrobotti, jonka piti viikata mun alushousut ja ehkä mä olisin myös silittänyt, koska se olisi kiva, kun ne olisi silitetyt. Niin miksi se tulisi kattoon, kun mä rakastelen?
3: No koska eihän se tule kattoon, vaan se koneisto ohjaa sen menettyyliin istuun. Se on tämmöinen latausasema.
0: Kattoon.
3: Tiedätkö?
0: Nyt toi on ikävää. Nyt sä sanoit, että kun ne on kiinalaisia robotteja, nyt sä sanoit, että aasialaiset on perversejä, ne on ohjelmanut, ne robotit tulee kattoon aina kun ne jos rakastelua. Se on aina siellä.
3: Rintsikas olkia oikein, niin se on siellä rämpittelemässä.
0: Seksiä tiedossa, tallenna.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaiken näistä kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesti kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta. Jos ei itseltä, niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai, ja vitsi, toi mulla on ollut, toi polvi on vähän tämmöinen, ei se oikein näy. Tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
2: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
1: Et vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niinku, et se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
2: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
1: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin se eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
3: Yes.
1: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto. Joo. Että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
3: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
1: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille. Ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla infra, jollain millä, jollain, infrapuna, jollain tää laitetaan tähän näin. Niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki. Mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan. No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin, ei mitään, sinullakin hyvässä on, se tohonhan me se laitetaan. Ja sitten se vähän niin kuin putsattiin tosta se kohta ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakaan, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään.
3: No niin.
1: Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittinyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoon aika monelle ihmiselle, että miten tämä, niin sattuuko tämä vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tämä ei sattunut. Ja sitten hän kertoi mulle, että se on kato semmoinen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmöinen urheiluaksidentti ja se on niin käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on valmiiksi nestettä ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, niin se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
2: Odotat sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja?
1: Ei tarvinnut, tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sul ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Se Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
2: Meinaatko sä, että se ei ole ihan täydellinen?
1: Huonossa asennossa. Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä ja kertoi tämän tuloksen. Ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattukse, että
3: kuuli vaan,
1: että tota aamulla, että vähän tätä siellä käytiin läpi, niin mikä oli sun kokemus?
4: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska on. Sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että tota, se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne silleen niin kuin nopeasti, niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä, että sitten jos se laittaa silleen hiljaa, silleen, että se antaa heti vaikuttaa, se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtä, ja sitten niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä. Koska mä joskus sanoin sille, että tämä ei tuntunut edes pahalta, niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu.
1: On
4: että
1: se
4: kun
1: tekniikka.
4: Vetää sen niin kuin runttaa läpi, on, niin se tuntuu tosi tyhmältä.
1: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut tosi paljon, on sattunut jotain semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no voi siinä jotain olla tietysti siinä laittajan sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi siitäkin olla.
3: Itse osaan tämän
1: mä laitan tällä just.
2: Se on varmasti kyllä tekniikkalajia eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kuin varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista.
1: Suurin pelko on vasta tulossa, kun mä saan.
3: Huomaa, et on lapsia Ilkalle tullut.
1: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä missä eniten jännitä. Mutta soteesta sen verran puheella täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä lailla, tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä te.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse, kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yritystä.

0: grilli. 149 euroa.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
12: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
16: Ja tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija erosi ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja teiseen. Se oli päätä.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi 50 tarinaa Epuista podcast nyt Suplassa. Eppujuhlan kunniaksi podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa tällä viikolla lippuja Eppujen loppuun myydylle Bolt Arena -keikalle. Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Et kes on kaikki?
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristä. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus...

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!

Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: että... Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumottavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumottavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuommoiseen roboteille, jolla oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle. Ne alkaa olla silleen tosi ihmismäisiä. Kun se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tommosia temppuja, että sen oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin tehokas.
1: Niin.
2: No kyllä, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä, niin kuin, kyllä tuolla intissä pitää vähän röökiä.
1: Pitää. Varmaan jos sen kouluttaa vetää röökiä, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen?
2: Hyvä
3: tai tommonen...
2: kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkkaa ja punkkaa ei tehdä intissä näin.
2: Niin olikin muuten.
3: Joo, niin mä oon kuullut.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista, tiettekö te, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niin kuin huutoneet sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja.
2: Mm-hmm.
1: Sitten ihmiset ostaa niitä hyvä. Sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin, ei ole ihan ok.
2: Teikö se on kiva sellainen yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
1: Peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja.
2: Ja peräkonttia.
4: Niin
1: siellä on jo peräkonttia.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin... Mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveä hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä sä olet tämän oikein ostanut, niin joku on laittanut Fases ilmoitukseen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tätä mä just tarkoitan. Toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän nostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niin kuin piipittää. Mikä tämä nyt oli? Mikä
1: no mutta kun noissa koirissa on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen, lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on semmoiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtailua, se kiidari. Juuso.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain yli häki, niin. Sit se vaan tekee
2: niitä
1: pentuja,
2: sit niitä myydään käteen. Mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt
4: niin.
1: Niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää. Älä sit
3: vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa taloutta.
2: Edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja
1: sitä.
2: Ja hyviä.
3: Niin
2: on. Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta...
1: No, mutta tässä on just se, että...
2: Okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Vehviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Vehviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeasti sellaisia pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voisi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pienenä pieniä.
2: Niin.
1: Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan... Niin kuin tyyppisesti
2: sheferi. Eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso on niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin, mitä se onkin aluksi. Sitä aikaa kuluu.
4: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi silleen, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
2: orjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteessa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tommosen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja sitten osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan.
1: Mustamäen torin tuote.
2: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio. Herran Jumala. Ei, mutta näin se on. Ei voi tietää.
1: Maailma on
2: sikaa säkissä.
3: Niinhän se on. Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
1: niin, jos kuka jostain,
2: Kyllä aika moni nainen, niin, joka on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
4: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit

0: yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten. Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkansa? En mä muista.
1: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton.
2: Niin kuin sanoin, pari. Mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä ostan CD-tä, mä ostan mitä mä ostan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: kelpaat kellen vaan.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Maanantai aamuna krapula ja vapina tuijotan vessan seinä.
1: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
9: Puhelinhuollot pikana. Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielen lasten monopoli.
8: Ja suurimmat hitit.
10: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
8: Soittaa Radio Suomi Pop.

luut, se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Terve.
2: Joo, oltiin tuossa perjantaina tuossa Suomussalmella juurieni luona. Oli kiva käydä kyllä siellä, ei olla siitä puhuttukaan, ehkä puhutaan myöhemmin, mutta ihan vaan yleisesti sanottuna, niin oli kiva käydä siellä.
3: Hyvä reissu kyllä.
2: Oli hyvä reissu, kiva, pari kertaa pääsi voikkaan mummoakin ja Juuso tulitte käymään myös kahvella mummon kanssa, kiitos siitä.
3: Ei mitään, oli kiva käydä.
2: Joo, ja tota, no, niin siitä sitten.

0: jatkettiin tosissaan miehissä sitten sinne Sotkamon peliin. Tinnikin kävi siellä, mutta lähti sieltä sitten.
1: Meitä ennen.
0: Meitä ennen veke, joo. Mutta tavattiin hei siellä Sotkamon pelissä totta kai paljon lypsäjiä ja kiitos jokaisesta kohtaamista. Ryyty Vilma tuli myös meitä moikkaamaan
1: niin
0: meidän hiihto-ässämme. Niin lupasinkin hänelle, että hän on tästä lähtien meidän kummihiihtäjä. Hän antoi meille nimittäin hiihto tämmöiset, ihanan kirjan ensinnäkin, ja sitten hiihto nämä liivit.
1: Joo.
0: Yksi oli MM-kisoista, yksi oli Faalunista, maailmankapista. Muista, mistä se kolmas oli. Mä unohdin ne tänään himaa, mutta mä lupasin, että ne laitetaan ne tänne esille tänne
1: studioon. Et sä unohtanut niitä himaa, koska ne on mulla,
0: mulla
1: tuolla.
0: Mulla yksi on.
1: Ai sulla
0: mulla
1: on yksi, okei, ne kaksi on nimittäin tuolla tuossa keittiössä siellä vielä pussissa mukaan, niin laitetaan ne tänne ehdottomasti. Me tarvitaan lisää henkareita. Tuukka.
0: Niin tarvitaan, koska meillä on täällä jo Pirkkalan Pirkat ykköspesisjoukkueen naisten siis pelipaita tuossa. Ja sitten on Game Warni Superpesis tuomarin pelipaita. Näytäpä Tinni vielä siitä, mitä siinä oli selässä.
2: Sihvonenhan
0: siinä on. Me saatiin toi vaihto tehtyä tuolla pesäkarhojen matsissa.
1: Joo, kyllä.
0: Niin tänne mahtuu noita pelipaitoja. Mutta joo, oli kiva käydä Sotkamossa siellä juurilla. Niin kuin sanoinkin siinä kenttähaastattelussa, niin mä oon pienet kesäni, kun oon ollut pieni, niin viettänyt kesäni käytännössä aina Vuokatissa. Niin oli kiva palata juurille.
1: Joo, ja kyllä mä ostan sen nyt, koska kyllä se siltä vaikutti, että sä olit kuin kotona siinä.
0: Niin, just näin. No siitä sitten tämä oli tämä juna-episodi, oli, mikä käytiinkin jo läpi. Juuso ei omansa kerennyt. Mä kerkesin kyllä, koska mulla lähti se siinä puoli tuntia myöhemmin. Ja mähän sitten matkustin koko yön.
1: Joo, nimittäin sä yöjunapaukun.
0: Sen verran oli firma säästänyt rahaa, että laittoi 8 eri pompulla Tuukan kulkemaan kotiin.
1: Mä en tiedä, miten toi olisi mahdollista, että juna voi pomppia noin paljon.
2: Se on käynyt Helsingissä kerran jatkanut matkaa, että Tuukka ei päästä tätä ulos. Sen verran. Niin
0: se juna
2: niin
0: meni siis ensin Kajaanista Ouluun pari tuntia. Siinä semmoinen 45 minuutin vaihto. Ja mä tekin siinä kovan ratkaisun. Siinä on, kertokaas joku, mä en nyt muista sitä, mutta oululaiset tietää, niin just siinä aseman vieressä on joku pizzeria. Mä kävin siellä ihan rauhallisesti yksinään siinä kimpsut ja kampsut olallani syömässä yhden noin kebab ranskalla.
1: No niin.
0: Oli oikein hyvä.
1: Aika kiva.
0: Ja hyvä palvelu oli siellä, jotenkin hyvä fiilis. Siinä ihan aseman vieressä, koska Oulussa ei näköjään ole mitään juna-asemaa varsinaisesti. Tai ainakin se oli sitten kiinni. Mutta
1: niin ei, semmoista aseman rakennusta siis. Okei.
0: Niin.
1: Joo, mä en ole tainnut sinne mennä, tai en muista mitä siellä asemalla, minkälainen se edes on.
0: Joo, mutta kävin siinä syömässä ja sitten kerkesin hyvin hienosti, kerkesin sit siihen junaan, joka lähtikin sitten Oulusta Tampereelle.
1: Mm. No niin, etelää kohti.
0: Joo, ja Tampereella oli sitten taas vaihto seuraavaa junaa, joka meni Riihimäelle. Ja Riksusta saa taas sitten seuraava vaihto ja sillä pääsin sitten Keravalle. Ja olin Keravalla noin 7.30.
2: Okay. Ja mä ajattelin, että se lähti se sun juna silloin illalla.
1: Silloin ysin maissa.
2: Ja se istuu nökötit koko sen matkan.
0: Joo,
2: 8
0: mä kysyin,
2: vaihdon.
0: Voisiko tolle pitkälle, Pizzeria Finlandia, ja niin onkin, parasta majokänkkyä ever, näin okay. Täällä sanotaan. Mutta katteli Ourasta siinä. Mullehän mä ehdotin tälle näille meidän pommalle, että olisiko makkuun saada sille pitkälle sivulle Oulusta Tampereelle, niin tämä makuvaunu niin ei ollut, kun se maksoi liikaa. Niin ihan semmoisessa perustuolissa kökötin. Mutta katoin täältä Ourasta, niin mähän on semmoinen, joka pystyy nukkumaan periaatteessa miss vaan.
1: Jep.
0: Niin. Ei tää niinku punastahan tää näyttää, mutta yhtä kaikki, niin mä olin saanut unta kuitenkin 3 tuntia siinä junassa, mikä on ihan jees.
1: Ei se remunta varmaan ollut, mutta taju lähti pois kuitenkin.
0: Ei. No, unen laatu niin 47.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No 100 on täydet.
1: Aha, no niin. Puolikasta. Puolikasta.
0: Mutta yhtä kaikki, silleen sain unta, että kun 7.30 olin Keravalla, niin mua tultiin hakemaan 8 jälkeen. Niin mä otin siinä nopeen suihkun, vaihdoin vaatteet ja 8 sitten ryhmällä Hese ja Peris, niin lähdettiin kohti Tamperetta.
1: No niin vai.
0: Otin tyynyn mukaan, nukuin siinä autossa vielä pienen hetken.
1: Joo.
0: Ja Tampereella oli sitten Laine Parkov Charity Golf.
1: No niin.
0: Eli golfkisa. Ja tultiin sinne. Ja tässä nyt tapahtui sitten, ei minulla, mutta Periksellä tapahtui semmoinen virhe, että hän oli soittanut ja ilmeisesti pyytänyt etukäteen, että onko mahdollista saada autoa ja mielellään 2 autoa.
1: Niin.
0: Mutta että yksikin auto. No hän sai itse omassa iltasossaan selittää tämän, mutta hän sai sieltä 1 auton ja totta kai. Tämä meni siis niin, että tämä 3. tyyppi, eli Hese, oli se, joka oli ostanut meille nämä lähdöt. Ne oli siis hyvin kalliita ne lähdöt,
1: no,
0: koska
1: ne
0: rahat menee hyvän tekeväisyyteen, niin se on useampi tonni per lähtö. Peris oli siis hommannut itselleen auton. auton sinne. Joo. Ja sitten se ongelma tuli siinä, että siellä oli aivan karmea sää. Mm. Siis sitä vettä tuli ihan hirveä
1: älä sano,
0: määrä.
1: Älä sano, sieltä mulla, taivaalta. Mä alan haistaa.
0: Niin jossain vaiheessa se ensin ei satanut, sitten satoi ihan kaatamalla, sitten taas satoi vähän, sitten ei satanut ollenkaan, sitten taas satoi ihan kaatamalla.